baledin kalas.

0: барынан нан улоп, азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр.
2: Биринчиде музыка,

0: Барынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Эсеңиздерби, урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Бүгүнкү программабызды элечелеринде кызмат өтөп жаткан мал доктурлар үчүн жакшы жаңылык менен ачууну туура көрдүк. Себеби Кыргыз Республикасынын президенти жеке бектердин малларды бюджетке алуу керектигин белгиледи. Бул айыл кышлактарда иштеген мал доктурларга көптөн бери күткөн мүдөөлөрү болгонун айта кеткенибиз артык баш болбос. Бул убакта Арсенбек Дүйшөев атындагы Кыргыз ветеринария илим изилдөө институтунун кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин төрагасы Байыштарда биздин студияга келип, ардагер катары өзүнүн ой пикир көз караштарын билдирди. Байыш Эсенкулович, биздин студиябызга кош келипсиз. Сизди биздин угарман калкы жакшы билет. Биздин программа аркылуу көп чыгып да жүрөсүз. Мына азыр ушул мезгилде Кыргыз Республикасынын ветеринарларынын ардагерлер кеңешинин төрагасы катары чоң бир жооптуу милдет аркылуу айтып экенсиз. Бүгүнкү ушу ортобуздагы маегибиз төмөндөгүдөй суроолордон турду. Ошондуктан адегенде биринчи суроо менен сизге кайрыла берели. Мына өзүңүзгө маалым, жакында мамлекет башчыбыз жеке ветеринарларды бюджетке алуу керек деген көз карашын билдирди да. Ушу боюнча сиздин өзүңүздүн пикириңизди адегенде уксак.
2: Туура. Абдан туура айттыңыз. Президентибиз ушул жеке ветеринарларды бюджетке алуу керек деп вообще ветеринардын тарыхында эң туура иш кыл деп ойлойм да. Себеби мына мен өзүм билесиң, мен мына бир 60 жылга жакын болду ушу ветеринарды иштеп келе атам. Бул союз маалында эле бир 7000 10 000 тегерегинде ветеринар аз иштечи. Эми азыркы күндө азыр 1000 адам иштеп калды да. Же болбосо жанагы малыбыздын бир 20-30% эле каралып калды, калганы каралбай калды. Ошон үчүн малдын арасында ушунчалык көп оорулар болот азыр. Көргөн, көрбөгөндөн, мал сүйлөбөгөндөн кийин алардын ооруларын, канын тыякпайган алып изилдөөбүз деп таппайбыз да. Ошого эң туура иш кыл деп мен ойлойм. Муну көрбөй калсак биздин көзүбүз кашайып калат деп ветеринарларыбызга. Эми мен бир жөнөкөй нерсе менен айтып берейин, как аксакал катары. Ветеринардык адистин бир эле максаты бар. Бул дасторконго таза азык түлүк берүү. Таза азык түлүк эмне? Мунун ичинде этибиз, сүтүбүз, картошка баардыгы турат да. Анан таза азык түлүк жеген адамдан сапаттуу урук клеткалары пайда болот. Мен эми как ветеринар менен катар айтып атам да. Сапаттуу урук клеткалары пайда болуп, ден соолугу чың бала туулат дагы улуттун учу улалат да. Ошон үчүн дүйнөдө медицина адамды дарылайт, сактайт. Ал эми ветеринария адам заты сактайт деген лакап айтылып келе жатат. Мына азыркы күндө мен жөнөкөй нерсе менен айтып берейин. Бул биздин баягы кыймылдаган курт кумурскадан баштап жаныбарга чейин баардыгы жаныбар деп аталат. Булардын саны ит, мышык, бака жылан, кайберендер, могу үйдө кармаган чычкандар, мышыктар баарын эсептегенде болжолдогондо биздин республикада бир 20 миллиондун тегерегинде жаныбар бар да. Ошол жаныбарлар бул балыктар кирет, аарлар кирет, бака чочконун баардыгы кирет, жылан чыкканын баары кирет. Булардын ар бирин бирден эмес 3 жолудан ар бирин кармаш керек болот да. 20 миллионду 3 жолудан кармаганда 60 миллион жолу кармаш керек болуп атпайбы? Эми 60 миллионду бир ветеринар алыш болжолдогондо 8000 же 9000 гана малды кармай алат бир жылда. Анан эсептеп көргөндө бизге болжолдогондо бир 6500 тегерегинде ветеринар адис керек. Бул илгертен бери эсептелген нерсе да. А бизде азыр мына 1200 ветеринар гана иштейт. Же болбосо 20-30% гана биз өзүбүздүн ишибизди аткарып атпайбызбы? Ошон үчүн мына эки

0: Бул баягы жеке менчик деген өзү иштеп өзү ак чалуу деген сөз да. Эми бизде баягы кыргызда ментер деп жакшы билесиз, ай сен эми бирөө таеке жээн айылдын ичинде. Эми күзүндө аласың картошка бышканда. Болбосо мына козук тууйт, анан козук тугасымдан берейин дейт. Ошого боюнча же акча жок, же эме жок, анан ветеринар адистерин иштебегенин тыштап кетип калып атпайбы. Жаш бүткөн адистер жетиштүүлүү болуп атат, окуган балдар бүтүп. Жогорку окуу жайын, орто окуу жайын окуп бүтүп келип иштеп атат, иштейин деп барат жанагындай да. Же шарты жок, аны күткөн киши жок. Мына ушулардын баардыгы барып ветеринардык адистер айыл жерге барбай атпайбы. Ошонун кезебетинен жанагы биздин маалыбыздын үчтүн бирөө гана каралып атат азыр, ветеринарлык карана, үчтүн экиси каралбай калып атат. Ошон үчүн биздин арабызда азыр жанагы билинген билинбеген оорулар көбөйүп атат, өтө көбөйүп баратат да. Бул баары биздин генофондубузга балта чагылып атпайбы? Же болбосо биздин тукумубуз кыргыз деген улуттун тукуму бир 50 жылдан кийин эмне болот деген вопрос чыгып атат азыр. Жанагы телевизордо, радиодон айтып атпайбы, мына менин балам мунжу туулуп калды дейт, же бир жери кем туулуп калды дейт. Бул баары түбү барып жанагы азык түлүккө такалат да. Мына ушул маселелердин баардыгын чечип президентибиз ушундай сонун маселе көтөрдү да азыр. Анан эми конечно ишке ашканда кандай болор, ал жумуш көрүү керектир. Эми бул жерде жеке ветеринарларга өкмөт акча төлөп берип атпайбы, берейин дебеди, берели деди. Анан жеке ветеринарларга эми муну тиги президент айтты, ушул жерде мына 1.5 миллиарддын тегерегинде кетет экен деп. Мына бизге мисалы 6.5 миң ветеринарлык адис болсо, ошонун азыр 1.5 миң иштейт. Ошо 6.5 миң баардыгын тең өкмөттүн бюджетин өткөргөндө болжолдогондо бир айда 1.5 миллиард менен 2 миллиарддын ортосунда акча кетет туда судасы менен. Бул эң чоң нерсени чечти да бул. Анан бул президентибиз муну мен түшүнүп тиги ушундай эмеге барганына биз ушунчалык азыр ичибизде курсант боло турабыз да айнан айын. Так, анан мына мурунки мен ушул моменттен пайдаланып дагы айтып коеюн, мына мурунки бизде Дүйшөев атындагы Арстанбеков Шейхов атындагы ветеринар илим издөө институт деген бар, ошол жерде иштейм мен. Муну бияде моменттен пайдаланып айтып койгон болбой атат. Көпчүлүк киши түшүнө бербеши мүмкүн. Мына бул ветеринарлык лаборатория деген бар. Бизде бир где-то 30га жакын лаборатория бар Кыргызстан боюнча. Булардын негизги милдети каны, заңы, шилекей, башка болуп изилдеп туруп, оору бар экен же жок экен деп гана бир жыйынтык чыгарып берет. Ал эми ошол оору бар экен, ай бул себеби эмнеден болуп атат, эмне үчүн оору чыгып атат, ал оору менен биз кантип күрөшөбүз деген ыкмаларын издеп чыгуу, алдын алуу жана башкалардын баардыгын ушул илим издөө издеп чыгарат да. Эми ушу акыркы бир 5-6 айдан бери ары же беримиз биздин институтубуз азыр орто жолдо калганы сезилип атты. Мындай айтып койчук туура келип атат. Бирок өкмөт жагынан чечип атабыз дейт, бирок чечилген жок. 6-7 айдан бери биздин кызматкерлер айлык албай жүрүшөт анан айын. Ушул эле мен айтайын дегеним.
1: Эми урматтуу Байыш Эсенкулович, мына министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстар, айыл чарба жана карыштуу өнөржай министри Эрлес Акынбеков ушу сиздердин илим изилдөө институтуна барып ишмердүүлүгү менен таанышкан экен. Ошондой эле институттун материалдык техникалык базасы, заманбап лабораториялар, ошондой эле илим изилдөөлөр негизги багыттары, ветеринардык коопсуздук боюнча жүргүзүп жаткан иштери менен кеңири таанышып, анан өз сөзүндө ветеринария тармагын өнүктүрүү, илим изилдөөлөрдүн сапатын жогорулатуу жана инновациялык ыкмаларды өндүрүшкө киргизүү мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири экен деген белгилеген экен да. Ушу министрдин барып кеткен дегенден кийинки эмнеси айтсаңыз.
0: Бул жерде абдан чоң иш кылды мына азыркы жаңы министрибиз да биздин. Эми биз баягы көнүп калганбыз, министр айтса министр деп айтабыз, бирок өкмөттүн төрагасынын орун басары катары келген да бул киши. Келип анан кийин бул ветеринардык, өзүңүздөр билесиздер, мал сүйлөбөйт да. Анан баардык ишти канын алыш керек, анын заңын алыш керек, аны изилдеш керек, аны жанагы чычкандарга куюш керек, тоокторго куюш керек, анан кайра жыйынтыгын чыгарыш керек. Ушунун баарын туура түшүнүп бул киши мына Кытайдан келип аткан инвестициялардын өтө көп суммада акчасын берем деп жыйынтык келген. Азыр уже башталды. Тети Азерди деген айылда биздин базабыз бар болчу. Ошол жерге азыр өтө чоң лаборатория курган атат, ветеринардык илим изилдөөсүнүн лабораториясын курган атат. Бул жерде жанагы мен айткан кан сийдиги шилекейинен тышкарыдагы ар бир эт дизилдөө, билесизби, эт дизилдөө, кан дизилдөө, талаа айыл чарбаларын изилдөө бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк стандартка туура келген лаборатория салынып атат. Бул өтө чоң нерсе баштады да бул киши. Жана менин оюмча мунун бул кишинин түшүнгөнү үчүн кылып атат да. Болбосо биз жанагы баягы жөнөкөй илгери менен мисалы өзүм балды иштеген кишимин. Биз урушканын башынан карап туруп эле бул оор экен же бул соо экен деп койчу эмес белек. Эми аны канын заңын изилдеп чыкпайынча азыр дүйнө бизди таанып атпайбы. Мына ушул багытта бул иш азыр чоң иштен баштады. Менин оюмча аягы жаман болбойт, абдан жакшы болот да. Экинчиден бул биздин институттун ремонтуна өтө чоң жардам берем деп айткан эле да, башталат деп атат, башталды деп атат.
1: Эми Вайш мырза, мына кеп башын жанагы жеке ветеринарлар жөнүндө сөз кылдыңыз. Аны мына азыр ушу учурда 1200 жеке ветеринар бар, ушулар 6000 жетсе деген пикирди айттыңыз. Ушулардын айлыктары канча болсо да ойлойсуз?
0: Булардын айлыктары эми азыр мына айыл жериндеги мен болжолдоп атам, 30,000 тегерегинде болот экен. Буерде жогорку билимдүү, орто билимдүү, анан баштапкы билимдүү деп коет экен ага. 2-3 айлык буерде баягы ошолорго карата болот да. Жогорку билимдер кичине жогору алат, ортоңку билимдер орто алат, ылдыйкы билимдер ылдый алат. Анан бул ветеринардык адистин иши, кылган иши бул командалык иш деп коет. Бир өт врач кан алат да, мисалы кан алып атса бирөө аны жазыш керек да, баланын үчүн номур деп бирөө номур коюш керек, бирөө жана дары дармектерди даярдаш керек. Булардын баардыгы мен өзүм болжолумда да, булардын баардыгы командалык иштегенибиз. Бул үчөө биригип канын баарын алып алып аны алып келип лабораторияга алып келет. Анан ошого байланыштуу булардын айлыктары эми азыр айыл жеринде биз билебиз да, пример болжолдогондор 30,000 тегерегинде алып атышпайбы. Жана муниципалдыктар дагы, тиги өкмөттүн кызматкерлери да ушунун тегерегинде эле болуш керек. Биз болжолдоп өзүбүз баш сунушубузду, бал биздин иштеген адистерибиз өздөрү сунуштарын берет да, ошону дагы мен өзүмдүн оюмду айтам да, айынан айылда адис биринчи маселе ошол айлыкты күйүмдүк тиричилигине жеткиле кылып бериш керек. Анан экинчиден бул баягы жеке ветврачтар айлык акча алып көнүп калган элден. Эми айлык акча албайт алар. Акча албайт дагы, бүт баарын өкмөт тиги төлөп берип атпайбы? Анан ушу мен болжолдоп атам, ушу 30,000 тегерегинде болот. Жогорку билимдер жогору алат дагы. Анан жана медиктер дейли да булардын эмеси. Ар бир жогорку билим врачтын жанында орто билимдүү ветеринар адис болуш керек, анан баштапкы билимдүү болуш керек. Буларды кичинелирээк болот да, ушунун тегерегинде башталса анан баягы жакшылык апар эмеси, война план покажет деген башталып калса, анан менин оюмча башталганы сонун болуп атпайбы азыр? Анан ары жагын тиги баягы ары бери болуп өзүнүн тартибине келет деген оюм бар да. Анан жанагы малдын көбү биздин негизги максатыбыз, малдын көбү изилдениш керек. Изилденбей калып атпайбы? Ал ошол изилденбей калган малдардын этин жеп атабыз биз, сүтүн ичип атабыз. Жанагы тиги эмеден байкаса болот, жана мен дагы кайталап коеюн, телевизордон, радиодон жардам сураган эне аталар болуп атпайбы? Муну көтөрөлгөндөр, мына ушулар барып ушу азык түлүктүн сапатын барып такалат. Сапатын көзөмөлдөгөн, же болбосо биздин улуттун генофонун сактап учугун улаган бир эле адис ушул ветеринардык адис да. Ошон үчүн жана дагы кайталайын, президентибиз буга көңүл бөлгөнү өтө чоң нерсе болуп атат да. Менин оюмча бул баягы башталса анан ушул 30,000 тегерегинде болот деп болжолдоп атам мен.
1: Эми Байыш мырза, мына өзүңүз жогоруда белгилеп деп кеттиңиз, баягы жогорку окуу жайында окуп ушу ветеринардык адистиги алып, бирок аймактарга, айылдарга, эл ичелерине ушулар барбай жатат да. Ушунун баары жанагы айыл акынын жоктугу, анан көрсөткөн кызматына жараша эмгек акысы алганы, анан өзүңүз айткандай бир айылда жашагандардын баары эле бири бирине жакын тууган да. Анан күзүн даласын антимитип жүрүп анан бербей да койгондор, канча анын баары доолоптарылбайт да.
0: Шундай.
1: Ошондой улам аздык иштеп аткандардын көбү эле баягы пенсия курагындагылар экен деген да маалымат.
0: Туп туура ошол. Мына азыр болжолдоп айтканда бир 70% тегерегиндеги ветеринардык адистер жана 1200 иштеп аткандардын жашы 60 жогору болду. Себеби жаштар барбай атпайбы аякка, жана андай кылып эч ким акча бербейт. Экинчиден алар күткөн киши жок. айыл өкмөт өзүнүн иши менен, башкасы өзүнүн иши менен, ар ким өзүнүн иши менен, анан кийин бирөө берет, бирөө бербейт, анан баарын тастайт, анан балдар кетип калып атпайбы. Анан менин оюмча бул дагы баягы кыргыздын жакшы сөздөрү эмеспи? Жаманды кудай эмне кылбайт, жаткан төгү эмне кылбайт деген сөз бар. Эми президентибиз мына 1.5 миллиарддын тегерегинде акча болсун деген сөз кылып атат, эми ошону туура пайдалануусубуз керек. Менин оюмча ар бир айыл өкмөттө бизде бир 250-232 ушундай айыл өкмөт болбодубу азыр кыскарып отуруп. Ошол ар бир айыл өкмөттүн базасында көз карандысыз, бул эч ким көз каранды болбош керек. Көз каранды болсо эле сапатка доо кетип атпайбы? Азык түлүк сапатына көз карандысыз өзүнчө ветеринардык борборлорду уюштуруш керек ар бир айыл өкмөттө. Значит, бизде 232 борбор болуш керек. Андан тышкары шаар дегендер бар да, шаардын квартал дегендер бар. Булардын баарын эсептегенде бир 300 тегерегинде ветеринарлык борборлор уюштуруш керек. Буларды финансирование бул бияктан жана бөлүнгөн акчаны түз ошолорго алып барып берип, булар өзүнчө расчетный счетторду ачып, өздөрүнчө контор упериш керек. Анан мына ушул уюмдар, ветеринарлык уюмдар же болбосо борборлор жанагы жаңы келе турган адистерди ушуларды күтүш керек. Мына ушулар забото болуш керек аларга. Алар ошо жергиликтүү бийлик менен буларга квартира берүү, жаш балдарга, жаш жигиттерге, адистерге. Квартира берүү, таптакыр болбосо жер участоктарын берүү, то есть ошо балдарды ошо жерге кармап калышыбыз керек да. Бул эми өзүң билесиң, баягы союз маалында, мына мен 70-жылдарда институттум, союз маалында закон боюнча бардыңбы бүтүп направление баткысыз да. Анда бизге квартира сразу берчип, подъемни төлөп, зарплата бүт бардын төлөп берчи да. Но андай болбосо дагы ошого жакындашыш керек да. Же болбосо баягы берди институт бүтүп аткан балдар ошол жерге барганда бизди күтүп атат деген ой болуш керек булар. Анан ошондон анан барып өнүгөт. Анан кийин келип эле иштебесе анан 5-6 айдан кетип калса ал болбой атпайбы? Ошон үчүн жанагы шарт бул башталышы болду. Менин оюмча эң жакшы жол башталды да.
1: Эми айтсаңыз, мына мен да журналист катары ушу өлкөбүздүн көп аймактарын кыдырып, эл ичелерине да барып жүрөм да. Айрым бир үрү айылдарда ветеринардык клиникалар иштеп атырат. Ушуну жалпы аймактарга жайылтуу маселесине кандай карайсыз?
0: Бул эң туура, бул дүйнөлүк стандарт да. Бул жанагы өзүн жеке клиникаларды ачкан, бул дүйнөлүк ветеринария ушул клиника кармалып турат. Булар кадимкидей өзүнчө мына больница да, мынча айтканда больница, ошолдорду кабыл алып, малдарын кабыл алып, ал уже ушуга чейин түрүлгөн нерсе, курулган нерселердин баары кала берет, булар иштей берет жеке менчик болуп. А мына бияк жагы жанагы негизинен бул мен айтып атканым жанагы клиника деп айткан өзүң айтып аткан нерселердин баардыгы тең, бул жанагы жугуштуу оорулар менен заниматься. Буту сынган, колу сынган, көзү сокур болгон, ийне кирип кеткен, ушундай нерселерди ушулар карайт. Курттап кеткен, биттеп кеткендерди. Ал эми мынабуки биз аракет кылып аткан мамлекеттик ветеринария орган деп атпайбыз, орган дайым центрлер же борборлор деп. Булардын негизги максаты жана жугуштуу оорулардын алдын алуу да. Прививкаларды кылуу, бул сезонунда мына мисалы жазда күздө 2 жолу прививка кылыш керек, андан тышкары канын алыш керек, булардын кыгын алыш керек, ширекейин алыш керек. Мына ушул маселе менен заниматься буларчы. Азыркы мынабуки президентибиз айтып аткан адистер, булар ошону менен заниматься. Ал эми ошол эле аймакта өздөрүнчө азыркы күндө да колунан келип аткан балдар өзүнчө клиника куруп алып, клиника куруп алып, анан мына жанагы күчүктөрдүн кулактарын кезүү, биттөө дегендердин баардыгын ушул клиника кылат да. Муну келечекте булар өнүгө берет, өнүгөт менин оюмчачы. Бул экөөнүн эки башка линия болуп калат да. Алар өзүн өзү багат. Бул мамлекеттик болсо бул жанагы жугуштуу оорулардын алдын алуу. Жугуштуу оору менен ооруган малдан биз эт сүтүн жеп жана генофондду балта чалып атпайбы? Муну мен дагы кайталап айтайын. Президентибиз адиси ветеринардык адис эмес, бирок генофондко балта чалып атканын түшүнүп момундай көтөр деп ойлойм. Бул ушул келечеги жакшы болот деп атам да.
1: Эми жакшы нерсе жөнүндө бүгүнкү маегибизди баштадык. Эми ушул ветеринардык кароо, ийне саюу, дары берүү анда баары акысыз бекер болуп калат.
0: Акысыз бекер болуп калат. Дары берүү, дары берүү деген эме жанагы ичинде малдын ичинде адамдын ичинде курт көп болот да. Өтө көп болот да. Жана жеген тамагынын бир 60-70% курттар жеп коет. Анан курттарында пайдалы курттар болот, анан пайдасыз курттар болот. Ошол пайдасыз курттарга жана каршы ичине курт эме дарылар берилет. Андан тышкары муну жугуштуу оорларыбыз арттан баштап Сибирь коргунасы жана башка оорлор бар да, буларга алдын ала профилактикалык вакцинация деп коебуз. Бирөө калабыз дагы, булар иммунитет алат дагы, анан оорубай калат да. Мына эми азыр эмнесин жашырдык, быйыл абдан көп оорулар болбоду го. Канча күрөштү, канча мал өлүп кетти. Ушулардын баарын түшүнүп кылып атканына биз да бир жолу айткым келип, биз канча кат жазылды, канча айтылды, бирок үнүбүз жеткен эмес да. Анан баягы пендени тилеген Кудайымдын кулагында деп, мына биздин тилегенибизди биздин эми баягы президент деген Куда эмес, Куда болбосо жүдө эмес деген сөзгө жеткенде мен өзүмчө аксакал катары ыраазы болуп атамын.
1: Эми Байыш Эсенкулович, дагы бир көйгөй бар да, мына өзүңүз деле шаарда жашап атасыз, шаарда мына азыр 50 жакын конуш бар. Ошо конуштарга кокуш бир сапар алып барып калсаңыз, ошол жердеги көчөдө жүргөн жолбун иттер менен жолбун мышыктардын саны көбөйүп кетти да. Ушуга кандай ветеринар окумуштуу катары мындай айтып кете алабыз, кантип ушундай жоюнун жолдору бар?
0: Бул азыр да кыскарып калды. Мен өзүң билесиң, мен тиги 80 жылдардын тегерегинде иштеген кишимин. Ошондо бизде 1.5 миллиондун тегерегинде ит мышык бар болчу. Эми азыр саны кыскарып калды. Айтуулу боюнча балким эжеп калдымбы, атабы 500 000 тегерегинде ит мышык бар дейт. Эми биз аны муну кармабо деп айткан акылыбыз жок экен да. Анан итин кармайт, мышыгын кармайт, анан тажагандайын акырын эшикке чыгарып кое коет да. Ошон үчүн эле көчөдө жүргөн мышык иттин саны көбөйүп кетет. Эми мунун кандай күрөшүү жолдору бар? Буларды өнүккөн өлкөлөрдө башкача жол менен күрөшүшөт. Ар кайсы жерлерге жанагы ушундай жолдун иттерди, мышыктарды вакцинация кылыш керек да, булар оорубасын, оорун жуктурбасын деп айылы менен чөйрөгө. Булар алып барып жанагы этке дары коюп, таблетке коюп жана башка ыкмалар менен дарылашат булар. Бул кай бириндерге да ошондой болушат. Бул өнүккөн өлкөлөрдө ар кайсы жерге, мисалы кайсы карыш кирет, эмне жейт, жанагы биздин ар каргулжулар эмне жейт, ошолордун тоюктарына кошуп дарыла ыкмалары бар да. Эми биз ага жетелепбиз азыр. Эми азыркы күндө мынуки биз атуу жол менен кыскартып атпайбы. Атуу жол болгондо дагы жана майда мелкашка деп коет, же болбосо жана тийгенде, ок тийгенде булар эзи болуп жатып калган октордо болот. Адамга тийсе дагы зыян тийбегиде ок менен атуу жолдору бар бул дүйнө жүзүндө. Эми булардын эмелери эме эмес, өтө кыйын. Мергенчилерди атайын, мергенчилерди кылыш керек. Анан кайсы маалда атыш керек экен? Антип жол менен эметпесек анын экинчи жолу бар. Булар жана сетке менен кармоо жолдору бар. Сетке менен эми буга дагы адистер керек да. Буга дагы өкмөттүн чыгымдары керек. Анан бул жол менен булардын санын кыскартып турбасак, бул өтө көбөйүп кетет атпайбы? Абдан туура айттың, бул көчөгө чыксаң эле коркосуң. Кичинекей балдар менен баратканда чоң жолдор кол салып атпайбы азыр? Ошон үчүн бул муну ыкманы азыр болуп келген, болуп атат, бирок азыраак болот, өзүң айткандай азыраак болот. Өзүнүн деңгээлинде болбой атат бул. Ошон үчүн жана булардын эми 1-3 ай 4 ай деле бир тууйт да. Тууганда да 10-15 тууйт, анан ошон үчүн көбөйүп кетип атпайбы? Анан бул ыкманы дагы мына азыр Кудай буйруп момундай башталса, анан ошонун бир линиясы ушул тарап болот да. Кантип жана караш калган ит мышыктарды жок кылуу. Анан экинчи ыкмалары да бар. Бул биз мына мен да өзүң билесиң, чоң кызматтар иштеп жүрдүм. Муну мунеки иттерди, жолдо калган иттерди, жолбун иттерди, мышыктарды кармап, шаарын чекесинде өзүнчө жана уютный эме куруп, азыр Астанадагы центр деп атпайбызбы? Аксакалдарды биз кармап атпайбыз. Ошол сыяктуу өзүнчө помещение куруп, ошолду ошол жерге алып барып дарылап, багып, анан кайра прививкаларын кылып, документтерин жасап, анан кайра сатуу ыкмалары бар дүйнө жүзүндө. Ошондой кылып баштаганбыз. Анан бээрде билесиң, анын терилерин, кээ бирлерин эметкен терилерин сыйрып, анан сумка жана башка нерселерди ушундай баштаган балдар бар болчу. Бул дүйнө жүзүндө стандарт бар да. Анан ушул багытта дагы иштер менин оюмча чыгат, балдар ушундай иштейм дегендер балдар чыгат да. Мына ошолор анан санын көчөдө жүргөндөрдүн санын кыскарта турган жолдор ушулар да. Булар болот менин оюмча, күчүнө келет деп ойлойм да.
1: Эми ушу жөнүндө сөз кылып калдык баягы. Бул иттер эми итти кармаш кыйыныраак, жанагы мышыктарды азыр жанагы көчөдө жүргөн мышыктардын түрү көбөйүп кетти, жанагы жол мышыктары деп койсок болот. Ошолор жанагы жаш балдар кармап, аны сылап эме кылышат да, ушундан бир алардан бир эме пайда болуп кетпейби? Жугуштуу ооруда пайда болуп.
0: Сөз бирде. Биринчи эле жанагы мына биз эң жаман ооруазбыз. Бул малдан чыккан рактын бир түрү деп коёт, жана эхинококкоз, альбекококкоз деген оорулар бул айыкпайт булар. Мына так ошолор ит мышыктан жугат. Анан мен барган жерде айтып берем, айнанайындар. Үйгө мышык баккандар бар. Балдарга сүйүп алып берет. Анан мышыктын дагы баккан өзүнүн заботалары бар да, өзүнүн ар бир мына мен аксакал кадыр айтып атам, ит багасыңбы, мышык багасыңбы, ай жылан баккандар көп шаардын ичинде. Таш бака баккандар көп, бака баккандар көп, анан чычкан, крыса баккандар көп, ай бул таң каласың да. Анан көрсө дүйнө өзү ушундай экен да. Ар бир мал бизге мал деген эми төө болсо дагы, бир чычкан болсо да бир да мал деп эсептелет. Жаныбар деп эсептелет. Анан ошол ар бир жаныбардын баккан адамда документи болуш керек. Жана ветеринардык, санитардык книжка болуш керек деп какшап келе жатам мен. Анан ошондо жазылыш керек. Мына эки мышыгың, ай мышыгың мына сенин баланча убакта каралган экен. Мына баланча убакта эми караганың. Эгер карабасаң штраф салабыз деп жана өзүңүз билесиз, надзор деген ошонусун түзүлгөн. Алар ошону көзөмөлөйт. Анан ошондо анан бул тартипке барып такалат да. Дин өзүнө ошон үчүн багат да. Биздики азыркы күндө тескерисинче жана Альбекококкоз менен тиги Эхинококкоздор көбөйүп атпайбызбы азыр. Мына азыр бир жылда 1-2 000 тегерегенде адам операция болот. Бир ооругандан кийин булар айыкпайт уже. Адамдын сапаттан кетип калат. Булар улам кайра операция боло берет, боло берет. Ошон үчүн бул ооруга абдан көңүл бурушубуз керек да. Анан биринчи барып такала турган нерсебиз жана документ болуш керек. Жана биздин баягы мурунку премьер министрибиз паспорт болуш керек деген ал бекерден айтылган эмес. Дүйнө жүзүндө ошондой стандартта. Мышык багасың, баягы кыргыздын жакшы сөзү эмеспи? Эмне жесең күрөөңдү ала жүр деген. Мына бактыңбы, значит сенин документ менен жүрүшүң керек. Ит багасыңбы, жылан багасыңбы, бака багасыңбы, ушундай эмне баксаң дагы документ болуш керек. Аны ветеринарга көргөзүп, убагында как раз жана частный деген ушундан чыгып атпайбы, жана клиника деген.
1: Менчик деген,
0: э? Менчик клиника. Ошо барып көргөзөт да, булар документ жазып берет, жакшынагы паспорт жазып. Анан ошо жазылып турат. Баланчы убакта текшерилди, кан алынды же үйкөлдөндү деп жазып коет. Эмки мөөнөтү баланча деп турат да. Мына ошондон анан жанагы, пожалуйста, багы итти багасыңбы, жылан багасыңбы, ташбака багасыңбы, ай ушундай эми азыр эметти чегиртке баккандар көбөйүп кетти, ай ушундук. Анан тиги балчелек балчелек менен тиги балык бакканды билесиз да. Балык баккандар ушунчалык азыр көбөйдү, примерно 500 ашык уюм кулалып багып атышат. Бул эң сонун нерсе да, бирок кандай болсо дагы ошо книжкасы болуп, ошо балыгың болобу, арың болобу, документиң болсо, ошол документ боюнча кетсе, мына баланча убакыт текшерилди, үйкөлдөндү, дарыланды, тудасы улам карап турсак, эң сонун нерсе да, биздики жаман жерибиз ошолор жазылбай калды да, документ жок. Паспорт жок болуп калат да.
1: Эми Байыш мырза бир суроо туулат да, мына учка шошулуп кеттиңиз, балдар жөнүндө, балчелек. Ушу балдарды кантип ошолорго ветеринар көзөмөл жүргүзөт?
0: Ветеринарлык көзөмөл деген бул мына мындай карасак бизге өөнү түшүрөт, мына жөнөкөй адамдар өөнү түшүрөт. Бирок ошо бал тиги аарларынын да душмандары көп да булар. Ушунчалык көп булар. Ошого жармашып алып, ошонун канын соруп ичкен мителер болот да. Бир жерден туруп таң каласың, бул кантип деп. А ошондой экен, ошондо кырылып калып атпайбы? Анан мунун жаман жери ошону дарылап, документин кылып, анан дарысы менен дарылап турбасаң, бул кошунага жугат, андан тигиге жугат, улам бирине бири кырылып калат баарылар. Ошон үчүн бал аарларынын ар бир балды ташыган турутун деп коет бул рабочий аарлар да. Булар ар бир 2-3 айда улам туулуп турат да. Ошон үчүн жылына жок дегенде 3 жолу булар текшерилип туруш керек. Ветеринардык адистин бир эле максаты бар. Бул дастарконго таза азык түлүк берүү. Ошону туура түшүнүп, баалап колдон келсе, мал багасызбы, ар бир баккан малыңдын документи болуш керек да. Ошол документин ветеринария менен тыгыз иштесек, биз улутту учугуна улайбыз.
1: Арстанбек Дүйшөев атындагы кыргыз ветеринария илимиздин иштинин кесиптик бирлигинин төрагасы Байыш Тарданов өз оюн, пикирин, көз карашын ортого салды. Сиздер Шарбекер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап, обогалып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Kola. They were calling to baby. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар.
1: Аймактардан келген соңку маалыматтар.
0: Коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
1: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында.
0: Дүйшөмбүдөн жумага чейин.
1: Таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде.
0: Программаны Бегайым Абдыкадырова
1: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
0: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: маанитаңыздар менен урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун таңкы кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Студияда Гүлбүбү Үсөнова, режиссер Эльвира Маметова. Бүгүн 8-июль күнгө шаршемби, алды менен бүгүнкү программанын кыскача мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. Кыргызстан менен Пакистан стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөөнү макулдашты. Президент Садыр Жапаров Пакистан президенти Асиф Али Зардари менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү.
1: Бүгүнкү жолугушуубуз кызматташтыгыбызга жаңы мазмун берип, саясий диалогду бекемдөөгө, соода экономикалык, транспорттук, логистикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды сапаттуу деңгээлге чыгарууга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет деп ишенем.
0: Ысык-көл акваториясын, Соңкөл, Орто Токой жана башка суу сактагычтарда суунун түбү менен айланасын тазалоого багытталган иш-чаралар уланууда.
2: Ысык-көл облусунда 79 рейд өткөрүлдү. 34600 метр синтетикалык тор жана 1 тонна таштанды чыгарылды.
0: Чолпон Ата шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин эл аралык кино фестивалы өтөт.
3: Иш-чара 2 жыл мурун Индияда өткөн, 1 жыл мурун Кытайда өткөн, быйыл Көлдө, Ысык-көлдө Кыргызстанда өтөт.
0: Мына ушул жана башка жаңылыктарга кеңири токтолобуз. Алдыдагы 1 саат ичинде адаттагыдай эле өлкөдөн жана дүйнөдөн алынган жаңылыктар, борбор Азия кабарлары, коомдук пикир жана башка түрдүү темада даярдалган репортаждарды сиздерге сунуштайбыз. Ал эми саат 8:00 тарта Таңкы Кыргызстан программасынын 2-чи бөлүгүндө Ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында бүгүн студиябызга энергетика министри Алтынбек Рыспеков тармак боюнча маалымат берип, угармандардын суроолоруна жооп берет. Андыктан эгерде сиздерде министрге суроо, сунуш, пикир калтырам десеңиз, студиянын телефондорун эске салам: 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 телефондору иштейт. Мындан тышкары бизди УТРКнын YouTube, биринчи радионун Facebook баракчасынан дагы көрсөңүз болот. Азыр болсо назарыңыздарды жаңылыктарга бурабыз. Президент Садыр Жапаров менен Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардари 7-июлда этномаданий программа менен таанышты. Иш-чара Бостери айылындагы Номад амфитеатрында өттү. Мамлекет башчыларын тайгандар жана алгыр куштар менен салбурун катышуучулар тосуп алды. Андан соң төгмө акындар кыргыз элинин музыкалык жана поэтикалык өнөрүн көрсөттү. Лидерлерге салттуу кол өнөрчүлүк устаканаларынан тарта, боз үйдүн ички жасалгасына чейинки көчмөндөрдүн өзгөчө маданиятын жана турмушун чагылдырган инсталляциялар көрсөтүлдү. Садыр Жапаров Асир Али Зардариге бели катар ак калпак кийгизди. Этномаданий программа салттуу мелдештерди, жаатуу, каскадер атчандардын ат үстүндөгү парадын, алгыр куштар менен аңчылык жана байыркы тайгандардын жарышын көрсөтүү менен жыйынтыкталды. Эске сала кетели, президент Садыр Жапаров 7-июлда өлкөгө расмий сапар менен келген Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардари менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Түндүк мобилдик тиркемесинде жаңы кызмат ишке киргизилди. Эми жарандар президенттин администрациясына расмий кайрылууларын электрондук форматта жөнөтө алат. Жаңы кызмат мамлекеттик башкарууну санариптештирүү саясатынын алкагында ишке ашырылып, жарандардын мамлекеттик органдар менен байланышын жеңилдетүүгө багытталган. Кызматты колдонуу үчүн түндүк тиркемесине авторизациядан өтүп, башкы беттеги президентке кайрылуу бөлүмүн тандоо керек. Андан соң кайрылуунун негизги маалыматтарын толтуруп, темасын жана мазмунун жазып, зарыл болсо кошумча документтерди тиркеп, социалдык макамын жана документтин түрүн көрсөтүү жетиштүү болот. Кайрылуу булуттук электрондук кол тамга менен тастыкталып, документтин юридикалык күчү камсыздалат. Ошондой эле система кайрылууну автоматтык түрдө президенттин администрациясына жөнөтөт. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев Чүй облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган иш-чараларга даярдык көрүү жана аларды өткөрүү маселелери боюнча жыйын өткөрдү. Мааракелик иш-чаралардын концепциясы сунушталды. Пландалган иш-чараларга этномаданий программа, айыл чарба жана өнөр жай тармактарын көрсөткөн көргөзмөлөр, салттуу спорттук мелдештер, концерттер, жарманкелер жана башка иш-чаралар кирет. Тиешелүү мамлекеттик органдарга иш-чараларды сапаттуу даярдоону камсыз кылуу тапшырылды. Манас эл аралык аэропортунда TezJet авиакомпаниясына таандык учак менен байланышкан авиациялык окуянын себептерин жана жагдайларын аныктоо үчүн расмий иликтөө башталды. Жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин маалыматына ылайык, аталган учак Бишкек Ош багыты боюнча каттамын аткарууга даярданып жатканда сол шасси тирөөчү бүгүлүп кеткен. Экипаж дароо учакты токтотуп, белгиленген коопсуздук талаптарына ылайык бардык зарыл чараларды көргөн. Учактын бортундагы 163 жүргүнчүнүн жана экипаж мүчөлөрүнүн арасында жабыркагандар жок. Учуу коопсуздугун камсыз кылуу максатында TezJet авиакомпаниясынын аба кемелерин эксплуатациялоону зарыл болгон текшерүү иш-чараларды аяктаганга чейин убактылуу токтотуу жөнүндө чечим кабыл алынды. Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги кырдаалды көзөмөлдөп жатканын билдирип, иликтөөнүн жыйынтыгы жана кабыл алынган чечимдер тууралуу кошумча маалымат жарыяланарын маалымдады. Ошондой эле иликтөө аяктаганга чейин коомчулукту шашылыш жыйынтык чыгарбоого жана ырасталбаган маалыматтарды таратпоого үндөдү. Министрлер кабинети өлкөнү социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн 5 жылдык планын бекитти. Документтин максаты социалдык экономикалык процесстерди жана тенденцияларды талдоонун, ошондой эле ресурстарды жана тобокелдик факторлорун аныктоонун негизинде макроэкономикалык өнүгүүнүн сандык багыттарын жана параметрлерин белгилөө болуп саналат. Анда тармактык министрликтердин, ведомстволордун жана региондордун расмий маалыматтарынын базасында түзүлгөн 2027 жылга экономиканын негизги тармактарын өнүктүрүү багыттары жана 2028-2031 жылдарга карата экономиканы өнүктүрүүнүн келечеги аныкталган. Дыйкан фермерлерди колдоо боюнча мамлекет жүргүзүп жаткан саясат ар бир айылдагы өндүрүүчүгө жетиши керек. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлист Акунбеков аппараттык жыйында билдирди. Анын айтуусунда жеңилдетилген насыялардын шарттары, аларды алуу тартиби тууралуу маалыматтар жеткиликтүү түшүндүрүлүшү зарыл. Жыйындын соңунда министр бардык түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилерине берилген тапшырмалардын өз убагында аткарылышын камсыз кылууну жана жүргүзүлүп жаткан иштердин натыйжалуулугун жогорулатууну милдеттендирди. Панфилов районунда быйыл 30 чакырым жолго асфальт төшөлөт. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматында учурда 17 чакырым жолдо жумуштар толук менен бүткөрүлдү. Атап айтканда Чалдавар, Ровное, Киров, Уна жолунун 7 чакырымында, Эфиранос, Тельман жолунун 6 чакырым тилкесинде, Партсест, Чорголо, Уна жолунун 4 чакырым тилкесинде жумуштар аяктады. Ошондой эле учурда Панфилов, Мясовхоз, Чалдавар жана Панфилов, Орто Арык, Уна жолдорунда асфальт төшөө иштерине даярдык көрүлүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кесиптик майрамдарга байланыштуу министрлер кабинетинин ардак грамоталарын жана министрлер кабинетинин төрагасынын атынан алкыштарды тапшырды. Кесиптик ишиндеги чоң жетишкендиктери үчүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин күнүнө байланыштуу бир катар кызматкерлерге министрлер кабинетинин ардак грамоталарын тапшырды. Ошондой эле Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдарды алдын алууга жана кесепеттерин жоюуга багытталган иш-чараларды аткарууга кошкон чоң салымы кызматтык милдеттерин аткаруудагы жетишкендиктери үчүн куткаруу кызматынын кызматкерлеринин күнүнө байланыштуу бул тармактын кызматкерлерине министрлер кабинетинин сыйлыктары ыйгарылды. Бишкек шаарындагы жылуулук борборунда күз кыш мезгилине даярдык көрүү максатында оңдоо иштери уланууда. Муниципалитеттен билдиришкендей, бардык иштер бекитилген графикке ылайык жүргүзүлүп, алдыдагы жылытуу мезгилинде негизги жана көмөкчү жабдуулардын ишенимдүү, үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылууга багытталган. Учурда борбордун казан турбиналары капиталдык оңдоодон өтүп, эски тетиктери жаңыланууда. 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын финалдык беттешине карата Бишкектеги Ала Тоо аянтында расмий түрдө ири фан-зона ачылат. Иш-чара 19 июлда өтөт. Футбол күйөрмандары жана Борбор калаанын коноктору үчүн финалдык оюн чоң LED-экран аркылуу жогорку сапатта жана үн коштоосу менен көрсөтүлөт. Фан-зонанын аймагында фуд-корт, оюн зоок аянтчалары уюштурулуп, баалуу белектер менен байгелер ойнотулат. Эми соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызгидрометтин кабарлашынча бүгүн абанын температурасы Чүйөрөөндө 31-36, Таласта 28-33, Баткен Ош Жалал Абад дубандарында 33 градустан 38 градуска чейин ысыйт. Ысык көл жергесинде 21-26 болсо, Нарында 22-27. Бишкек шаарында абанын температурасы 32 градустан 34 градуска чейин жетет.

0: Урматтуу радио кагармандар, сиздер таңкы Кыргызстан программасын угуп жатасыздар. Эми берүүбүздү кеңири баяндар менен улантабыз. 16-19 июль күндөрү Чолпон Ата шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин эл аралык кинофестивалы өтөт. Аталган ири маданий иш-чара ШКУ'нун түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына жана Кыргызстандын уюмга төрагалык кылуусуна арналат. Ошондой эле ШКУ'га мүчө мамлекеттердин жаш окумуштуулары үчүн эл аралык илимий билим берүү лагери ачылды. Өлкөгө келген жаш окумуштуулар 2 жуманын ичинде 5 илимий багыт боюнча иш алып барат. Теманы кабарчыбыз улантат.
1: Эл аралык илимий билим берүү лагери ШКУ'га мүчө өлкөлөрдүн жаш окумуштууларынын жана мектеп окуучуларынын ортосунда тажрыйба алмашууга, илимий кызматташтыкты кеңейтүүгө жана билим берүү тармагындагы өнөктөштүктү чыңдоого багытталган. Бул үчүн Акылман президенттик лагеринде бардык шарттар каралган. Агартуу министри Догдургул Кендирбаева жаш окумуштуулардын мындай илимий баарлашуусу өтө маанилүү деп белгилейт.
2: Бул өтө маанилүү жаш окумуштуулар лагери ушу Шанхай кызматташтык уюмундагы өлкөлөрдүн өтө таасирдүү жаш таланттуу окумуштуулары, келечектеги окумуштуулары бүгүн мына ушул Кыргызстанда СКОРдун жээгинде. Эмне үчүн мааниси бул жерде окуучулардын ортосунда илимий баарлашуу? Анткени илимдин, технологиянын мүмкүнчүлүктөрүн алар далилдеп көрөт жана өзара тажрыйба алмашат. Келечекте биз ушундай илимди баарлаштыра турган бир өзүнчө бир платформа түзөлү деген ниет менен Кыргызстанда биринчи жолу ушу жаш илим постору лагерин уюштурдук. Акылмандын базасы өтө дүйнөлүк деңгээлдеги илимий лабораториялар менен жабдылган. Бүгүнкү күндө табигый ресурстар жетпей турган мезгилде илимий ресурстарды пайдалануу өтө маанилүү болуп эсептелинет.
1: Өлкөгө келген жаш окумуштуулар 2 жуманын ичинде экологиялык химия, биомедицина, кайра жаралуучу энергетика, суу робототехникасы жана астроинформатика сыяктуу 5 илимий багыт боюнча долбоорлордун үстүндө иш алып барышат. Биргелешкен иштин жыйынтыгында 14 илимий макала даярдоо пландалууда. Мындан сырткары 16-19 июль күндөрү Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин эл аралык кинофестивалы өтөт. Маданий иш-чара ШКУ'нун түзүлгөнүн 25 жылдыгына жана Кыргыз Республикасынын уюмга төрагалык кылуусуна арналган фестивалга ШКУ'га мүчө мамлекеттердин расмий делегациялары, киноиндустриянын өкүлдөрү жана тармактык уюмдардын адистери катышаарын Маданият министрлигинин алдындагы кино департаментинин жетекчиси Талантбек Төлөбеков билдирди.
3: 16 июль Рухордодо ачылыш болот. Жыл сайын ошол мамлекеттердин кинофестивалы бар. Ар дайым ар кандай мамлекеттерде өтөт. Ушул иш-чара 2 жыл мурун Индияда өткөн, 1 жыл мурун Кытайда өткөн, быйыл Көлдө, Көлдө Кыргызстанда өтүп атат буюрса, анан ошо 10 мамлекеттен ошого иш-чарага кинематографисттер катышып атат. 10 мамлекеттен тасмалар катышып атат. Буюрса ошо фестивалдын алкагында улуттук программа бар, эл аралык программа бар буюрса, анан ошол жакта 10 мамлекеттен эл аралык жюри келет атат. Жюринин төрагасы белгилүү кинорежиссер Эрнест Абжапаров болот буюрса.
1: Программага ШКУ өлкөлөрүнүн улуттук кинематографиясынын өнүгүүсүн чагылдырган көркөм тасмалар, 2025-2026 жылдагы кинотасмалардын панорамасы жана Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү кинооператор коюучу Кадыржан Кыдыралиевдин чыгармачылыгына арналган ретроспективдүү көрсөтүүлөр киргизилет. Кинофестивалдын алкагында тасмалар Чолпон Ата шаарындагы Чолпон кинотеатрында өтөт. Учурда кинотеатр реконструкциядан өтүп пайдаланууга берилгени турат, дейт Талантбек Төлөбеков.
3: Иш-чара Көлдө өтөт. Толу менен ушу 4 күндүн ичинде фестиваль ушу Чолпон Ата шаарында Чолпон деген кинотеатрдын ушу ачылыш азими дагы өтөт. Рухордо комплексинде ачылыш, жабылыш азими өтөт буюрса, ремонттук иштер болуп атат буюрса, 1 жуманын ичинде ремонттук жумуштар бүтүп, анан ошол жакта ачылыш азими өтөт. Анан ошол жакта показтар өтөт. Реставрация мурун эски Чолпон деген кинотеатр иштечи, азыр ошол жакта реставрация болуп, азыр полностью ишке кирет 1 жумадан кийин.
1: Фестивалдын алкагында кино тармагындагы эл аралык кызматташтыкты кеңейтүү, биргелешкен кино өндүрүшүн өнүктүрүү жана кесиптик тажрыйба алмашуу маселелерине арналган тегерек стол өтөт. Фестивалдын жыйынтыгында жеңүүчүлөр эл аралык калыстар тобу тарабынан аныкталып, сыйлоо аземи жана гала концерт менен коштолгон салтанаттуу жабылуу аземи уюштурулат. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
0: 1 июлдан тарта Борбор калаадагы коомдук транспорттордогу төлөм тартиби накталай эмес ыкма менен жүргүзүлө баштады. Шаардык каттамдарда электрондук төлөм тутуму толук кандуу ишке кирди. Жаңы эреже эсептешүү жөнөкөйлөтүп, кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртууга багытталды.
4: Шаардык транспорттордо накталай эмес жол кирени бир нече түрдө төлөөгө болот. Төлөмдөр банктык карта, транспорттук тулпар картасы жана QR-код аркылуу кабыл алынат. Мындан тышкары альтернативдик 24 терминал аркылуу да төлөө мүмкүнчүлүгү каралган. Бул тууралуу Бишкек шаардык транспорт муниципиалдык ишканасынын жетекчиси Талант Капаров билдирди.
5: Шаардык кеңештин тарабынан колдоо тапып, азыр күндө 1-июлдан баштап туруп, муниципалдык транспорт накталай эмес төлөмгө өткөндү. Альтернативдик төлөмдөр, булар ошол айылдамаларда терминалдар коюлат, терминал аркылуу ушул 20 сом жол кире акча төлөп, талон алып, ошол валидатор аркылуу окутуп туруп, ушул жерде коомдук муниципалдык кызматтын пайдаланса болот. Андан сырткары дагы ошол толугу менен автобустун ичинде айдоочу менен жүргүнчүнүн ортосунда контакт жоюлду. Азыркы күндө жүргүнчүлөр айдоочуга түз акча берилбейт. Күндүзгү иштеген каттамдардачы, түнкү каттамдарда киргизип бергиле деп шаардын тургундары тарабынан кайрылган. Азыркы күндө биз түнкү каттамдарда киргизгенбиз, анан 6 каттам келип атат, пилоттук каттам деп. Эски маршруттардан 55, 45, 35 маршрут иштеп атат. Жаңы схема чийилген 16, 19, 3-3 каттамдар. 24 компаниясынын терминалдары бар. Ошол терминалдар аркылуу азыркы күндө төлөм жүргүзсө болот. Азыр ушул агымы, жүргүнчүлөрдүн агымы көп аялдамаларга терминалдар койдурулууда.
4: Жаңы тутум айдоочулардын күнүмдүк ишин жеңилдетип, жол жүрүүдө жана унаа башкарууда алакты кылбай, күнүмдүк милдеттемелерин так аткаруусуна бөлгө түзөт. Айдоочулардын электрондук системасын кандай өздөштүрүп жатат, биздин чыгармачыл топ автобус айдоочуларынын пикирин угуп көрдү.
6: Наличный өткөндөн жакшы болду бир чети, эч ким эчтеке баалашпай калган биринчисинен. Экисинен план деген нерсе жок, план аткарбай калды. Только время менен эле өз убактысы менен айдап калган. Райылдан келип атышпай, ошолор биздин ал бар, анан картабыз жок, же М-банк деген приложенияларыбыз жок, ушундайлар жок дегендер болуп атат да. Алардын ордуна жакта элдер төлөп коюп атышат, же мындай тулпар карта бар, бизде ошону алып атышат. Кыйынчылыгы деле жок негизичи. Тулпар карта любой водительде бар, любой автобусга арабыздарда тулпар карта десеңиз, баардыгына бир стенада 60 сомдон 60 сомго аласыз дагы. Ошо 60 сомго алганыбыз бир тийгизгенде 3 автобузго мындай айтканда 1 сааттын ичинде отурса болот да. 10 мүнөт аралыгы, 10 мүнөттө бир тийгизип коебуз, 3 автобузго отура беребиз да.
4: Накталай эмес төлөм системасына шаар тургундарынын арасында ар кандай пикирлер жаралууда. Айрымдары жол киренин төлөөнүн бул ыкмасы жеңил жана тез деп эсептесе, кээ бирлери үчүн жаңы тартип кыйынчылык жаратууда.
7: Телефон кээде иштебей калат, катып калат, ушундай го. Ошондо неме менен акчалай төлөгөн оңго деп ойлойм да.
8: Баарын деле жанакынтип мүмкүнчүлүк болбойт экен да. QR-код алып алып, же тулпарды алып алып, ошону ачып көргөзгөнгө эми бара бара үйрөнөбүз да, айла жок. Улуубуз деле кичибиз деле ошого көнөбүз. Ну чынына келгенде башында кыйналыш болуп атат.
9: Бизге деле ошо накталай төлөм эле удобный, анткени чын эле интернет жок болуп калат кээде. Кээде эми М-банктар азыр иштебей калат. Көбүнчөсүн тулпарлар деле картаны алганда деле карталар иштебей калып атат да.
10: Накталай төлөгөн удобный болуп атат да. Себеби деген если QR-код менен же болбосо мындай эме менен төлөп атпайбызбы, анткенде тиги кээ бирде недоступен болуп калат. Канчалаган клиенттер тиги туруп калып атат. Мисалы биз да туруп калып атабыз, иштебей калат да. Некоторое время же болбосо канча мүнөт, ошончо канча убактыбыз кетип атат. Ошо накталай төлөм менен болгон бизге удобныйраак болуп атат.
11: Айырмасы деле жок экен. QR-код менен накталай акчанын эмеси айырмасы деле жок экен.
4: Жаңы эреже сапар учурунда төлөм жүргүзүүнү жеңилдетип, айдоочулар менен жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүүдө. Мунун максаты коомдук транспорттагы тейлөө сапатын жакшыртуу. Биринчи радио, Жылдыз Куанычбек.
0: Урматтуу радио агармандар, сиздер угуп жаткан таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Ысык аба ырайында тамак аш коопсуздугу өтө маанилүү. Адамдын ден соолугу көбүнчө күнүмдүк колдонулган азык түлүктүн сапатынан көз каранды. Мындан улам азык түлүктү өндүрүүдөн тартып керектөөчүгө жеткенге чейин бардык процесстерде санитардык эрежелерди сактоо аркылуу тамак аш коопсуздугун камсыздоого болорун адистер эскертип жатат. Бул тууралуу Сагина Сыргабекова даярдаган коомдук пикир рубрикасынан угалы. Сагина, кутман таң.
12: Кутман таң кесиптеш, саламатсыздарбы? Аптаптуу жай мезгилинде адистер тамактануу коопсуздугуна өзгөчө көңүл буруу керектигин эскертишет. Анткени ысык күндөрү тамак аштын сакталуу мөөнөтү кыскарып, уулануу коркунучу бир нече эсе жогорулайт. Тамак аш коопсуздугу жана санитардык эрежелерди сактоо ар бир жаран үчүн маанилүү. Ал эми шаар тургундары күнүмдүк жашоодо өзгөчө аптаптуу күндөрү тамактануу эрежелерин канчалык сакташат? Сатып алган азык түлүктүн коопсуздугуна көңүл бурушабы? Назарыңыздарда дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
13: Ысыктан тамактанбайм. Тилекке каршы. Ысыктын күндөрү эми андай нерсе болот, баягындай кетчуп кошулган, майонез кошулган нерселерди жегенге болбойт да. Анан адашып ала алгандар болсо керек, бирок мага учурай элек.
14: Жашылча жемиштерден дарбыз колондордон
13: алабыз. Албетте, азыр ошонун сезону болуп атат. Дарбызды күнүгө эле жеп атабыз. Мен эмес, жолдошум 2 күн мурун да эле ушу дарбыздан айнып калган дарбыз ала алган окшойт да. Ошондон кийин эле ичим деп баштап эле. Анан өзү көлөмү да кичинерээк экен, мындан кийин чоңураак алыш керекпи деп калдым да, татуураагын алыш үчүнчү. Көлөмү кичинерээк алган экен эле. Ошону дарбыз ошондон бери жей элек, 3 күн болуп калды.
14: Алган жерге кайра кайрылган жоксуздар?
13: Ал сатып келгенге эле эшиктин алдын иштеп аткан жерин эле сатып келгенге эле да, кайра кетти да, анан таппай калды да.
14: Негизи моуну ачык асман алдында, ачык жерде тамак ашты саткандарга кандай карайсыз көз карашыңызга?
13: Негизи по порядку андай болбой эле койсо дейм да. По порядку мындай стабильный өлкө болгондон кийин эми мындай тазалыкты дагы карап, закрытый жерде коопсуз кылып сатса жакшы болмок да. Негизи элечи анан өлкөгө дагы мындай келген туристтерге дагы жайма базар кылгандан көрө мындай жакшыраак месталардын ичинде сатылгандар жакшы эмеспи дейм да. Санитардын эрежелерди карап сатса жакшы болот. Баардык өлкө, баардык адамдарга эле жакшы го дейм ошентип сатса.
15: Бут деле тамактанбайбы, бирок тамактанабыз.
14: Ошо бузулуп кеткен тамак ашка көбөгөн учуруңуз болду беле?
15: Жок, кандай деп интернеттен эле окуп атам. Тиякта турам, мени тиякта турап кийинет. Жок, кандай деле болду, карайбыз да суроону, карап алабыз. Арбуздан бир жолу бир 2 жыл болду го, аябай катты отравление болгон.
14: Үйлөңүздөрбү?
15: Жок, мен ошо 2 арбуз баранам, кичирээк кусогу мен жеп бүтүп коеюн деп апама үйдө кичине туруп калганбы билбейм да, анан кичирээгин мен жеп мен эле отравление болгом да, бергилер болгон эмес.
14: Ошо сатып алган жерге кайрылган жоксуздар кайра?
15: Жок, аны утуп деле калдым, ошо канча 2 жыл болду.
16: Детский эле ичем да. Көбүнчөсүн эле андай каша маша эле ичем, андай деле жок.
14: Негизи дүкөндөрдүн азык түлүктөр сатып атканда суроого өтүп кеткен товарды алып алган учурубуз болду беле азыр?
16: Жок, андай деле болгон эмес.
14: Жашылча жемиштерди алып аткандачы же, дарбыз колондордо?
16: Тандап алам да андайды.
14: Кумду чайлардан жок, тамактанбайм. Негизи бузулуп кеткен тамак ашка көп болдуңузбу?
17: Жок, андайга боло элекмин. Жок, андай отравление болгон эмесмин такыр. Андай жерлерден тамактанбайм. Өзүм үйдөн компот кайнатам, тамак жасайм. Ошентип эле тамактанам.
14: Дүкөндөрдөн азык түлүктөр сатып аткан эмнесине көңүл буласыз?
17: Суроо годностун карайм. Суроо годности өткөн эмес. Баарын эле туура эле сатышат азыр. Бир жолу дарбыз алсак аябай неметип кеткен экен, өттөп ышып кеткен экен. Ошондон эле неметкенбиз. А так
14: кайра кайрылдыңыздарбы?
17: Жок, жок, кайрылган жокмун.
18: Бузулуп кеткенгеби? Жок.
14: Дүкөндөрдөн азык түлүктөр сатып атканда эмнесине көңүл буласыз?
18: Суроогуна карайм. Кээде өтүп кеткен немелерди сатышат магазиндерден. Суроо өткөн. Ошондо балдарым болгон бир жолу.
14: Сатып алган алышыңыз болгон эле? Кайра кайрылдыңызбы эле?
18: Ал магазинге барып айткан жокмун, жолдошум болбой калган, уят барбай эле кой деп. Ал кошуна эле болчу да. Ооба, банан алып алгам, кичинекей балама жегизип коюп батарея болгонбуз 2 күн.
14: Ушул эле жайда э?
15: Жанакы KFC, кырылышкелердин жеп көргөнбүз, отравление алганбыз. Больницага барганбыз. Өз өздөн үй бүлөдөн 2 киши.
14: Ушул эле жайда ушундай?
15: Ооба, ушундай эле. Жок, сатып алган эмесмин, эме датасына карайм да, көңүл бурам.
14: Жашылча жемиштерден дарбыз колондордон?
15: Дарбыз колондордон отравление болгон элекпиз пока.
14: Негизи дүкөндөрдөн азык түлүк алып атканда бузулуп кеткен алышыңыз болду эле?
17: Мен кайра возврат берем. Албайбы, кайра возврат бериш керек да.
14: Сатуучу алды беле ошол учурда?
17: Кээлер алат, кээлер албайт.
14: Могу жайкысын колондорду алгандачы бузулуп кеткен алган болду эле?
17: Жок, быйылкыда болгон эмес, негизи болгон го.
19: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
0: Эми программаны дүйнө жаңылыктары менен улантабыз. Кесиптешим Айдар Темиралиевке сөз кезегин берем. Айдар, сөз сизде.
20: Рахмат кесиптеш, саламатсыздарбы? Сауд Аравия Азияга сатыла турган мунайдын баасын арзандатты. Европада ысыктан улам токой өрттөрүнүн жаңы толкуну башталды. Судандын түндүк Кордофан штатында холера менен кызамык жайылууда. Иранда Хаменеи менен коштошуу аземинде 48 миңден ашуун адам медициналык жардам алды. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 мүнөт аралыгында таанышасыздар. Сауд Аравия Азия өлкөлөрүндө август айында сатыла турган мунайдын баасын кескин төмөндөттү. Бул бааны акыркы 25 жылдагы эң көп арзандатуу экендигин Bloomberg агенттигине таянып ТАСС билдирет. Маалыматка ылайык, Араб Лайт үлгүсүндөгү мунайдын баасы барреллине $11 төмөндөдү. Мындай өзгөрүү рыноктагы адистер күткөндөн да көп болду. Алар баа болжол менен $8 гана төмөндөйт деп эсептеп жатышкан. Адистердин айтымында баанын төмөндөшү Азиядагы сатып алуулар үчүн пайдалуу болушу мүмкүн. Ошондой эле бул дүйнөлүк мунай рыногундагы атаандаштыктын күчөп жатканын көрсөтөт.
2: Microsoft компаниясы
20: 4800 кызматкерин кыскартарын жарыялады. Бул жалпы кызматкерлердин болжол менен 2.11% түзөрүн Казинформ жазды. Маалыматка ылайык, компаниянын кадрлар боюнча жетекчиси кызматкерлерге жолдогон билдирүүсүндө жасалма интеллект айрым жумуштарды автоматташтырып, иштөө ыкмасын өзгөртүп жатканын белгиледи. Бирок ал кыскартылып жаткан кызмат орундарын жасалма интеллект алмаштырбай турганын белгиледи.
2: Microsoft компаниясы
20: адатта каржы жылынын соңунда жаңы бюджеттик план стандарды түзүү максатында кадрдык өзгөрүүлөрдү жүргүзүп келет. Европанын бир катар өлкөлөрүндө катталган токой өрттөрү миңдеген гектар өсүмдүктөрдү жок кылды. Франция, Греция, Испания жана Португалияда жүздөгөн өрт өчүрүүчүлөр от менен күрөшүп жаткандыгын
2: Deutsche Welle агенттиги билдирди.
20: Франциянын чыгыш Пиреней департаментинде Перпиньян шаарында жакын жердеги жетүүгө кыйын аймактан өрт чыккан. Жергиликтүү бийлик 10,000 тургунду эвакуациялагандыгын кабарлады. Франциянын дагы 41 департаментинде өрт чыгуу коркунучу жогору бойдон калууда. Алардын 7 аймагында кооптуулуктун эң жогорку деңгээли жарыяланды. Грециянын Салоники шаарына жакын жердеги таштандыларды кайра иштетүүчү заводдо өрт чыкты. Коюу кара түтүн шаардын борборуна чейин жайылды. Бийлик тургундарды көчөгө чыкпоого чакырды. Мындан тышкары 3 калктуу конуштун тургундары жана камкордукту талап кылган мекемелердеги жашоочулар эвакуацияланды. Испанияда болсо токой өртү 3-чү жылдан бери түндүк чыгыштагы Жирона провинциясында жалындап жатат. От дээрлик 2200 гектар аянтты каптады. Португалиянын Возеле муниципалитетинде тутанган өрттү өчүрүү үчүн техника жана учактар тартылды. Жалын 12,000 гектар аянтты каптады. Дагы кошумча техникалар жөнөтүлгөн. Натыйжада өрттүн ири очоктору чектөөгө алынган. Бирок айрым жерлерде дагы деле өрт сакталып жатканын португалиялык маалымат каражаттары билдирди. Европанын бир нече өлкөсүндөгү өрт кырсыктары июнь айындагы аномалдуу ысыктан башталган. Судандын түндүк Кордофан штатында холера менен кызамыктын жайылышы, ошондой эле азык-түлүк жана дары-дармектин тартыштыгынан жергиликтүүлөр оор гуманитардык жана медициналык кризиске кабылды. Евразия Тудейдин маалыматында аталган штаттын Бара шаарынын батыш тарабында 200 миңден ашуун адам, анын ичинде 20 миңден ашык бала холера жана кызамык илдеттеринин жайылышынан, ошондой эле азык-түлүк менен дары-дармектин жетишсиздигинен жапа чегүүдө. Билдирүүдө эң зарыл медициналык каражаттар жетишпей жатканы белгиленет. Мындан ары дары-дармек менен азык-түлүктүн жана гуманитардык жардамдын аймакка жеткирилишине тоскоолдуктар улана берсе, өзгөчө балдар менен калктын башка аялуу катмарларынын арасында өлүм-житимдин көбөйүшүнө себеп болушу мүмкүн экени эскертилет. Судан дарыгерлер тармагы Бириккен Улуттар Уюмун, гуманитардык уюмдарды жана саламаттык сактоо органдарын аймакка тез арада дары-дармек, азык-түлүк жана таза ичүүчү сууну жеткирүүгө чакырды. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги түндүк жана батыш Кордофан штаттарында холерадан 127 адам каза болуп, катталган учурлардын саны 1000ге жакындаганын маалымдаган. Суданда 2023 жылдын апрель айынан бери армия менен ыкчам колдоо күчтөрүнүн ортосунда куралдуу кагылышуулар уланып келет. Натыйжада 10,000 адам каза болуп, миллиондогон тургун үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болгон. Ирандын каза болгон лидери Али Хаменеи менен коштошуу зыйнаты учурунда 48,000 ашуун адам медициналык жардам алды. Бул тууралуу ИСНА маалымат агенттигине таянып басылмалар жазышты. Жардам сурап кайрылгандардын 18,000 ашыгы көчмө медициналык пункттарда жардам алышкан. Алардын арасында ооруканага жаткырылып, амбулатордук хирургиялык операция жасалгандары дагы бар. Хаменеи 28 февралда АКШ менен Израилдин Тегеранга жасаган аба соккуларында каза болгон. Маркум лидерди акыркы сапарга узатуу зыйнаты 9 июлга чейин уланат.

0: жана Турак жай коммуналдык чарба министрлиги билдирди. Лицейдин аянты 2,4 гектарды ээлейт. Долбоор боюнча 360 окуучуга ылайыкталган 3 кабаттуу окуу корпусу, 400 орундуу жатакана жана мугалимдер үчүн 25 батирден турган 5 кабаттуу турак үй курулат. Окуу корпусунда заманбап окуу кабинеттеринен тышкары узундугу 25 метр болгон бассейн жана учурдагы талаптарга жооп берген спорт залы жайгашат. Мындан сырткары лицейдин аймагында эл аралык стандарттарга жооп берген стадион, жеңил атлетика үчүн чуркоо жолу салынып, аймакты көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери жүргүзүлөт. Карасуу районунун Аккоот айылында заманбап үлгүдөгү 150 орундуу жаңы мектеп курулууда. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкендей, объекттин курулушу республикалык бюджеттин эсебинен каржылануууда. Тендердик баасы 119 миллион сомду түзөт. Долбоорго ылайык мектеп 3 блоктон турат. Анда окуу класстары, лаборатория, китепкана, ашкана, жыйындар залы жана спорт залы каралган. Имараттын жалпы аянты 1085 чарчы метрди түзөт. Мындан тышкары волейбол, баскетбол жана футбол ойноо үчүн ачык спорт аянтчалары курулат. Ош шаарындагы жаңы маала конушунун тургундарынын балдарынын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрүн калыбына келтирүү иштери улантылууда. Бул тууралуу Акыйкатчы институту жүргүзгөн мониторингдин жыйынтыгында маалым болду. 9-чу класс аяктаган 92 бүтүрүүчүнүн ичинен 81 окуучунун туулгандыгы тууралуу күбөлүгү калыбына келтирилип, аларга негизги жалпы билим жөнүндө күбөлүктөрү колго тийди. Текшерүүдө окуучулардын көбүнүн күбөлүктөрү өз үйлөрүндө эле сакталып тургандыгы аныкталган. Учурда документтери жок 11 окуучу калды. Алардын бардыгы өз убагында үй шартында төрөлгөндүктөн күбөлүк алуу кошумча юридикалык жол-жоолорду талап кылууда. Баткен шаарында жарандарга түндүк мобилдик тиркемесин колдонуу боюнча жарандарга маалымат берилүүдө. Президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиргендей, тургундарга президенттин иш башкармасына караштуу кызмат мамлекеттик мекемесинин өкүлдөрү көмөк көрсөтүшүүдө. Иш чаранын алкагында адистер тургундарга тиркемеге катталуу, электрондук кызматтарды пайдалануу жана санариттик документтерди колдонуу жолдорун түшүндүрүп, башка актуалдуу маселелер боюнча кеңеш беришүүдө. Быйыл 1 октябрдан тарта Нарын облусунда топурактын сапатын аныктоочу заманбап лаборатория ишке кирет. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министринин орун басары Илич Марсбек уулу Нарын лабораториясынын имаратын абалын таанышуу учурунда билдирди. Жолугушууга облус башчысы Нурбек Сатаров да катышып, өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаментинин имаратында жүрүп жаткан жумуштарды көрүп чыкты. Учурда Нарын облусунун дыйкандары топурактын корутундусун алуу үчүн атайын Бишкек шаарына чейин каттоого мажбур болуп келишет. Лаборатория ачылса, бул убарекетчилик жоюлат. 11 июлда чоң кемидин Шабдан айылынын ипподромунда Акылбирс Экофест чоң кемин 2026 экологиялык фестивалы өтөт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиргендей, быйылкы иш-чара Акылбирс Эко билим берүү Кыргызстандын туруктуу келечегинин негизи деген ураан алдында өтмөкчү. Фестивалдын башкы максаты экологиялык аң сезимди жогорулатуу, экотуризмди жайылтуу жана өлкөнүн улуттук символу болгон Акылбирсти сактоого коомчулуктун көңүлүн буруу. Иш-чара Илбирс Жашыл Муун фонду, глобалдык программанын катчылыгы жана жергиликтүү бийлик менен биргеликте уюштурулууда. Таластын Көк Токой айылында спорт чебери маркум Таласбек Байтаковтун жаркын элесине арналган эл аралык бокс турнири өттү. Бул тууралуу уюштуруучулар билдиришти. Ага Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан мамлекеттеринен келген спортчулар, ошондой эле Кыргызстандын 7 облусунан келген мушкерлер катышты. Турнирдин жыйынтыгында жеңүүчүлөргө атайын байгелер жана сыйлыктар тапшырылды. Аймактардагы жаңылыктар менен тааныштырган Сагена Сыргабекова.
1: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгөт. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Урматтуу радио каармандар, азыр биз УТРКнын YouTube каналынан дагы онлайн эфирге чыгып жатканыбызды эсиңиздерге сала кетейин. Ошондой эле УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store Play Marketке жүктөп алып, укканга дагы мүмкүнчүлүгүңүз бар. Биринчи радионун Facebook, Instagram жана YouTube каналындагы баракчаларына дагы катталып алып, буга чейинки дагы эфирлерди уксаңыз болот. Урматтуу радио каармандар, биз таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасынын 8 июлдагы

0: чыгарылышын сиздерге уктуруп жатабыз. Эми болсо азыр жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия чөлкөмүндөгү жаңылыктарды бирге угалалы.
1: Чолпон Ата шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жаш окумуштуулары үчүн уюштурулган эл аралык илимий билим берүү лагери расмий ачылды. Казакстан күйүүчү майды мыйзамсыз алып чыгууга каршы көзөмөлдү күчөттү. Түркмөнстан мунай жана газ кендерин өздөштүрүүнү улантууда. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстандын Чолпон Ата шаарындагы Акылман президенттик лицейинде Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жаш окумуштуулары үчүн уюштурулган эл аралык илимий билим берүү лагеринин расмий ачылыш аземи өттү. Эл аралык лагер Кытай, Россия Федерациясы, Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандан жаш окумуштууларды, окуучуларды, профессорлорду, илимий жетекчилерди жана билим берүү тармагынын өкүлдөрүн бириктирди. Ачылыш аземине Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Марлен Маматалиев, депутаттар, министрлер кабинети төрагасынын орун басары Улан Маматканов, агартуу министри доктор Күлгендербаева, саламаттык сактоо министри Дамирбек Осмонов жана Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Бекмамат Жээнбаев катышты. Белгилей кетсек, лагердин жүрүшүндө катышуучулар экологиялык химия, биомедицина, кайра жаралуучу энергетика, суу робототехникасы жана астроинформатика багыттары боюнча изилдөө иштерин жүргүзүшөт. Биргелешкен иштин жыйынтыгында 14 илимий макала даярдалып, алар шкуга мүчө мамлекеттердин жаш окумуштуулары илимий кызматташтыгынын жыйынтыгы катары жарыяланат. Иш-чара Кыргызстандын шкуга төрагалык кылуусунун алкагында агартуу министрлиги тарабынан уюштурулууда. Казакстандын чек ара аймактарында күйүүчү майды мыйзамсыз алып чыгууга каршы көзөмөл күчөтүлдү. Акыркы эки суткада өткөрмө бекеттеринде 3 тоннадан ашык күйүүчү майды мыйзамсыз алып чыгууга аракет кылган 61 учур аныкталды. Өкмөт ичкер нокту күйүүчү май менен камсыздоону артыкчылык деп атап, бензинди өлкөдөн чыгарууга коюлган тыюуну дагы 6 айга узартууну сунуштады. Күйүүчү майдын баасындагы айырма сакталып жаткандыктан, Казакстандын чек ара аймактарына Россиянын мамлекеттик номурлуу унааларынын агымы кескин көбөйдү деп белгиленген маалыматта. Түркмөнстан мунай жана газ кендерин активдүү өздөштүрүүнү улантууда. Түркмөнэвит мамлекеттик концернинин бургулоо иштерин башкармалыгы жыл башынан бери өндүрүштүк көрсөткүчтөрдү ашыгы менен аткарууда. 5 айдын ичинде 7000 метр бургуланып, бул пландалган көлөмдүн 102% түздү. Ошондой эле 4 жаңы скважина ишке киргизилди деп билдирет Вестиават маалымат агенттиги. Иштер Невит так Готур депе, Демирказык Котур депе, Гундагар Челекен жана Мыдар кендеринде жүрүп жатат. Өндүрүш процессине Кытайдын жабдуулары тартылды. Ошол эле учурда жаңы скважиналарды куруу жана жабдуу иштери уланууда. 1971 жылы негизделген жана жакында 55 жылдык мааракесин белгилеген башкармалык Түркмөнэвит мамлекеттик концернинин негизги бөлүмдөрүнүн бири бойдон калууда, тармактын өндүрүштүк милдеттерин аткарууну камсыз кылууда. Душанбе шаарында Тажикстандын энергетика секторунун улуттук маалымат тутумун түзүүгө арналган жыйын өттү. Адистер, эксперттер жана тиешелүү уюмдардын өкүлдөрү энергетика түзүмдөрүнүн ортосунда маалыматтарды чогултуу, иштеп чыгуу, талдоо жана алмашуу үчүн бирдиктүү платформаны киргизүү маселелерине өзгөчө көңүл бурушту. Мындай тутум тармакты башкаруунун сапатын жогорулатып, ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнү натыйжалуу кылып, энергетикалык комплекстин ишин ачык айкын кылат деп болжолдонууда. Катышуучулар улуттук маалымат тутумун түзүү концепциясын, аны ишке ашыруунун жол картасын, ошондой эле энергетика секторунун киберкоопсуздук боюнча координациялык борборун түзүү демилгесин дагы карап чыгышты. Жаңы борбор саналиптик инфраструктураны коргоону жана энергетикалык тутумдун заманбап киберкоркунучтарга туруктуулугун жогорулатууга багытталат. Саналиптик технологияларды өнүктүрүү Тажикстандын энергетика тармагын модернизациялоонун негизги багыттарынын бири бойдон калууда. Бирдиктүү маалымат тутумун жана киберкоопсуздук механизмдерин киргизүү башкаруунун ишеним бөлүгүн жогорулатып, чечим кабыл алууну тездетип, өлкөнүн энергетика секторун мындан ары өнүктүрүү үчүн шарттарды түзөт деп күтүлүүдө. Андижанда жергиликтүү аял 5 эм төрөдү. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, аял шаардык төрөт үйүндө төрөгөн. Ал 6 июлда ооруканага жаткырылып, ошол эле күнү 5 эм ыркайды. 3 кыз жана 2 уулду жарык дүйнөгө алып келген. Апасы жана балдары учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө. Алардын саламаттыгы канааттандырарлык деп бааланууда. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
0: Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Эми программабызды башка темалар менен улантабыз. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөр менен бирге бир катар долбоорлорду ишке ашырууну көздөдү. Бул тууралуу Улуттук инвестиция агенттигинин башчысынын орун басары Дамирбек Бекулов ШКУ'нун инвестициялык форумунун жыйынтыгы тууралуу маалымат берип жатып билдирди. Алардын сап башында Пакистандын Карачи эл аралык портун колдонуу маселеси менен Индия компаниялары сунуштаган заманбап оюн-зоок паркын куруу сунуштары турат. Бул багытта кененирээк кабарчыбыз айтып берет.
2: Кыргызстан менен өнөктөш өлкөлөрдүн ортосунда каралып жаткан долбоорлордун арасында Пакистандын Карачи эл аралык портун пайдалануу маселеси өзгөчө мааниге ээ. Бул багыт өлкөнүн тышкы соода мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, жаңы логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө шарт түзөт. Мындан тышкары Кыргызстанда дары-дармек өндүрүшүн өнүктүрүүгө кызыктар чет элдик компаниялар менен кызматташуу маселеси дагы форумда талкууланган. Ал эми Индиянын компаниялары өлкөдө заманбап оюн-зоок паркын куруу боюнча сунуштарын билдирген. Улуттук инвестиция агенттиктин башчысынын орун басары Дамирбек Бекуловдун билдиришинче ШКУ'нун инвестициялык форумунун жыйынтыгында жалпы суммасы 150 миллион доллардан ашкан бир катар келишимдерге кол коюлган.
3: Ошол 3 багыт боюнча жакшы сүйлөшүүлөр болду, жакшы талкуулар болду. Жалпысынан айтсам, ошол форумдун алкагында B2B аянча түзүлдү. Бул ошол аянчанын алкагында сүйлөшүүлөр болуп, анан келишимдер болду. Бул келишимдер биринчи этапта жанакындай меморандумдун форматында кетти. Бул ошол айыр тармактуу экспорттук, импорттук жана биргерилген ишканаларды түзүү боюнча жалпысынан ошол форумдун алкагында 150 миллион долларлык жогору ошондо келишимдер, экспорттук, импорттук контракттар боюнча келишимдер түзүлдү.
2: Форумдун жүрүшүндө Кыргызстандагы инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү, жүргүзүлүп жаткан реформалар жана ишкерлер үчүн түзүлүп жаткан жаңы шарттар тууралуу кеңири маалымат берилген. Айрыкча салык саясатынын өзгөрүшү, инвесторлорду колдоо механизмдери жана бизнес жүргүзүүгө түзүлүп жаткан ыңгайлуу шарттар чет элдик өнөктөштөргө сунушталды. Дамирбек Бекуловдун айтымында форумдун катышуучулары иш чараны жыл сайын өткөрүү демилгесин дагы көтөргөн. Бул Кыргызстанды Шанхай кызматташтык уюму мейкиндигиндеги инвестициялык диалогдун маанилүү аянчаларынын бирине айлантууга мүмкүнчүлүк берет.
3: Туруктуу форматта ошол Ысык Көл чөйрөсүндө да ошондой форумдорду өткөзсөңүздөр жакшы болот деген сунуштар да түшүп атты. Анткени биздин көлүбүздө азыркы Ысык Көл облусунда чоң ири мамлекеттик деңгээлде жакшы инвестициялык долбоорлор ишке ашып атат. Биз ал боюнча да кененирээк маалымат бергенбиз. Бул ошол эле Алатоо резорт, тоо лыжа багыты боюнча, туризмди өнүктүрүү боюнча долбоор боюнча кененирээк маалымат бердик. Аны билгенден кийин көбү кызыктарлыгын билдиришти. Ошол эле кезде биз айтып атабыз, мына көлүбүздүн өзгөчөлүгү бул ошол эле кезде жыл сайын медициналык туризмди өнүктүрүүгө, ошол эле кезде спортчуларга да жакшы өзгөчө климат бул. Анткени ар бир мамлекет өздөрүнүн спортчуларына аябай мындай маани берет, көңүл бурат. Биз ошол Кыргызстанда ошондой деңгээлде өзгөчө олимпиадалык курамаларын даярдоого ошондой бир долбоорлорду түзүп, өзгөчө мындай олимпиадалык айыл дегендей бир өзгөчө мындай площадкаларды түзүп ошондо өнүктүрсөк болот деген сунуштарды бергенбиз.
2: Улуттук инвестиция агенттигинин башчысынын орун басары Дамирбек Бекулов ШКУ'нун инвестициялык форуму күтүлгөндөн дагы жогору деңгээлде өткөнүн белгилеп, анын жыйынтыгында конкреттүү долбоорлор ишке ашаарына ишеним билдирди. Ал эми министрлер кабинетине караштуу инвестициялык кеңештин катчысы Улук Кыдырбаев ШКУ өлкөлөрүнүн ортосундагы кызматташтык Кыргызстан үчүн жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү ачып жатканын белгилейт.
4: Ошол үчүн биз бул жерде ШКУ'нун төрөлүгүндө болгонубузда бул мүмкүнчүлүктү колдонуп, ар бир багытта Кыргызстан жөнүндө маалымат берип, Кыргызстан жөнүндө баягы керектүү иш чараларды өткөрүп, анан кошумча Кыргызстан ошо ШКУ'ну жакын кылган борбор катары да ошого бир умтулуп ошого кадам жасашыбыз керек.
2: Кыргызстан үчүн Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы кызматташтык бул соода экономикалык байланыштарды кеңейтүү, инвестиция тартуу жана жаңы өндүрүштөрдү түзүү үчүн маанилүү багыттардын бири. Эми форумда айтылган демилгелерди ишке ашыруу өлкөнүн инвестициялык саясатынын негизги милдеттеринин бири болуп калууда, дешет жергиликтүү серепчилер. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Утурубузду улантабыз. Чолпон Атадагы мамлекеттик резиденцияда президент Садыр Жапаров менен өлкөгө расмий сапар менен келген Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардаринин жолугушуусу болду. Жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр алгач тар курамда, андан кийин өлкөнүн делегацияларынын катышуусунда кеңейтилген форматта болду. Күн тартибинде саясий кызматташтыкты өнүктүрүү, соода экономикалык байланыштарды кеңейтүү, инвестиция тартуу, транспорттук байланыштарды жакшыртуу, туризм, саламатты сактоо тармактарында кызматташтыкты бекемдөө маселелери талкууланды.
5: Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардаринин Кыргызстанга болгон расмий сапары жогорку деңгээлдеги жолугушуулар менен уланды. Президент Садыр Жапаров менен Пакистан лидери Чолпон Ата шаарындагы мамлекеттик резиденциясында жолугушту. Расмий тосуп алуу аземинде эки өлкөнүн мамлекеттик туулары көтөрүлүп, арда кароол тизилип, Кыргызстандын жана Пакистандын мамлекеттик гимндери жаңырды. Андан соң мамлекет башчылары расмий делегациялардын мүчөлөрүн тааныштырып, эки тараптуу сүйлөшүүлөргө өтүштү. Жолугушууда Кыргызстан менен Пакистандын ортосундагы саясий байланыштарды бекемдөө, соода жүгүртүүнү көбөйтүү, инвестиция тартуу, транспорттук каттамдарды өнүктүрүү жана энергетикалык кызматташтыкты кеңейтүү маселелери каралды. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан Пакистан менен достук жана өз ара пайдалуу мамилелерди өнүктүрүүгө чоң маани берерин белгиледи.
6: Кыргызстан Пакистанды Түштүк Азиядагы ишенимдүү жана артыкчылыктуу өнөктөшү катары карайт. Бүгүнкү күндө эл аралык процесстердеги Пакистандын орду жана ролу барган сайын өсүп жатканын өзгөчө белгилей кетким келет. Жакынкы чыгыштагы чыңалууну басаңдатууга жана сүйлөшүүлөрдү илгерилетүүгө багытталган Пакистандын жетекчилигинин көрөгөч саясатын жана аракеттерин жогору баалайбыз. Бириккен Улуттар Уюмунун уставына жана эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерине таянуу менен бардык талаш тартыштарды саясий дипломатиялык жол аркылуу гана чечүү демилгелерин ыраатты колдойбуз. Пакистан элинин улуу ойчул акыны Аллама Мухаммад Икбал элдердин чыныгы күчү бир туугандыкта, өз ара урмат сыйда жана руханий жакындыкта экендигин ар дайым даңазалап келген. Эки элибиздин достугу дал ушул жогорку баалуулуктарга негизделип, жаркын келечекке карай бирге кадам таштоого дем берет деген ойдомун. Бүгүнкү жолугушуубуз кызматташтыгыбызга жаңы мазмун берип, саясий диалогту бекемдөөгө, соода экономикалык, транспорттук, логистикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды сапаттуу деңгээлге чыгарууга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет деп ишенем.
5: Пакистан президенти Асиф Али Зардари дагы Кыргызстан менен болгон мамилелерди жогору баалап, эки өлкө үчүн пайдалуу багыттарда кызматташтыкты күчөтүүгө даяр экенин айтты.
7: Биз Кыргызстан менен эл аралык аренада болгон маселелерде, мисалы коопсуздук, көп тараптуу кызматташтык, Пакистандагы бул маселелер менен Кыргыз Республикасы менен иштешкенге даярдыгыбызды ырастайбыз. Анткени тынчтык бул баарыбызга керектүү нерсе. Биз сизди бир туугандай көрөбүз. Пакистандын эли ушундай мамилелерди Кыргыз Республикасы менен түзүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Анткени биздин көп маданий, башка жактагы окшоштуктарыбыз бар. Ошондуктан биз тарыхты карасак, Кыргызстандын жана биздин китептердин арасында континенттеги болгон байланыштарыбыз абдан тыгыз болчу.
5: Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдымуталиповдун айтымында, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Кыргызстан менен Пакистандын ортосунда бекем саясий диалог түзүлүп, экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылды. Анын маалыматына ылайык, эки өлкөнүн кызматташтыгынын негизги багыттарынын бири энергетика. Кыргызстан, Пакистан, Афганистан жана Тажикстан менен биргеликте Касса 1000 долбооруна катышууда. Бул долбоор Борбор Азияда өндүрүлгөн электроэнергиясын Түштүк Азия өлкөлөрүнө жеткирүүгө багытталган. Кыргызстан тарап долбоорду кыш мезгилинде дагы колдонуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштады. Башкача айтканда, электроэнергиясына суроо талап жогорулаган учурда Түштүк Азия өлкөлөрүнөн Кыргызстанга энергия импорттоо мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдымуталипов буларга токтолду.
8: Энергетика тармагын ала турган болсок, Пакистан менен биз биргеликте Касса 1000 долбоорун ишке ашырып жатабыз. Анан Касса 1000 долбоору 10-15 жыл мурун жаңы түзүлүп, биз ишке ашырып баштаганда биз Пакистан Ислам Республикасына жайкы мезгилде ашыкча электр энергияны экспорттоого багытталган болчу. Бүгүнкү күндө ал маселе деле актуалдуу, бирок ага кошумча катары биз Пакистан тарапка кыш мезгилинде Пакистан Республикасында ашыкча электр энергияны Кыргызстанга импорттоо боюнча дагы сунушубузду бердик.
5: Мындан тышкары транспорттук багыттагы келечектүү болуп саналат. Пакистандын деңиз порттору Кыргызстан жана Борбор Азия өлкөлөрү үчүн дүйнөлүк океанга чыгуунун маанилүү жолу болуп эсептелет. Биз бул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, ишкерлер үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө кызыктарбыз деп кошумчалады Сагынбек Абдумуталипов. Ошондой эле билим берүү тармагында кызматташтыкты кеңейтүү, жогорку билим тууралуу дипломдорду өз ара таануу боюнча документтерди даярдоо иштери жүрүп жаткандыгы дагы белгиленди. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө саламаттыкты сактоо тармагындагы кызматташтыкка дагы көңүл бурулду. Кыргызстан менен Пакистан фармацевтика багытында кызматташуу боюнча меморандумга кол коюшту. Пакистан бул тармакта чоң тажрыйбага ээ болгондуктан тараптар тажрыйба алмашуу жана биргелешкен долбоорлорду өнүктүрүүнү көздөп жатышкандыгын Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министри Дамир Осмонов буларга токтолду.
9: Ошол дарыдармектин көзөмөлүн күчөтүү боюнча меморандум 12 миңден көп пакистандык студент Кыргызстанда билим алып келет. Биздин эң негизги максатыбыз ошол студенттерге сапаттуу дүйнөлүк деңгээлде эң жакшы түрдө билим берип, алардын өлкөлөрүнө барганда ошо алган билимдери менен эң сапаттуу, эң жогору деңгээлде медициналык кызматтарын көрсөтө билүүсү.
5: Тараптар транспорт жана логистика багытында дагы кызматташууну күчөтүүгө кызыктар. Кыргызстан үчүн Пакистандын Карачи жана Гвадар портуна чыгуу мүмкүнчүлүк чоң мааниге ээ. Пакистан президенти Асиф Али Зардаринин Кыргызстанга расмий сапары эки өлкөнүн мамилелериндеги маанилүү кадамдардын бири болуп калды. Сүйлөшүүлөрдүн негизги өзөгү саясий диалогду бекемдөө, экономикалык байланыштарды кеңейтүү жана стратегиялык долбоорлорду ишке ашыруу маселелерин түздү. Кыргызстан менен Пакистан энергетика, транспорт, билим берүү, саламаттыкты сактоо жана инвестиция багыттарында кызматташууну мындан ары дагы тереңдетүүгө даяр экендигин белгилешүүдө.
10: Пакистан 240 миллиондон ашык калкы бар гигант рынок. Бул рынокко Кыргызстан биринчи кезекте экологиялык таза айыл чарба азыктарын, этти кайра иштетүү продукцияларын экспорттоону жана туризм, дары-дармек, текстиль тармагында биргелешкен ишканаларды ачууну көздөйт. Ошондой эле келечекте соода алаканы 200 миллион долларга жеткирүүнү көздөп жатканын экономика илимдеринин доктору Төлөмбек Абдыров билдирди.
11: Соода көлөмдөрүн 200 миллион долларга чейин жеткирели деген бир жакшы келишим келди. Андан тышкары касса миң деген долбоордун бүтүрүшү, анан ошол электр энергияны жеткириш Пакистанга бул деген аябай маанилүү алар үчүн. Андан тышкары бир топ ушундай бир маанилүү жолдордон болгон атат. Биз үчүн дагы биз ошо Гинадан Пакистан аркылуу ошо Пакистандын портторуна биз дагы келип калсак, биз дагы ошол соода кылганга жакшы мүмкүнчүлүктөр болот.
5: Муну менен катар тараптар Бириккен Улуттар Уюмунун, Шанхай кызматташтык уюмунун жана Ислам кызматташтык уюму сыяктуу эл аралык аянтчыларда дагы кызматташтыгын кеңейтүүгө кызыктар. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
12: Урматтуу радио агармандар, таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын саат 8:00 кийин дагы улантабыз. Программанын экинчи бөлүгүндө ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында энергетика министри Алтынбек Рыспеков катышып, тармак боюнча маалымат берип, угармандардын суроолоруна жооп берет. Түз эфир Биринчи радиодо, Алатоо 24 телеканалында, ошондой эле YouTube, Facebook баракчаларынан дагы чагылдырылат. Эгерде суроолоруңуздар болсо, анда студиянын телефондорун эске сала кетейин: 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 телефондоруна чалып, суроолоруңуздарды, сунуштарыңыздарды берсеңиздер болот. Биз менен бирге калыңыздар.

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымгаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООБ баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты-жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымгат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет: паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат, балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
2: Урматтуу радиогармандар, биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу 8 июль күнү саат таңкы 8:16 чейин жалпы республика боюнча радиодо тыныгуу жарыяланат. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
3: Уважаемые радиослушатели, в связи с проведением профилактических работ на передающем оборудовании биринчи радио 8 июля с 8 до 16 часов по всей республике объявляется перерыв в вещании. Приносим извинения за возможные неудобства.
0: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.

0: Мамлекет башчысы Садыр Жапаров менен Пакистандын президенти Асиф Али Зардари анын Кыргызстанга расмий сапарын алкагында уюштурулган этномадени программа менен таанышты. Иш-чара Бостери айылындагы Номад амфитеатрында өттү. Анда аларды тайгандар жана алгыр куштар менен салбурунга катышуучулар тосуп алышты. Төкмө акындар кыргыз элинин музыкалык жана поэтикалык өнөрүнүн байлыгын көрсөтүштү. Мындан кийин лидерлерге салттуу кол өнөрчүлүк устаканаларынан тарта боз үйдүн ички жасалгыларына чейинки көчмөндөрдүн өзгөчө маданиятын жана турмушун чагылдырган инсталляциялар көрсөтүлдү. Устаканаларды көрүү учурунда Садыр Жапаров Асиф Али Зардариге белек катары улуттук баш кийим, ак калпак кийгизди. Этномадени программа салттуу мелдештерде жаатуу каскадер атчандардын ат үстүндөгү парадын, алгыр куштар менен аңчылык жана байыркы тайгандардын жарышын көрсөтүү менен жыйынтыкталды.
1: Кесиптик ишиндеги чоң жетишкендиктери үчүн бир катар кызматкерлер сыйланды. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев кесиптик майрамдарга байланыштуу. Министрлер кабинетинин ардак грамоталарын жана министрлер кабинетинин төрагасынын атынан алкыштарды тапшырды. Алардын катарында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер бар. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдарды алдын алууга жана кесепеттерин жоюуга багытталган иш-чараларды аткарууга кошкон чоң салымы үчүн куткаруучуларга министрлер кабинетинин сыйлыктары тапшырылды. Мындан тышкары жарандык авиация чөйрөсүн өнүктүрүүгө, Кыргыз Республикасынын Европа биримдигинин авиациялык коопсуздук тизмесинен чыгарууда кошкон салымы жана авиациялык коопсуздуктун эл аралык стандарттарын ийгиликтүү ишке ашыргандыгы үчүн тиешелүү мамлекеттик органдардын кызматкерлери сыйланды. Анда Минкап төрагасы Адылбек Касымалиев президент Садыр Жапаровдун жетекчилиги алдында акыркы жылдары коомдо саясий стабилдүүлүк өкүм сүрүп, экономикада, социалдык чөйрөдө жана маданиятта олуттуу прогрессивдүү өзгөрүүлөр болуп жатканын, бул ийгиликтердин аркасында сыйлык ээлеринин эмгектери бар экенин белгиледи.
2: Урматтуу президентибиз Садыр Нугужевич Жапаровдун жетекчилиги астында акыркы жылдары коомубузда саясий стабилдүүлүк өкүм сүрүп, экономикабызда социалдык чөйрөдө, анын ичинде маданий өнүгүүдө олуттуу прогрессивдүү өзгөрүүлөр баарыбызды кубандырган ийгиликтер болуп жатат. Ушул ийгиликтердин аркасында сиздердин чоң эмгектер жатат. Баарыңыздарды алган сыйлыгыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кымбаттуу сыйлык ээлери, азыркы сыйлыктар дем берип, мындан ары да көп ийгиликтер менен уланат деп ишенем. Баарыңыздарга бекем ден соолук каалайм. Башкысы ынтымак, бекем ынтымак менен мамлекетти өнүктүрө берели.
1: Чүй облусу 100 жылдыгын чоң салтанат менен тосууга даярданууда. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев бир кылымдык тарыхы бар аймактын маарекесине арналган иш-чараларга даярдык көрүү жана аларды өткөрүү маселелери боюнча жыйын өткөрдү. Анда иш-чаралардын концепциясы сунушталды. Ага этномадени программа, айыл чарба жана өнөр жай тармактарын көрсөткөн көргөзмөлөр, салттуу спорттук мелдештер, концерттер, жарманкелер жана башка иш-чаралар кирет. Тиешелүү мамлекеттик органдарга иш-чараларды сапаттуу даярдоо ону камсыз кылуу тапшырылды.
0: Чүй электр тармактар ишканасында системалуу түрдө пара талап кылуу боюнча коррупциялык схема аныкталды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Айрым кызматкерлер жарандардан улуттук электр тармактарына мыйзамсыз тагыраагы эсептегичти айланып өтүү менен кошулуп алуусу үчүн туруктуу түрдө акча алып келишкен деп айтылып билдирүүдө. Анда белгиленгендей, пара алуу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, анын алкагында Панфилов райондук электр тармактарынын башчысы өзгөчө ири өлчөмдө пара алып жаткан жеринен кармалды. Ал атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка атка минерлерди жана иштин чоо жайын толук аныктоо боюнча тергөө иштери улантылууда. 11 июлда чоң кемидин Шабдан айылынын ипподромунда Ак Элбирс Экофест чоң кемин 2026 экологиялык фестивалы өтөт. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги билдирди. Иш-чара Ак Элбирс экобилим берүү Кыргызстандын туруктуу келечегинин негизи деген ураан алдында болмокчу. Анын башкы максаты экологиялык аң сезимди жогорулатуу, экотуризмди жайылтуу жана өлкөнүн улуттук символу болгон Ак Элбирсти сактоого коомчулуктун көңүлүн буруу.

0: биринчи радионун угармандары жана Ала Тоо 24 каналынын, ошондой эле УТРКнын негизги каналынын көрүүчүлөрү, YouTube жана Facebook колдонуучулары, сиздер биринчи радиодо ачык кабинет долбоорун угуп жана көрүп баштадыңыздар. Студияда Назира Молдокулова жана Айдар Темиралиев. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы долбоору уланууда. Бүгүн биз энергетика, жаңы долбоорлор жана туруктуу өнүгүү деген теманын алдында сөз кылабыз. Студиябызда Кыргыз Республикасынын энергетика министри Алтынбек Рысбеков. Кутмандуу таңыз менен студиябызга кош келипсиз.
1: Саламатсыздар.
2: Кутман таңыздар менен ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, бүгүн биздин конокто кесиптешим айтып өткөндөй энергетика министри болмокчу. Кандайдыр бир энергетика жаатында суроо пикирлериңиздер болсо, биздин байланыш телефондорго узатсаңыздар болот. Ал үчүн бизде телефондор иштеп жатат: 0312 39 21 90 жана 0502 39 21 90 номерлоруна чалсаңыздар болот.
0: Алтынбек мырза, алды менен мына сизди министр болуп кызматка келишиңиз менен куттуктайбыз. Бир жарым айдын тегереги болду. Бул учурда сиз министр катары эми бул тармакты абдан жакшы билесиз. Мына алды менен электромонтер болуп кызматыңызды баштаган экенсиз, министрликке чейин өсүп жеттиңиз. Тармакты абдан жакшы билгениңиз менен баары бир министр болуу жоопкерчилик бул башкача. Президентке кандай тапшырмаларды койгон жана ишти алды менен мындай эмнеден баштадыңыз?
1: Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Биринчиден куттуктооңуз үчүн, жылуу сөзүңүз үчүн чоң рахмат. Да, туура белгилеп кеттиңиз. Мен министрлик кызматыма келгенимде мына бир айдын жүзү болоюн деп калды. Президент министрлик кызматка келгенден бир айдын жүзү болуп калды. Президент тарабынан бул жумушка дайындардын алдында бир чоң тапшырмалар берилди. Тапшырмалардын негизи бул багытталганы ушул энергетика тармагын, бүгүнкү күндөгү энергетика тармагында болуп аткан көйгөйлөрдү, ошондой эле келечекте энергетиканы алдыга жылдырыш үчүн кандай пландар менен иштесек болот, ошондой эле жалпысынан алып караганда бүгүнкү күндөгү кыргыз энергетикасынын маселесин, келечектеги багыттары боюнча чоң бир тапшырмалар болду. Бул деген сөз акыркы учурларда өзүңүздөргө да жакшы маалым, бул президентибиз энергетика системанын өнүгүп өсүш үчүн аябагандай чоң көңүл буруп келатат. Ошол жерде айта турган болсок, баса белгилеп айта турган болсок, бүгүнкү күндүн маселеси болуп аткан энергетика системада акыркы жылдарда жакшы жумуштар жасалды. Бул баягы өкмөт башчыбыздын, президентибиздин колдоосу менен болуп атат. Мунун баардыгын, энергетика системада жасалып аткан жумуштарды элибиз деле байкап көрүп атат деп айтсам жаңылбайм да. Бул системаны жаңылоо боюнча, эскилиги жеткен жабдууларды жаңылоо боюнча, баягы жакшы шарттарды түзүү боюнча, ошондой эле чоң долбоорлорду ишке ашыруу багытында чоң көлөмдөгү жумуштар жасалып атат. Бирок чынын айтыш керек, жумуштар көп болгону менен көйгөй болбой калбайт. Ошол көйгөйлөрдү чечүү багытында дагы мына мен ушул министр болуп келгенден баштап алдыга койгон пландарыбыз бар. Биринчи эле пландарыбыз бүгүнкү күндөгү энергетиканын абалы кандай, анын ичинен дагы карап чыгып, менен бул системага жаңы адам эмесмин, бирок сиз туура белгилеп кеттиңиз, баары бир министр болуп иштегенден кийин жоопкерчиликтин баардыгын, же болбосо чечимдердин баардыгын өзүңүн моюнуң менен сезеткенсиң, жон териң менен сезеткенсиң. Бул дагы өзүнчө бир чоң өзгөчөлүк экен. Ал эми буга чейин мен системада 26 жылдын жүзү болуптур жалпы иштегениме. Сиз айткандай эле монтерлик кызматтан баштагам, ал жерде көп жумуштар жасаган менен, бирок министр болуп өзүң чечим кабыл алып, өзүң программа түзүп, өзүң ушул келечекти көрө билишиң керек экен. Ушул багыт боюнча албетте чоң бир жооптуу жумуштар жасалып атат бүгүнкү күндө.
2: Айтсаңыз Алтынбек мырза, бүгүнкү күндө өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыздоо үчүн кайсы долбоорлорго өзгөчө басым жасалууда?
1: Биздин максат, өзүңүздөр жакшы билесиздер, энергетиканын, биздин энергетиктердин максатыбыз коопсуздук боюнча, бул энергия безопасность деп коет, энергия коопсуздукту камсыздоо. Ошондой эле ар бир биздин кардарга, ар бир абонентибизге үзгүлтүксүз жана сапаттуу электр энергиясынын камсыз кылуу биз жалпы биз энергетиктердин милдети. Ал эми бүгүнкү күндө өзүңүздөр жакшы билесиздер, кыргыз мамлекетибизде экономикабыз аябагандай бир чоң деңгээлде өсүп баратат. Бул экономикабыз өсүүсү, бул ошол эле учурда экинчи тарабын алып караткан болсок, энергетикага болгон талаптар өсүүдө. Башкача айтканда керектөөлөрдүн көлөмү дагы аябаганда чоң деңгээлде өсүп атат. Керектөө өскөн дегенден кийин бул экинчи жагын алып караганда биз энергетиктер ошонун артынан электр энергияны толугу менен жеткизип бериш үчүн биз дагы ошол шарттарды түзүшүбүз керек. Ал эми бүгүнкү күндүн көйгөйү бул эми жашыруун эмес. Азыркы учурда биз ачык айтканда генерация тарабынан же болбосо электр энергияны иштеп чыгуу тарабынан гестерди куруу боюнча ушул боюнча бир бүгүнкү күндөгү көйгөйлүү маселелердин бири. Бул көйгөй дегенде кандай болгону, бул курулуштарды же болбосо гестерди куруш үчүн көп убакыт талап кылынат экен да. Көйгөй дегендин мааниси ошондой болуп атат. Бүгүнкү күндө ошону куруп жетип артынан кууп жетпей атабыз. Туура бул деген экинчи жагынан экономика өскөнү чындыгында мамлекетибиздин деңгээли жогору болуп аткандыгы белгилеп атат. Бирок биз энергетиктер үчүн ушул экономиканын артынан кууп жете албай калган учурларыбыз болуп атат. Ооба, бул эми маселе бир күндүк же болбосо бир жылдык маселе эмес. Муну ачык эле айкын айтыш керек. Бул көп жылдан бери чогулуп калган маселелердин бири болуп эсептелет. Ошондуктан биз азыркы эң бир баягы кылдат мамиле жасай турган көп көңүл буруп жумуш алып баратырган багыттардын бири бул генерацияны көбөйтүү болуп атат. Генерацияны көбөйтүү багытында азыркы учурда чынын айтыш керек биз мындай эки багыт менен иш алып барып атабыз деп айтсам жаңылбайм го. Бул баягы кыска мөөнөттүү убакыттын ичинде генерацияны кантип кайсы жол менен көбөйтсөк болот. Бул башкача айтканда азыркы учурда бир акыркы мына бир эки жылдын ичинде көп маани берилип атат. Альтернативный электр энергиялар боюнчачы, башкача айтканда күн нурунан электр энергиясын иштеп чыгуу, ошондой эле шамалдан электр энергиясын иштеп чыгуучу станцияларды куруу боюнча аябагандай көп жумуш болуп атат. Бул багыт боюнча президентибиз өзү баш болуп бул жака көзөмөлдү өзү баш болуп жардам берип өзү баш болуп тийиштүү мыйзамдар керек болсо ушул багыт боюнча кандай мыйзамдар менен иш алып барыш керек болсо өзгөртүүлөр керек болсо нормативдерди өзгөртүү керек болсо ушул багытта дагы өкмөт тарабынан аябагандай чоң бизге жардам түзүлүп ошонун негизинде биз станцияларды күн нурунан иштеп чыгуучу электр энергия иштеп чыгуучу станцияларды куруу багыты боюнча дагы жакшы жумуштар жүргүзүп атат. Баса белгилеп айта турган болсок, эгерде баягы цифра менен айтып кете турган болсок, азыркы күндө күн боюнча айта турган болсок, мына Кемин районунда өзүңүздөр жакшы билесиздер 100 мегаваттык электр станция иштеп атат бүгүнкү күндө. Андан сырткары жакынкы күндөрдө эле Ысык Көл областында, Ысык Көл районунда Вьетнам компаниясы, Рокс деген компаниясы аркылуу 175 мегаватт кубаттуулуктагы күн нурунан электр энергиясын иштеп чыгуучу станция ишке киргизилди. Президентибиз өзү баш болуп барып буга ишке иш чарага катышты. Бул деген сөз буюрса жакынкы күндөрдө быйылкы жылдын эсебинен дагы күн нурунан электр станциялары иштеп чыгуу боюнча багытталган жумуштар кошумча кубаттуулукта дагы ишке кирет. Жакынкы күндөр дегенде бул план боюнча биз 31 августка чейин буюрса орусиялык бир компаниябыз бар, Бишкек Солор деген, ал дагы биринчи этапта 100 мегаваттык кубаттуулукту киргизүү боюнча пландар боюнча иш алып барып атат.
0: Бул каерде ачылат?
1: Бул дагы ошол эле Ысык Көл областынын Ысык Көл районунда болуп калды. Торай Айгыр айылында да айтылып атат. Андан сырткары дагы биздин кытайлык дагы бир компаниябыз бар, алар дагы биринчи этаптагы 100 мегаватт кубаттуулукту бериш керек. Андан сырткары эми бул деген эми бизде жакшы билесиздер, бизде Кыргызстан бул эми суу багыты боюнча гидро боюнча биз аябай потенциалы жогору мамлекеттердин бири эсептелебиз. Ал эми суунун потенциалын бүгүнкү күндө биз болжол менен алып караганда бир 16% жакын эле колдонуп келатабыз да. Бул деген сөз баягы гестерибизди иштөө боюнча. Бул багыт боюнча дагы аябагандай жакшы жумуштар жүргүзүп атат. Көп жылдан бери токтоп калган жылбалаган проекттердин бири катары айта турган болсок, бул эң эле чоң проектибиз, өзүңүздөр жакшы билесиздер, Камар Ата 1 проектиси. Бул чоң гэс куруу боюнча. Бул боюнча бүгүнкү күндө үч мамлекеттин ортосунда бир түзүлгөн келишимдердин негизинде куруучу чоң долбоор болуп эсептелет да. Азыркы күндө биз ошол сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Кагаз жүзүндө баягы мамлекеттер аркылуу келишимди проектиси боюнча иш алып барып атабыз. Булар боюнча азыр биринчи раундда, биринчи жолу биз Кыргызстанда, то есть Бишкекте үч мамлекет чогулуп бул жолунда сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Ал эми экинчиси андан кийин Өзбекистанда, Ташкентте болуп өттү. Эми азыр үчүнчүсү бул сүйлөшүүлөр Казакстанда болуп атчу жакынкы күндөр. Бул баягы мамлекеттер ортолук, өкмөттөр ортолук келишимди түзүү боюнча. Бул багыт боюнча быйыл буюрса ушул кагаз сенимдерин бүткөрүп ала турган болсок, анан уже бул изилдөө жолдоруна өтөбүз. Анан 27-жыл жылдардан баштап буюрса бул иштерибиз алдыга жылат деген ойдобуз. Андан сырткары
0: ушул жерден белгилей кетсек да, мына ушул Камбар Ата бир кеси бул кыялдагы эле долбоор катары калып келгенде бюджеттен каражат бөлүнүп азыркы күндө ушул жердеги инфраструктуралык курулуштар жүрүп атат. мына ошол боюнча сүрөттөп айтып берсеңиз, иштер кандай жүрүп атат?
1: Бул мындай
0: иш үзгүлтүксүз жүрүп атабы?
1: Туура айттыңыз, туура белгилеп кеттиңиз. Биз ошон үчүн айтып атабыз да, көп жылдан бери токтоп калган проекттерди алдыга жылдыруу боюнча жакшы жумуштар болуп атат деп баса белгилеп кетишибиз керек. Ар бир жасалган жумушка көңүл буруп, ушул чындыгында эмне себептен туруп калды, азыр кандай кайсы күчтөр менен кандайдыр бир позитив менен иш алып барып атабыз да. Туура айттыңыз, бул Камбар ата биринин проектке чейинки даярдык боюнча, долбоорго чейинки жумуштары бар да, даярдыктары боюнча ага акча каражаты өзүбүздүн мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн 4 миллиард акча каражаты бөлүнүп, ал боюнча бүгүнкү күндө жумуштар жасалып атат. Жумуштар жасалып атканда эми баягы биздин мурда калып калган проекттен илгери проект бар болчу да, ошонун улантысын жасап биз баягы туннель жасадык, туннелди толугу менен бүттүк. Андан сырткары жол курулуш иштери бар болчу, алын толугу менен бүттүк. Ошондой эле эң бир чоң бир маселелүү болгон жумуштардын бири болгон бир чоң асма көпүрөнү да жасап алдык. Бул баягы өзүбүздүн өздүк бюджеттен ошого даярдык көрүү багыты боюнча жасалып аткан жумуштар да. Булардын баардыгы буюрса мына план боюнча биз мына быйылкы жылдын августуна чейин толугу менен бүтүрөбүз даярдык иштерин. Даярдык иштерин толугу менен бүтүрүп коюп, андан кийин проектке өткүзүп беребиз маселеси турат да. Ал эми проектте жумушту физикалык жумуштарды баштоочу мен азыр жогоруда айтып аткан өкмөттөр аралык келишимдерди түзүп алгандан кийин мен ойлойм мындан ары жумушубуз дагы жылдай бермекчи. Бул консультациялык консультанттарыбыз дагы бар, ТЭОлорубуз дагы жасалган проекттерди андан ары ушул ТЭОлордун негизинде чоң проекттерди жасап алып, анан жумушту улантууга бизге шарт түзүлөт.
0: Негизинен алганда ошо плотина курулгандан кийин анан суунун нугу бурлабы же болбосо эрте бура берсе болобу? Бул эми өзүңүз билесиз, президент Садыр Жапаровдун негизги артыкчылыктуу долбоорлорунун бири катары каралып атат. Анан жалпы кыргызстандыктар ушул Камбар ата бир гэсинин бүтө турганына ишенип атабыз. Мына инвесторлор менен сүйлөшүүлөр күндөн күнгө тереңдеп анык болуп калды. Ушундан улам ушундай суроо пайда болот экен.
1: Бул туура азыркы күндө кызыктар тараптар аябай көп. Бул инвесторлор боюнча, донорлор боюнча айта турган болсок, дүйнөлүк банк биринчи эле учурда алып карасак, дүйнөлүк банк бутуга аябай кызыктар болуп, акча каражатын бөлүнүп берүү боюнча бул бүгүнкү күндө акча маселеси чечилген деп айтсак деле туура эле болот. Себеби акыркы учурларда бул Камбар ата бири боюнча ушул проекттер боюнча чет мамлекеттерге да барып биз форумдарды өткөрүп келбедик. Ошол форумдардын негизинде кызыктар тарап аябай көп, дагы ошол акча берүү боюнча маселеси дагы чечилүү эле калган. Ал эми сиз туура айтып атасыз, баягы платиналарды курганга чейин баягы суунун нугун бурушубуз керек да. Платинаны куруш үчүн сууну буруп турушубуз керек. Ал боюнча дагы водоотводный каналдарыбыз бар, ошол платинаны курардан мурда биз ошол жагын жасайбыз. Биринчи жасап суунун нугун буруп алып, анан платинаны кургандан кийин анан кайра платиналарга сууну чогултуп баштайбыз да. Ооба, бул эми көп жылдан бери күтүп жүргөн биздин чоң долбоор болуп эсептелет. Бул бүгүнкү күндө аябай гана чоң уникалдуу долбоор. Бул бир эле мамлекет эмес, бул деген жалпы Орто Азияны кызыктырган проекттердин бирине кирип атат. Буга көзөмөл президентибиз өзү көзөмөл кылат. Жумуштун жүрүшү премьер министрибиз тарабынан дагы бул ар жума сайын, ар ай сайын биз бул ар бир жасаган кадам боюнча бизде графиктерибиз бар, мерчемделген жумуштарыбыз бар. Ал боюнча биз талаптар боюнча биз жумуштарыбызды кандай аткарып атабыз, кандай деңгээлде жүрүп атат, отчеттерди берип турабыз. Ошондой эле келечекте кийинки айда, кийинки жылдарда кандай жумуш жасайбыз, тез тез бул боюнча чогулуп турабыз дагы чечүү маселелерин дайым биргеликте карап турабыз.
0: Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат. Кургакчыны кие аласызбы? Сурууну кабыл алалы. Саламатсызбы кутмандуу таңыңыз менен?
3: Алло.
0: Саламатсызбы?
3: Алло, саламатсыздарбы?
0: Угуп жатабыз сизди.
3: Алтынбек мырза, салам алейкум. Биринчиден ордун ишооруңуз кут болсун. Мен билем өтө тажрыйбалуу инсансыз. Анан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып коюшум керек, мына Кыргызстанда акыркы учурларда мына Кырымда стихий немелер көп болуп атат да, сел болуп атат, тоо көчүп атат. Мына шамал болуп кечээ да бизде Новополк алдын ордо ушундай зымдап чатыраган ушул бир съемкасын тартып жөнөттүм эле. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып коюшум керек, ошол тенектер, эйнектер, электриктер өз убагында келди да. Келип ошону түнкү саат 2:00 дээр оңдоп бүтүрүп аябай жакшы кылып бүтүрүп келишти. Бул менин энергетикте биринчи кылып аткан эмгектер үчүн терең ыраазычылык билдирип коеюн. Экинчиден айтсаңыз, Алтынбек мырза, президентибиз айтып атат, мына суу бул товар, электр энергия деле товар да. Ушул сууну башка коңшулуш мамлекеттер суу жөн алып атпайбы? Анан ошондо сатуу боюнча да иштер болуп атат деп, суу кандай этапта турат? Анан өзүңүз билесизби, кечэ жакында Пакистандын президенти келгенде сүйлөшүүлөр болуп атат, карап турабыз. Электр энергия боюнча дагы мына күн жээнде алар болсо кышын алардын калган суу энегитен өзүбүздү алып бул касса миңдерине сурагым келип атат да алтынбек мырза. Ушу биздин милдеттен өзбошулар бар, ушу касса миң боюнча да кандай этапта турат, кандай болуп турат азыркы күндө? Өзүбүз азыр жетишерлик деңгээлде кудайга шүгүр президенттин колдоосу менен көптөгөн жары мындай альтернативдүү туура айтасыз, шамалдан күндөн ушундай альтернативдүү эмелерди алып атабыз да. Мен ойлойм эрте эле кечтир камбарата бир бурулса бул свет боюнча энекелер боюнча чектөө алынат го деп. Анан акырын айтаарым ушу эмгекчилерибизге ошо балдарга ошо эмгектөн айлык акы көтөрүлүп атат, бирок ошону ипотека боюнча дагы ушул балдарга кандай ушу каралып атат, ушул жөнүндө айтып койсоңуз рахмат, ишиңизге ийгилик.
0: Рахмат сизге дагы Жылдызбек мырза.
1: Рахмат Жылдызбек мырза,
0: үчтөр суроо таштап кетти.
1: Берген сурооңузга рахмат. Бул сиздин берген сурооңуздун баары бүгүнкү күндө энергетиканы алдыга жылдыруу багытында жүрчү суроолор болду. Биринчи айтып кеттиңиз, баягы ыраазычылык билдирип туура айттыңыз. Мен өзүм ар бир жаран менен өзүмдүн баягы фейсбук баракчаларым аркылуу
0: акчаны чечип да койсоңуз болот.
1: Фейсбук баракчаларым аркылуу дагы, же болбосо жеке телефонум аркылуу дагы мен жарандар менен дайым баягы маалымат бөлүшүп иштешкенге даярмын. Бул Жылдызбек мырза туура айтты, кечинде Чүй облусунда чоң шамал, катуу шамал болуп атканда мен жеке номерим эле бир маалымат боюнча сураным ушундай болуп атат деди. Анан оперативдүү түрдө биз балдарды жөнөтүп, бизде деген дайым ыкчам бригадалар даяр турат да, анан тез аранын ичинде бул маселени чечип, ордунан маселени чечтик. Бул боюнча айтып кеттиңиз. Андан сырткары сиз баягы касса миң боюнча суроо берип кеттиңиз. Бул туура, бул аябай кандай уникалдуу проект болчу. Уникалдуулугу эмнеде? Бул баягы төрт мамлекеттин ортосунда болгон проект болчу: Кыргызстан, Тажикстан, Афганистан, Пакистан. Бүгүнкү күндөгү бул касса миңдин акыбалын айта турган болсок, биз тараптан Кыргызстан менен Тажикстандан, ошондой эле Пакистан тараптан жумуштардын баардыгы толугу менен бүткөн. Бул боюнча дагы баягы эки мамлекеттин президенттерибиз баш болуп, биз баягы датка сук линиясына чыңалууну бергенбиз официалдуу түрдө. Ал эми бүгүнкү күндүн маселеси бул баягы Афганистанда кичине маселе болуп турат. Бирок бул маселе дагы чечилип, Афганистанда дагы жабдуулардын баардыгы толугу менен 100% алынып берилген. Ал эми жумуштары боюнча азыр жумуштар жүрүлүп атат. Буюрса 28 жылдарга алар толугу менен бүткөнгө деген бир пландар коюлган. Эгер ошолор толугу менен бүтсө, биз бул линия боюнча электр энергия берүү боюнча перетокторду биз өзүбүздөн Пакистан тарапка, Афганистан Пакистанга чейин жай күндөрү деген милдеттенмелерибиз бар жеткирүү. Андан сырткары кечээ президенттердин жолугушуусунда дагы сөз болду, ага чейин дагы биз өзүбүз министрликтин деңгээлинде да сөздөр болгон. Пакистан тараптан дагы керек маалда ушундай зарылчылык болгон учурда кышкы мезгилде дагы электр энергиясын ошол эле линия аркылуу биз тарапка алып келсек дагы болчу мүмкүнчүлүктөр бар да. Бул боюнча сүйлөшүүлөрүбүз дагы бар. Андан сырткары камбарата бир боюнча дагы айтып өтүп кетти. Ушул туура бүгүнкү күндүн маселеси мен баягы башында белгилеп кеткендей кыска мөөнөттө чечүү боюнча ушул альтернативдик багыт боюнча иш алып барабыз. Ал эми мына чоң кестерди бул сөзсүз түрдө курушубуз керек. Башында дагы бул боюнча так маалымат берип өттүм. Бул биздин эң биринчи курулчу проекттерибиздин бири. Бул боюнча дагы жакшы жумуштарды алып барып атабыз. Андан сырткары бул жерде ипотека боюнча дагы суроо берди жумушчуларды. Бул Жылдызбек мырзага мен бир ыраазычылык билдирип коюшум керек. Бул кишибиз биз дайым эле бул энергетика тармагында мындайча айтканда баягы биз эми жеке жарандар, активисттер менен дайым кызматтабыз да. Бул киши дагы биздин баягы энергетикада болуп аткан акыбал боюнча бизде кандай маалымат болсо, бул кишиде эле ошондой эле маалыматтар бар да, дайым кызыктар болуп турат да. Андан сырткары мына даже биздин өзүнүн адистерге дагы сүйлөп атпайбы, ушуларга шарт түзүп берсеңер болот деп туура маселени көтөрүлдү. Биз баягы ипотека боюнча биз мен өзүм дагы азыр сүйлөшүүлөрдү жүргүздүм. Буюрса буга чейин дагы сүйлөшүүлөр болгон. Биздин биринчи кадамдар катары бир 15 кишиге деп энергетика тармагына дагы ушундай чечимдер болгон ипотека үй бериш боюнча. Эми мындан сырткары азыр өзүңүздөр эле жакшы билип атпайсыздарбы, ипотекалык үйлөр азыр бир эле шаардык же болбосо областтык деңгээлде эмес, райондук деңгээлде дагы салына баштады. Буюрса мен ойлойм ушул багыт боюнча дагы биз жакшы жумуштарды алып барабыз да. Биздин жаңы адистерди же болбосо жаңы кирген жумушчуларыбызды дагы кармап калуу, кызыктар кылуу максатында бул ипотекалар боюнча дагы жумуштарды алып барабыз.
0: Улам суроо пайда болот экен, эми ипотеканы убагында төлөп туруш үчүн айлык маяна дагы шартка ылайыктуу болуш керек да. Бул жаатта сиздерде канааттандыраарлыкпы, же баягы министр катары ичиңизде дагы айлык маянаны көтөрүү боюнча идеялар?
1: Туура эми, бул айлык маянасы боюнча дагы азыркы бир баягы биринчи катарда турган маселелердин бири десек деле жаңылбайбыз. Бирок мурдагы жылдарга салыштырмалуу энергетиктерде айлык маселеси буюрса аз-аздан чечип келатабыз. Бул эми баардыгы эле акча каражатына такалат да. Бирок биздин келечектеги планыбызда бар, сөзсүз түрдө болуп аткан инфляцияга байланыштуу бизге адистерибизге дан шарт түзүп, айлык маселелерин чечип берүү багытында дагы тапшырмалар берилген. Мен келген күндөн баштап дагы компанияларга дагы тапшырма бердим, ушул багыт боюнча дагы иштеп чыгып, буюрса мына жакын күндөрү 6 айлык отчетубузду алабыз да. Ошол отчетту алгандан кийин баягы финансылык абалына жараша мен ойлойм бул багыт боюнча дагы бир жакшы чечимдер кабыл алабыз, буюрса.
0: Дагы угарманыбыз байланышта бар экен. Саламатсызбы?
4: Алло.
0: Угуп жатасызбы? Саламатсызбы? Утман отаңыз менен.
4: Окулуктан чалып атам, Алтынбек мырза. Мен биринчиден орун кутмун, сиз эми жаң келдиңиз, суроо. Анан өзүңүз айттыңыз, монтёрдон баштагам деп. Эми сиз эми ушул бул системаны билет экенсиз да, коен жатагына чейин кыргызча айтканда. Анан мындай да, мына келечекте бир нерсени жасаганда, мисалы бир 2 жыл, 3 жыл же бир жыл менен ойлонбойчу, бир 20-30-50 жылга чейин эмне болот? Ушуну курсак ошол 50 жылдан бул эмне болот? Бул пайда береби же банкрот болобу деген бир саясат жүрүш керек да алдын ала, туурабы?
1: Туура.
4: Анан мына КЭСТин баарын куруп атасыңар. Анан жылдан жылга суунун баары азайып атат. Анан кийин мына өзүңдөр эле курултайды, элдин баары кыйкырды. Жумга алды жак нарынын баары. Ой, суу сактагыч куралды деп. Анан суу сактагыч куруп алды, нарын дарыясын баарын суу сактагычка толтуруп алып, токтогул десеңер да, суу жок болсо кесиптин кереги эмне болуп калат да, ток бербейт да суу болбосо. Ошо жагында ойлонгуло да силерчи. Анан бир сууз бар, кокуй деп эле, анан кийин биз 13-17% колдонуп атабыз, анан эртең суу жок болуп калса көрүп атабыз эми азыр дүйнө жүзүндө кандай болуп атат азыр. Мына глобальный потепление деген болуп атат. Мындай бир 40-50 жылды да ойлонуш керек да келечекте. Ой, светтен башка бизге жашоо болбойт, свет. Ой, суу эми кудай урган, суу жетпесе анан суу сактагыч куруп эмне кылабыз мисалы? Жака кесибизде светибиз жок болсо эле. Ошондон эле суу
0: байланышып кетти.
1: Рахмат сурооңузга. Бул аябагандай бир жакшы суроо бердиңиз. Туура, биз пландаштырганда бул энергетика системасы, мен башында эле айтып кетпедимби, бул бир айлык же болбосо бир жылдык маселени чечилбейт. Бул деген биз көп жылдык перспектива менен карайбыз сөзсүз түрдө. Аксакалыбыз айткандай, 5 жылдык, 10 жылдык, 15-20 жылдык деп стратегиялык пландарыбыз бар. Сөзсүз түрдө план түзгөндө келечекти кошо түзөбүз биз планды. Себеби биз баягы керектөө күндөн күнгө өсүп аткандан кийин биз ошолордун баардыгын эсепке алуу жолу менен баягы КЭСТерди курганда дагы, ошондой эле сеттерибизди дагы жаңылаганда дагы ошондой план менен жаңылайбыз да. Туура, аксакал туура айтып атасыз, ал боюнча сөзсүз түрдө биз баардыгын эсепке алуу жолу менен пландарды түзөбүз, долбоорлорду караганда дагы ошолордун баардыгын эсепке алабыз. Андан сырткары суу маселеси боюнча көтөрүп кетти, баягы суу сактагычтарды куруу боюнча. Бул багыт боюнча эми бул биз баягы айыл чарба министрлиги менен биргеликте жумуш алып барабыз. Баягы суу чарбасы тарабынан баягы аксакал айтып аткан суу сактагычтар, БСР, БДЛдер куруу боюнча бул айыл чарбада дагы чоң пландары бар. Бул бири бирибизге зыян келбегендей кылып жол менен алып барып атабыз бул сөз. Бунун баары каралат, себеби бүгүнкү күндө ошол суу сактагычтарды куруу айыл жерлерине көбүрөөк алып караганда бул аябай жагдайды жакшыртууга жардам берүүчү маселе экен да. Биз баягы президентибиздин эл менен жолугушуусунда дагы бул суроолор көп көтөрүлүп калбадыбы? Ошо менен мен дагы ошол жерде чогуу көрүп угуп келаттым. Президент өзүбүз дагы көп жерде айтты, тапшырмалар берилди айыл чарба министрлигине ошол суу сактагычтарды куруу боюнча. Эми суу сактагычты куруу жолу менен биринчиден ошол жердеги иштетилбей жаткан көп жерлер бар, запастагы жерлер бар да, суу жетпеген, ошолорго суу жеткирүү багыты боюнча тапшырма да бул эми. Ал эми ошол суу сактагычтарды куруу биздин энергетикабыздагы бири бирибизге зыян келбей тургандай багытта жумуш алып барабыз. Бул сөзсүз каралып аткан маселе. Андан сырткары баягы суунун жагдайы анан климат боюнча айтып өтүп кетти аксакалыбыз. Туура, бул эми климат өзгөрөт да, бул өзгөрүп туруучу климат экен. Бул жаратылыштын мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бул бир эле биз Кыргызстан мамлекетинин эмес, бул дүйнө жүзүндө климаттык өзгөрүүлөр болуп атпайбы? А биз ошол эсептердин баардыгын, бизде деген режимдерибиз бар, биз ошолордун баардыгын ошолорго карап туруп, суунун келишине, суунун кетишин, ар бир тамчы сууну эсептеп турган режимдерди түзүп, биз дагы колдон келишинче сууну экономдоп Биз дагы ошол колдон келишинче баягы безопасность деп атабыз, ошолордун баарын карап туруп анан суу сактагычтарга, өзүбүздүн суу сактагычтарга сууну чогултуу боюнча дагы көп жумуштарды алып барабыз да.
0: Мына ушул токтогул суу сактагычын тегерегинде сүйлөп калбадыбы агайыбыз, азыр ошол жерде суунун көлөмү кандай болду экен?
1: Бүгүнкү күндө азыр өзүбүз айтып келаткандай эле 11 миллиардка жакын болуп калды көлөмү, суунун көлөмү. Буюрса 10 миллиард 700 болду бүгүнкү күндөгү данные боюнча. Бирок туура айтылып атат, бул быйылкы жылга дагы кичине көйгөй бар, былтыркыга салыштырмалуу суу азыраак болчу. Биз баягы бир ай мурун май айларына айта турган болсок, апрель май айларында былтыркыга салыштырмалуу 1.5 миллиардка суу аз болчу. Ал эми быйыл азыркы бүгүнкү учурга ала турган болсок, бир 700-800 миллион кубка чейин суу аз болуп атат былтыркыга салыштырмалуу. Бирок эми азыр бул жаратылыштын мыйзам ченемдүү нерсеси экен. Азыркы учурда бир жагынан жамгыр жаап, бир жагынан күн ысып, бизде азыр кар ээрүүлөр жолу менен буюрса суунун келиши көбөйүп, кичине бизди дагы кичине көйгөйлөрдү чечет го деп ойлоп атабыз. Ушул суунун негизи мындай да, биз баягы кышка кириш үчүн ушул токтогул суу сактагычынын көлөмү бизде эсептер

0: Бул биз ага туура көз караш менен карашыбыз керек. Элибизден деле айланса болот. Биз баягы энергетиктер элдер менен дайым биргеликте иштеген үчүн бири бирибизди айтылган сөзүбүздү дагы бири бирибизди дагы мындай поддержкалап турган учурларыбыз аябай көп да, элге дагы бул түшүнүктүү болуп калды да. Эми баягы кыргызда жакшы сөз бар да, казаныңда болсо анан чөмүчүңө чыгат деп. Ошону сыңарындай токтогул суу сактагычына сууну буюрса жакшы чогултуп ала турган болсок биздин системада дагы иштөө же болбосо мындай көйгөйлөр азайып бизге ошол электр энергиянын камсыздоо боюнча жакшы шарттар түзүлөт да.
1: Анда Алтынбек мырза, дароо эле мына энергетиктер кышты жыйынтыктап эле кайра кийинки кышка даярдыкты баштайсыздар. Кышка даярдык азыр мындай жазда эле дароо башталган э, мындай чукулдап айтканда азыр иш кайсы этапка келип калды кышка карата даярдыкта?
0: Туура суроо. Бизде биз энергетиктер дайым айтып келебиз өзүбүздө дагы. Бизде эки эле сезон бар да энергетиктерде. Биринчи айтабыз кышка даярдык дейбиз да, анан кайра эле анан кыштан аман эсен өтүү боюнча эки сезон боюнча жумуш алып барабыз. Башкача айтканда жумуштарыбыз биз быйылкы жылкы жумуштарыбызды биз 25-нчи жылдын этегинде эле графиктерди түзүп баардык бизнес пландарыбызга баардык пландарыбызды киргизип алып 25-нчи жылдын этегинде даярдаган болобуз. А 26-нчы жылы быйылкы жылдын жылда ушул алгачкы жумуштарыбыз бирде март башталат жумуштарыбыз. Баягы климаттык шартка байланыштуу биз эми тоолуу аймактарыбыз көп болгондугуна байланыштуу ушул жаратылыштын эмесине карап графиктерибиз ошондой түзүлөт. Кээ бир жерде баягы кар эрте кеткен, жаз эрте келген жерлерде эрте баштайбыз. Кичине шартына байланыштуу апрелде башталган жерлерибиз да бар. Бирок биз бир жылдык жумушту мерчемдеп алабыз да, бир жылдын ичинде кандай жумуштар жасалышыбыз керек, же болбосо ошол оборудованияларды утрумдук ремонттордон өткөзөбүз, жабдуулардын баардыгын. Андан сырткары алмаштыруучу жерлерибиз бар, кубаттуулукту көтөрүүчү көмөк жордондорубуз бар, жаңгыруулуучу аба чубалгыларыбыз бар. Башкача айтканда кышы менен кандай кайсыл жерде кандай маселе жаралган болсо ошолордун баардыгын биз быйылкы жылга пландап туруп киргизгенбиз дагы. Ошол жумуштарды кышка даярдык боюнча графиктер түзүлгөн, ошолордун баардын эсепке алабыз. А бүгүнкү күндө мына биз жумуштарыбыз буюрса биз октябрь айына чейин толугу менен бүтүрөбүз. Ал эми графиктердин негизинде эч кандай маселе жок, даярдыктар боюнча эч кандай маселе жок. Бул жумуштарыбыз толугу менен аткарылып атат. Бул көзөмөлдө, бул жума сайын, ай сайын көзөмөлдөп турабыз бул жумуштарды. Ошондой эле бул баягы бул дагы элге дагы бир аз айтып койчу маселе бар. Бул маселе эмес, башкача айтканда жумуштарды биз эми кышка даярданып атканда жабдууларды кээ бир жерлерде электр энергиясын өчүрүп анан аткарабыз да жумуштарды. Ансыз биз жумушту жасай албайбыз. Ошол учурда биз, бирок биз эми алдын ала түзүлгөн графиктерибиз бар. Биз колдон келишинче маалыматты беребиз, баягы администрацияга беребиз, айыл өкмөттөргө беребиз, айыл башчыларга беребиз. Колдон келсе баягы азыр эми заман өнүккөн болуп кетпедиби? WhatsApp группалары бар, көчөлөрдүн WhatsApp группалары бар. Ошолор аркылуу биз алдын ала маалыматты берип, анан өчүрүп жумуштарды жасап атабыз. Эми бирок ага карабай эле кээ бир эми жарандарыбызга маалыматтар жетпей калып, анан көп учурда ушундай да сөздөр көп болуп калып атат да, тынбай эле өчүрө берет, анан мындай жайдын күнү ушундай өчүрсө кышында кандай болот деген. Жок, бул наоборот, биз ошол жайдын күндөрү азыркы учурда ошол жерде өчүрүп ремонттук жумуштарды жасап, ошол кышында өчпөстөн жакшы кыштан чыгыш максатында жумуштарды алып барабыз да.
2: Айтсаңыз Кыргызстан ушул болжолдуу кайсыл мезгилдерде бир ички керектөөнү толук камсыздайт жана ушул өлкө башчыбыз дагы көп айтып жүрөт, Камбар ата биргеси курулуп бүтсө биз даже экспортко чейин чыгабыз депчи. Ушул боюнча айтсаңыз,
0: бул аябай кандай, мына быйылкы азыркы учурдагы энергетиканын эң бир көйгөйлүү маселелердин бири болуп эсептелинет. Биз дагы баягы көп жылдык пландарды түзүп атканда дагы ушуларга карап иш алып барып атабыз да. Биз мен баягы алдынга түзүлгөн пландарыбыз боюнча керектөөнүн өсүшү боюнча ошондой эле курулуп аткан гэстерибизди, ошондой эле күн нурунан электр энергиясын иштеп чыгуу станцияларыбыздын баарын эсепке алып караганда бул буюрса акыркы бир ачык эле айтыш керек, бир жыл эки жыл десек бул туура эмес эле маалымат бергендей болуп калам. Буюрса бир 3 жылдын ичинде ушул бизде мүмкүнчүлүк пайда болот өзүбүздүн керектөөбүздү
2: толук
0: камсыздоого. Биринчиден ал эми президентибиз өзү да баса белгилеп айтып кетти, ал эми ошол Камбар ата биргесин кургандан кийин андан кийин баягы Казарман деген каскад кесибиз 912 мегаватт кубаттуулуктагы жакынкы күндөрдө ага дагы мезгил кутучасы салынып келди президентибиз тарабынан. анын курулуш мөөнөтү биз 31-ci жылга чейин берилдик. Ошол жылдарга ошол курулуштар толук менен бүткөндө бизде

0: Өзүбүздүн эле керектөөнү камсыздабастан экспортко чыгарууганга дагы бизде чоң мүмкүнчүлүктөр жаралат.
1: Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып жатат.
2: Суроону
1: кабыл алалы. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
3: Алло, алло.
1: Кутмандуу таңыңыз менен, урматтуу угарман, биз сизди угуп жатабыз. Түз байланыштасыз. Узатыңыз, түз байланыштасыз, сурооңузду узатыңыз.
3: Мен суроону алтынбек Рустамбекович
1: берейин. Угуп жатат.
0: Угутам, угутам, айта бериңиз.
3: Саламатсызбы, ордуңуз кутту болсун, алтынбек Рустамбекович.
0: Рахмат, рахмат.
1: Угарман, сиз түз байланышка чыгып атасыз да, токтоп эле сүйлөй бериңиз.
3: Энергетика системасында мен 30 жылдан бери иштеп жүрөм. Биздин өзүбүз бул структураны да лишний кишилер да көп да, мындай начальниктер көп. 5 монтер болсо 3 начальник дегендей. Ошол структураны тууралап, лишний адамдарды үйрөттүп, анан кийин бул айлык маселесин көбөйтсөңөр жакшы болот эле. Айлык маселеси 10%ке көбөйтүп, анан премия деген бар эле, премияны алып салдыңар.
1: Рахмат. Дагы бир угарманы сөз бүттү окшойт. Экинчи угарманыңыздын да суроосун кабыл алалы. Саламатсызбы, утмандуу таңыңыз менен. Байланыштан алыстап кетти
2: окшойт.
1: Кайрадан угарманыбыздын байланышка чыгуусун күтөбүз. Экинчи угарманыбыз бизди көпкө күтүп калса, кайрадан байланышка чыгуусун өтүнөбүз.
0: Бул жараныбыздын берген суроо боюнча жооп бере берейин. Бул киши өзү айтып атат, 30 жылдан бери бул системада иштеп келеаткан деп. Значит, системада иштеп келеаткан болсо, бул энергетиканын акыбалын ичинен билген киши экен деп эсептеймин. Бир жагынан азыр айткан маселелер боюнча ушундай учурлар бар. Структура боюнча маселе көтөрүлдү. Бул боюнча дагы маселе бар, кээ бир жерлерде ушундай каралып калган учурлар бар, бирок буну чечүү жолу оңой эле. Бул боюнча дагы мен баягы келген күндөн баштап пландарыбыз бар да, кантип баягы айлык акы жөнүндө сөз болуп атпайбы? Бул бири биринен мындай көз каранды болуп атат да, айлык акыны көбөйтүш үчүн биз ошого жараша финансирование болушубуз керек. А финансирование болуш үчүн бизде кандай? Биз энергетикада ушундай да, бир нерсени жакшы түшүнүшүбүз керек. Энергетика иштеп чыккан электр энергияны элге сатуу жолу менен гана акча табылат. Башка жактан энергетикага эч кандай акча каражаты бөлүнбөйт. Андан сырткары биз баягы чоң долбоорлорду ишке ашырып атпайлыбы? Чоң долбоорлорду ишке ашырып атканда кредит алуу жолу менен жасап атабыз да. Бул бүгүнкү күндүн маселеси, бирок кредиттерди баягы арзан пайыз менен алып атабыз. Бул перспективада сөзсүз түрдө ошондой жол менен барбасак болбойт. Ошол алынган кредиттерди кайтаруу маселеси дагы бул энергетиктердин өзүнүн маселеси. Бул жагынан дагы кредиттерди кайтарып атканда дагы эч кандай өкмөт тарабынан же болбосо мамлекеттик бюджеттен эч кандай акча каражаты алынбайт.
1: Ошол эле учурда баягы эгемендүүлүктүн жылдарынан бери жыйналып калган карыз дагы сиздердин төгүп берүү учурларыңыздардын туу чокусуна келип калды, туурабы?
0: Бул карыз дагы баса белгилеп айтып кетишим керек, баягы дагы кайталайм. Энергетикадагы болуп аткан карыз же болбосо кредиттердин баардыгы буюрса мына акыркы 2 жыл 3 жылдын ичинде болуп көрбөгөндөй эле азайып атат. Баягы мамлекет тарабынан аябай чоң көңүл бурулуп, баягы президентибиз өзү да дайыма айтып атпайбы, колдон келишинче бизге да тапшырмаларды берген, мына буюрса быйыл эмки жылы энергетиктер тарабынан карыздар болбош керек деген. Бул программа боюнча иш алып баратабыз. Ошон үчүн дагы айтып атпаймынбы, энергетиктер ошо өзүнөн иштеп чыккан электрин сатуу жолу менен гана акча таба алат. Башка жолдо бизде эч кандай башка источник жок. Ошол багыт боюнча алып барабыз. Эми айлык акыны мен башында дагы айтып өтүп кеттим. Буюрса бул 6 айлык отчетту карагандан финансылык абалына жараша биз туура чечимдерди кабыл алабыз деп ойлойм.
1: Азыр угармандарыбыз байланышка чыгууда. Саламатсыз болуп жатабыз сизди.
4: Салам алейкум.
0: Алейкум ассалам.
4: Мен Нарын областынын Кочкор районунан чыгып аттым эле сизге.
2: Сурооңузду узатыңыз.
4: Кочкор районунун Акжар айылынан. Бул бизге деген цемент карагайлар түштү эле, мына сентябрда төрт жыл болуп эчтеке орнотулбай эле жерде жатат. Бул карагайларыбызда тал терек деп эле жарап берип атабыз эле. Ошол маселени чечип берип койсоңуз, Кочкорго дагы кайрылдым эле. Кочкорго кайрылсам карагайды айыл өкмөт чечетчи орноткон жерлердичи.
1: Сиз ошондо мамо орноткон боюнча сүйлөп атасыз да, туурабы?
4: Ия.
0: суроосу түшүнүктүү болду.
1: Кийинки угарманыбыз да күтүп атат. Эки суроону бирдей кабыл алалы. Саламатсызбы? Анда кош кордончу алган угарманыбызга суроону.
0: Бул суроо боюнча мен кыскача жооп берип коеюн. Мен түшүнүгүм боюнча бул жаңы конуштар жөнүндө сөз болуп атат окшойт баягы айыл өкмөт деп атпайбы? Бизде мыйзамдын негизинде жаңы конуштарга же жаңы пайда болгон конуштарга жергиликтүү бийлик негизинен камсыздайт. Бул боюнча инфраструктураны жергиликтүү бийлик алып барып бериш керек, мамычаларды орнотуу боюнча да. Бирок бүгүнкү күндө мындай кайрылуу аябай көп. Ошол кайрылуунун негизинде биз ушундай чечимдерди кабыл алганбыз. Жергиликтүү бийлик жок эле деген ошол мамычаларын алып тийиштүү жабдууларды алып бере турган болсо биз ишин аны жасап берүү боюнча жеңилдетилген түрдө жасап бериш боюнча чечим кабыл алганбыз. Биз буга дагы жардам берип келатабыз.
1: Алтынбек мырза, эми бизге угарманыбыз байланышка чыгып калды. Ушул Коч Кордун Ак Жар деген айылынан экен, ошого байланыштуу бир өзүңүз жеке көзөмөлүңүзгө алып койбойсузбу? Суроо сиздин кулагыңызга түз угулганда.
0: Бул сөзсүз түрдө азыр айтылган суроолордун баардыгы менде жазылып атат. Бул суроолордун жыйынтыгы боюнча дагы мен көзөмөлгө алам. Коч Кордун району боюнча дагы тапшырма берилет, буюрса бул багыт боюнча чечим тез аранын ичинде кабыл алынат дагы бул жумуштар жасалып берилет.
2: Алтынбек мырза, айтсаңыз угарманыбыздын суроосу барбы?
1: Угармандарыбыз байланышка күтүп калыптыр. Саламатсыз болуп жатабыз сизде.
5: Алло,
1: Кутман утаңыз менен угуп атабыз, сиз түз байланыштасыз.
5: Саламатсыңар.
2: Саламатсыз.
5: Бул министр мырзага суроо берейин.
0: Угутабыз.
5: Мен дагы Кош Кордун Чолпон деген айылдан Орозбек Темирбек. Мен мурун Талабек Ибрайишке да кайрылгам бул маселе боюнча. Бизде Эфен деген анан Мыктыбек Осмонов деген көчө бар. Бул боюнча облус начальник Тилек да билет, Кош Кордун начальник Канат деген да билет. Эч кандай жыйынтык чыкпайт. Ушуга бир контроль жасап берип койсоңуз, илгерки керектин тыйып коюп ошону тыгызым карагай кылып столба кылып ошону орнотконбуз. Ошо боюнча турат. Эми ал бир күнү кулап кетсе элдин баары кырылып калат го.
0: Аксакал, атыңызды айтып койбойсузбу?
5: Облус начальник да билет, Тилек.
0: Аксакал,
5: облус начальниги да билет, Канат деген. Арыста киргизгенбиз.
0: Аксакал, атыңызды да айтып койсоңуз атыңызды.
5: Как раз команда берип атты эле, ошо боюнча иши кетип калды эми. Жаш деп атты эле.
1: Агай, сиз эми өзүңүздүн аты
5: жөнүңүздү коюңуз эми.
1: Өзүңүздүн аты жөнүңүздү калтырып кетпейсизби?
5: Иа.
2: Аты жөнүңүздү.
5: Ой, Орозбек Темирбек айтпадыңбы?
2: Темирбек.
1: Рахмат сизин сурооңузга. Дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып атат. Саламатсыз болуп жатабыз сизде.
6: Камарова 6-2 квартира. Ошол квартирада жашагандар өмүр бою төлөбү. Канча жылдан соң кар аялы тазалган эле көйүндөргө барып атып эчтеке төлөттүрбөйт да. Болбосо аялдын өзү да пенсиябы. Жалгыз жашаган пенсионерлер төлөп атпайбы. Анын күтөгөн балдары бар, карттары ооруп жатат деп тиякка тиякка чуркап берет. Таз ауданында төлөбүз. Ошондой таз аудандарга сиз төлөбөй койсо болобу?
1: Рахмат сурооңузга. Арыздарда көппү сиздерге? Убагында төлөбөй койгондор?
0: Азыр эми бул жерде үч суроо катарынан берилип калды. Мен катар катары менен жооп бергенге аракет кылайын. Биринчи, бул баягы Коч Кордун Ак Жар айылы жөнүндө карагайларга, буга мен жооп бердим окшойт. Буга жооп бердим. Ал көзөмөлгө алынат, сөзсүз түрдө ал жасалат. Андан кийинки суроо Чолпон айылы жөнүндө сөз болду. Бул деле карагайлар жөнүндө экен. Баса белгиле айтып кетишим керек, мен бул Коч Кордун районунда ошол Чолпон айылында бизди мамычаларды чыгаруучу цех курулган. Бул 25-нчи жылы курулган. Быйыл мындай маселелер болбош керек. Тапшырмалар берилген. Мен азыр дагы өзүмө жазып алдым. Буюрса бул аксакалдын берилген маселеси боюнча ошол райондун жетекчисине дагы, областтык жетекчилерге дагы тапшырма берилет. Буюрса жакынкы күндөрдө бул жасалат. Андан сырткары түп району боюнча карыздар боюнча эми суроо берди. Бул жерде жеке бир дарек боюнча айтылып калды. Бул тапшырманы мен жазып алдым, тапшырманы берейин. Бирок бүгүнкү күндө бизде ачык айтканда баягы акылдуу эсептегичтерди коюлган күндөн баштап кардарлардан карыз болуу деген, биз бүгүнкү күндө андай карыз жок. Эл акчага электр энергияга иштеткен акчасын толугу менен төлөп атышат.
1: Анан мындай айтып койсоңуз, ушундай баягы акылдуу эсептегичтер толугу менен кайсы быйылкы жылы коюлуптубу? Канча акылдуу эсептегич?
0: Акылдуу эсептегичтер азыр жалпысынан мамлекет боюнча алып караганда биздин республика боюнча 57% коюлуп бүттү акылдуу эсептегичтер. Быйылкы жылга дагы азыр 300 000 ашык акылдуу эсептегичти коюу боюнча азыр жакынкы күндөрү келип баштайт, контракттар түзүлгөн. Азыр заводдо жасалып атат, буюрса бир айдын ичинде келип баштаса быйылкы жылдын эсебине чейин дагы 300 000 ашык акылдуу эсептегич коебуз. Жалпысынан бизде 1 600 000 жакын акылдуу эсептегичтерибиз бар. Ошону толугу менен аткарыш үчүн 27-жылга буюрса толугу менен аткарганга бизде мүмкүнчүлүк болот.
1: Дагы угармандарыбыз байланышка чыгып атат, саламатсыз болуп жатабыз сизден. Угуп жатабыз угарман? Сурооңузду жазыңыз.
7: Көчөдө 1043 трансформатор орнотулган, Немат көчөсү. Ошо эмени трансформаторду Карасуу районунун немесиге барсам, учёт жок силер трансформаторуна собственный деди. Собственный деп атегиптен өлүп кеткен.
1: Кечиресиз аксакал?
7: Документ жок деди.
1: Кечиресиз аксакал, сиз ошондо Карасуу районунун
7: биз пул чогултуп трансформаторду ремонт кылдык. Полный неме кылып өткүзүп ремонт кылды. Эми ушуну дагы пул чогултуп алып ушуну немеге Карасуу районунун немесиге өткүзүп койбойбу? Ушуну бизден сурап атам силерден.
1: Сизден суранабыз, сиз дагы айтып кетсеңиз, кайсы айылдан чалып атасыз?
7: Айга пул чогултуп алып ушу кыйынчылык да биздин көчөдө. Ушуну Карасуу районунун Кең Сай айылынан.
2: Кең Сай айылы.
7: Колбас Таширов участке Кең Сай.
1: Рахмат. Дагы бир угарманыбыз байланышта. Саламатсыз болуп жатабыз сизден.
8: Айта берейинби?
1: Айтыңыз.
8: Алло, саламатсыз бе министр Мырза? Биринчиден ордуңуз кут болсун.
0: Саламатсыз бе, рахмат.
8: Мен Карамелок айылынан чалып атам.
1: Биздин
8: көчөнүн жири стойкаларга которду эле, ошондогу стойкалардан биздин жаңы түшкөн көчөлөр эле. Төрт үйгө эскиле баягы 96-жылдарда колдон келген эле бир кичине кыскараак карагайлар менен косуп койдук эле зымы салаңдап ат чаң жирин бою тийип атат. Ошону биздин рестегилерге жибини которгондо ошонун үлүн карагайлардан 3 карагай коюп бербесе коюпбербей алып кетип калышкан. Ошол бойдон зымдары салаңдап эле дагы эле басып көрүп турат. Шамал болгондо зымы чалынып калат. Ошону министр мырза, сиз өзүңүз көзөмөлүңүз чыгарып биздин чолпон эреске дайындап койдуруп берсеңиз жакшы болот эле. Карагайлары бар, алып кетип калышкан.
1: Рахмат. Дагы бир угарманыбыз байланышта. Саламатсыз болуп жатабыз сизде.
9: Алло, саламатсыз. Мен азыр айтпадымбы? Чүп Камырова 6-2 деп анын акылдуу чечүү жок, вообще жок. Сиз айтып атпайсызбы коюлган деп? Коюлган эмес, анын вообще эчтекеси жок. Ошон үчүн айтылып атат да.
1: Жалпы эле акылдуу эсептегичтер коюлуп атканы боюнча жалпы айттык, сиздин маселеңиз да түшүнүктүү болду. Эми бул жеке маселе экен, сиз тапшырма берип карап көрөлү дедиңиз. Эми мына бул угарманыбыз дагы өзүнүн 3 мамычасы жөнүндө айтты, аны да эми көзөмөлгө аласыз да. Эми кайрадан негизги өзүнүн темабызга кайтып келсек да, Алтынбек мырза, же жооп берип коеюн деп атасыз.
0: Жооп берип коеюн бул эле. Бул жерде бир жараныбыз айтпады, мына Карасуу районунан, Кең Сай айылынан. Мен түшүндүм бул суроонун маселеси эмнеде экенин. Баягы трансформаторлорду, жеке койгон трансформаторлорду рестин балансын алышы боюнча сөз болуп атат да. Бул боюнча мен азыр өзүмө да жазып алдым, мен рестке да тапшырма берилет. Биз жалпы республика боюнча ушул баланска трансформаторлорду алуу боюнча тапшырмалар бар, берилген бардыгына. И биз жөнөкөйлөтүлгөн жол менен кабыл алып атабыз трансформаторлорду. Жок дегенде ошол трансформатордун биринчи документтери болсун депчи. Трансформатор койгон жердин токтому, трансформатордун өзүнүн документи керек, кайсыл кандай трансформатор, баасы, ошол эле. Биз 2-3 эле документ менен баланска алганга тапшырма берилгенбиз. Бул маселе чечилүүчү маселе. Анан кайра эле Кочкар району боюнча ЖИБАПРО боюнча айтылды. Бул маселени да мен өзүмө жазып алдым. 3 карага жөнүндө сөз болуп атат. Бул чечилүүчү эле маселе экен. Мен тапшырма берем. Буюрса бул боюнча дагы аны ишке ашат.
1: Жанагы акылдуу эсептегич боюнча коюлган жок деп атпай, ушундай абдан төлөбөй койгон адамдар барбы? Жарандар?
0: Мен азыр бул жеке дарек боюнча айтылды да, менен акылдуу эсептегичтер коюп атабыз дегенде, мен жалпы республика боюнча айттым. Анан мен дарек боюнча ушул даректе дагы акылдуу эсептегич коюлду деп айткан жокмун. Себеби ал ар бир даректе барбы жокпу, мен азыр отурган жеринде жооп бергеним туура эмес болуп калат. Муну ачык эле айтыш керек. Ал эми бул боюнча көзөмөлгө алабыз сөзсүз түрдө. Бирок жагын дагы кайталап айтып кетейин, бул электр энергиясы боюнча бизде ушундай мүмкүнчүлүк бар да, карызды төлөбөсө электр энергиясын өчүрүп кетүү боюнча жумуштар жасалат да. Анан бул дарек боюнча мен индивидуально карап коеюн, ал эми жалпысынан алып караганда элибиз эле жакшы билет, электр энергия төлөнбөсө 2-3 күндүн ичинде электр энергиясы өчүрүлүп, кайра эле тез арада төлөгөнгө аракет кылып атышпайбы элибиз деле?
1: Улукбек мырза, сизге байланышка чыккан угармандарыбыз абдан көп болуп атат. Азыр дагы суроолор келди, кабыл алалы. Саламатсыз болуп жатабыз сизди.
10: Мен угуп атасызбы?
1: Угуп атабыз сизди.
10: Мен Московский район Беловодск айылында турам. Беловодск айылында, Луговой көчөдө. Коттеджный үйдө жашайм. Биздин короодо, мен короомдо. Өзүм төрт сотканын ортосунда трансформатор бар жүйдөгөн. Анан РСК бар, тебеген жактан ушундай ушундай албайсыңар, бул трансформатор баягы 90-жылдары жанагы приватизация болгондо коттеджный үйлөр. Ошондо кошо приватизация кылынчу да, анан эшиктен баягы жолдун боюнда турган экен, аякта ары кайын жатса эмульсионка тигип ачып, ошо короого мурунку хозяинга временно деп киргизип коюптур да. Анан ал үйдү мен сатып алдым, андан кийин резке барып канча жолу заявление жаздым, ошентсен минтип айтып жатырбыз дегилер. Жер сатып алды, пак трансформатор, провод сатып алды, анан наниматель, анан трансформаторду жылдырып алды. Бул трансформатор болсо Бакеевдин убагында, Бакеев ага чейин Бакеевке чейин бул көчпө.
1: Кыскараак айтсаңыз, эже телефонубузду калтырып коесузбу? Убактыбыз бүтүп баратат.
10: Анан Бакеевдин убагында маломощныйлар кылып алмаштырып, биз өзүбүздүн балансы өткөзүп алабы деп рейс өткөзүп алганбыз. А мен короонун ичине кызыл китепте жок ал трансформатор. Анан эмнеге сен көзүң башайып калдың, эмнеге трансформатор менен үй сатып аласың деп. Эми ал убакта акча
1: эже убактыбыз да аз калды. Сиз телефонуңузду студияга калтырып койсоңуз. Дагы бир угарманыбыздын байле суроосун кабыл алалы. Эжеден өтүнөбүз, сиздин мындай айтып берчү тарыхыңыз, таржымалыңыз абдан көбүрөөк болгондуктан телефонуңузду студияга калтырып кеттиңиз. Кийинки угарманыбызды угуп жатабыз. Саламатсызбы?
11: Алло,
1: угуп атабыз сизди.
11: Саламатсызбы, министр мырза?
0: Саламатсызбы.
11: Мен Суусам районунан чалып атам. 80 жакындаган кишимин. Самак Орасылбек. Бул Суусам району боюнча көкөмөрөнгө КЭС куруу боюнча проекттер кирип атат деп эле айтылып калчу эле, кийинки мезгилдер да айтылбай калды. Ошол жөнүндө бир айтып коюңузчу ой пикириңизди.
1: Рахмат.
2: Түшүнүктүү, рахмат. Көкөмөрөн
0: убакыт бар да, жооп берейинби?
1: Ооба, албетте, убакыт аз эле калып атат, бирок
0: мен анда кыска жооп бергенге аракет кылайын. Жанагы Московский району боюнча номерлерин калтырса тактап, дарек боюнча баардык тапшырмаларды берейли, анан жеринен көрүп чечим кабыл алсак туура болот го деп ойлойм. Андан сырткары Суусамырдагы чыккан аксакалыбыз көкөмөрөн жөнүндө сөз айтып өтүп кетти. Бул көкөмөрөн каскаты боюнча дагы бүгүн туура белгилеп кеттиңиз, бул сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Баягы инвесторлор менен бир эки жолу жолугушуулар болгон, жеринен барып көрүп келгенбиз. Азыркы учурда ошолордун акыркы чечимдери боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Буюрса, мен ойлойм, жакынкы учурларда бул боюнча дагы жакшы туура чечимдер кабыл алынат.
1: Алтынбек мырза, мына бүгүн ачык кабинет долбоорун биринчи радиодо маек куруу менен баштадыңыз. Бир нечелеген биздин угармандарыбыз чалып, сизге куттуктоолорду айтып, бир нече суроолорду дагы узатып үлгүрүштү. Эми мындан ары бүгүнкү ишиңиз кандай уланат? Сиз журналисттердин коштоосунда бүгүн бир күндүк ишиңизди өткөрөсүз да, мындай кандай объектилерге барып көрсөтүүлөр болот?
0: Азыр бир ачык кабинет долбоорунун негизинде азыр сиздерден чыккандан кийин туура эле биз өзүбүздүн ишканага барабыз. Ал жерде биздин диспетчердик пунктубуз бар. Биринчи маселе ошол жерден башталат. Баягы республика боюнча электр энергияны каякка кантип беребиз, кандай режимдер менен өнбөрөбүз, ошол жерде башкаруу пункту бар, ошодон баштайбыз. Ал жерде таанышып чыккандан кийин экинчи кадамыбыз бүгүн баягы кышка даярдык боюнча жыйын каралган программа боюнча ошол жыйынды өткөрөбүз кыскача убакыттын ичинде. Андан сырткары бизде дата центр курулган, как раз бул АСКЭ шечиктери боюнча ошол жерге барып, ал жерден дагы дата центр менен таанышуу, андан маалыматтар берүү, ошондой эле көмөк жордондор каралган. Баягы азыркы учурда актуалдуу болуп аткан көчмөнөр оюну шоусу болуп атпайбы, ошолорго даярдык көрүү боюнча көмөк жордондо кандай жумуштар жүрүтөт, ал менен таанышабыз. Ошондой эле кичи кесиптерибиз бар, ошол кичи кесиптерге да барып ал жерде жеринен иш менен таанышабыз.
1: Рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Кыргызстандын экономикасы мына өнүгүп атат. 2010-жылы 2026-жылы дагы 10% өнүгүү болот деп айтылууда. Анын баардыгында албетте электр энергиясы экономикалык өсүүнү камсыз кылуу мүмкүн эмес, андыктан сиздин жооптуу ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат атайын студиябызга келип суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн. Ардактуу радио угармандар, бүгүн Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында студиябызга келип Кыргыз Республикасынын энергетика министри Алтынбек Рыспеков суроолорубузга жооп берди. Ушул эле программаны эмесиздер биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан, ошондой эле ОТРКнын Алатоо 24 каналынын ютуб каналынан кайрадан кайталап көрүп угуп алсаңыздар болот. Биринчи менен бирге болуңуздар.

0: Birinci Radyo, Canlıktar, Düz Efirler, Mayektir, El Ünü, Mahalle Okuyalar, Oğumduk Bikir, Uğarmandar Mene Baylanır, Trojo, Gerekli Malumatlar Cana Talkuğlar, Bizim Tolkunda, Birinci Radyo, İhçam Cana Takma Almak. Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
1: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш чарага активдүү катышууга чакырабыз.
0: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
1: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
0: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо келечекти сактоо.
2: Урматтуу радио каармандар, биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу 8 июль күнү саат таңкы 8:00-16:00 чейин жалпы республика боюнча радиодо тыныгуу жарыяланат. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
3: Уважаемые радиослушатели, в связи с проведением профилактических работ на передающем оборудовании Биринчи радио 8 июля с 8 до 16 часов по всей республике объявляется перерыв вещаний. Приносим извинения за возможные неудобства.

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы угармандар, жаңырган жаңы сааттын башына жаңылыктар топтоо менен тааныштырууну баштайбыз. Микрофондо Толбек Асанканов. Регионалдуу кагазды жана картонду өлкөдөн ташып чыгууга убактылуу тыюу салынды. Чечимге Министрлер Кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Документке ылайык Евразия биримдиги TETN4707 коду менен классификациялануучу макулатурага жана калдыктарды ташып чыгууга 6 айлык мөөнөткө убактылуу тыюу салынат. Ысык Көл облусунда курулуп жаткан жолдордун сапатын текшерилүүдө. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигине билдиришкендей, көчмө текшерүүнүн алкагында облустагы Семейтей жана Сарыжаз унаа жолдорунун жаңы басылган асфальт бетонунун үлгүсү алынды. Алар сыноо лабораториясына жөнөтүлдү. Ал жерде асфальттын физикалык, механикалык көрсөткүчтөрү, курулуш ченемдерине жана мамлекеттик стандарттарга шайкечтиги кылдат текшерилет. Сон көлдө жүргүзүлгөн рейдте узундугу 37,000 метрди түзгөн мыйзамсыз торлор чыгарылды. Белгилей кетсек, Сон көлдө рейд өткөрүлдү. Максат экологиялык абалды жакшыртууга, биологиялык ресурстарды коргоого жана көлдүн мелиоративдик абалын калыбына келтирүү болуп саналат. Ысык Көл облусундагы 9 эс алуу жайы 767 000 сом айып пул салынды. Алар Дайма Трезост, Самал, Орто Азиялык Алтын Кум, Береке 3, Радуга Вест, Береке Университет, Ысык Көл Каганаты, Мүрөк эс алуу жайлары. Жооптуу тараптарга кемчиликтерди тез арада жоюу тууралуу милдеттенмелер жана эскертүүлөр берилди. Калган эс алуу жайлар боюнча экономика жана коммерция министрлигинин тиешелүү макулдугунун алкагында кийин пландап тышкаркы текшерүүлөр дагы улантылат. Манас районундагы Кара Кожат терилүүдө май айларынын биринчи жолу 4 гектарга жакын жерге тигилип экспортко да чыга баштады. Бул өсүмдүктөр эмнеси менен өзгөчө жана мол түшүм алынын сыры эмнеде, кабарчыбыз айтып берет.
1: Манас районунун тургуну Чубак Жолдошбеков 4 гектарга жакын жерге Кара Кожагаттын белгилүү Лохнес сортун өстүрүүдө. Быйыл биринчи жолу түшүм алып жатат. Лохнес сортундагы Кара Кожагаттын бир гана түбүнөн 15 килограммга чейин мөмө алууга болот. Дыйкан ар гектарынан болжол менен 10 тоннага чейин мөмө жыйнап алууну көздөп турат.
2: Жок дегенде 200 сом сатсаң 2 миллион болот,

0: Ошо 2 гектар төбүрчак же башка культура айсаң, ошол 2 миллионду ала аласыңбы, ала албайсыңбы риск болуп калат да. Бул быйыл ошо 10 тонна берсе, бул кийинки жылы бул жаңы чыгып аткан побегтер, азыр эски побегтери мөмө бере турган эмеси, бул ичке да. А кийинкилери бармактай. Бул канчалык жоон болгон сайын, бул ошончолук урожайности көбөйөт экен. Азыр жаштайынан башын кесип коет экен, ошондо жоон болот экен да бул. Кийинки урожайдын уже кепилдиги да бул.
1: Ежа малина бул малина менен кара бүлдүркөндүн өзгөчөлүктөрүн айкалыштырган жаңы түрдөгү өсүмдүк. Мол түшүм алуу үчүн ото чөп өстүрбөй нымдуулукту кароо керек. Анткени ал сууну жакшы көрөт. Ежа малина жогорку түшүмдүүлүгү, пайдалуу витаминдери менен суроо талапка ээ. Ушу тапта килограммы 400 сомдон бааланууда.
0: Бул өзү Лохнес сортундагы ежа малина. 4 күн мурун биринчи терим баштаганбыз, бул азыр терибиз экинчи терим болуп калды. Ошо Айтматов районунда прием ачылган. Ошо жака 200-250 сүйлөшкөн сөйлөсө мына товарный биткага жараша баалап атат.
1: Ежа малинаны сатып өткөрүүдө маселе жаралбайт дейт жер ээси. Коңшу Казакстан жана Россияга чейин экспортко чыгарса болот. Манас райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Айдар Маткеримов.
2: Дыйкандар ошо жогорку маржиналдуу өсүмдүктөрдү өстүргөнгө сунуштап атабыз. Азыр эми биз азыр ежа малинанын полязында турабыз. Бул өзү ушу интернеттен карап кызыгып анан тиккен экен да. Анан дыйкандарга мамлекет тарабынан жеңилдиктер бар, жеңилдетилген кредиттер бар, капитальное орошениеге 2%ден бар кредит. Эгер ушундай чарбага малина, клубника тигем деген дыйкандар болсо жеңилдиктер бар да мамлекет тарабынан.
1: Өлкөнүн айыл чарба тармагын эффективдүү башкаруу, экспортту кеңейтүү жана фермерлерди колдоо максатында ишке ашып жаткан 30-20-10 улуттук долбоорунун алкагында да Талас облусунун аймагында ежа малинанын аянтын көбөйтүү аракети колго алынган. Кара Кожогат Кыргызстандын климатына, айрыкча Таластын мээлүүн аба ырайына ыңгайлуу келип, түшүмдү мол берүүдө. Ага кошумча экологиялык таза продукция катары дагы жакшы таанылып жатат. Мындан улам экспорттук мүмкүнчүлүктөрү дагы барган сайын артууда.
3: Ошо облусунда 8000ден ашуун суур, 20 баш андатыр катталды. Бул жазгы суур жана андатырларды эсепке алуу иштеринин жыйынтыгында белгилүү болду. Жапайы жаныбарлардын арасында жугуштуу оорулардын белгилери катталган жок. Мындан тышкары аңчылык чарбалачыларын пайдалануучулар, ошондой эле өзгөчө коргоочу жаратылыш аймактарынын, мамлекеттик коруктардын жана жаратылыш парктарынын кызматкерлери менен бирге тиешелүү иш-чаралар уюштурулууда. Кытайдын түндүк батышындагы Гансу провинциясында жер көчкүсүнүн кесепетинен 21 киши каза болуп, 7 жаракат алды. Жер көчкү 7 июлда эртең менен 6:56 чамасында Лунан шаарына караштуу Жензан айылында жүргөн. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча 33 адам урандын астында калып, 5 куткарылышкан. Энеси уулдагы жер титирөөнүн кесепетинен каза болгондордун саны 3,5 миңден ашты. 16 миңден ашык киши жаракат алып, 18 миңге чукул тургун турак жайсыз калган. 200 жакын имарат толугу менен кыйрап, дагы 856 имарат олуттуу зыянга учураган. Издөө куткаруу иштеринин жүрүшүндө 6462 адам куткарылып, 26 миңдей киши медициналык жардам алган. Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгынын талапкер документтер кабыл алуу башталды. Сыйлык жаш таланттарды колдоого, патриоттук жана жаратылуучулук духтарды, чыгармачылыктарды жаратууга дем берүүгө, ошондой эле руханий адеп, ахлактык жана маданий баалуулуктарды сактоо жана өнүктүрүүгө багытталган. Ага 35 жашка чейинки Кыргызстандын жарандары талапкер боло алышат. Жеңүүчүлөргө Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү түшүрүлгөн төш белги, күбөлүк жана салыктарды эске алуу менен 200 000 сом өлчөмүндө акчалай сыйлык тапшырылат. Талапкерлерди мамлекеттик мекемелер, маданият, билим берүү жана илим спорт уюмдары, чыгармачыл бирикмелер, бейөкмөт уюмдар, жалпыга маалымдоо каражаттары, жаштар демилгөлүү топтору, ошондой эле өздөрүн көрсөтө алат. Документтер 10 августка чейин кабыл алынат. Ноокат районунун Маркут айылында жаңы спорт комплекси курулду. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинде билдиришкендей, долбоор республиканын бюджетинин эсебинен каржыланды. Жаңы спорт комплекси Г формасындагы 2 блоктон турат. Анда спортчулар үчүн кийим алмаштыруучу бөлмөлөр, ошондой эле волейбол, баскетбол жана футбол боюнча машыгуу жана мелдеш өткөрүүгө ылайыкташтырылган көп функционалдуу спорт залы каралган. Ал жыл аягына чейин пайдаланууга берилет. Шашылыш бир түрү 2026 жылдын 8 июлунда аба температурасы жогорулашы жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолу жана тоо этектеринин райондорунда сел жүрүшү жана мүмкүн дарыялардагы суунун деңгээлинин жогорулашы күтүлөт. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши күтүлөт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 19 градустан 21 градуска чейин, ал эми күндүзгү температурасы 34 градустан 36 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Сиздер жаңырган жаңы сааттын башында биринчи радиодон жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Тааныштырган микрофону Долбек Асанханов болду. Саламатта калыңыздар.
4: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
5: Урматтуу угармандар, азыр сиздер биринчи радиодо шак жүрүш программасынын кайталоосун угасыздар.

0: Биринчи радио өзүктуруларын түз эфирде улантат. Студияда Талай Гүлчамдарова, уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн кесиптештерим Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Биздин бүгүнкү негизги темабыз мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо тартиби тууралуу болмокчу. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо боюнча тартип бекитилди. Бул кандай ишке ашат, кандай ишке ашыруунун механизмдери бар, бул деги эле эмне берет? Мына ушул багытта биз кеңири сөз кылабыз. Биздин студиянын меймандары менен тааныштыралы. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин кадр саясаты башкармалыгынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат бөлүмүнүн башчысы Маратбекова Жыргал Маратбековна бар. Саламатсызбы Жыргал айым? Ошондой эле ушул эле мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин кадрлар резервтерин түзүү бөлүмүнүн башчысы Уланбек кызы Кымбат студияда. Саламатсызбы? Анда маегибизди баштай берели. Мына жакында маалымат болду, ушул Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо боюнча тартип бекитилди деп. Бул эмнеден келип чыкты? Президенттин жарлыгы да чыкты, жобо кабыл алынды дегендей. Ушул жөнүндө сөздү баштайлы, Жыргалайым, сизге берели сөздү.
1: Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишине баалоо жүргүзүү бул мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына былтыр өзгөртүүлөр киргизилген. Мурун аттестациядан мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлер аттестациядан өтүп жүрсө, эми баалоодон өтүү боюнча өзгөрүү кирип, анан ошонун негизинде 2026 жылдын 18 майында Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчылардын ишине баалоо жүргүзүү тартиби 175 жарлык менен бекитилди. Бул жободо эмнелер так көргөзүлгөн? Бул жободо ушу мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердин кесиптик ишине баалоо жүргүзүү жолжоболорун аныктайт. Бул жобо менен мамлекеттик жарандык кызматчылар жана муниципалдык кызматчылар бир жылда 2 жолу баалоодон өтүп турат. Бул баалоо мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматтагы административдик кызмат орундарына жайылтылат. Бир жылда 2 жолу өтүп кетет деп жана айтып өттүм. Ошо кызматкерлер комплекстүү түрдө жарым жылдык пландарын беришет жана жарым жылдык отчетторун беришет. Муну менен ушу мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердин ишинин жүрүп жаткандыгы так аныкталып жана көрүнүп турат. Ошондого баа берилет. Баа өзүнүн түздөн түз жетекчиси аркылуу, андан кийин орун басарлар аркылуу дагы жана түз жетекчи аркылуу баалар берилип, аягында бир комплекстүү баалар чыгып баштайт. Бул комплекстүү баа бул жылдын аягында бир жылда 2 жолу болгондон кийин комплекстүү баа кийинки жылдын январь айында чыгарылыш керек, чыгарылып калат. Ал убакта ошо 2.5 жылдыкты бириктирип комплекстүү баа чыгарып, анан мыкты, жакшы, канааттандырарлык жана канааттандырарлык эмес деген баалар коюлат ал жака. Анан албетте ар бир бааны коюлуп атканда, ар бир баалды алгандан кийин кызматчылар кандай жазалар тартылат же кандай дагы көп мүмкүнчүлүктөр болору да каралган. Бул жакта эң мыкты деген бал алган кызматчы бул ошол квалификациялык талаптары туура келген, анан вакант болгон учурда ошол кызматкерди эң биринчи кызмат ордунан жогорулатуу каралат. Ошол мыкты бал алган кызматкер биринчи турат, анан жогорку орун бошогондо ошол кызматчы ошол орунга талапкер болуп биринчиден болуп турат. Ошондой эле ведомстволук сыйлыктар ыйгарылат. Ведомстволук сыйлыктардан тышкары дагы тартиптик, эгер мурун тартиптик жазасы бар болгон болсо, ошол тартиптик жазасын алып салууга дагы мүмкүндүк берилет. Ал эми жакшы деген бал алган учурда бул жакта дагы ошо тартиптик жазасын алып салуу каралат жана материалдык эмес бир сыйлоо берүү дагы каралган. Ал эми канааттандырарлык деген баа алган учурда бул эми канааттандырарлык баа эми бул мындайча айтканда 3 болуп калат да. Мындай баа алганда ошол кызматкердин квалификациясын жогорулатууга жөнөтүү сунушталат сөзсүз түрдө. Анан же болбосо азыркы ээлеп турган кызмат ордуна ылайык келбестиги боюнча төмөндөтүү сунушу киргизилет. Ал эми бул эң начар бал канааттандырарлык эмес деген баа алган учурда, бул учурда ошол кызматкердин ар бир азыр мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердеги класстык чендери ыйгарылат да, ошол эң начар канааттандырарлык эмес деген баа алганда ошол класстык чени болуп турган класстык чени төмөндөтүү сунушу киргизилет. Анан күчтүү тартиптик жазоо берүү каралат. Анан бул акыркысы ошо ээлеген кызмат ордуна туура келбейт деп кызмат ордунан бошотуу боюнча сунуш киргизилет. Бул ушундай жобонун баардыгы ошо жазылып калган. Анан ошол эле жарлыкта дагы ошо бул баалоону кагаз түрүндө эмес, азыр санариптештирүү өнүгүп аткандан кийин санариптештирүү кылуу дагы тапшырмасы бар. Ал боюнча дагы биздин мамлекеттик агенттик тарабынан иш жүргүзүлүп жатат. Бул ушул кызматкерлердин ошо ээлеген кызмат ордуна туура келүүсүн аныктап көргөзүп бере алат ушул баалоо. Бул айыл башчылар мурун муниципалдык кызматкер болуп, мыйзамдын негизинде конкурстук талаптардан квалификациялык талапка туура келип дайындалышчу. Бирок административдик территориалдык аймак жүргүзүлгөндөн кийин бул кызматкерлер мамлекеттик муниципалдык кызматкер болбой калышкан. Анан ал айыл башчыларды ошол жериндеги айыл аймагынын башчысы, айыл өкмөт башчысы өзү дайындап алат. Ооба, ошо өзүнүн шарты менен түз договор түзүшүп, анан өзү баардыгын ошо акчасын дагы чечишип, өзүнүн функционалдык милдеттерин ошо көргөзүп, анан өзү айыл өкмөт башчысы дайындап алса болот. Бирок көчө массалык маалымат каражаттарында да чыкты, ошо жогорку кеңеште ошол айыл башчыларды кайра муниципалдык кызматкер кылып киргизүү боюнча мыйзам долбоору кирди, кирип көчө биринчи окууда каралып, ошол жактан азыр муниципалдык кызматкер кылуу боюнча жетекчү адистин деңгээлинде киргизүү, бул дайындоосу болсо өзгөчө тартип менен дайындоо.
0: Жетекчи ошол түздөн түз кызматкердин жетекчиси баалоону жүргүзөт деп атабыз, э? Анан ал канчалык объективдүү, реалдуу болот, кандай баа коюлат? Бул дагы өзүнчө чоң маселе да. Бул жагы да каралганбы жободо?
2: Бул жагына биз азыркы учурда ошо Жыргалы Маратбековна айткандай эле санариптештирүү киргизип жатабыз. Ошондо бул объективдүү карап санариптештирүү, бул жерде человеческий фактор деп коебуз,
0: ошо адам фактору аралашпай тургандай, э?
2: Тургандай кылып ошо документтердин аткаруусуна карап, ошо канчалык деңгээлде аткарды, канчалык процентовкасы жакшы аткарылганына карап ошо санариптештирүү жагы менен жетекчи объективдүү карап баалаганга мүмкүн болот.
1: Толуктап кетсем болобу, э? Жана мен айтып өттүм, ошо кызматкерлер жарым жылдык план беришет деп, анан кайра жарым жыл бүткөндөн кийин ошо жарым жылдык боюнча отчет беришет да. Ошо жарым жылдык планга алар жазып жатканда ошол жарым жылды аткара турчу өзүнүн функционалдык милдеттеринде, өзү ошол мамлекеттик органдын планына кирген функцияларды, пландарды жазып берет да. Анан ошону аягында ошону канча деңгээлде ошону аткарып, ошо жарым жылдын ичинде ошо кызматчы ошо ону жеткиликтүү деңгээлге жеткире алдыбы, ошолорун карап анан баалайт да. Ошол ар бир пункт, ар бир ошо планда көргөзүлгөн ар бир пункттун өзүнүн туура мөөнөттөрү болот да,
0: мөөнөттөрү болот,
1: так мөөнөттөрү болот. Ошону ошо мөөнөтүнө жеткирдип, анан ал мөөнөтүн эле жеткирип койбостон анын аткарган сапатын да карайт. Сапаты так жеткиликтүү болдубу, анан канча убакытта бүтүрө алды, ошол документ кийин ишке аштыбы, ошол сапатын баардыгын карап туруп анан баа бере алат да жетекчи.
0: Ошол мамлекеттик муниципалдык түзүмдөрдүн баардык кызматкерлери ушул баалоодон өтөбү?
1: Ооба, ооба, бизде азыр 22,000 ашыгыраак кичине мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер бар. Ошолордун баардыгынан жана мен жогоруда айтып өткөндөй административдик кызмат орунду ээлегендер. Бул административдик кызмат орунду ээлегендер бул ошол жетектөөчү адис, адис, бөлүм башчы, башкармалык башчы дегендер кирет да. Саясий кызмат орунундагы ээлегендерге бул жайылтылбайт да. Алар директор, министр, алардын орун басарлары ушулар кирип калат да. Аларга бул жобо жайылтылбайт да.
0: Мисалы райондун жетекчи дегенчи алар
1: райондун жетекчилерине дагы кирбейт,
0: жайылтылбайт.
1: Бул анын ошо алдында карамагында иштеп аткан кызматкерлерге жайылтылат. Административдик кызмат орундары деп коебуз, ошолорго жайылтылат.
0: Буга чейин мындай баалоо жок болчу да, э? Баалоо мурда алардын ишмердүүлүгү кандай критерийде аныкталчу эле?
1: Буга чейин негизи ошо мен жана айтып өткөндөй ошо 21-ci жылга чейинки мыйзамда болгон экен. Болуп анан эмнегедир кайра бир кандай бир себептерден аттестациялоо өткөн экен. Президенттин жарлыгы менен, саясий чечим менен аттестациядан өтүп келишкен экен. Анан кийин кайра баалоого өткөзүп беришти да. Анан ошондон анан баалоо жүргүзүлүп калыптыр. Жүргүзүлүп башталуу киргизилди да.
0: Бул мындай бир мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоодогу бир жаңылык, реформалык кадам катары карасак болот экен да. Анан ошол аттестациялоо процесси менен ушундай баалоо жүргүзүүнүн айырмачылыктары, анан артыкчылыктары кайсы болот деп эсептесек?
1: Мурун аттестациядан өтүп жатканда кызматкерлер тестирлөөдөн өтүшчү да. Тестирлөөдөн өтүп, анан кайра ошону комиссия менен карашып, анан жыйынтык чыгарышчу да, ошо баллдардын результаты менен. Азыр болсо, негизи буга чейин эле Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин 143-23 апрелдеги токтому бар, 25-ci жылдан. Ошонун негизинде дагы баалоо болуп келген да. Ай сайын берип келчүбүз, ошо аткарган иштерибиз боюнча, ай сайын берчүбүз, ай сайын аткарган иштерибиз боюнча жана кайра планы менен отчетубузду берип келгенбиз. Ошонун негизинде баалчубуз да. Эми азыр ошонун баардыгын чогултуп келип, ушул баалоого алып келди да.
0: Жакшы. Мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер деги эле мамлекеттик түзүмдөргө иштей турган кызматкерлердин баардыгы жөн эле ким каалаган деле көчөдөн келбейт э. Мына бул баардыгыбызга белгилүү болуп калды соңку жылдарда. Сөзсүз ушул кызмат орундарына атайын резервге кириш керек, резерв түзүлгөн. Ушул жөнүндө дагы айта отуралы, анткени биздин угармандарыбызга да түшүнүктүү болсун үчүн. Негизи эле ушул кадрлар резерви жөнүндө баштасак да, кымбатайым, сиз айтып бересизби? Кадрлар резерви деген бул эмне, кандай түзүлөт, кандай түрлөрү бар? Ушундан баштасак сөздү.
2: Кадрлар резерви бул мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын талапкерлердин тобу, ошо кирген талапкерлердин тобу. Бул жерде азыр эки түрү деп айтсак болот. Бул биринчиси башкы жана улук кызматтардына мамлекеттик органдардын өздөрү түзө турган резерв, кадрлар резерви. Бул эки категорияда кызматтарга мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар өздөрү түзүшөт. Андан тышкары кенже кызмат орундарына бул агенттик тарабынан түзүлө турган резерв жакында эле февраль 13 февральда 43 указ менен, президенттин указы менен жобо бекитилген. Жобо бекитилип, биз ошол март айында конкурс өткөрүп, кенже кызмат орундарына өзүбүзгө резерв түздүк, түзүп, буюрса ошо апрель айын, май айынан баштап уже мамлекеттик органдар кенже кызмат орундарына бизден алып, өздөрү дайындап башташты. Бул резервге кимдер кире алат? Бул жерде мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызматкерлер кире алышат. Ошондой эле ачык конкурстан өткөн жарандар кире алышат, бүт этаптарын өткөндөн кийин. Андан соң Акылман президенттик лицейин бүтүрүүчүлөрү жана эле президенттик стипендия Эл үмүтүнүн ийгиликтүү бүткөн бүтүрүүчүлөрү, ошондой эле реорганизация, кайра уюштуруу болгондун жыйынтыгын кыскартылган кызматкерлер ушул резервге кире алышат.
0: Кенже кызмат орундары үчүн деген э?
2: Бул жерде айтып кетүү нерсе бар. Ошондой эле жогорку окуу жайды ийгиликтүү артыкчылык менен бүткөн биздин бүтүрүүчүлөр конкурсу жок эле 2025 жылы бүтүргөн бүтүрүүчүлөр конкурска катышпай эле артыкчылык менен бүтсө өзгөчө статусу бар жогорку окуу жайлар резервге арызын жазып эле кире алышат. Ошондо Акылман, Эл үмүтү жана жогорку окуу жайларынын артыкчылык менен бүткөндөр конкурска катышпай эле кире алышат.
0: Жакшы экен. Конкурска катышуу талаптары жөнүндө да айта кетсеңиз.
2: Талаптары бул жерде мен эми азыр кенже кызмат орунуна айта кетейин. Бул жерде стажына талап коюлбайт. Стаж коюлбайт. Жогорку билимдүү болуш керек мамлекеттик кызматка барса, же болбосо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына барса жогорку билимдүү же орто билимдүү жарандарыбызды эле тапшыра алышат. Тапшырганда конкурстун 3 этабынан өтүш керек. Биринчиден документтердин кароо этабынан, андан соң тесттөрдөн өтүш керек. Тесттөрдөн порог 60 суроонун ичинен 30 суроого жооп берип өткөндөн кийин аңгемелешүү биз киргизебиз. Аңгеме үчүн жеңиптиген анан буйрук чыгып, биздин резервге киреши.
0: Соңку конкурс качан болду дедиңиз?
2: Соңку конкурс бул указ жаңы эле чыкканына байланыштуу февралда чыгып күчүнө кирип, биз мартта 2-марттан 6-мартка чейин конкурс жарыялап, ага 2656 киши тапшырып.
0: Азыр ошо тапшыргандар,
2: тапшырып, андан тесттен өтүп, анын тесттен дагы 2300 өтүшүп, азыр резервке 1336 ачык конкурс менен киргизилген. Бундан андан сырткары мамлекеттик органдардын жанына жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кенже кызмат орунда өздөрүндө турган резервтеринде биз өзүбүзгө өткөрүп алдык. Азыр жыйынтыгында 2600 киши резервде бар.
0: Азыр ушул этапта.
2: Анан
0: анын ичинен ошо кызматтарга барып, ишке орноштуруу, иш деп баштагандар болуп атабы?
2: Бар. Анткени биз ошо 29 апрелде бизде резерв түзүлдү. Жыйынтык бүткөндөн май каникулдардан кийин биз уже мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан заявкаларды ала баштадык. Бизде ушундай вакансия бар, бизге адис берип койсоңуздар деп. Бул баары санариптештирилген. Биз бул жерде система аркылуу эле алар бизге заявка жиберип, биз аларга резервде турган кишилерден берип, азыр 67 вакансия жабылды. Азыркы учурда ушу 67 киши дайындалды.
0: Сиздер кадрларды сунуш кылат турбайсыздарбы? Алар силерге кайрылат, бизге мондай жумуш кызмат орундары керек деп, анан силер аларга кадрларды сунуш кыласыңар, анан алар алат кызматка.
2: Бул жерде да белгилеп кетчү нерсе бар. Бул резерв болсо рейтинг аркылуу түзүлөт. Бул тест түрлөрдөн ким бийик баа алса, анын шанс дайындоого мүмкүнчүлүгү көбүрөөк. То есть ошондо
0: мен ушуну сурайын деп аткам да, 2000 ашык резервде кадр турса, анан аны четинен эле бере бересиңерби же кимдерди биринчи орноштурасыңарбы?
2: Бул жерде мамлекеттик орган талаптарды жиберет, бизге квалификациянын талаптарды жиберет. Бизге юрист керек же экономист керек, Бишкек шаарында керек дегенде ошого карап биздин система тандайт. Рейтингде турган юристтердин ичинен 3 кишини тандайт. Эң жогорку балл алгандарды, анан Бишкек шаарында тургандарды. Ошону жиберебиз. Мамлекеттик орган 3 күндүн ичинде ошол 3 киши менен байланышып, бизге келип иштейсиздерби деп алар менен сүйлөшүп, бирөөнү тандайт дагы, дайындайт. Если ошол 3 кишиден да эч ким жакпай калса же алардын шарттары болбой калса,
0: андан кийинкилерин э?
2: Андан кийинкилер экинчи топ менен 2 киши эле беребиз. Ал 2 кишинин ичинен бирөөсүн обязательно мындай шарттуу түрдө дайындаш керек. Бул жерде мындай ошо экинчи поток менен берилгенде кызыл диплом менен бүткөндөр же ошо акылман эл үмүт менен бүткөн бүтүрүүчүлөрдү да кошо биз
0: беребиз. Сунуш кыла бересиңер. Алар силерге кайрылат, бирок алар конкурстан тышкары орношо берет турбайбы? Азыр ошондой резервде тургандар барбы?
2: Бар. Азыркы учурда бизде акылман бүтүрүүчүлөр азыр жаш, ошондуктан бүтөлек. Бизде азыр жогорку окуу жайларда артыкчылык менен бүткөн 25-нчи жылкын бүтүрүүчүлөр 17 кишибиз бар.
0: Жакшы экен.
2: Ошолордун ичинен уже 3 киши дайындалды. Ошондой 3 кишини биз уже дайындадык.
0: Жакшы, рахмат. Жыргал Маратбековна, мына негизи ушундай конкурстук жол менен кызматка дайындоо маселесинде бул кайсы бир деңгээлде өзүн өзү актап атабы? Бүгүнкү күндө бул мындай бир мамлекеттик муниципалдык кызматтын ишин жакшыртууда, эффективдүүлүгүн жогорулатууда бир таасир этип атабы?
1: Албетте, албетте бул жакта ошол мамлекеттик органдар ошол вакансия, мисалы мурун ушул эле кенже кызматты айтып өтсөк, кенже кызматта ар бир мамлекеттик жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өздөрү конкурс өткөрүп, көп процедуралар менен жүрүшсө, азыр аларга жеңилдик болуп калды да. Ошол вакансия пайда болгондо эле Кыкмат Улумбековна айтып кеткендей, бизге өтүнмө түшкөндө эле биз ал кишини сунуштаганда эле алар ошол мындай ошол кишилер менен мындай кыскача собеседование өткөзүп алып, дайындоого шарттары тез болуп жатат да. Мындай бул дагы бир мындай жеңилдик, бул дагы ошол дебюрократизациядан бир аз арылууга алып келип, ошол мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерин жеңилдетип келип жатат да. Кенже кызматты бул агенттик өзүнө алган үчүнчү, ошо жана айтылып өткөндөй указ, жарлык менен бизге өткөн мыйзамда да жазылып калган, ошонун негизинде бизге өтүп, анан ошол органдарга кичине жеңил болуп түштү да.
0: Дагы тактап маалымат берип койсок да, биздин угармандарыбызга мурда кенже кызмат орундарына силерге дагы, анан жанагындай түзүмдөрдүн өздөрүндө да конкурска, резервке алышчу э. Бүгүнкү күндө баардыгы бирдиктүү, сиздер тарабынан гана кенже кызмат орундарына кабыл алуу, конкурстарды өткөрүү, жанагындай тандоо маселесин сиздер жүргүзөсүздөр э.
2: Азыр толуктап кетсем, бул жерде ошол бир жагы мамлекеттик органдарга жеңилдик болду, анан экинчи жагы бул жана тааныш билиш деген нерседен арылып жатабыз да. Бул жерден азыр эми мен бул кишини иштете эле ушуну бизге сунуштап койгулачы дегенди биз эч кандай аткара албайбыз. Анткени бул жерде талаптар коюлган, рейтингде балдары бар, ошого жараша система өзү тандайт. Биз ал жерден өзүбүз бул кишини аласың деп сунуш бербейбиз. Система өзү тандап, сиз 3 кишини жиберет, анан ошонун ичинен мамлекет органы өзү тандап алыш керек.
0: Ушул процесстен сырткары дагы кызматка кирип кетиши мүмкүнбү? Мындай мыйзам жол берген жагдайлар жокпу, кымбатайым?
2: Бул жерде
0: кандай учурда ошол резервден сырткары адамдар кызматка келип калышы мүмкүн?
2: Кенже кызмат орундарына андай шарт жок,
0: таптакыр
2: жок. Бул жерде жана ИО деп коебуз, эми
0: милдетин
2: аткаруучу эле болуп эле дайындалбасы
0: мүмкүн андай э?
2: Декретный отпускада жүргөн кишилерге же учебный отпускада жүргөнгө конкурска тапшырбай туруп эле милдетин аткаруучу болуп убактылуу дайындалыш
0: иштесе
2: болот.
1: Толуктап кетсем болобу э? Азыр ошо кенже кызмат ордуна ошо резервден алынып атат, башка мүмкүнчүлүк жок деп атабыз. Бирок ошол эми ротация жолу бар. Мисалы ошол эле кенже кызмат ордуна ротация бул бир категориядан ичинде жүргүзүлөт да. Мисалы жетектөөчү адиске жүргүзсө болот да. Анан если эки мамлекеттик органдын ортосунда келишим болсо, ошол бул жактагы кызматкерди бул бош орунга биз ротация кылып алалы деп сунуш түшсө, жетекчилер макул болсо, ошол ротация жолу менен бир мамлекеттик органдан башка мамлекеттик органга экинчисине жылдырса болот да. Бул резервден тышкары ушул эле
0: бир вариант бар. Бирдей кызмат орду болуш керек.
1: Кенже кызматтан улукка же башкы топко өткөргөн болбойт. Кенжеден кенжеге, улуктан улукка эле өтүш керек да. Ошол
0: улуктан ылдый болушу мүмкүн э?
1: Жок, алдагы
0: болбойт.
1: Бир топтун ичинде болуш керек да. Ошо резервден тышкары бир мүмкүнчүлүк ошол бар, андан башка мүмкүнчүлүк жок да. Биз сөзсүз түрдө конкурстан өтүп резервке кириш керек болот.
0: Демек мурдагыдай тааныш билиш менен, тууган урук жегижаттын таасири менен сенин балаңды же кызыңды же тууганыңды кызматка орноштуруп коеюн дегенге таптакыр мүмкүн эмес экен да. Бул системада деп атасыңар, жанагындай санариптик алкапта. Мунун баардыгы ачык айкын жүргүзүлөт экен да, демек э?
2: Бул жерде резервисттердин саны жана балдары менен ар бир резервист өзүнүн жеке кабинетине көрө алат. Ким канчанчы рейтингде турат, канча балл менен.
0: Башка атаандаштары дагы эмне кылып атканы да билинет экен да, э? Кайсы кызматка барды жана башка деген э?
2: Жок, ал
0: же өзү эле көрө
2: алат. Өзү эле анын астында жана анын артындагы рейтингди көрө алат. Ким канчанчы рейтингде канча балл менен турганын. Бирок бул ичиндеги мамлекеттик орган менен биздин заявкалар бул биз менен жана мамлекеттик орган эле көрө алат. Конкурсанттар бул өздөрүнүн рейтингде баллын эле жана ордун эле көрө алышат.
0: Өзүнөн кийинки балл алган жаран кызматка орношуп кетпеди экен, аны көрсө болот экен да, демек э?
2: Ооба. Бул жерде дагы бир нерсе бар. Рейтингде 100 киши турса, бирок 100 кишинин ичинен 100-үнчү эмнеге дайындалып кетти десе, квалификациялык талаптар алайык. Астындагы 99 киши экономист болсо, бирок ага юрист киши керек болсо, анда ошо 100-үнчү турган юристти биз система сунуштайт. Квалификациялык талаптар алайык.
0: Адистигине дагы байланыштуу болот экен да, э? Мисалы кайсы бир тизимге юрист, экономист же дагы бир башка кызматкер керек болуп калса, ал ошол тизмедеги бирок ошол кесиптеги жаран ылдый балда болсо да жөн
2: барышы. Жок, ылдый балда, бирок рейтингдеги юристтердин арасынан биринчи турган болуп калышы.
0: Түшүнүктүү. Кесиптик өзгөчөлүгү да эске алынат экен. Рахмат. Дагы бир маанилүү маселе, мына жана биз жетекчи кенже кызмат орундары жөнүндө айтпадыкпы? Анан кенже кызмат орундарынын резерви деп атабыз, э? Анан мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат орундарынын резерви кенже кызмат ар бир түзүм өздөрү жүргүзө турган, топтой турган резерв да бар да, э? Ал кайсы?
1: Ал топтор бул башкы топ жана улук топ. Бул жакта жана кенже топко талаптар кичине жеңилдетилген деп атпайбызбы? Эмгек стажы талап кылынбайт деп, жана муниципалдык кызматкерлерге орто билим менен алынса болот депчи. Ал эми улук менен башкы топко бул жакта сөзсүз түрдө эмгек стажы талап кылынат. Бул улук топко мамлекеттик муниципалдык кызматта 1 жылдан ашык иштеген болуш керек, 1 жыл же болбосо өзүнүн кесиптик деңгээли менен 3 жыл иштеш керек. Ал эми башка кызмат ордуна болсо 3 жыл мамлекеттик муниципалдык кызматта иштеген болуш керек, же болбосо өзүнүн кесиптик билими боюнча 5 жыл иштеген болуш керек. Анан аны мамлекеттик органдар өздөрү конкурс жарыялап, өздөрү ачык ошо бизден тестирлөөдөн өтүп, собеседование өткөрүп, анан өздөрүнүн собеседование өткөн талапкерлерди өздөрүнүн буйругу менен өздөрүнүн ички резервине 3 жылга киргизе алышат. Ал резервке кирген адам 3 жыл турат жана ошол эле органга дайындалат да. Мисалы эле алып көтсөк, мисалы Бишкек шаарынын мэриясын деп коёлу, ошол жактын резервине кирген талапкер ошол Бишкек шаарынын мэриясына эле дайындалат да. 3 жылдын ичинде бош кызмат орду болгондо ошол жака эле дайындалат. Бирок башка кызмат, башка мамлекеттик органга дайындалбайт да.

0: адамды чакырышып анан дайындоо мүмкүнчүлүгү берилет да.
1: Ушул улук анан башкы кызматтар резервге кириш үчүн кандай кызматтар булар? Улук башкы деп атпайсызбы?
0: Бул улук деген бул башка адис кызмат орду. Бул башка адис кызмат ордунда турат. Жогорку башкы улук деген бул башкы дегеним болсо ал бөлүм башчылар болот да. Бөлүм башчы,
1: башка адис, бөлүм башчы.
0: Жок, башка адис деген ал улукка кирет. А бөлүм башчы, башкармалык башчысы дегендер
1: орун басар дегендерчи.
0: Жок, орун басар ал саясий кызмат ордуна кирип калат да. Бул ошол башкыга бөлүм башчы, башкармалык башчы кирет. А улукка болсо башка адис анан сектор башчысы кирет да. Ушул кызмат ордундар. Ошон үчүн ал жакта уже кичине жетектөөчү кызмат орун болуп калат да. Ошон үчүн ал жака сөзсүз түрдө эмгек стажы талап кылынат да, деңгээли болуш.
1: Ошол мезгилде иштеп атып эле ушул улам жогорку тепкичтерге көтөрүлүү үчүн кадрлар катыша берсе болот экен да. Э мисалы жана кенже кызмат дагы кызматкерлер улук башкы дегенге претендент боло алат,
0: бирок бир жыл иштегенден кийин. Если ошо кенже кызмат ордунда бир жыл иштегенден кийин уже мамлекеттик муниципалдык кызматта бир жылдык эмгек стажы болуп калат. Ошон үчүн ал уже улук топко претендовать этсе болот да. Уже ошол жака билими туура келсе, жетекчи туура көрүп атса, ал кызматкерди кенже кызмат ордунан бошотуп бул жака башка адиске дайындап койсо болот.
1: Ал өткөндөн кийин, конкурстан өткөндөн кийин, резервге киргенден кийин.
0: Ооба, албетте, резервге сөзсүз болуш керек да. Ошо кенже кызматта иштегенден кийин уже ал ошол жактын резервисти болуп эсептелинип, анан жогорулай берсе болот да кызматтан тепкичтен.
1: Жакшы экен. Дагы бир суроодо жыргалайым, кымбатайым, мына соңку кездерде ушул кадрларды даярдоодогу реформалык кадамдар, мамлекет башчынын тапшырмасы, министрлер кабинетинин аракеттеринин алкагында ушул сиздер айтып аткан кызматтарга кызыккан жаштардын толкуну көбүрөөк боло баштады да. Бул кайсы бир деңгээлде бул процесстин ачык өтүп жатышы, объективдүү бааланышы, анан ошол жаштарга мүмкүнчүлүктүн түзүлүп аткандыгы да. Анан албетте сөзсүз тажрыйба керек, ал үйрөнүш керек дегендей, мамлекеттик муниципалдык кызматтын бир топ сырлары бар. Анан ушул жагынан алып караганда дайындалган кадрларды, иштеп жаткан кадрларды, ал кенже кызматта болобу, башкы улук жана башка, сиздер айтып кеткен, алардын бир кесиптик квалификациясын жогорулатуу, ушул мамлекеттик муниципалдык кызматтагы иштөө тажрыйбасын андан ары өркүндөтүү сыяктуу иш аракеттерди дагы сиздердин агенттик жүргүзөбү?
2: Ооба, бул жерде биз окутуу жүргүзөбүз. Жыл сайын мамлекеттик заказ берилет сааттары менен. Биз ушул жылы 7000 мамлекеттик кызматчы же муниципалдык кызматчыны окутушубуз керек дегенде, ушунча 36-78 саатты окутушубуз керек деп, анан ар бир госорганга жыл сайын заказ берилет да. Силердин мамлекеттик органдан канча киши окутуп өтүш керек, квалификацияны жогорулатыш керек, кайсы адамдарды силер бизге жибересиңер деп башкаруу академиясы менен биргеликте биз мамлекеттик заказды аткаруу алкагында мамлекеттик органдардан биз кызматчылардын санын алып, кайсы курстарга жибериш керек, ошонун баардын маалымат топтоп алыптыр, анан биз окутабыз. Бир мыйзам боюнча ар бир кызматкер 3 жылда бир жолу квалификациясын жогорулатып туруш керек.
1: Милдеттүү түрдө.
2: Милдеттүү түрдө 3 жылда бир квалификациясын жогорулатып туруш керек. Ошондуктан анализ жүргүзүп, ар бир мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары анализ жүргүзүп, кайсы кызматкерди биз окутууга жиберишибиз керек, кайсы кызматкердин квалификациясын жогорулатышыбыз керек деп, бизге фамилиясынан бери ушул курска алып барышыбыз керек деп бизге
0: билдиришет.
2: Биз анан башкаруу академиясы менен биргеликте окутабыз аларды жыл сайын.
0: Толуктап кетсем болобу? Жана мен ошо баалоо тартиби деп айтып өттүм го, ошол баалоо тартибинде дагы ал жакта дагы ушул мыкты баалоо алган кызматкер азыр кымбат Уламбековна айтып өткөн, бул Кыргызстан ичиндеги квалификациясын жогорулатуу болуп жатат да. Ал эми жана баалоонун жыйынтыгы менен мыкты деген баа алган учурда ошол кызматчыны Кыргыз Республикасынан чегинен да чыгарып, чет өлкөлөргө жиберип, кызматка жогорулатуу сунушу да киргизилет да. Бул дагы бир ошо мамлекеттик муниципалдык кызматкердин жумушка болгон кызыгы арттыруусу, мотивациясын жогорулатууга алып келет да. Ошол менен чет жака барып өзүмдүн билим деңгээлимди жогорулатып келүүгө мүмкүнчүлүк болот экен деп, баягы иш аракеттерин дагы күчөт.

0: түргүү аракет кылат. Кытай мамлекетине, дагы башка Турция, ошол Түркия мамлекеттерине ошо жөнөтүп, ал жакка да жөнөтүлгөндө да кылдаттык менен каралат, ошол туура багыты менен кетип атабы, анткени ошол жоболордо бар да, ошо өзүнүн багытына тиешелүү барып жогорулатып келиш керек квалификациясын депчи. Ошолордун баары каралып, ар бир мамлекеттик органдар менен, жергиликтүү өз алча башкаруу органдар менен иш алып барып, анан ошол жактан туура кандидатураларды алып, анан ошол кандидаттарды анан жөнөтүү жолдору болот да. Узак мөөнөттөн анан кыска мөөнөттү болуп каралып келет.
1: Кымбатайым, биздин аймактарда дагы мамлекеттик муниципалдык кызматтагы жана кенже кызматтагы деген биздин кызматкерлер бар да. Анан сөзсүз күн сайын өзгөрүүлөр болуп турат, болуп да жатат азыркы күндө. Анан дагы бир маанилүү жагдай санариптештирүү алкагында иш жүрүп атат. Ушул жагынан биздин ошо аймактардагы дагы алыскы райондордогу кызматкерлер дагы эске алынабы, ушундай жана кесиптик квалификациясын жогорулатуу, даярдыктарын мындан ары өркүндөтүү деген сыяктуу маселелерди.
2: Кесиптик квалификациясын жогорулатуу боюнча аймактык бизде 7 областта жогорку окуу жайлар менен договор түзүлгөн. Мамлекеттик заказдын алкагында ар бир райондон ушундай кызматтар жогорулатуу, квалификациясын жогорулатуу кызматкерлерди жиберип турушат, аларды окутуп турабыз. Ошондой эле баягы кенже кызмат органдарында алыскы аймактан деле тапшырышып, ошол жакта иштеген эле эми милдет аткаруучу болуп иштеген балдар, кыздар бар, ошолор деле ошо конкурска тапшырышып, өзүнүн районунда же өзүнүн облусунда бул биринчи үч кишиге кирип рейтингден жогорку балл алган балдар, кыздар деле бар. Ошолор деле азыркы учурда ошо өзү каалаган ошо жергиликтүү өз алча башкаруу органдарында дайындалышында, ошо мындай результат катары көрсөтсөк болот да. Анткени булар ошо өздөрү аракет кылып ошол жерге дайындала деп жогорку балдарды алып, анан өзү каалаган аймактык территорияны алып ушул жерде дайындалып атышат.
1: Жакшы. Дагы бир суроо, мына мисалы жыл сайын эки жолу жана кызматкер баалоодон өтөт деп атпайбызбы? Бул ошол жана сиздер айткандай конкурстук жол менен, эч кандай башка бир таасирлерден алыс, өз күчү менен кызматка келип, анан андан кийин дагы бир жылда эки жолу баалоодон өтүп турушу, бул ошол мамлекеттик муниципалдык кызматтын таасирин арттыруу, мындан ары дагы ишти жакшыртууга болгон аракет катары бааласак болот экен да.
0: Албетте, албетте. Ошо жана мен айтып өткөн эле план беришет деп атам, жарым жыл. Ошол планда, ошол мамлекеттик органдын планында болгон ушул эмнени жакшы алдыга жылдырыш керек, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин дагы эмнесин жакшыртууга болот, жергиликтүү өз алча башкаруу органдарында эмнени жакшыртууга болот, ошолордун баардыгы ошол пландарына киргизилет да. Мисалы эле ошол бир ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу деп планына киргизет. Мисалы ошол эле жергиликтүү өз алча башкаруу органдарынын ишин жеңилдетүү үчүн же мамлекеттик кызматтагы дагы бир кызматкерлердин бир дагы бир мүмкүнчүлүк берүү боюнча дагы бир 3-4 жылдык стратегиялык пландарды иштеп чыгуу деген ушундай пландар жазылат да. Анан ошолорду жасап жатканда ошо жана мен айтып өткөндөй эле сапатына карап, мөөнөтүнө карап туруп анан баалар берилип, ошол бир ошол ченемдик укуктук актыны жасап чыкканга жакшы көңүл буруп атабы, жакшы жасап чыктыбы, ал жогорку бийликтерге кирип бекитилдиби, ошонун баардыгын бир аягында келип чыгып, анан ошо бир жакшы баал берип, анан ошол мамлекеттин өнүгүүсүнө дагы бир салым болот да алдагы.
1: Ушул жерден дагы бир нерсе да, ошол мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо жетекчилер тарабынан жүргүзүлөт деп атпайбызбы? Ошол жетекчилердин дагы жоопкерчилигин күчөтүү механизм катары карасак болчу да экен да, э? Анткени ал жетекчи өзүнүн кызматкерлерине баалоо жүргүзгөн жатат да.
0: Эми бул жагы дагы бара бара каралып, буюрса каралат деп ойлоп атабыз. Анан бирок азыркы күндө дагы Кыргыз Республикасынын президентинин 22-нчи жылдагы жарлыгы бар, 22-нчи номери менен. Ошол жарлыкта азыр аппарат жетекчилеринин ишине баалоо жүргүзүлүп келет. Бул аппарат жетекчи, бул ошол орун басардан кийинки эле кызмат орду, ошол аппаратты баардыгын караган, баардыгын жүргүзүп турган кызмат орду болуп эсептелинет да. Ошол эки жылдан бери бул аппарат жетекчилеринин ишине баалоо жолу жүргүзүлүп келип жатат. Жылда бир жолу болот. Бир жылдык баалоону бир жылдын аягында, ошо январь-февраль айларында баалоо жүргүзүп, анан аларга дагы ушундай мыкты, жакшы, канааттандырарлык эмес деген баалар берилет. Ар бир берилген баанын өзүнүн дагы ошондой ченемдери бар. Жакшы алса кандай болот, начар алса кызмат ордунан бошотууга чейин болот. Мыкты болсо ошол бизде резервтер түзүлөт. Аким, мэр кызмат орундарына ошол жака конкурсу жок кирүүгө мүмкүнчүлүктөр берилет. Анан бул баалоонун жыйынтыгы дагы ошо 2 жылдан бери өткөрүп келе жатабыз деп айтып атабыз. Бул баалоонун жыйынтыгы дагы жакшы болуп жатат да. Мисалы эле айта кетсек, былтыркы баалоодогу начар болгон мамлекеттик органдар бул жылы кичине жакшы болгонго аракет кылгандар болду. Ушундай мындай бул дагы бир плюска алып келет экен да.
1: Жакшы. Кымбат айым, жанагы кенже кызмат орундарына кадрлар резервин түзүүдө жанагы баардыгы санариптештердин алкагында тест аркылуу жүргүзүлөт, эч ким кийлигише албайт деп атпайбызбы? Ошол тест суроолорун дейбизби, же деле программаларды ким түзөт?
2: Программа өзү кызмат мамлекет мекемеси менен түзүлөт. Бул жерде сынак деген модуль менен аркылуу, бирок жана ичиндеги суроолорду деп айтып жатсаңыз, анда буларды эксперттер, көз карандысыз эксперттер, аларды биз деле тааныбайбыз, агенттиктин кызматкерлери деле тааныбайт. Ошо көз карандысыз эксперттер берилген укуктук ченемдик актылар менен ошого жараша суроолорду түзүп системага киришет. Анан система аркылуу эми тест өткөргөндө булар өтүшөт. Бул жерде азыр кенже кызмат ордуна биз үч эле ченемдик укуктук актты колдонулган. Бул биринчиси конституция, экинчиси мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам, үчүнчүсү этика кодекси. Ушул үч мыйзам менен эле кенже кызмат ордуна өтүштү. То есть биз башка мамлекеттик жана улук жана башкы кызматына караганда предметтик суроолор жок, жөн эле жалпы эле суроолор менен өтүштү.
0: Башкы кызмат ордуна бул жалпы мыйзамдардан 11 мыйзам болуп кирсе, улук кызмат ордуна 7 мыйзам болуп, бул жалпы мыйзамдар. Андан тышкары ошол ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн иш жүзүндө алып барган мыйзамдарын да беришет да. Мисалы айта кетсек, биз ошол жалпылардан тышкары
1: ошол жана улук жана башкы деген кадрлар резервине ар бир түзүм өздөрүнүн алдында болот экен демек, э?
0: Ооба, өздөрүнүн алдында болот.
1: Кенже кызмат орундарыныкы болсо баардыгына талапка жараша кызматка сунуштала берет деген сөз, э? Ошол кенже кызмат орундарына сиз март апрель айында болду дедиңиз, э? Жана
2: мартта
1: соңку жол
2: мартта конкурс жарыялып жыйынтык апрелде чыгарылды.
1: Эми дагы жана кадрлар резерви түгөнгүчө тура береби, же дагы конкурс өтүп турабы?
2: Бул жерде эми резервисттер бизде 3 жылда турат, резервде
1: 3 жыл туруп турат,
2: резервде турат. Бирок азыркы эми практика көрсөттү да, могу 2 айдын ичинде эле практика көрсөттү, бизге аябай эле мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыты боюнча, юриспруденция багыты боюнча, экономика жана башкаруу багыты боюнча аябай адистер көп тапшырды, жарандар көп тапшырды. Анан узконаправленный жана агрономия же педагогика деген багыттар боюнча бизде аз да талапкерлер аз. Ошондуктан азыр эми биз конкурс жарыялсак, биз ошо аз алган багыттар боюнча жарыялап алышыбыз керек дагы.
1: Толукташ керек турабы резервди, э?
2: Анткени бизде талап көп, мамлекеттик органдардын вакансиялары көп, бизге талаптарды көп түшүрүп жатышат. Ошого жараша биз да даяр кадрлар биренге даяр болушубуз керек.
1: Жанагы өтө көп талап кылынган багыттагы кесиптеги кадрларды даярдоо үчүн кенже кызматтагы кадрлар резервин толуктап турат экенсиздер, э? Кандай учурда ошол конкурс жарыяланат?
2: Конкурс
1: эми же өзүнүн бир мөөнөттөрү барбы?
2: Мөөнөттөрү жободо жазылган эмес. Бул агенттик тарабынан, агенттиктин жетекчиси тарабынан белгиленет деп турат. Бирок биз өзүбүз анализ жүргүзүп турабыз. Кайсы багыт боюнча бизде азайып баратат, же кайсы багыт боюнча бизде талаптар көп түшүп атат, ошого жараша анализ жүргүзүп, анан конкурс жарыялайбыз.
1: Жакшы. Жыргал Маратбековна, мына биз жана айтпадыкпы, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо тартиби киргизилди деп. Жобо бар, жарлык бар дегендей. Анан 1-июндан баштап күчүнө кирди да бул, э? Эми кандай болуп баалана баштайт?
0: Бул эми ошо 1-июндан күчүнө кирди. Анан эми бул өтүп кеткен мезгил үчүн баалоо болбойт. Бул 1-июлдан 31 декабрга чейин мөөнөткө жүргүзүлөт. Азыр бизде мамлекеттик органдарга же жергилтүү өз алдынча башкаруу органдарына түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, ушул 1-июлдан 10-июлга чейин тартипте ошондой көргөзүлгөн да, кийинки отчеттук мезгилдин 10 күнүн ичинде ошо кызматкерлерден кийинки жарым жылга план алышы керек, план алып, жарым жылдык планын түзүп, кадрлар бөлүмүнө бериш керек. Анан албетте кызматчынын өзүндө да калыш керек аткарууга. Ал план сөзсүз түрдө жетекчи тарабынан бекитилет, түздөн түз жетекчиси менен да макулдашылып, жетекчи тарабынан бекитилип, анан ошол планда көргөзүлгөн иштерди ошол жарым жылдын ичинде аткарыш керек. Анан 2027 жылдын январь айында баалоо башталат. Бул баалоону жүргүзүү үчүн дагы ар бир мамлекеттик органда, жергилтүү өз алдынча башкаруу органдарында комиссия түзүлөт. Ошол жакта өзүнүн атайын тартиптери бар, кимдер кирет ал жакка, ошолорду баарын киргизип, комиссия түзүлгөндөн кийин анан баа берилип, анан жыйынтык чыгарылат да. Анан кийинки жылы анан ошентип дагы жарым жылдан план түшүп, кайра жарым жылдан отчет берип турушат. Анан ошол эле мезгилде биздин агенттикке дагы ошол канча кызматкер баалоодон өтүп жатат, кандай балдарды алып жатат, кандай натыйжа болуп атат, ошол боюнча дагы кийинки жылдан баштап биздин агенттикке дагы маалымат иретинде берип турушат. Биз аны дагы ошо толуктап анализдеп жүргүзүп турабыз. Бул канча деңгээлде эффективдүү болуп жатат, пайдалуу болуп жатат, ошолорго бизге жөнөтүп турушат да, ошону жүргүзүүгө.
1: Мамлекеттик муниципалдык кызматтагы ар бир кызматкер ушул баалоодон өтөт, э?
0: Албетте, ооба. Баардыгы өтөт. Бул баалоодон ошо жана мен жогоруда айтып өткөндөй, саясий кызмат ордунан башканын баардыгы, бирок жана бизде мамлекеттик кызматта техникалык тейлөө персоналдары бар, алар кирбейт да, алар ошол катчылар, архивариус, ошолор кирбейт. Андан башка ошо административдик, ошо жана кенже улук кызмат ордунда ээлеген баардык кызматкерлердин баардыгы өтөт.
1: Кенже, улук, башкы деген кызматкерлердин баардыгы,
0: аларга ошо бөлүм башчы, ошо баардыгы кирет, ошолордун баардыгы баалоодон өтөт.
1: Жетекчилер жанагы баалоону жетекчилер жүргүзүп атпайбы? Анан жетекчилердин дагы ишин бааланабы? Кандай учурда бааланат алардын иши?
0: Ал дагы эми дагы каралып жатат. Ал дагы процесс бар алдыда.
1: Бул башталышы катары кабыл алсак болот экен да, э? Жана мамлекеттик муниципалдык кызматтын эффективдүүлүгүн жогорулатуу багытындагы бир кадам катары карасак болот экен, э?
0: Ооба, туура.
1: Соңку кездердеги ушул кымбатайым сизге суроодо, мамлекеттик муниципалдык кызматка кызыккандардын мындай саны кандай болуп атат? Деги эле көбөйүп атабы?
2: Азыр ошо биз практикада эки айда биз документ кабыл алганда эле аябай эле жаштардын кызыккандары көп. Анткени жогорку окуу жайды бүтүп мамлекеттик кызматка иштейм деген. Бирок ошол эле кезде биз ошо популяризация жасашыбыз керек да, мамлекеттик кызматта иштөөнүн, мамлекеттик кызматта иштеген жакшы жагын көрсөтүп,
1: артыкчылыктарын
2: көрсөтүп кызыктырышыбыз керек. Бирок азыр эле уже кулантып жатат да, жаштар ошо кызып жатып, өздөрү тапшырышып, өздөрү аракеттенишип, биз менен иштегим келет деп жатканы аябай кубандырат.
1: Бул дагы жанагы ачыктыктын
2: конкуренттүү
1: болуу ошонун натыйжасы болуш керек, э? Баягы тааныш билиш эмес, мындай өз күчүң менен мамлекеттик муниципалдык кызматка кирсең болот деген ишенимдин пайда болгонунун бир далили катары. Рахмат. Урматтуу радио каармандар, мына жогоруда сиздер уккандай Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо тартиби киргизилди. Бул 1-июндан баштап күчүнө кирди. Жогоруда сиздерге биздин меймандарыбыз абдан жакшы түшүндүрүп берди. Мындан ары ошол мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеген ар бир жаран өзүнүн деңгээлине, ишмердүүлүгүнө жараша баа алып турат. Ал жакшы алган баасы анын андан аркы карьералык өсүшүнө түздөн түз таасирин тийгизет экен. Бүгүн биздин студияда мына ушул багытта сөз болду. Биздин жана сиздердин суроолорго жооп берген биздин маектештерди дагы бир жолу эсиңиздерге салып кетейин. Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин кадр саясаты башкармалыгынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат бөлүмүнүн башчысы Маратбекова Жыргал Маратбековна, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин кадрлар резервтерин түзүү бөлүмүнүн башчысы Уланбек кызы Кымбат болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Мен сиздер менен коштошом, уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн мен Талайгүл Чабдарова, кесиптештерим Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов иштедик. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер жогоруда шак жүрүш программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болуунун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалыматтарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген
5: в Бишкеке 17:00.

0: Первое информационное радио.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
2: Бурана. Бурана мұнарасы Токмок шаарынан 12 чакырым аралыкта жайгашкан. Бышкан кирпичтен салынган. Сарыөзөн өрөөнүн көрүккө бөлүгөн бул ажайып мунара 10-11 жылдардагы Орто Азиядагы архитектуралык курулмалардын эң мыктыларынын бири.

0: В эфире новости на Беринджи Радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Энергосистема Кыргызстана проводит комплексную подготовку к устойчивому прохождению осенне-зимнего периода. Об этом сегодня на рабочем совещании сообщил министр энергетики Алтынбек Рысбеков. По его словам, подготовительные мероприятия охватывают обеспечение необходимого объема выработки электроэнергии, эффективное использование водно-энергетических ресурсов, планирование импортных поставок, формирование запасов топлива, а также повышение надежности работ электрических сетей. По итогам первых 5 месяцев этого года объем производства электроэнергии в стране увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая выработка составила более 6 миллиардов киловатт-часов. Основной объем электроэнергии произведен гидроэлектростанциями. Кроме того, малыми гидроэлектростанциями выработано 73 миллиона киловатт-часов, что также превысило запланированные показатели. Одним из ключевых факторов успешного прохождения осенне-зимнего периода является наличие достаточного объема водно-энергетических ресурсов. Уровень воды в Токтагульском водохранилище контролируется в соответствии с энергетическими расчетами и с учетом внутреннего потребления электроэнергии, объемом импорта и установленных лимитов. В целях обеспечения энергобаланса заранее проведена работа по организации импорта электроэнергии. На этот год заключены соглашения с соседними странами, государствами на поставку 4 миллиардов 99 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Министр отметил, что импортируемая электроэнергия совместно с внутренней генерацией позволит сбалансировать нагрузку на энергосистему и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей. Продолжаем наш выпуск к другим темам. Министерство внутренних дел Кыргызстана предупреждает граждан о росте случаев мошенничества, связанных с предложением различных услуг и сделок, предполагающих передачу денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Злоумышленники все чаще предлагают гражданам помочь в приобретении и доставке автомобилей из-за рубежа, участие в иностранных инвестиционных проектах, посредничество в финансовых операциях, трудоустройстве и другие услуги, говорится в сообщении. По данным ведомства, мошенники злоупотребляют доверием граждан, обещают привезти автомобиль из-за границы по выгодной цене, либо предлагают вложить деньги в якобы высокодоходные зарубежные инвестпроекты. После получения денежных средств они не выполняют взятые на себя обязательства. МВД рекомендует гражданам не передавать деньги малознакомым лицам, не соглашаться на сомнительные предложения, а также тщательно проверять документы, полномочия и репутацию продавцов, посредников и представителей инвестиционных компаний. Кроме того, граждан призывают проверять достоверность предоставленной информации до передачи денежных средств. В случае совершения мошеннических действий либо получения информации о подобных фактах, МВД просит незамедлительно обращаться в органы внутренних дел. Ведомства отметили, что соблюдение элементарных мер предосторожности поможет избежать материального ущерба и не стать жертвой мошенников. Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности продолжает подготовку к проведению уборочной кампании. По данным ведомства, механизаторы активно проводят ремонт и подготовку техники к сезонным полевым работам. Подробности далее. Фермер из Чуйской области Шамиль Легаза говорит, что работы впереди много.
1: По нашим меркам, первое поле, которое мы убрали, получили хороший урожай, где-то под 80 тонн. Там сор был другой, хороший сор абака. А вот этот поле, около тоже 20 гектаров, местная морковка. Здесь расчет где-то под 40 тонн, наверное.
0: В этом году общая площадь посева зерновых колосовых культур по республике составляет 486 тысяч гектаров. Для проведения уборочной кампании будет задействовано 1822 зерноуборочных комбайна. В среднем на один зерноуборочный комбайн приходится 267 гектаров посевных площадей. В республике насчитывается более 22 тысяч тракторов, из которых в эксплуатацию готовы 21 тысяча. Из 1836 зерноуборочных комбайнов подготовлены 1434 единицы. 1434 единицы. Также готовы 91% сенокосилок, 90% пресс-подборщиков, 87% зерноочистительных машин и 91% тракторных прицепов. В этом году площадь посева зерновых колосовых культур в Кыргызстане составляет более 400 тысяч гектаров. Для уборки урожая планируют задействовать 1822 зерноуборочных комбайна. В среднем на одну машину приходится 267 гектаров посевных площадей. В Высокотинском районе начали уборочную кампанию колосовых зерновых культур. Ход уборочных работ в Кочурбаевском аильном аймаке оценили начальник районного управления аграрного развития Бек Дюкшембаев и аким района Алмазбек Рахманкулов.
2: Арпа Будай.
0: В этом году аграриям предстоит убрать урожай с более чем 21 тысячи гектаров, включая 8 тысяч гектаров пшеницы. Зерновые культуры занимают одну из крупнейших посевных площадей района. Из общего объема посевов более трети приходится на пшеницу. Остальные площади заняты другими классовыми культурами. Во время выезда поручили обеспечить сельхозпроизводителей всеми необходимыми условиями для своевременного проведения уборочной кампании. В министерстве отметили, что принимаются все необходимые организационные меры для своевременного проведения уборочной кампании, обеспечения бесперебойной работы сельхозтехники и качественного сбора урожая с минимальными потерями. Другим темам, сотрудники милиции провели профилактические мероприятия, сообщили пресс-службе УВД Ленинского района. В рамках рейда проверили гостиницы в районе Ошского рынка. Цель – выявление нарушений общественного порядка. Также милиционеры проводят беседы с администрацией гостиниц, которым напомнили о соблюдении общественного порядка. В селе Байтика Аламединского района планируют построить новый сквер, как сообщила пресс-служба Министерства строительства, Чуйское региональное управление по градостроительству, архитектуре и департамента градостроительства и архитектуры разработала эскизный проект нового сквера. Проектом предусмотрено благоустройство общественной территории общей площадью 1600 квадратных метров. В рамках проекта планируется устройство пешеходных дорожек из брусчатки, озеленение территории, высадка деревьев и цветников, установка скамеек, урн и уличного освещения. Между тем, в Бишкеке на Южной магистрали продолжаются работы по модернизации системы наружного освещения. В настоящее время рабочие демонтируют старые опоры уличного освещения. Кроме того, на участке уже отсутствуют воздушные линии, электропередачи, в дальнейшем коммуникации будут проложены под землей. Так планируется полностью заменить опоры и светильники на участке Южной магистрали от улицы Байтик-Батыра до строящегося стадиона Бишкек-Арена. Завершить работу предполагается до 31 июля. Аналогичные работы также ведутся на следующих участках. Это аэропорт Манас, Васильевский тракт, жилмассив Асхаташ, жилмассив Асхаташ, улица Фучика, проспект Джибекджиолу, улица Фучика, проспект Чуй от улицы Фучика до проспекта Манаса, далее по проспекту Чунгзайтматова до госрезиденции номер 1. Завершение выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану на 9 июля. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Высокульской области кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Днем местами в Чуйской, Сокульской, Нарынской областях, в горных районах Ошской, Джалабадской, Баткенской областей кратковременные дожди, грозы. В зоне земледелия Ошской, Джалабадской, Баткенской областей и в Таласской области без осадков. Ветер западный 4,9 с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области ночью 17-22, днем воздух прогреется до 37. В Таласской области ночью 12-17, днем до 33. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью 23 градуса, днем до 38. В Высокульской области ночью 10-15, днем до 25. В Нарынской области ночью 7-12, днем воздух прогреется до 27. В Бишкеке без осадков температура воздуха ночью 21 градус, днем воздух прогреется до 36 градусов. И на этом все. У микрофона был я, Армия Коктанов. Оставайтесь вместе с нами на Беринче радио.
2: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжоо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
3: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлары, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
4: Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Улуттук өнүгүү программасында чакан жана орто бизнести колдоо каралган. Максаттуу колдоо финансылык ресурстар менен административдик тоскоолдуктарды жоюуга багытталган. Бул жолу дал ушул чакан жана орто бизнести колдоо боюнча белгиленген негизги милдеттерге токтолобуз. 2030 жылга чейин өнүктүрүү программасында чакан жана орто бизнести колдоо башкы максаттардын бир катары каралган. Мамлекеттин негизги максаты 2024 жылдагы көрсөткүчкө салыштырмалуу чакан жана орто ишкердик жараткан дүң кошумча нарыкты 3 эсеге көбөйтүү жана анын ички дүң өнүмдөгү үлүшүн кеминде 50% жеткирүү болуп турат. Бул үчүн мамлекет ишкерлерге каржылоонун жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүнү көздөп келет. Программада жеңилдетилген насыяларды, мамлекеттик колдоо долбоорлорун кеңейтүү, артыкчылыктуу тармактарга, өнөр жайга, экспортко, инновацияларга, илимге жана жашыл экономикага өзүнчө каржылык колдоо көрсөтүү каралган. Дагы бир маанилүү жаңылык мамлекеттик фонддор менен өнүктүрүү институттарынын базасында бирдиктүү терезе системасы түзүлөт. Натыйжада ишкерлер каржылоо, кепилдик, консультация жана мамлекеттик колдоо кызматтарын бир жерден ала алат. Бул багытта юстиция министри Аяз Байетовдун биринчи радиого билдиргени бар.
5: Ал жерде 905 уруксат кагаздардан 45% жокко чыгат. Лицензионный разрешение документ деп коебуз да бизчи. Ошол бизнес бир кадам кылам десе ошону алыш керек болчу да 905-тен 45% жокко чыгып атат бир убакытта. Калган ошо 55%нын жарымы полностью санариптештирүү же оптимизациялоого кетип атат. Ошол жарлык чыкты, биз кубанычта болдук. Ошондо апрель аягында президенттин жарлыгы, комиссия канча жолу отурум өткөздү. Ошо бизнес өкүлдөрүбүз чогултук, алар сунуштарын алдык. Анан министрликтер келди. Кээ бир министрликтер жок, бул лицензия керек деп туруп алды. Бизнес жок деп анан ал жерден критерий бар да, методология. Ошо менен экономика министрлиги жакшы иш алып барды, бизди да чогултупчу. Анан биз азырдан бул калат булга жокко чыгат деп туруп, анан Алыбек Алиевичке көзөтүп төрагабызга кабинетинен. Анан ошол жарлык даяр болду да. Элестетип көрүлө. 905 уруксат кагаздардан 45% жокко чыкты. Дүйнөлүк банк бул түм эле эл аралык деңгээлде болгон жакшы мисал деп айтып атат.
4: Адистердин айтымында чакан жана орто бизнес өлкө экономикасынын туруктуулугун камсыздаган негизги секторлордун бири. Каржылоонун жеткиликтүүлүгү, административдик тоскоолдуктардын азайышы жана мамлекеттик колдоонун ачык механизми жаңы ишканалардын ачылышына, өндүрүштүн өсүшүнө жана миңдеген жаңы жумуш орундарын түзүүгө өбөлгө болот. Ошол эле учурда эксперттер программанын ийгилиги бөлүнгөн каражаттын көлөмүн эмес, анын натыйжалуу жана ачык пайдаланылышына, ошондой эле ишкерлер үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн түзүлүшүнө көз каранды экенин белгилеп келет. Учурда аймакта ачылып жаткан бизнести, зергерлерди, креативдүү экономиканы, айым ишкерлерди колдоо программалары бар. Ошондой эле ак ниет иштеген ишкерлердин реестри түзүлүп жатат. Бизнес канчалык таза иштесе, мамлекет дагы аларга карата жеңилдиктерди берүүдө. Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Азамбек Жээнбай уулу белгилегендей,
6: чакан орто бизнестин бул калктын орто катмары да. Бизде орто катмар канчалык калың болгон сайын, көп болгон сайын биздин калктын жашоо деңгээли көтөрүлөт. Бул жалпы эле көрсөткүчкө таасир этет. Саламаттык сактоо, билим берүү, андан сырткары жарандардын өзүн алып жүрүүсү, жашоого болгон көз карашы. Дүйнөдө бир топ индекстер бар. Баягы бактылуулук индекси бар. Айтор толтура индекстер бар. Ошолордун баардыгына бул таасир эте турган тармакта. Анан дагы бир кызык, ошол бизде кыргыз тандын жаранынын ар бир 12-си бизде бул ишкер болуп эсептелинет экен да. Бул дагы абдан жакшы көрсөткүч деп ойлойм. Бирок бизде муну ар бир үйдөн бирден ишкер чыгыш керек да.
4: Өлкөдө социалдык контракт долбоорунун алкагында чакан ишканаларды ачууга кайтарымсыз гранттарды берүү жылдан жылга кеңейтилип келүүдө. Бул өзгөчө аймактардагы жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана калктын кирешесин көбөйтүүгө багытталган. ИДП үлүшүндө орто жана чакан бизнестин салымы зор экени белгилүү. Бул тууралуу экономист Насирден Шамшиев мындай дейт.
7: Бул жерде алып келе кичи чакан ишканалардагы өзүнүн салымын берет. Масалан, биздин Кыргызстандын ички дүң продукциянын көлөмүндө 50% жакыны ушул кичи жана чакан жана орто ишканалардан келип түшөт да. Ал дагы болсо экономиканын мындан ары өсүшүнө дагы түрткү берет.
4: Мамлекет тарабынан бизнеске болгон административдик тоскоолдуктарды азайтуу, ишкерлерге ыңгайлуу шарт түзүү да өсүштүн негизги факторлорунун бири болот. 2030 жылга чейин орто жана чакан ишкерлер айрыкча колдоого алынат деп президент Садыр Жапаровдун курултайда айтканы бар.
8: Кыргыз Республикасынын 2030 жылга чейинки өнүгүүнүн улуттук программасынын негизги артыкчылыктарынын дагы бири чакан жана орто бизнести колдоо. Анткени бул сектор экономикабыздын локомотиви катары кызмат кылып, жумуш орундарын камсыздап, коомдун туруктуу өнүгүүсүнүн негизин калыптандырат. Мамлекеттик бардык аракеттери ар бир кыргыз жараны өз жеринде урматсыйда жашоосуна, үй бүлөсүнүн жанында болуусуна, сүйгөн иши менен алектенүүсүнө жана өз колу менен келечек куруусуна багытталган. Демек, биздин максатыбыз ар бир адам эртеңки күнүнө чоң ишеним менен карап, өнүгүүгө, адал эмгектенүүгө жана татыктуу киреше табууга мүмкүнчүлүк түзүп берүү. Бүгүн чакан жана орто бизнес экономикабыздын таянычына айланды.
4: Кыргызстан боюнча 26 миңдин тегерегинде чакан жана орто ишкана, мындан тышкары 500 миңдин тегерегинде жеке ишкер бар. Мына ушул чакан жана орто ишкерлик өлкөгө чоң салым кошуп жаткан тармак болуп эсептелет. Ал ИДП-нын 50.5% түзөт. Бул тармакты өнүктүрүп колдоо маанилүү. Келечекте чакан жана орто бизнестин ички дүң продукциядагы үлүшү өсүү менен жаңы жумуш орундары түзүлөт. Экономиканын туруктуулугу жогорулайт жана аймактардын өнүгүү тең салмактуу болот деп күтүлүүдө. Бул багытта экономист Эркинбек Абдыразаковдун пикири мындай.
9: Өлкөнүн экономикасын алдыга сүйрөп кете турган орто жана чакан бизнес. Маселен, социалдык милдеттенмелерди аткарууда мамлекет өзү дагы бир чоң секирикке жетишти. Жанагы 100 миңден 200 миңден кайтарымсыз ишкерлерге берип атпайбы? Жүлөк пул алуудан кетип, өзүнчө ишканаларын ачып алып кетсин деген. Бул дагы өтө чоң өбөлгө. Биринчиден жаңыдан жумуш орундары түзүлөт. Стимулдаштыруу маселесин алганда баягыл эмгекке жарамдуу жаштардын көбү чет жака кетип калбастан мына өлкөбүздүн ичине келип өздөрүнүн чакан жана орто бизнестерин ачып алышып өлкөгө салым кошо турган. Социалдык төлөмдөр болобу, салык системасында болобу, бул өтө чоң колдоо деп эсептейм. Акыркы убакта жанагы орто жана чакан бизнес жөн эле баягыл мал чарбасында болобу же дыйканчылыкта болобу же соода саттыкта болобу отуруп калбастан булар азыр ишканаларды ачып жумушчу орундарын түзүп атышат. Жөн эле жумуш орундарын түзүп албастан ал жанагы өлкөгө башка жактарга керектүү экспорттук потенциалга жете турган жакшы товарларды продукцияларды чыгарып алган эмес. Азыр Кыргызстандын өзүндө жанагы автомашиналарды анан жогорку технологиядагы товарларды чыгарууну дагы колго алып атышпайбы? Мына ошонун өзү келечекте ушул концепциянын ичинде дагы камтылып турат. Бул сөзсүз түрдө экономиканы алга сүйрөгөнгө өзүнүн өбөлгөсүн берет.
4: Кыргызстанда чакан жана орто бизнести колдоо бул жөн гана экономикалык чара эмес. Өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө, элдин бакубаттыгына жана келечегине салынган маанилүү инвестиция экенин экономисттер айтууда.
2: Өнүгүүгө карай жол биринчи радиодо. Өнүгүү 2030 программасы.
4: Урматтуу радио кагармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
2: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
10: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлө институтун бекемдөө, бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси, социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
11: Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыя алууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде улуттук банк билдирет уктуруусунда биринчи радиодо жооп беришет.
12: Саламатсыздарбы, эфирде улуттук банк билдирет уктуруусу, студияда Назира Молдокулова. Урматтуу радио кагармандар, бүгүнкү программада Кыргызстанда баалардын өсүшүнө кандай факторлор таасир этүүдө? Эмне үчүн улуттук банк эсептик ченди 12% деңгээлинде сактап калды? Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын акча кредит саясаты башкармалыгынын башчысы Айнура Мамбетқол кызы айтып берет. Улуттук банк 2026 жылдын 1-чи кварталына карата акча кредит саясаты боюнча отчётун чыгарды. Андан улам учурдагы баалардын динамикасы жөнүндө айтып берсеңиз жана бүгүнкү күндө инфляцияга кандай факторлор таасир этүүдө?
13: Быйылкы жылы жыл башынан бери инфляциялык процесстер жогорулап кеткендигин билдиребиз. Ал биздин сайтыбызда да көрүнгөн, бардык отчёттору да берилген. Жыл башындан бери инфляциянын деңгээлин караган болсок, 19 июнга карата жыл башынан берки инфляциянын деңгээли 5.6% түзгөн. Ал эми жылдык маанидеги инфляция азыркы учурда 11% тегерегинде калыптанган. Өзүңүздөр билгендей, жыл башынан бери жакынкы чыгышта геополитикалык факторлор күчөгөндүгүнө байланыштуу жагдай өзгөрүлгөн. Ал бул жагдай өз учурунда эл аралык дүйнөдөгү нефть рыноктарындагы баалардын таасир тийгизип, ал өз учурунда товарлардын логистикасын, ошондой эле дүйнөлүк азык-түлүк рыноктарындагы баалардын жогорулашына алып келген. Ошондой эле биз өнөктөш өлкөлөрүбүздө, соода боюнча өнөктөш өлкөлөрдө, Казакстан, Өзбекстан, Россия өлкөлөрүндө да инфляциялык динамиканын басымы жогору деңгээлде болгондуктан, тышкы чөйрө азыркы учурда проинфляциондук факторлор күчөп турат. Ал эми өзүңүздөр билесиздер, кыргыз экономикасы чакан жана ачык экономика болгондуктан, ошондой эле биздин керектүү себетибизде импортталган товарлардын көлөмү көп болгондугуна байланыштуу тышкы факторлор ички инфляциондук динамикага таасир берип, ошонун кесепетинен азыркы учурда ушу жогору деңгээлдеги инфляцияны биз көрүп турабыз. Структурасы жөнүндө айтып кетсем, азыркы учурда 19 июнга карата азык-түлүк товарлардын динамикасы 5.6% жогорулаган, азык-түлүк эмес товарлардын динамикасы 3.2% жогорулаган. Ал эми кызмат көрсөтүүлөрдүн баасы, индекс баасы 8.3% жогорулаган. Мында айта кетчү нерсе, тышкы факторлор менен катар эле инфляцияны, Кыргыз Республиканын инфляциясына ошондой эле ички факторлор дагы таасирин берүүдө. Анын негизгиси бул өлкөбүздө керектөөнүн жогору деңгээлинде болгонушу байкалып турат. Ал негизинен акын-айкынын реалдуу жогорулашы, жанагы бюджет секторунда дагы жана частный сектор деп коёно, алардын да айлык маяналарынын өсүшүнө байланыштуу азыркы учурда керектөөнүн деңгээли жогору болуп турат. Ошондой эле электроэнергиясына жанагы ошолорго болгон тарифтердин жогорулашы 3-чү жылы уже көтөрүлүп атат. Булар дагы өз учурунда инфляциянын динамикасына таасир берүүдө. Анан эң негизгиси белгилеп кетчү нерсе, бул кызматтардын баалары эмнеге байланыштуу жогорулашы. Былтыркы жылдан бери бюджеттик саясаттын негизинде фискализация процесстерди күчөтүлгөндүгүнө байланыштуу жанагы экономиканы көмүскөдөн алып чыгуу чаралардын негизинде, так айтканда гостиница, ресторан, жанагы общепит деп коебуз, ошол тармактардагы кызмат көрсөтүүлөрдүн жогорулашы көрсөтүлүүдө баалары. Бул негизинен ушул фискализация процедуралары боюнча ошого байланыштуу болуп келүүдө. Ошондуктан азыркы учурда калыптанган инфляциянын жарымы эле ошо кызмат көрсөтүүлөрүнүн жогорулашы менен кесепетинен келип чыгып отурат. Мен айтып кеткендей, өзүңүздөр байкагандай, тышкы факторлор дагы, ички факторлор дагы азыркы учурда инфляциянын деңгээлине таасир берүүдө.
12: Улуттук банктын башкармасы акыркы жыйында Улуттук банктын эсептик чен өлчөмүн эмне үчүн ошол бойдон калтырды же 12% деңгээлинде да бул чечим жалпы экономикага кандай таасир этет?
13: Акыркы башкарманын отурумунда, майдын аягында башкарманын отуруму болгон. Улуттук банктын бул башкарманын отурумунда Улуттук банк өз эсептик ченин сактоо боюнча чечим кабыл алды. Азыркы учурда 12% деңгээлинде сакталып турат. Бул чечим негизинен инфляциянын динамикасына баа берилүүсүнөн келип чыккан. Чечимди кабыл алууда негизинен биз чоң комплекстүү анализ жасайбыз. Тышкы факторлорго, өнөктөш өлкөлөрдөгү экономикасында алардын бааларына, ошондой эле өлкөдөгү биздин ички экономикабыздагы инфляцияга таасир берүүчү факторлорго комплекстүү анализ жүргүзүп, биз жаңыртылган анализди башкармага сунуштап, ошо башкарманын чечими боюнча 12% деңгээлинде сакталган. Негизгисине мен айтып кеттим го, быйылкы учурда былтыркы жылдан бери, быйыл дагы жыл башынан бери жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө байланыштуу жагдайга, геополитикалык жагдайга байланыштуу күчөгөндүгүнө байланыштуу проинфляциондук факторлор сакталгандыгына байланыштуу экономикабызда азыр эсептегенде 12% деңгээлде сактап калуу чечими кабыл алынган. Бул өз учурунда биздин өлкөдөгү инфляциялык процесстерди оздуктоп, аларды басаңдатып, анан кийин орто мөөнөт мезгил ичинде инфляциянын биздин максаттуу көрсөткүч 5-7% көрсөткүчкө жеткирүү максатында кабыл алынган. Бул эсептик чен гана эмес, башка акча кредит саясаты жагындагы дагы инструменттерди колдонобуз. Алардын негизгилери болуп биздин ачык рыноктагы операциялар болуп эсептелинет. Бул негизинен экономикада акча көлөмүн тескөө боюнча операциялар деп атайбыз. Экономикада акча көлөмүнүн жогорулап кетпешине жанагы кыргыз сом улуттук валютанын нарксызданып кетпешине байланыштуу болгон операциялар. Ошондой эле ички валюта рыногунда жагдайды да биз туруктуу сактап калуудабыз. Азыркы учурда бул өз учурунда комплекс менен баардыгы топтолуп келип, монетар факторлордун, инфляциянын монетар факторлорун чектеп, өз учурунда орто мөөнөттүк мезгил ичинде инфляцияны максаттуу көрсөткүчкө жеткиргенге түрткү берет.
14: Акча кредит саясаты боюнча отчётунда улуттук банктын инфляциялык болжолдорго карата баасы кандай?
13: Ушул өтүп аткан жылдын июнь айынын башында улуттук банк өзүнүн кварталдык отчётун берди. Акча кредит саясаты жагындагы отчётун берип, бул отчётто комплекстүү экономикадагы акча кредит саясатында, экономикада болгон, финанс рыногунда болгон маалыматты берип, ошондой эле келечектеги баа динамикасы боюнча маалыматты биз жаңырттык. Бул биздин жаңы баа берүүлөрүбүзгө ылайык. Азыркы учурда инфляциянын күчөшүнө байланыштуу ал бул негизинен тышкы факторлордон келип чыгып атат жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүндөгү геополитикалык факторлорго байланыштуу. Бул жаңы биздин баа берүүбүз боюнча жылдын аягына чейин эгерде мындан ары жакынкы чыгышта жагдай күчөгөн болсо, ошондой эле дүйнөлүк азык түлүк рыноктарында баалар жогорулап кеткен болсо 15%га чейинки динамиканы байкашыбыз мүмкүн. Бирок ошону менен бирге эле азыркы учурда тышкы рыноктарда, тышкы жагдайда белгисиздик жогору болуп турат. Ошондуктан биз бул жагдайды мониторинг жүргүзүп, кылдаттык менен анализ жүргүзөбүз. Азыркы учурда 11% деңгээлинде сакталып турат. Биз үмүттөнөбүз тышкы жакынкы чыгыштагы жагдай жакынкы арада чечилип, баалардын мындан ары өспөшүнө биз үмүттөнөбүз, бирок белгисиздик жогорку деңгээлде болуп турат. Ошондой эле бул отчётто биз экономиканын өсүшүнө байланыштуу бааларды да берип кеткенбиз. Биздин улуттук банктын экономиканын өсүшү боюнча баа берүүсүнө ылайык 10% тегерегиндеги өсүштү жылдын аягы менен күтөбүз. Өзүңүздөр билесиздер, акыркы 3-4 жыл ичинде экономикабызда экономикалык жигердүүлүк жогорку деңгээлде сакталып турат. Негизинен бул бардык тармактарда эле реалдуу сектордун курулуш, өндүрүш, ошондой эле кызмат көрсөтүү тармактарында жогорку деңгээлдеги жигердүүлүк сакталып турат. Бул биздин баа берүүбүз мурункудай эле калды. Ошо 10% тегерегинде экономиканын өсүшүн күтөбүз. Бирок баа динамикасы боюнча белгисиздик жогору деңгээлде турат. Бул жагдай боюнча биз күнүмдүк мониторинг анализ жүргүзүп, эмки кварталдык отчётто дагы жаңыланган информация маалыматты беребиз.
12: Урматтуу радио көрөрмандары, бүгүнкү программада Кыргызстанда баалардын өсүшүнө кандай факторлор таасир этүүдө, эмне үчүн улуттук банк эсептик ченди 12% деңгээлинде сактап калды деген суроолорго жооп издедик. Бул тууралуу бизге Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын акча кредит саясаты башкармалыгынын башчысы Айнура Мамбетқол кызы айтып берди. Ушуну менен Улуттук банк билдирет уктуруусу соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
11: Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыялууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде Улуттук банк билдирет уктуруусунда биринчи радиодо жооп беришет.
15: С
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргызстандын эгемендүү өлкө катары калыптанышына СССРдин бардык тараптан кризиске учурашы абдан чоң таасирин тийгизди. Маалымат каражаттары айкындуулук алып, саясий плюрализмге кансыз согуштун аякташына, ошондой эле экономиканын, айыл чарбанын кризисине, улуттар аралык чыр-чатактарга алып келген. Системалык кризистен чыгуу үчүн кескин чараларды көрүү талап кылынган. Мындай кырдаалда 1985 жылы 11 мартта КПССБКнын генералдык секретари болуп Михаил Сергеевич Горбачев шайланган. Жаңы башчы өнүккөн социализмди жаңылануу процессинен көргөн. СССРде Михаил Сергеевич Горбачевтун демилгеси менен жүргүзүлгөн саясий жана экономикалык реформалар СССРдин тоталитардык системасын өзгөртүүгө багытталган. Ушуга байланыштуу өлкөнүн экономикасын кайрадан куруп чыгуу концепциясын иштеп чыгуу каралган. 1985 жылы ичкиликке каршы өнөктүк башталып, күч колдонуу менен арак шарап чыгаруу азайтылып, жүзүмзарлар кыйылып жок кылынган. Жогорку бийликтегилер алмаштырылып, кадрдык революция башталган. СССР деген ири державанын урашы тууралуу айрым себептерге окумуштуу Осмонакун Ибраимов токтолот.
15: Жалпы саясий кырдаал, социалдык кырдаал, кайсы бир деңгээлде экономикалык кырдаал жөнүндө сөз айтпасак болбойт. Анткени ушулардын баары мындай бирип келип туруп, ошол кайра куруу жана айкындык доору деген биздин тарыхыбыздагы өтө маанилүү доордун башаты жана себептери болуп эсептелет. Ошондуктан мен адегенде ошол кайра куруу доору эмне себептен жана кандай шарттардын натыйжасында келип чыккан? Биринчиден, кайра куруу доору бул СССР деген чоң мамлекеттин тарыхындагы өтө маанилүү бурулуш окуя деп айтар элем. Бул бурулуш окуя эмес, керек болсо ошол СССР деген чоң улуу империянын, чоң мамлекеттин 15 республикасы толуп аткан автономиялары 290 миллион калкы бар мамлекеттин кыйрашын алып келген чоң доору болгон. Ошондуктан кайра куруу доору деген эмне жана анын келип чыгыш себептери деген суроо келгенде, эң биринчи кезекте биз айта турган маселе СССР деген чоң мамлекеттин 70-ci жылдардын этегинде жана 80-ci жылдардын башында өткөн кылымдагы албетте. Ошол чоң мамлекеттин турмуш, экономикалык акыбалы жана алар ошол мамлекеттин баштан кечирген чоң проблемаларын айта кетейин. Эң биринчи фактор кайра куруу доорун жаратууга пайда болгон же ошого түрткү берген эң негизги фактор. Болжол менен бир 30 жылга созулган кансыз согуш деп аталган, орусчасы холодная война, ушул кансыз согуш деген нерсенин кесепети болду деп айтышыбыз керек. Биринчиден, кансыз согуш бул батыш мамлекеттери менен, батыштын индустриялык жактан өнүккөн мамлекеттери менен СССР деген чоң социалисттик мамлекеттин жана ага ошонун артынан ээрчиген бир катар социалисттик багыттагы мамлекеттердин ич ара кармашы, ок атуу жолу менен эмес, бирок идеологиялык кармаш, информациялык маалыматтык кармаш жана ошону менен бирге экономикалык таймаш ушул кайра куруу доорунан алып келди да. СССР өзү ал кезде мына пландык экономика менен жашаган мамлекет эле. План деген кабыл алынчу, ошо план менен иштелчү, жеке менчик деген эч качан болгон эмес. Ошол эле мезгилде батыш ошо жеке менчик, жанагы бизнес деген биз бүгүн күнүгө сүйлөп отурган нерселер ошо батышта илгери эле болуп, анан Советтер Союзу экономик жана мен айтып аткан кансыз согуштун аягы натыйжасында ошол менен бирге информациялык, экономикалык өз ара таймаштын, кармаштын негизинде СССРде логикалык жактан четтеп өтүүгө мүмкүн болбогон бир доор пайда болду. Ал доорду кайра куруу дооруна чейинки. Ал доорду негизинен тарыхчылар, экономисттер, социологдор сенек доору, застойный период деп айтып жүрөт. Бул застойный период деген нерсенин экономик жагдайларын айтпай эле коем, бирок ошол застой, сенек доору деген нерсе өзүнүн мындай айтканда өнүгүш процессинде интеллигенцияны, анын ичинде чыгармачылык интеллигенцияны, окумуштууларды бир маанилүү жыйынтыкка, бир маанилүү тыянакка алып келди да. Ал тыянактын мааниси ушул болду. Муну ошо орустун бир белгилүү режиссёру Сергей Говорухин бир жакшы сөз айтты. Так жить нельзя деп. Мындай жашоо мүмкүн эмес деген сөз да. Ушул ой так жить нельзя. Мындай жашоо мүмкүн эмес. Bundan ары бул жол менен кетүүгө мүмкүн эмес деген нерсе интеллигенциянын турмушунда, деле эстердин чоң мамлекеттин интеллектуалдык турмушунда негизги уранга, негизги ишеничке, керек болсо кандайдыр бир мындай айтканда догмага айланып кетти дагы Советтер Союзунун ички турмушунда бир руханий кризистер, кандайдыр бир сопротивление, каршы туруу, ушуну кантип жоебуз, кантип жаңы жол табабыз деген идея ушундай күчтүү болуп кетти дагы ички мындай чоң мамлекеттин ичиндеги жанагындай өз жүгүртүүлөрдөн кийин изденүүлөрдүн натыйжасында Горбачев ошол кездеки саясий бюронун эң жаш мүчөсү Горбачев Михаил Сергеевич Горбачев бийликке келди дагы Сенекдордун жолун табыш үчүн жана жаңы бир реформалар жасап СССРди жаңы бир мейкиндикке жаңы бир жолго алып чыгыш үчүн саясатты баштады. Ал саясатты ал киши перестройка и гласность деп атады, андан тышкары демократизация деп атады дагы. Ушунун натыйжасында СССРде турмушунда жаңы саясат болуп, бул кайра куруу жана айкындык саясаты
16: 1985-1991 жылдары КПСС ПКнын мүчөлөрүнүн 85% жаңыланган. Демократия жана айкындык жарыяланып, кайра куруу процесси театр, кино, телекөрсөтүү

0: кризис башталды. Башкаруу реформасын ишке ашыруу үчүн бардык деңгээлде кадрдык өзгөрүүлөр жүргүзүлдү. Жаңы идеялар жана көз караштардын негизинде өлкөнү кризистен чыгаруу пландарын түзгөн адамдар келди. Союздук республика катары Кыргыз ССР дагы бул саясий процесстерден четте калган жок. Жаңы өлкө жетекчилиги жаңы саясатты кайра куруу жана ылдамдатуу саясатын жарыялады. Реформа коомдун бардык тармактарын жаңыртууну, токтоп калган процесстерди кескин жеңип, өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүн ылдамдатуу үчүн шарттарды түзүүнү көздөдү. Коом кыймылга келди. Адамдар өз пикирлерин эркин билдире башташты. Коомдук маселелерди чечүүгө активдүү катышышты. Маалымат каражаттары терс фактыларга тез жана курч реакция кылып, коомдук жашоодогу кемчиликтерди жарыялай баштады. Коом социалисттик курулушта кеткен каталардын олуттуу экендигин көрдү. Көпчүлүк коомдук кризис Лениндин партиялык жашоодогу нормаларынан четтөө жана бузуу натыйжасы экенин билдиришти. Аларды калыбына келтирүү керек деген пикирлер да айтылды. Өлкөдө гуманисттик, демократиялык социализмди куруу багыты аныкталып калды. Ушул эле учурда демократиялык өзгөрүүлөр Кыргыз Республикасында да болуп, жаңы өзгөрүүлөрдүн жарчысы болуп, Чыңгыз Айтматов баштаган чыгармачыл интеллигенция чыкты. 20-чы кылымдын 30-чу жылдарындагы жазыксыз репрессияга учураган адамдарды реабилитациялоо башталды. 1989 жылы Молдо Кылыч жана Касым Тыныстанов реабилитацияланды. 1989 жылы СССРдин конституциясына шайлоо системасын, мамлекеттик башкаруу системасын жакшыртууга багытталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди. Жогорку бийлик органы СССРдин элдик депутаттарынын съезди болуп калды. Жаңы шайлоо мыйзамы депутаттарды шайлоонун жаңы тартибин да киргизди. Эми депутаттар 5 жылга шайлана турган болду. Депутаттыкка талапкерлердин саны чектелген эмес, алар жумуш ордунда же жашаган жеринде жыйындарда сунушталган. Кыргызстандын ошол учурдагы соңку тарыхын кенен изилдеген тарыхчы окумуштуу Өскөн Осмонов мындайча маалымат берген.
1: 1987 жылы Горбачев тарабынан айкындуулук саясаты жарыяланган. Мына ушул айкындуулук саясаты жарыялангандан баштап Советтер Союзундагы идеологиялык багыттагы чектөөлөрдүн бардыгы тең акырындык менен жоюла баштаган. Буга чейин жашырылып келген Советтер Союзунун экономикасындагы жетишпегендиктер, саясий турмушундагы жетишпегендиктер, идеологиясындагы жетишпегендиктер, Советтер Союзунда кылмыштуулуктун өзүшү, аракечтик менен масчылыктын өзүшү, улут арасындагы карама-каршылыктардын өзүшү жөнүндөгү маалыматтар ачыкка чыга баштаган. Совет орнунда репрессияга учураган советтик мамлекеттик жетекчилерди актоо, ак жеринен жазаланган жөнөкөй адамдарды актоо процесси күчөгөн. Мына ушундай кырдаалда кризистен чыгуунун бир жолу бул партиянын жетекчилик ролун төмөндөтүп, ошол анын ордуна бийликтин башкы органы деп эсептелген советтерге советтердин ролун көтөрүү жөнүндө маселе каралган. Натыйжада 1989 жылы 12 декабрда СССРдин конституциясына өзгөртүүлөр жана толуктуулор киргизүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Ошол конституцияга киргизилген өзгөртүү боюнча СССРдагы эң жогорку бийлик бул СССР эл депутаттарынын съезди деген жаңы өзгөртүү киргизилген. Ошону менен катар эле ошол советтерге шайлоодо мурдагыдай тизме боюнча шайланбастан ошону альтернативдик негизде жер-жерлерде жогорку органдарга, советтин жогорку органдарына жана жергиликтүү органдарына альтернативдик негизде шайлоолорду өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алынган. 1990 жылы февраль айында Кыргыз СССРында жогорку советке жана жергиликтүү советтерге шайлоолор болуп өткөн. Көпчүлүк жерлерде Кыргызстандын Советтер Союзунун тарыхында биринчи жолу депутаттар альтернативдик негизде шайланган. Шайланган депутаттардын ичинен мурдагыдай атайын тизме боюнча кирбегендиктен өзүнүн пикири бар, өзүнүн жөндөмдүүлүгү бар, мыйзам чыгаруу ишине активдүү катыша турган депутаттар да кирген. Бир топ коммунисттер кандидатурасы коюлганы менен ал советтерге шайланбай калган. Жаңы шайланган жогорку советке партиянын таасири бир топ начарлаган. Мына ушуну түшүнгөн КПСС борбордук комитети өзүлөрү эле алдын ала 1990 жылы февраль айында СССРдин конституциясынан 6-статьяны КПСС

0: Советтер Союзунун саясий системасынын ядросу деген 6-чы статьяны алып таштоо жөнүндө сунуш менен чыккан. 1990-жылы март айында СССРдин эл депутаттарынын 3-чү съезди конституциядагы партиянын ролун бекемдеген, диктатурасын бекемдеген 6-чы статьяны алып салган. 1990-жылы апрелде Кыргыз СССР Жогорку Советинин биринчи сессиясында Абсамат Масалиев, Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары, Кыргыз СССР Жогорку Советинин төрагалыгына шайланды.
1: 1990-жылдын февраль айында Кыргыз СССРнин жогорку жана жергиликтүү кеңештерине шайлоолор өттү. Кыргызстандагы биринчи демократиялык шайлоолор. Көптөгөн шайлоо округдарында депутаттыкка бир нече талапкерлер сунушталды. Шайлоолорго демократиялык уюмдар да активдүү катышты. Демократиялык шайлоолор депутаттык корпустун курамын сапаттык жактан өзгөртүүгө көмөктөштү. Ага билимдүү, элдин муктаждыктарын жана үмүттөрүн түшүнгөн мамлекеттик ишмерлер кирди. Жергиликтүү кеңештердин активдүүлүгү өстү. Партиялык органдар мурдагыдай эле өз ордуларына таңууланган жок. 1993-жылдын апрель айында Кыргыз СССРнин жогорку кеңешинин биринчи сессиясында Абсамат Масалиев Кыргыз СССРнин жогорку кеңешинин төрагасы болуп шайланып, мамлекеттин башчысы болуп калды. Бул тууралуу тарыхчы окумуштуу Өскөн Осмоновдун ачык булактардагы лекцияларынын биринде мындайча айтылат.
0: Кайра куруу жылдарында Кыргызстандын экономикасы, өнөр жайы, айыл чарбасы өзгөрүүлөргө дуушар болгон. 80-чи жылдардын ортосунда башталган кризис өнөр жайындагы айыл чарбасындагы учагына алган. Кризистен чыгуу үчүн Союзда, анын ичинен Кыргызстанда ушул ишканалардын өз алдынчалыгын камсыз кылуу, чарбалык эсепке өзүн өзү каржылоо тартибине өтүү башталган. Өзүн өзү каржылоо, өзүн өзү башкаруу тартиби киргизилгенден баштап, ишканалар өзүнүн жетекчилерин өздөрү шайлап дайындай башташкан. Мына ошого байланыштуу ишканалардын ортосунда дагы байланыштар үзгүлтүккө учурай баштаган. Өзгөргө белгилүү Совет мамлекети бийлик жүргүзүп турган мезгилде Советтер Союзунун бирдиктүү экономикалык системасы түзүлгөн. Кыргызстандагы заводдор башка республикадагы завод фабрикалар менен тыгыз байланышта иштеген. Кыргызстанда машинанын айрым бир тетиктери Кыргызстанда жасала турган болсо, айрым тетиктери Белоруссияда же Украинада жасалган. А Совет мезгили иштеп турган мезгил, Совет мезгили күчүндө турган мезгилде ошол байланыштар бардыгы жөнгө салынган. Республикалардын ар биринин өз алдынчалыкка умтулуусунун натыйжасында жана ишканаларда жанагы өзүн өзү каржылоо, өзүн өзү башкаруу тартиби киргизилгенден кийин ошол мамилелердин баары үзгүлтүккө учурап, ошол акчанын ордуна бартердик алмашуу деген киргизилген. Натыйжада социалисттик экономиканы, социалисттик менчикти бүлүндүрүү иши ушул кайра куруу жылдарында башталган. КПСС-тин акыркы съезди, 28-чи съезди 1990-жылы болуп өткөн октябрь айында. Ошол съезде Советтер Союзунда экономикалык чөйрөдө рынок экономикасына өтүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Рынок мамилелерин киргизүүнүн аракетинин натыйжасында союздук республикалардын ичинде, союздук республикалар эмес ушул бир республикадагы ишканалардын ичинде, колхоз менен совхоздордун ичинде биримдик жоюлган. Башаламандык башталган. 1990-жылдан баштап Кыргызстанда бүткүл союз сыяктуу эле менчиктештирүү саясаты жүргөн. Менчикти мамлекеттен ажыратуу. Мына ушундай түшүнүк чындыгында эле ошондой болгон. Совет мамлекети менчиктин бардык түрлөрүн өзүнүн колуна алып алган. Менчиктин бөлөк түрлөрүнө жол берилген эмес. Социалисттик менчик, элдик менчик. Формалдуу түрдө колхоздор өзү менчик ээси деп эсептелгени менен чындыгында колхоздордун менчиги деле ушул мамлекеттин менчигине айланып калган. Ошондуктан ушул менчиктин бир түрдүүлүгү, бардык өндүрүш каражаттарынын мамлекетке өтүшү акыры жоопкерчиликти жоготкон. Мына ушул акыры ушул советтик экономиканын кыйрашына алып келген. Ушундай эле көрүнүш айыл чарбасына дагы мүнөздүү болгон. Айыл чарбасында дагы кайра куруу жылдарында жер реформасын жүргүзүүгө, жерди менчиктештирүүгө, арендаларды түзүүгө, үй бүлөлүк подрядтарды түзүүгө аракеттер башталган. 1988-жылы Советтер Союзунда кооперация жөнүндө закон, мыйзам кабыл алынган. Ушуга ылайык айыл чарбасын колхоздор менен айыл чарбасында колхоз совхоздор менен катар ыктыярдуу түрдө кооперативдерге бириктирүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Натыйжада колхоздорду таратуу, кооперативтерге, дыйкан чарваларына, фермер чарваларына бириктирүү иши жүргүзүлгөн. Ошентип, Кыргызстандын айыл чарбасында топтолгон материалдык байлык, миңдеген миллиондогон баш мал жеке менчикке баш аламан бөлүштүрүлө баштаган. Ошентип, социализм доорунда чогултулган өндүрүш каражаттарынын бардыгы тең баш аламан менчиктештирүүнүн натыйжасында кыйроого учураган. 1990 жылдын аягында колхоздор менен совхоздордун бир тобу жоюлуп, Кыргызстанда 5000ге жакын фермердик жана дыйкан чарбалары түзүлгөн. Бирок бул фермердик жана дыйкан чарбаларынын баардыгы тең экономикалык жактан өтө начар, малдын саны аз, жерди иштетүүгө техникасы жок, ошондуктан айыл чарбасы кризиске биротоло малынган. Жыйынтыктап айтканда, Михаил Сергеевич Горбачевдун кайра куруу саясаты СССРды кризистен алып чыкмак турсун, саясий турмушунда туруксуздукту, экономикасында бытырандылыкты, социалдык турмушунда жакырчылыкты, идеологиясында марксисттик-лениндик идеологиянын, социалисттик идеологиянын жоюлушуна алып келген. СССРды бекемдемек турмай, кайра куруу саясаты СССРды таркатууга алып келген.
1: СССРдин ыдырашы менен эң маанилүү Кыргыз Республикасы үчүн жетишкендиктердин бири 1989 жылы кыргыз тилине мамлекеттик тил макамынын берилиши болду. Демократиялык кыймылдар башталды. Ар түрдүү коомдук уюмдар, клубтар жана саясий бирикмелер түзүлө баштады. 1990 жылы Кыргызстан демократиялык кыймылы расмий түрдө негизделди. 1990 жылы Ош окуясы болуп өттү. Эгемендүүлүккө карай кадам башталып, 1990 жылдын 15 декабрында Кыргыз СССРнын жогорку кеңеши мамлекеттик эгемендүүлүк жөнүндө декларацияны кабыл алды. СССРдин кулашы 1991 жылдын августундагы Москвадагы окуялардан, тактап айтканда ГКЧПдан кийин ошол эле жылдын 31 августунда Кыргыз СССРнын жогорку кеңеши Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы жөнүндө тарыхый декларация кабыл алып, Союздук республика катары жашоосун токтотту. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева. Саламатта калыңыздар.
2: Радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты. АКШ, Канада, Мексика. 48 команда. 104 беттеш. Миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу учурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сезин.

Саламатсызбы угарман, сиз биринчи радиодо оюн деми программасын угуп баштадыңыз. Алдыдагы 10 мүнөттө АКШ, Канада жана Мексикада өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатындагы 8-1 финалындагы соңку оюндарга жана андагы кызыктуу учурларга токтолобуз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын 8-1 финалында Аргентина менен Египеттин курама командалары оюн талаасына чыгып, аргентиналыктар 3-2 эсебинде жеңишке жетти. Оюн АКШнын Атланта шаарында өттү. Биринчи таймдын 15-чи мүнөтүндө Египеттин коргоочусу Ясер Ибрагим гол киргизди. Ушул эле таймда Аргентинанын чабуулчусу Линьоэл Месси пенальти тээп, анын соккусун дарбазачы Мустафа Шубир тосуп алды. Экинчи таймдын 67-чи мүнөтүндө Мустафа Зизо Египеттин экинчи голун киргизди. Эсепти 2-0 кылды. Белгилей кетсек, анын буга чейинки дагы бир голу эреже бузулгандыктан эсепке алынган эмес. Оюндун акыркы мүнөттөрүндө Аргентина күчтүү оюн көрсөтүп, эсепти теңеп, жеңишти камсыздай алды. 79-чу мүнөттө Кристиан Ромеро гол киргизсе, 84-чу мүнөттө Лионель Месси эсепти 2-2 теңеди. Ал эми калыс кошкон убакыттын 2-чи мүнөтүндө Энцо Фернандес жеңиш голун киргизип, Аргентинага 3-2 эсебиндеги жеңишти алып келди. Бул жеңиштен кийин Аргентина дүйнө чемпионатынын чейрек финалына жолдомо алды. Эми Аргентина курама командасы Швейцария менен оюн талаасында кездешет. Кечээ 7 июлда Бельгия АКШ'ны 4-1 эсебинде жеңип, дүйнө чемпионатынын чейрек финалына жолдомо алды. Оюндун 9-чу мүнөтүндө эле бельгиялык Шарль де Кетеларе эсепти ачты. 31-чу мүнөттө АКШ'нын курамасынын оюнчусу Малик Тилман гол киргизип, эсепти 1-1 теңей алды. Бирок биринчи тайм аяктай электе 33-чу мүнөттө де Кетеларе дагы бир гол киргизип, дубль жасады. Экинчи таймдын 57-чу мүнөтүндө Ханс Ваннакен америкалыктардын дарбазачысынын катасынан пайдаланып, 3-чу голду жаратса, кошумча убакытта Ромелу Лукаку жыйынтыктоочу 4-чү топту киргизди. Бул жеңиштен кийин Бельгия дүйнө чемпионатынын чейрек финалына чыгып, Испания менен күч сынашары белгилүү болду. Сегизинчи июлга караган түнү дүйнө чемпионатынын 8-1 финалында Швейцариянын курама командасы Колумбияны пенальтилер сериясында жеңип, чейрек финалга жолдомо алды. Беттештин негизги жана кошумча убакытсында командалардын бири да гол киргизе алган эмес. Эки тарап тең кооптуу чабуулдарды уюштурганы менен эсеп ачылган жок. Жеңүүчү пенальтилер сериясында аныкталды. Анда швейцариялыктар 4 гол киргизишсе, колумбиялыктар 3 гол киргизди. Бул жеңиштен кийин Швейцария дүйнө чемпионатынын чейрек финалында Аргентина менен күч сынашты. Белгилүү болду. Алтынчы июлда дүйнө чемпионатындагы бүйүр кызыткан беттештердин бири Испания курама командасы менен Португалия командасыныкы орун алды. 1-0 эсебинде Испаниянын жеңиши менен аяктады. Оюнда испаниялыктар топко көбүрөөк ээлик кылды. Жалгыз голду кошумча берилген мүнөттө Мерино киргизди. Белгилей кетсек, Португалия курамасынын көрүнүктүү оюнчусу Криштиану Роналду бул анын карьерасындагы акыркы мундиаль экенин айткан эле. Жеңилүү ызасын тарткан футбол легендасы башкы трофейге жетпей калып, көз жашын тыя алган жок. Оюн соңунда испаниялык Ламин Ямалдын Криштиану Роналдуга келип кучактаган сүрөтү талкуу жаратты. Аны футбол сүйүүчүлөрү муну алмашуу сүрөтү деп баалашты. Анткени бул дүйнө чемпионаты Ламин Ямал үчүн алгачкы мундиаль болду. Даңазалуу чабуулчу 2001 жылы баштаган карьерасында дүйнө чемпиону наамын багындыра алган жок. Роналду Португалия курамасында 2003 жылдан бери ойноп, командасы менен жарым финалга чейин жеткенине карабастан дүйнөлүк биринчиликтин алтыны буйурган жок. Бул дүйнө чемпионаты 41 жаштагы Роналду үчүн карьерасындагы акыркы турнир болуп калды. Беттеш АКШнын Техас штатындагы AT&T стадионунда өттү. Криштиану Роналду буга чейин дүйнө чемпионатында 6 жолу катышып, бул көрсөткүч боюнча аргентиналык чабуулчу Лионель Месси менен тең тайлашып келет. Ошондой эле Роналдо дүйнө чемпионаттарынын 6-сында тең гол киргизген тарыхтагы жалгыз оюнчу болуп саналат.
Криштиану Роналду учурда 41 жашта. Ал дүйнөлүк биринчиликтерге катышуунун саны боюнча аргентиналык Лионель Месси менен биргеликте рекордду бөлүшүп келет. Алтын топтун 5 жолку ээси бул мелдеште жалпысынан 27 оюн өткөрүп 11 гол соккон. Учурдагы чемпионатта ал хорваттардын дармазасына пенальтиден топ киргизип, өз карьерасында биринчи жолу дүйнө чемпионатынын плей-офф этабында гол киргизүүгө жетишкен. Буга чейин чейрек финалга Марокко, Франция, Англия, Норвегия, Испания, Бельгия жана Швейцариянын курама командалары жолдом алышты. Белгилей кетсек, 8-1 финалда Франция Парагвайды 1-0 эсебинде, Марокко Канаданы 3-0, Норвегия Бразилияны 2-1 менен, Англия Мексиканы 3-2 эсебинде, Испания Португалияны 1-0, Бельгия АКШ'ны 4-1, Аргентина Египетти 3-2 жана Швейцария Колумбияны пенальтилер сериясында 4-3 эсеп менен жеңип, чейрек финалга жолдом алышты. Белгилей кетсек, футбол боюнча дүйнө чемпионаты 19 июлда аяктайт. Өлкөнүн башкы аянты дүйнөлүк футболдун борборуна айланат. 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын финалдык беттеши Бишкектин Алатоо аянтында ири фан-зонада көрсөтүлөт. Кечки саат 21:00 4 сааттык масштабтуу шоу программа башталат. Түнкү 1:00 дүйнө чемпионатынын финалдык беттешинин түз эфирдеги көрсөтүүсү болот. Футбол күйөрмандары жана Борбор калаанын коноктору үчүн финалдык оюн чоң LED экранда жогорку сапатта жана үн коштоосу менен чагылдырылат. Фан зонанын аймагында фудкорт, оюн зоок аянтчалары уюштурулуп, баалуу белектер менен байгелер ойнотулат. Шоу программанын алкагында концерттик программа да уюштурулат.

0: Белгилей кетсек, футбол боюнча дүйнө чемпионатынын беттештерин УТРК спорт каналы түз эфирде баштан аяк көрсөтүп жатат. Телеканал оюндардын ар бири боюнча комментарий жасап, ар кандай пикирлер айтылган аянтча түзүп берүүдө. Ардактуу угармандар, ушуну менен оюн деми уктуруусун жыйынтыктайм. Уктурууну даярдаган мен Айдар Темиралиев болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.
1: 2026-жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты АКШ, Канада, Мексика 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу учурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез.
2: Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Нарын областы. Административдик борбору Нарын шаары. Аянты 45200 чарчы километр. Калкынын саны 287000 адам. Нарын областынын курамына 5 район кирет. Актала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын району. Биринчи радионун жыштыгы FM 105. Жумгал, Чоңдөбү FM 103.9. Кочкор FM 102. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Күн ичинде болгон маанилүү жана олуттуу окуялардын топтому биринчи радиодо. Күн жыйынтыгы программасы иш күндөрү саат 19:00. Биринчи радио. Ыкчам жана так маал.

0: саламатсыздар бы студияда Бакытты Паев режиссерді пультта Эльвира Мединова назарыңыздарда күн жиынтығы программасының кезектегі чығарылышы бүгінгі чығарылышта ачық кабинет күй чумайлы чумайды жеткіру бойынша Беларусь Өзбекстан Иран жана Түркменстандың елшілері менен сөйлөшүүлөр жүрүп жатат кепилдик фонд ачык акционердик коому жашыл кепилдиктер долбооруна катыша турган финансылык уюмдарды тандоону жарыялады тоң районунун көксай айылында агрофестиваль уюштурулду алда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарды күтөбүз биз менен бирге болуңуздар Кыргызстан менен Пакистандын мамилелери жаңы стратегиялык деңгээлге көтөрүлүүдө. Чолпон ата шаарында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардари сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Жол ушууда саясий диалогду бекемдөө, соода экономикалык байланыштарды кеңейтүү, транспорттук, логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу жана инвестициялык кызматташтыкты өнүктүрүү маселелери талкууланды.
1: Кыргызстан менен Пакистандын ортосундагы өнөктөштүктү жаңы деңгээлге чыгарууга багытталган жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр өттү. Президент Садыр Жапаров Пакистан лидери Асиф Али Зардарини кабыл алып, эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташууну негизги багыттары боюнча пикир алмашты. Кыргызстандын президенти өткөн жылдын декабрь айында Исламабадка жасаган мамлекеттик сапарын эске салып, анда болгон сүйлөшүүлөр эки өлкөнүн мамилелеринде жаңы баракты ачканын белгиледи. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан Пакистанды Түштүк Азия дагы ишенимдүү жана артыкчылыктуу өнөктөш катары карай турганын айтты.
2: Кыргызстан Пакистанды Түштүк Азиядагы ишенимдүү жана артыкчылыктуу өнөктөш катары карайт. Бүгүнкү күндө эл аралык процесстердеги Пакистандын орду жана ролу барган сайын өсүп жатканын өзгөчө белгилей кетким келет. Жакынкы чыгыштагы чыңалууну басаңдатууга жана сүйлөшүүлөрдү илгерилетүүгө багытталган Пакистандын жетекчилигинин көрөгөч саясатын жана аракеттерин жогору баалайбыз. Бириккен улуттар уюмунун уставына жана эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерине таянуу менен бардык талаш тартыштарды саясий дипломатиялык жол аркылуу гана чечүү демилгелерин ыраатты колдойбуз.
1: Өлкө башчылардын сүйлөшүүлөрүнүн жүрүшүндө экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө өзгөчө көңүл бурушту. Кыргызстан Пакистан менен халал индустрия, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, логистика, туризм, энергетика жана өнөр жай тармактарындагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экенин билдиришти. Ошондой эле эки мамлекеттин ишкер чөйрөлөрүнүн ортосундагы түз байланыштарды күчөтүү, бизнес форумдарды, көргөзмөлөрдү жана B2B форматындагы жолугушууларды үзгүлтүксүз өткөрүү маанилүү экени белгиленди. Өз кезегинде Пакистан президенти Асиф Али Зардари Кыргызстан менен соода экономикалык, инвестициялык жана гуманитардык багыттарда кызматташтыкты кеңейтүүгө чоң мүмкүнчүлүктөр бар экенин айтты.
3: Кыргызстан менен Пакистандын маданий жана башка жактан окшоштуктар бар. Тарыхты карай турган болсок, Кыргызстандын жана биздин китептердин арасында континенттеги байланыштарыбыз абдан тыгыз болчу экен. Жибек жолу болгон учурлардан бери биз мындан ары дагы жакыныраак болушубуз керек. Мисалы, көбүрөөк товар жүгүртүүнү колго алсак, Пакистандан Кыргызстанга алып келе турган товарларыбыз абдан көп. Жакшы баа менен башка өлкөлөрдөн келгендерге караганда биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз жакшыраак болот. Мындан башка багыттар бар. Жаш муунга технологияларды алып келүү жагынан да иштешкенге даярдыгыбызды билдиребиз.
1: Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдумуталиповдун айтымында сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында эки өлкөнүн ортосунда бекем саясий диалог түзүлүп, экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр аныкталды. Ал энергетика, транспорт, билим берүү жана инвестиция багыттарын келечектүү тармактар катары белгиледи. Айрыкча Касаминг долбоору жана Пакистандын деңиз портторун пайдалануу маселеси Кыргызстан үчүн стратегиялык мааниге ээ экени айтылганын Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдумуталипов белгиледи.
4: Тармагында биз Пакистан транспорт тармагында биз Пакистандын порттору Орто Азия өлкөлөрү үчүн океанга чыгуу үчүн эң кыска маршрут экендиги талашсыз. Ошондуктан биз Пакистан портторунун потенциалын толук колдонууга, ал жердеги терминалдардан Кыргызстан үчүн орун алууга даярдыгыбызды билдирдик. Бул маселе боюнча дагы август айынын башында биздин мамлекеттик органдар, ошондой эле транспорттук компаниялар Пакистандын портторуна барып, ал жерден алардын потенциалы менен жеринен таанышып келмекчи.
1: Жолугушуунун алкагында саламаттыкты сактоо тармагындагы байланыштарды кеңейтүүгө дагы өзгөчө көңүл бурулду. Тараптар фармацевтика багытында кызматташууну күчөтүү, тажрыйба алмашуу жана биргелешкен долбоорлорду өнүктүрүү боюнча макулдашууларга жетишилгени тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министри Дамир Осмонов билдирди.
5: Пакистандын дар-дармек жөнгө салуу башкармалыгы менен Кыргызстан саламат сактоо министрлиги арасында меморандум түзүлдү. Бул меморандумдун негизги максаты дар-дармектин сапаты, жеткиликтүүлүгү жана эффективдүүлүгү жөнүндө эки тараптуу келишим түзүлдү. Келишимдин негизги максаттары ошо дар-дармектин азыр биздин ЭСке кандай регистрациясы, ал жактан кандай регистрация, регистрация жактарындагы жеңилдиктер жана жол жоболору жөнүндө меморандумга кол коюлду.
1: Сүйлөшүүлөрдүн соңунда Кыргызстан менен Пакистан тараптары биргелешкен билдирүүгө кол коюшту. Аталган документ эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүгүн өнүктүрүүгө багыт берип, соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты тереңдетүүдүн негизги багыттарын аныктайт. Садыр Жапаров менен Асиф Али Зардаринин жолугушуусу Кыргызстан-Пакистан мамилелериндеги маанилүү кадам катары баалануда. Саясат таануучу Шерадыл Бактыгулов Кыргызстандын көп векторлуу тышкы саясатын белгилеп, биз Бириккен Улуттар Уюму, Шанхай кызматташтык уюму, экономикалык кызматташтык уюму, ислам кызматташтык уюму сыяктуу уюмдардын алкагында эле сүйлөшпөстөн аймактык коопсуздукту жана геоэкономикалык кызыкчылыктарды тең салмактап жатабыз деп белгиледи.
6: Кыргызстан менен Пакистан активдүү жол менен кызматташуу өнүп аткан, бул негизи президент Садыр Жапаров декабрь 2025 жылында мамлекеттик сапар менен барганда бул негизи жаңы баракча ачылды деп эсептелет. Себеби бул мамлекеттик сапар акыркы 20 жылдын ичинде биринчи сапар болгон. Ошону карата албетте бизде 17 документтерге кол коюлган. Негизи документтерине карап атканда бул албетте биринчиден эки өлкөнүн ортосунда соода кандай өнүктүрүлөт, анан ошо Кыргызстанга пакистандык деңиз порттор Карачи жана Гвадар ачылган. Себеби бул Кыргызстанга дүйнөлүк глобалдык рынктарга жол ачып беретат.
1: Тараптар саясий ишенимди бекемдөө менен катар экономика, энергетика, транспорт, инвестиция жана гуманитардык тармактардагы байланыштарды кеңейтүүгө даяр экенин билдиришти. Эки өлкө лидерлери үзгүлтүксүз диалогду улантып, бардык деңгээлдеги кызматташтыкты активдештирүү боюнча макулдашты. Сүйлөшүүлөрдүн соңунда президент Садыр Жапаров менен Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардари этномаданий программа менен таанышты. Программа салттуу мелдештерди камтыган жаа атуу, каскадер атчандардын ат үстүндөгү парады, алгыр куштар менен аңчылык жана бакырайган тайгандардын жарышын көрсөтүү менен жыйынтыкталды. Бегайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
0: Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы демилгелеген ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоору уланууда. Долбоордун алкагында аткаруу бийлигинин негизги кызмат адамдары массалык маалымат каражаттары менен ачык өзара аракеттенүү форматында иш күнүн өткөрүүдө. Максаты мамлекеттик башкаруунун ачыктыгын жогорулатуу жана аткаруу бийлигинин ишмердүүлүгүн коомчулукка чагылдыруу. Энергетика министри Алтынбек Рыспековдун иш күнү менен кабарчыбыз Айдар Темиралиев таанышып келген.
7: Энергетика министри Алтынбек Рыспеков таң эрте УТРКнын биринчи радиосунда түз эфирде маек куруп угармандардын суроолоруна жооп берди. Министр 8-июлда ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы медиа долбоорунун кезектеги каарманы болду. Түз эфирде ал тармактагы ишке ашып жаткан ири долбоорлор, туруктуу өнүгүү жана алдыга коюлган пландар тууралуу айтып берди.
8: Акыркы учурларда өзүңүздөргө да жакшы маалым, бул президентибиз энергия системанын өнүгүп өсүшү үчүн аябагана чоң көңүл буруп келатат. Ошол жерде айта турган болсок, баса белгилеп айта турган болсо, бүгүнкү күндүн маселеси болуп аткан энергия системада акыркы жылдарда жакшы жумуштар жасалды. Өкмөт башчыбыздын, президентибиздин колдоосу менен болуп атат мунун баардыгын. Энергия системада жасалып аткан жумуштарды элибиз деле байкап көрүп атат деп айтсам жаңылбайм да. Бул системаны жаңылоо боюнча, эскилиги жеткен жабдууларды жаңылоо боюнча, баягы жакшы шарттарды түзүү боюнча, ошондой эле чоң-чоң долбоорлорду ишке ашыруу багытында чоң көлөмдөгү жумуштар жасалып атат. Бирок чынын айтыш керек, жумуш көп болгон менен көйгөй болбой калбайт. Ошол көйгөйлөрдү чечүү багытында дагы мына мен ушул министр болуп келгенден баштап алдыга койгон пландарыбыз бар. Биринчи эле пландарыбыз бүгүнкү күндөгү энергетиканын абалы кандай. Ичинен дагы карап чыгып, менен бул системага жаңы адам эмесмин. Баары бир министр болуп иштегенден кийин жоопкерчиликтин баардыгын же болбосо чечимдердин баардыгын өзүңүн мойнуң менен сезеткенсиң.
7: Түз эфирден соң министр ведомствонун башкы кеңсесине барып кызматкерлерге жыйын өттү. Жыйынга өлкө аймагы боюнча тармактын башкармалыктарынын башчылары онлайн катышты. Жыйындын жүрүшүндө министр буга чейинки берилген тапшырмалардын аткарылышын угуп, 2026-2027 жылдарга күз-кыш мезгилине даярдыктарды көрүү тапшырмасын берип, электр энергиясын баардык аймактарда абоненттерге үзгүлтүксүз жеткирүүнү тапшырды.
9: Белгилей кетчү нерсе, урматтуу коллегалар, Кыргыз Республикасынын министр кабинетинин 2026 жылдагы 9 июнда Кыргыз Республикасынын энергетика тармактары жана калктын 26-27 жылдардагы күз-кыш мезгилинде даярдоо жөнүндө токтому кабыланган. Мунун баардыгын билесиздер. Ушул токтомдун негизинде коюлган, мерчемделген, көрсөтүлгөн пландар боюнча, жумуштар боюнча толугу менен өз убагында аткаруу боюнча тапшырмалар убагында берилген. Мунун баардыгын жакшы билебиз. Биздин жумуштарыбыз баардыгы ушул токтомдордун негизинде, ошондой эле коюлган пландардын негизинде аткарылат. Мунун баардыгын урматтуу коллегалар, өзүңөр дагы баарыңар жакшы билесиңер. Мына 26 жылдын 8 июлуна карата, башкача айтканда, бүгүн токтогул суу сактагычына суунун көлөмү 10 млрд 174 млн түздү. Ал эми 25 жылдын ошол эле күнүнө айта турган болсок, салыштырмалуу 0.7 млрд суу азыраак, урматтуу коллегалар. Бул эң негизги биринчи айтылчу маселелердин бири, маалыматтардын бири. Себеби кыштан, күз кыш мезгилинден ийгиликтүү өтүш үчүн сөзсүз түрдө бизде токтогул суу сактагычына суунун көлөмү жеткиликтүү деңгээлде болуш керек. Ошон үчүн биздин баягы айтылган ар бир кеңешмеде айтылып атат, ар бир учурда жеке тапшырмалар берилип атат. Бул суунун көлөмүн көбөйтүү боюнча, суу сактагычта сууну сактоо боюнча жумуштардын баардыгы айтылган тапшырмалардын негизинде так даан аткарылышы керек.
7: Энергетика министри Алтынбек Рыспеков жыйындан соң борбордук диспетчердик пунктка барды. Анда ал өлкөнүн энергетикалык тутумундагы учурдагы абалы тууралуу маалымат алды. Белгилей кетсек, ведомство башчысы иш күнүн күн сайын дал ушул борбордук диспетчердик пункттан баштайт. Андагы кызматкерлер өлкө аймагы боюнча энергетикалык абал тууралуу маалымат берип турушат. Өз кезегинде министр Алтынбек Рыспеков мурдагы жылдарга салыштырмалуу жай мезгилинде электр энергиясын колдонуу көрсөткүчү өсүп жатканын белгиледи. Буга аба ырайынын ысышы, калктын муздаткычтарды көп колдонуп жатканы себеп болууда, дейт ал.
9: Бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул жалпы Кыргызстандагы энергия системада электр энергия боюнча жалпы маалыматтардын баардыгы ушул пункт болот да. Бул биздин энергетика министрлигине караштуу Кыргызстан улуттук электр тармактары ишканасы бар, өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой. Ушул ишкананын жүрөгү деп айтсак болот. Бул жерде азыр мына маалымат берип аткан жигитибиз берип атканда, биз күнүмдүк жумушубуз, биз ушул маалыматтарды алуу менен башталат. Ушул маалыматтарды алып, кандай режимде иштеп атат, кайсы жерде кандай ремонттор болуп атат, ремонттук компаниялар болуп атат, керектөө канчалык деңгээлде өсүп атат, керектөөнүн көлөмү боюнча, генерациянын көлөмү боюнча ушулардын баардыгы ушул пунктта көзгө, мындай өзүңүздөр көрүп турасыздар, заманба технология менен жасалган маалыматтын баардыгы так даана көрсөтүлүп турат.
7: Аталган диспетчердик пункт толугу менен санариптешкен. Мындагы кызматкерлер өлкөдө өндүрүлүп жаткан электр энергиясынын көлөмүн жана мүчүлүштүктөрдү онлайн режиминде көрүп турушат.
10: Азыркы учурда бизде көчөнүн суткада пайдаланыбыз 45 млн 183 000 кВт болгон өндүрүү электр энергиясынын 44 млн 499 000 кВт. Кечки максимумда көчөгүнү пайдаланууз 1469 түндүктө, түштүктө 825 жана жалпы республика боюнча 2332 МВт болгон. Азыркы учурда Бишкек жылуулук борборунда 3 буугазан жана 2 турбогенератор жумушта, кубаттуулугу 58 МВт болуп атат. Станциялар боюнча жумуштардын баары пландагы режимдерде жүрүп жатат. Үч курган кезинде 2 генератор реконструкцияда, ал жерде реконструкция болуп, баягы кубаттуулугу көтөрүү жумуштары жүрүп жатат.
7: Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын биринчи 5 айынын жыйынтыгы боюнча электр энергиясын өндүрүү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу жогорулаган. Жалпы өндүрүлгөн электр энергиясынын көлөмү 6 млрд 200 000 000 кВт түзүп, белгиленген план 105% аткарылган. Энергетика министринин айтымында, өлкөдө электр энергиясын өндүрүүнүн негизги бөлүгүн гидроэлектростанциялар камсыздап, 5 ай ичинде 4 млрд 693 000 000 кВт электр энергиясын өндүргөн.
9: Быйылкы жылга дегенде 26
11: 2022 жылға азыр эле жыйында айтылып кетти. Жетишпеген электр энергиябыз импорттоо боюнча 4 млрд 99 миллион киловатт-саат электр энергияга келишимдер түзүлгөн. 26-жы жылда таңгысты жоюу максатында. Жалпысынан алып караганда акыркы жылдары бизде керектөө биз өндүрүүбүз 14 млрд 500 15 млрдга жетпейт. Жалпысынан караганда ошондой бизге 19 млрддан ашык электр энергиясы керек болот. Ошонун үчүн 4 млрд 99 миллионго азыркы күндө чет мамлекеттер менен башка жакын кошуналар менен башкача айтканда Өзбекстан менен Казакстан менен Түркмөнстан менен ошондой Россия мамлекети менен келишимдер түзүлгөн импорттоо боюнча 4 млрд 99 миллион киловатт электр энергия келишим түзүлгөн.
7: Ведомство жетекчисинин айтымында күйүүчү майлоочу майды жеткирүү боюнча Беларусь, Өзбекстан, Иран жана Түркмөнстандын элчилери менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул багытта атайын жумушчу комиссия дагы түзүлгөн. Белгилей кетсек, күз-кыш мезгилине республика боюнча жалпысынан 3 408 566 000 тонна көмүр даярдоо каралган. Бюджеттик мекемелер үчүн 319 437 000 тонна, калк үчүн 1 483 629 000 тонна, Бишкек ЖЭБи үчүн 1 520 000 тонна деп эсептелген. Алтынбек Рыспеков белгилегендей, алдыдагы кыш мезгилинде электр энергиясын өчүрүүлөр болбойт. Өлкөдө күз-кыш мезгилине даярдык иштери учурда ыкчам жүрүп жатат. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Кыргызстанда экологиялык таза өндүрүштү жана жашыл технологияларды өнүктүрүүгө багытталган жаңы мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Кепилдик фонд акционердик коому жашыл кепилдиктер долбооруна катыша турган финансылык уюмдарды тандоону жарыялады. Долбоордун жалпы бюджети $59 миллион түзөт. Демилге Дүйнөлүк банктын колдоосу менен ишке ашууда. Анын негизги максаты чакан жана орто ишканаларга энергияны үнөмдөөчү технологияларды киргизүү, өндүрүштү модернизациялоо жана айлана чөйрөгө тийгизген таасир азайтуу боюнча долбоорлорду каржылоого жол ачуу.
12: Жашыл кепилдиктер долбоорунун алкагында кепилдик фонд өнөктөш банктарга жеке жана портфелдик кепилдиктерди берет. Бул механизм аркылуу финансылык уюмдардын кредиттик тобокелдиктери төмөндөп, ишкерлердин жеңилдетилген каржылоого жетүү мүмкүнчүлүгү кеңейет. Фонд буга чейин бир нече жашыл долбоорлорго дагы кепилдик берген.
13: Кыргызстанда жана жер жүзүндө жашыл экономикага аябай көңүл буруп атат, себеби жашыл экономика адамдардын ден соолугуна жакшы таасир этет жана жакшы продукция чыкса ал дагы элдин жакшы жашоосуна жардам берет да. Ошол себептен Кыргызстанда дагы биз президентибиз да өзүнүн стратегиясында былтыр кабыл алган 30-чу жылга чейин ошондо жашыл экономикага аябай көңүл бурулган. Кепилдик фонд болсо ошол 59 миллион долларды алып, аны биздин жашыл экономикага жумшалган каражаттарды кепилдик катары берет. Себеби эгерде ишкерлердин күрөөсү жетишпеген убакытта бизге кайрылса, биз аларга кепилдикти бергенге даярбыз. Эми бизде гидроэлектростанция жана мини-гэстер дагы курулуп атат. Алар болсо түздөн түз жашыл экономикага тиешеси бар, экономиканы алдыга жылдырганга дагы жакшы жардам берет. Андан тышкары азык түлүк продукциясы чыгарганда сапаты да жогору болуп, биздин элге да ден соолугуна түзмө түз жакшы таасир этет. Анан биз мына 59 миллион доллар каражатты алып өзүбүз дагы кепилдик фонд мындан кем эмес көлөмдө дагы өзүбүздүн каражатыбызды жумшайбыз. Биз ойлоп атабыз, ошо биздин кыргызстандык ишкерлерге 100 миллион доллардан жогору жашыл проекттерге биз өзүбүз каражатыбызды жумшайбыз. Бүгүнкү күндө эле биз 6-7 мини-гэске кепилдик бердик. Алардын баары ошо жашыл кепилдиктер, жашыл экономика түздөн түз экономика жардам берет.
12: Кепилдик фонд ачык акционердик коомунун башкармасынын төрагасы Малик Айдар Абакиров Кыргызстандын кепилдик фондунун тажрыйбасы Дүйнөлүк банк тарабынан жакшы бааланып, үлгү катары башка мамлекеттерге да сунушталып жатканын кошумчалап кетти.
13: Буга чейин 32 миллион доллар портфель түрүндө бере турган кепилдиктерди Дүйнөлүк банк менен иштеткенбиз. Ал проектти биз эң жакшы бүтүргөнбүз, себеби 35 жылдын ичинде Дүйнөлүк банкта бүт дүйнө жүзүндө берип аткан проекттеринен эрте бүткөн проект жок болчу, биздики биринчи болду. Ошол себептен биз аябай жогору баа алдык. Ошол эле убакытта Дүйнөлүк банк муну көрүп, Кыргызстандын кепилдик фонду проекттерди жакшы иштей алат деп жанагындай 59 миллион каражатты бизге түзмө түз жумшалган.
12: Бүгүнкү күндө ишкерлер үчүн жаңы технологияларды киргизүү, энергияны үнөмдөө жана экологиялык талаптарга жооп берген өндүрүш түзүү маанилүү багыттардын бири болуп саналат. Жашыл долбоорлорду колдоо өлкөдөгү туруктуу экономикалык өнүгүүгө салым кошот деп белгилейт тармактык эксперт Азамат Дүйшеев.
14: фонд кредиттин 50%ына кепилдик берсе, банктар коркпой акча береди эле да ишкерлерге. Бул өзгөчө чакан жана орто бизнес үчүн абдан маанилүү. Экинчи жакшы жагы бул чоң сумма жана узак мөөнөт. Мисалы 10 миллион сомдон баштап чектелбеген суммага чейин 10 жылга чейин насия алуу мүмкүнчүлүгү каралып атат. Бул сунушталып аткан бул проекттечи. Бул олуттуу долбоорлорду мындай ишке ашырууга, узак мөөнөттүү ишке ашырууга жол ачат десек болот да.
12: Баткен областы боюнча жашыл технологиялар боюнча иш алып барган адис Бекболот Мадымаров долбоордун маанилүүлүгүн белгиледи.
15: Жашыл кепилдиктер долбоору өз мезгилиндеги бир маанилүү долбоор болот деп менин чоң үмүтүм бар, ишеничим да бар. Себеби дегенде жашыл технология бул негизинен адам баласынын ден соолугуна ушул эле мезгилде келечеги же болбосо чыгашанын азайтышына түздөн-түз жардам берет. Бул нерсенин бир маанилүү жери кепилдиктин мааниси. Башында ушул жашыл технологияда чоң инвестиция талап кылынат. Ошол нерсе мүмкүнчүлүк аз болгонуна байланыштуу жашыл технологиялар аз жайылып келет да. Бул маселени ишке ашырууга сервис компанияларынын аздыгы болуп келген. Бирок өзүңүздөр байкагандай азыркы күндө көптөгөн компаниялар ушул күн панелдерин, там сатма системаларын, жана андай үйдү жылытуу системаларды сатууда дагы кызмат көрсөтүүдө дагы бир канча көбөйүп калган. Ошол нерсени дагы кененирээк жайылта турган болсок, бул жашыл кепилдиктер эртеңки күндө элибиздин жашоо шартына жакшы шарт түзгөнү менен биргеликте мамлекеттин дагы жана андай чоң максаттарына жакшы бир салым кошот деген ишенчтемин.
12: Жашыл экономикага өтүү бул дүйнөлүк тенденция болууда. Кыргызстанда энергияны үнөмдөөчү технологиялар, кайра калыбына келүүчү энергия булактарына жана экологиялык таза өндүрүшкө өзгөчө көңүл буруп, Кыргыз Республикасынын 2030 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасына киргизген. Жашыл долбоорлор бизнес үчүн чыгымдарды азайтып гана койбостон, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана өлкөнүн инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө да өбөлгө болууда. Эске салсак, кепилдик фонд ачык акционердик коому жашыл кепилдиктер долбоорун ишке киргизүүдө жалпы бюджети 59 миллион долларды түзөт. Демилге дүйнөлүк банктын колдоосу менен ишке ашууда. Жашыл кепилдиктер демилгеси өлкөдө жашыл каржылоо рыногун өнүктүрүүгө жана экологиялык жактан жоопкерчиликтүү бизнести колдоого багытталган. Биринчи радио Назира Молдокулова.
0: Президентке эми түндүк система аркылуу кат жазууга болот. Тагыраагы түндүк мобилдик тиркемесинде президентке кайрылуу жаңы кызмат иштей баштады. Анын жардам менен Кыргызстандын жарандары Садыр Жапаровко түз электрондук кайрылуу жөнөтө алышат. Маалыматтарга караганда бул сервис жарандардын мамлекет башчы менен болгон байланышын жөнөкөйлөтүүгө жана бюрократиялык процедураларды кыскартууга багытталган.
12: Биле эсек, президенттин фейсбукта баракчасы бар. Калкка кайрылууларын өлкөдөгү кайсы бир көрүнүштөр боюнча билдирүүлөрүн соц тармак аркылуу дал ушул жактан жарыялап турат. Ошону менен бирге эл менен түз жолугушуулары дагы бар. Эми мамлекеттик порталдар аркылуу дагы кат жазган жарандар менен байланышууга шарт түзүлүп жатат. Бул системанын ишке киргени тууралуу кабардар болгон жарандар дагы болууда. Алардын бири Гүлзат Мукамбетова.
16: Бул өтө бизге ыңгайлуу экен, жарандарга президентке көйгөйдү жеткизүш үчүн оңой жол экен. Анткени мен бүгүн эртең менен билдим бул тиркеме боюнча. Ага чейин мен 4 саат убактымды кетирип ынтымак ордого барып заявление таштадым эле да.
12: Эми кайрылуу жолдоо үчүн кагаз жүзүндө арыз жазып, аны почта аркылуу жөнөтүүнүн же президенттин администрациясына жеке баруунун кажети жок. Бардык кайрылуулар тиркеме аркылуу электрондук форматта кабыл алынат.
17: Түндүк мобилдик тиркемесинде президентке кайрылуу деген жаңы бөлүм ачылды. Бул сервис Кыргызстан жарандарына Кыргыз Республикасынын президентине электрондук кайрылууларды түздөн-түз жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул функция калк менен президенттин ортосундагы байланыш процессин жөнөкөйлөтүү жана бюрократиялык жол-жоболорду азайтуу максатын көздөйт. Мурдагыдай кагаз түрүндө арыз даярдап почта аркылуу жөнөтүүнүн же администрацияга өзү барып тапшыруунун кереги жок. Бардык кайрылуулар тиркеме аркылуу электрондук форматта кабыл алынат. Бул жол-жобону бир топ жеңилдетет.
12: Түндүк ачык акционердик компаниясынын бизнес аналитиги Нуртеңир Буржиев жаңы кызматты пайдаланууну жол-жобосуна кайрылды.
18: Түндүк тиркемесинин акыркы версиясына жаңыртуу, башкы менюдан президентке кайрылуу бөлүмүн тандоо, кайрылуусуна расмий документтерди, сүрөттөрдү жана башка тастыктоочу материалдарды тиркөө мүмкүнчүлүгү бар, арызды толтуруп жөнөтүү баскычын басуу. Жалпы тартип боюнча мындай электрондук кайрылуулар
17: Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясына кайрылуу бөлүмүнө кароого түшөт. Андан ары маселенин мазмунуна жараша ал тиешелүү министрликке же болбосо ведомствого, жергиликтүү бийлик органдарына берилиши мүмкүн. Башкача айтканда, администрация каттарды алгач кабыл алып, каттоодон өткөн соң андан кийин компетенттүү органдарга тапшырат.
12: Нуртеңир Буржиев тиркеменин маанилүүлүгүн белгилеп, артыкчылыгын төмөндөгү мисалдар менен кошумчалап өттү.
17: Тиркеменин артыкчылыгы дал ушунда. Жөнөтүлгөндөн кийин ар бир кайрылуу катталат. Арыз ээси анын каралуу статусун реалдуу убакыт тежрибинде көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Жоопту күтүү үчүн эч жака барбай эле түндүк тиркемеси аркылуу реалдуу убакытта статусун кароо мүмкүнчүлүгү бар.
12: Колдонуучулар кайрылууга расмий документтерди, сүрөттөрдү жана башка тастыктоочу материалдарды да тиркей алат. Жөнөтүлгөндөн кийин арыз расмий каттоодон өтөт, ал эми арызданучу анын каралуу статусуна көз салып турууга дагы мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Жаңы кызматты колдонуу үчүн түндүк тиркемесинин акыркы версиясына чейин жаңылап, башкы беттеги президентке кайрылуу бөлүмүн гана тандоо керек.
0: Тумрайын Көксай айылында агрофестиваль өттү. 7-нчи рет уюштурулган иш-чарага чет өлкөлөрдөн келген саясатчылар да катышты. Максат тоо туризмин өнүктүрүү, айылдык туризмди колдоо жана жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн мүмкүнчүлүгүн кеңири таанытуу болууда.
19: Көчмөн кыргыз элинин мал жандуу турмушу тоңдогу агрофестивалда жандуу көрсөтүлдү. Коноктор кой кыркып, уй саап, жүн ээрип, мал кармоонун бардык процесстерине өздөрү да катышып көрдү. Эс алуучулар малчылардын бир күндүк турмушу менен жакындан таанышып, күнүмдүк түйшүгүн өз көздөрү менен көрүштү. Америкадан келген турист Шам Барнеттин айтуусунда:
20: "Биринчи жолу фестивалда келдим, анан таңгылып калдым. Бул жакшы фестивал. Өнөктөргөн бир аз заман бап жерге бирок кыргыз салттар, кыргыз тубайлар колдонгон жасалган нерселер жакшы көрсөтөт. Анан мусик жана билечилер, оюндар абдан соң шоу абдан соң экен.
19: Тоң районунда жыл сайын ар түрдүү багыттагы иш-чаралар уюштурулат. Анын бири бул ирет уюштурулган фестивалдын өзгөчөлүктөрү тууралуу Тоң районунун акими Бактыбек Осмонов буларды белгиледи.
21: Биз салгылуучулар мекени дейт, манасчылар мекени, бозуучулар мекени, баатырлардын мекени биздин Тоң район ушундай болгон. Ошол салттуулап биздин улуу муундарыбыз бизге калтырып кеткен салтты бүгүнкү күндө кийинки муундарга тапшыруу максатында ушундай кыргыздын нухура фестивалдарын уюштурабыз.
19: Агрофестивалдын демилгечилери эки жолку социалисттик эмгектин баатыры, союздан бери эмгеги менен элге таанылган Таштанбек Ахматовдун уул кызы. Алар атасынын ишин улантып, кыргыз тоо меринос коюн, кыргыз жылкысын жана ак топозду көбөйтүү менен бирге саякатчыларга элет турмушун таанытууну жана тоо туризмин өнүктүрүүнү көздөшүүдө.
22: Айыл чарбасын көтөрүп кетиш оор, анткени жалгыз эле бизде өндүрүш жок. Этке эле басым кылабыз да. Ал эми башка багытын мындай ойлонбой дагы көтөрө албай келатабыз да. Ал эми бул ушу туризмдин максаты ушул айыл жергесине фермерлерди туризм менен байланыштыруу да эң негизгиси.
23: Кой кантип кыркылат? Ошол кыркылган жүндөн кантип кийим жасаларын баштан аяк бүт жүрүшүн көргөзөлү деген максатта ушуну эметтик. Анан ошону менен бирге кол өнөрчүлөрдүн эмгегин элге тартуулоо.
19: Иш-чара айыл чарбасын өнүктүрүүгө, фермерлердин эмгегин даңазалоого жана аймактагы туризмди жайылтууга багытталды. Агрофестиваль кыргыздын көчмөн маданиятын, мал чарбачылыгын жана кол өнөрчүлүгүн даңазалоо менен бирге туризмди өнүктүрүүгө дагы жаңы мүмкүнчүлүк түзүүдө. Уюштуруучулар мындай иш-чаралар жергиликтүү элдин кирешесин арттырып, экономиканы көтөрүүдө маанилүү роль ойнойт дешет.
0: Синоптиктердин эртең күнгө маалымат менен таанышыңыздар. Эртең 9-июлда Чүй облусунда түнкүсүн 17:22, күндүз 32:37, Таласта түнкүсүн 12:17, күндүз 28:33, ал эми Ош, Чалабат, Чанабат кен областарында түнкүсүн 18:23, күндүз аман температурасы 38 градуска чейин ысык болушу күтүлүүдө. Ысык Көл областында түнкүсүн 15, күндүз 20:25, Нарында түнкүсүн 7:12, күндүз 22:27 градус жылуу, Бийик Толор өнөрүндө түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 7:12 градуска барабар. Эртең Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, батыш тараптан алдамдык секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 34-36 градус ысык. Ал эми эртең Чолпон ата шаарында мезгил менен жаан жаап өткүн өтүшү күтүлөт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 22-24 градус жылуу. Сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жооп редактору Гүлбүбү Үсөнова, тааныштырган Бакыт Тепаев, режиссердук пультта Эльвира Мединова. Иштеди кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламаттаныңыздар.
2: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
3: Биринчи радионун толкунунда Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышы.

0: جنگودن گیرگنگه لختشیمیز.
1: سیزگه چنگه جنگونو سزیندیریمیز.
0: بگنکی جنگو بریمیزگه اومیدوارمیزلار.
2: Угарман достору, Жүнгү Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгү берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен алып баруучу Абдунур Сакен.
3: Мен алып баруучу Гүл Нарабдырасул. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
2: Жакынкы жылдардан бери жүнгү негиз даражалуу, алдыңкы даражалуу, эң мыкты даражалуу, баштак даражадан турган 4 даражалуу акыл жөндөмдүү завод системасын курду. Мында баштак даражалуу акыл жөндөмдүү заводдон 15'ти жетиштирип, жасанды акыл жөндөм бул бир канча заводдун 70%дан жогору тейлүү майдан көрүнүшүнө сиңип кирген. Ляонин кеме жасоо заводунда толук акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы эч ак эле долбоор, план, сатып алуу, камдоо, өндүрүү сыяктуу алкактарга жогорулушкан. Мурда 2 киши 2 апта убакыт жумшап иштей турган кызматты AI техникасын киргизгенден кийин 2-3 саатта эле бүтүрүүгө болот. Шаяндагы бир трансформатор карханасында эликтеме завод эликтеп талилдөө системасы аркылуу өндүрүш долбоорунун ылайыктуулугун тезден салыштырып, чыныгы буюм сынак реакциясынын берекетти азайтып өндүрүш берекетин 40% өстүргөн. Жакынкы жылдардан бери жүнгөнүн акыл жөндөмдүү жасоочулугуна байланыштуу кесип көлөмү сызыл зоройуп, акыл жөндөмдүү жасоо жабдуусу өнөр жай жумшак деталы менен системалуу чечүү долбоору сыяктуу кесип көлөмү 4,5 trillion юандан ашып, системалуу чогултканн тейлүү базары көлөмү 770 миллиард юандан ашкан.
3: Жакында жүнгө метрология идарасы 2025-жылдык жүнгө экология, метрология жалпы кулактандыруусун жарыялады. Жалпы кулактандырууда мындай көрсөтүлгөн. 2025-жылы бүт мамлекеттен өсүмдүк жамынчысы экология сапат көрсөткүчү 69.1, экология сапаты кыйла жакшы жана абдан жакшы болуу даражасы аянтынын түзгөн салыштырмасы 66%га жетип, өсүмдүк жамынчысынын экология сапаты 2000-жылдан бери экинчи жолу жакшы болгон. Өсүмдүк жамынчы экология сапат көрсөткүчү экология сапатынын жакшы начар болуусун белгилей турган зарыл көрсөткүч. Өсүмдүк жамынчысынын таза, алгачкы даражалуу өндүрүш күчү менен өсүмдүк жамынчысынын капталуу параметрин эсептөө негизиндеги универсал көрсөткүч. Сан наркы 0-дөн 100 аралыгында. Анын наркы канча жогору болсо, өсүмдүк жамынчыларынын экология сапаты ошончо жакшы. Жер бети ошончо жашыл боло турганын айкын белгилейт экен. Жалпы кулактандырууда көрсөтүлүшүнчө, жалпы тулку жагынан караганда 2025-жылы бүт мамлекеттен суу, жылуулук жагдайы демейдеги жылдардагыдан жакшы болуп, бүт жүнгөдөгү өсүмдүк жамынчыларынын экология сапаты демейдеги жылдарга салыштырганда көрүнүктүү жакшыланган район негизинен Ички Моңголдун орто бөлүгү, Хэбэйдин түндүгү, Сяншенин түндүгү, Юннан, Гүйжүү сыяктуу жерлер экен.
2: 48-нчи кезектүү дүйнөлүк техника жөндөм жарышы 9-айдын 22-нчи күнүнөн 27-нчи күнүнө чейин Шанхайда өткөрүлөт. Жарыш пасаке түрү 64, жаңыдан учкучсуз учак системасы, санарыптуу өздөрү маалымат аралжыларына жуурулуштуруп долбоорлу, релистүү аптууна техникасы сыяктуу 7 түрү жаңыдан көбөйүп, болжол менен 70 канча мамлекет жана райондон 1400-дөн ашуун чебери, 6000-ден ашуун тизимге алдырган киши катышат экен. Жүнгү 2010-жылы дүйнөлүк техника жөндөм уюмуна киргенден бери жалпы 7 кезек жарышка катышкан. Бул кезектүү жарышта 71 чеберди жарышка катышууга жумшап, бардык жарыш түрүн камтыган.
3: Жакында Америка, Россия, Испания, Италия, Канада, Австралия сыяктуу көп мамлекеттен келген маданий саякат кесиби менен алектенүүчүлөрдөн куралган текшерүү тобу алдарты болуп Иле, Бортала, Аксуу, Хотен сыяктуу жерлерге барып ичкерлей текшерүү алып барды. Алар Карлуу тоо жайлоосу, Чөл Какыр тала, Байыркы шаар урандысы, заттык эмес маданият мурас түрү, шаар таныгы көчө району сыяктуу көп кайнарлуу маданият саякат кесип турпатын чөкмө ыңгайда эликтеп, Шинжаңдын өзгөчө табигый жаратылышы менен коюу тарыхый маданиятын жан жактуу сезиништи. Бул жолу линияларды аралоо кыймылы чет элдеги жол соодагерлери менен Шинжаңдын жергиликтүү көрүк райондору, элдик конолго, заттык эмес маданият мурас устаканасы, жергиликтүү карханаларга бет маңдай алмаштыруу өрүшүн курган. Саякат соодагерлери мындай билдиришкен. Алар жергиликтен үй бүлө саякатчылары, жаш, изилдеп, үйрөнүү тобу, Орто жаш картаңдар тыныгуу кырдарлар тобунан турган ансайын көп топтуу Шинжанга келип, жеринде текшерүүгө уюмдаштырып, кооз Шинжандын чыныгы, кишини таасирлендирген аңгемелерин ар кайсы мамлекетке алып кетет.
2: Жакында Шинжан Лабубу деп аталган Шинжан коозусу оюнчугу керектөөчүлөрдүн каршы алуусуна ээ болду. Азыраак тармалдашкан уяң жүнү, бакыраң көзүнө шайкешкен жылмайып күлүп турган көрүнүшү ага жасалгалаган атлет кийим, кичик күлдүү баш кийим кийгизип, Шинжан коозусунун сүйкүмдүүлүгү менен Шинжан өзгөчөлүгү заматта кабатталган. Бул коозунун негизинен ак майданда тандап, өзгөчөлөнтүп септеп жасап, колдо буйрутмалуу жасаткан. Саякатчылар саарк саат 6-дан баштап катарга туруп сатып алып, оюнчу коозуну жасаган байке мүлдү жасап бүтө албай турганын билдирген. Жасалгаланган коозу оюнчу керектөөсүнө чөгүп киргенде, атайын таандуулук сезимин өз алдынча тандап жаратып коозу жасоочу байкенин чын ыкластуу мээримдүү күлкүсү кабатталып, баардыгы өзгөчө эсте калаарлуу зарыл курамдаш бөлүккө айланган. Бул коозу Шинжандагы эстемелердин кичирейтилген көрүнүшүн айланып, керектөөчүлөрдүн психикалык чукула жатын гана аттандырды.
0: Жумгоодон киргенүңгө улактышыңыз.
1: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
3: Угарман достор, Жунго Шинжан радио телевизия станциясынан бүгүнкү жунго берүүсүн уланды угууга чакырабыз. Чоң Чиңде Сайбер Панк атындагы тоолуу шаардын

0: көбөй көнүнө көөм бурган, ошентип чуңгонун өнүгүү барышына болгон кызыгуусу жаралган.
1: Былтыр ал Сычуан, Чыңду, Чоңчиң, Шанхай катарлуу жерлерге барып саякаттаган, ары катыштуу туюнуу таасираттарын коомдук байланыш аралжыларына жарыялаган. Учурда 4 миллиондон ашуун рет көрүлгөн.
0: Америка соода ички сыры гезитинин кабарында мындай делинген: Америкадагы жаштар коомдук байланыш аралжылары аркылуу жүнгөнүн жогору темптүү темир жолу, шаар каттоосу, жалпылык коопсуздук жана керектүү оңтойлуулуктарын көрүп, өзү жүнгөгө барып көрүү арзуусу жаралган. Алар үчүн айтканда жүнгөнү саякаттоо тээк көрүктөн үзүр алуу гана эмес, кайра бир жолку заманбап шаар турмушун кайын күзөтүү эсептелет.
1: Англия Таймс гезити макала жарыялап, Зидоордун өсүп жетилүүсүнөн улам жүнгө илминттери чет эл коомдук байланыш өрүштөрүндө жаңы көөм бурууларга ээ болду. TikTok, Instagram жана X сыяктуу өрүштөрдө акырындап жүнгөлөшүү сыяктуу мазмундар көптөгөн тордостор жагынан зор мөлчөрдө улап таратылды жана тууралды. Бул жаш урпактардын жүнгө маданияты, турмуш адаты жана замандаштырылган өнүгүүгө болгон чын жүрөктөн моюндоосу чагылдырылды.
0: Америка Зидоор апталык журналы макала жарыялап, коомдук байланыш аралжыларында сонор болуп жаткан Chinese Era жүнгөлөшкөн доор жана Chinese Max Inc. Жүнгө элемитин эң чоң даражада арттыруу сыяктуу кызуу тема Америка жаштарынын жүнгө маданияты жана турмуш ыңгайына болгон кызыгуусун чагылдырды. Макалада мындай билдирди: Былтырдуу кызыгуу жүнгөнү Америка жаштарынын күндөлүк турмушундагы темаларга айлантат.
1: Сингапуру деңиз кысыгы убакыт гезитиндеги кабарда мындай делинген: China Max Inc. Американын Зидоорунда сонор болду. Ошондой эле жүнгөнүн илим техникада күчтүү мамлекет болуудай бул образынын таасирине кабылды. Көптөгөн жаштар үчүн айтканда, интернет алды менен аларды жүнгөнү көрүүсүнө мүмкүндүк жаратты. Анан чыныгы жеринде зыяраттоо керт башы менен туюнуу кызуулугун жаратты.
0: Америка соода ички абалы тор жайтынын кабарында мындай делди: Жүнгөнүн жогору ылдамдыктагы поезд, шаар негизги жабдуу курулушу менен илим техника колдонуусу кээ бир Америка жаш сапарчыларына терең таасир калтырды. Алар үчүн айтканда, жүнгөнү саякаттоо керт башынан заманбап шаардын кандай жүрүшүсүн күзөтүүдөн дарек берет.
1: Оңтойлуу каттоо ташымал, тыгыз шаар жабдуулары менен жогору берекеттүү санарып тейлөөсү аларга мурдакка окшобогон жүнгөнү көрсөткөн. Алардын көргөн уккандары коомдук маалымат аралжыларында жүнгө Америка турмуш аргасын салыштыруу жөнүндөгү ой жүгүртүүнү козготкон.
0: Соода ички абалы тор жайты мындай деп карады: Кээ бир акышылыктар Зидоорун саякаттаганда жүнгөнүн жалпылык каттоо, шаар коопсуздугу жана турмуш оңтойлуулугун Американын реалдыгы менен салыштырган. Мындай кызыгуу жөнөкөй эле саякат керектөөсүнө окшобойт. Жаштардын дагы бир түрдүү заманбап турмуш келбетине болгон кызыгуусун дагы камтыйт.
1: Сингапур Азия акпарат станциясы Чоңчиңди кабарлаганда мындай көрсөткөн: Чоңчиң зор мөлчөрдөгү чет элдик тордостордун сапар нишан тандоо жерине айланды. Өзгөчө тоо, шаар, жер кебетеси менен ыстыроолук каттоо аны табигый түрдө тегеректен чыгуудай көрүү шартына ээ кылды. Имараттан тепчип өткөн релистүү каттоо тоого жөлөнүп салынган имараттар, кабат-кабат көчөлөр менен чырактар жымыңдаган түн көрүнүшү күчтүү көрүү сезиминде айырмалаандыруу даражасын жараткан.
0: Франция убакыт гезити журналында мындай айтылды: Көптөгөн чет элдик ванхондор TikTok, Instagram, YouTube сыяктуу өрүштөр аркылуу сапарын улантып, Чоңчиң күчтүү көрүү сезими, соктугуусу, стролук каттоо жана келечек сезими шаар көрүнүшү аркылуу чет эл коомдук маалымат аралжыларында жылдыз болду.
1: Америка Пью изилдөө борбору жарыялаган эл ырайын текшерүү натыйжасында көрсөтүлүшүнчө, учурда 27% америкалык жөнгөгө иштиктүү карашты экен. Бул 2023 жылы текшерүү натыйжасынан 2 эсесинче болгон. Көөм бурууга тийиштүүсү жаш америкалыктардын жүнгөгө болгон карашы көрүнүктүү, карт бир урпактардан ансайын иштиктүү болгон.
0: Англия акча мамиле убакыт гезити жүнгү чек арадан кирүү саякатынын жогорулоосун анализдегенде, жогоруда айтылган эл ырайын текшерүү натыйжасы жана анализдөөнү иштетип мындай деген: Тоору мазмунуна иштиктүү учурашкан америкалык жаштар карт бир урпактарга салыштырганда ансайын иштиктүү көз карашы бар. Кабарда мындай деп каралган: Коомдук маалымат аралжыларындагы жүнгү мазмуну, чет элдик саякатчылардын жүнгүгө кызыгуусу менен виза, оңтойлуулаштыруу чарасы, жүнгүнүн чек арадан кирүү саякат

0: зулугун ортоок түртмө өттөгөн.
1: Америка акпарат тор аялдамасы Axios мындай деди. Жаш америкалыктардын жүнгөнүн жер шаарлашуу таасирине болгон көз карашында өзгөрүү көрүлдү. 18 жаштан 29 жашка чейинки америкалыктар ичинде көп бөлүгү жүнгөнү салыштырмалуу зор бүт жер шары таасир күчүнө ээ деп карашат. Карт бир урпактар менен салыштырганда жаш америкалыктар көбүнчө коомдук маалымат аралчылары, сонор маданият жана санарып өрүш аркылуу жүнгө менен учурашкан. Жүнгөгө болгон таанымы жөрөлгөлүү, баяңга эле сөөнүп калбаган.
2: Жүнгөдөн киргенинге кулак төшөмүз.
3: Сизге чыныгы жүнгөнү сезиндиребиз.
2: Бүгүнкү жүнгө берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
0: Угарман достор, жүнгө Шинжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсүн улантууга сыздары. Шинжан Котендеги бир формалуу материал карханасынын өндүрүш цехинде өндүрүш линиясы жогору ылдамдыкта айланууда. 28 жаштагы ремонттоо баранын группа башчысы Абдусалам Мижитбан группасынын мүчөлөрүн баштап, эң эле карап куур өндүрүш жабдуусун ичкилей текшерүүдө.
1: Абдусалам Хотендик Фукан кесиптик техника шояны машина электрөө колдоону кесибин бүтүргөн. 2021 жылы бул шериктикке кызматка кирген. Ал кабарчыга мындай деди. Заводко жаңы киргенде тигил жабдууларды иштетип көрбөгөн. Ремонтто нары турсун такыр эле билалбай калган.
0: Нөлдөн баштап арыш таштап күндүзү заводтоку көөнө устулардан үйрөнүп кечинде кайра барышын кайталап түйөөсүн чымыркана изилдеген. Ар күнү кайталанган чогулуу жана иликтөө аркылуу Абдусаламдын жабдуу жумушу кешелени бир жактылуу кылуу сыдырата текшерүү курбаты тездик менен жогорулап техника өткөлүнө кыйын маселесине ат салуу чыныгы күчү акырында башкан.
1: Карахананын өндүрүш кептешин бузуу энергия нөмдөп өзгөртүүнү жылыштатуусуна нак удул келип техниканын даражасын жогорулатуу кызматын жалпы бетке козготуп жоон топ жергиликтүү жаш техниктер техника өзгөртүү биринчи чебине оор милдетти аркалоого жиберилди. Абдусалам демелгелүү түрдө милдетти аркалап группа мүчөлөрү менен чогуу өндүрүш биринчи чебинде түрү сайын озууларды колго келтирди.
0: Мында мурда сейх жабдуулар уланду жөрөлгөлүү фарфорго иш кошуу аргасын колдонууну бойлой жүрүп энергия коромчусу жогору болгон. Шериктиктин энергия өнөмдүк коромжуну төмөндөтүү кызматы орундаштыруусу боюнча ал калган убакыттардан пайдаланып жаңы техника материалдарын текшерип окуп түрдүү жылуулук өткөрүү технологияларына салыштырып кайра-кайра машинага чыгып теңшеп сынак кылды. Эң акырында баардык жабдууларды инфра кызыл нуруусунда кызытуу үлгүсүн өзгөртүп кызытуу ан сайын төп болуп эле калбай коромжу дагы зор темпте төмөндөп узун мезгил сакталган жогору энергия коромжу маселесин берекеттүү чечти.
1: Тегинде завод районундагы суу менен камдоо помпа группасы электр машинасы бирдей эле өндүрүш линиясында толук көтөрүмдүү чыгарылуу турбатында туруучу. Абдусалам менен группа мүчөлөрү кайрадан көтөрүмдүүлүгүн эсептеп, энергия күчү системасын өзгөртүп, эң акырында энергия коромчусун машина ачуу санына карай аракет турбатта тескеди.
0: Бир жолку чыныгы күрөш чабуул коюуда Абдусалам тез өсүп жетилди. Чымыркан үзилдүү кайраты менен кызматка кирип бир жылдан кийин ал жеңиштүү түрдө шериктик техникине айланды. Ара акырындап 4 адамды баштап ремонттоо группасынын башчысына айланды.
1: Абдусаламдын өсүп жетилүү изи жалаң мисал эмес. Бүгүнкү күндө аталган карахананын 180 ашуун кызматчысы ичинде жергилик кызматкерлер 80% ашат. Барган сайын көп жергиликтеги жаштар жөнөкөй жумушчудан техниканы түшүнгөн, өткөлгө чабуул кое алган, жаңылык жаратууга алгыр биринчи чеп мыкты кадрларына айланып, чыныгы түрдө жергиликтегилер жергилик заводту башкарууну ишке ашырды.
0: Карахана баш директор жардамчысы мындай тааныштырды. Анхуй провинциясынын кесипте Шинжанга нишандуу жардам берүү түйүндү орун алган түрү катары шериктик баштан бойго ишмер тарбыялап ишмерлерди алып калуу, өз жеринде жумуштандырууну Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматына зарыл туткасы кылып, кабылдаган жаңы кызматчылардын көбү жергиликтен ошол жылы окуу бүтүргөн окуучулары болду. Жаңадан кызматка киргенден кийин бирдей эле мыкты окутуучулар курчалышып баштап үйрөнүп, чыныгы машгулат барышында тажрыйба чогултуп, кедергилерди жоготуу барышында курбатын такшалтты.
1: Учурда шериктиктин 65% жергиликтүү жумушчулары жумуш орду техника жөндөмүн бышыга элеп, өз алтынча жумуш ордунда жумушту бүтүрө алат. Акырындап өндүрүш, жүрүштүрүү, ремонттоо, башкаруу саласындагы мыкты күчкө айланды. Кимдин иштегени электр үнөмдөп, тездигин ашырып, коромжуну азайталса, ошол киши атайын түрү моюндоо жана сыйлыкка ээ болду. Шыктандыруу механизминде барган сайын көп жергиликтеги жаштар демелгелүү түрдө чымыркана техника үйрөнүп, батыл сынак кылып жакшылап, бир түркүм жаш мыкты кызматкерлер суурулуп чыкты.
0: Хотенди тамыр тартып өнүккөн 10 жылдан бери аң куйдонун кесип боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүүсүнө сөөнүп, аталган шериктик кесип баштоо жумуштандырууну алдыңкы орунга коюуда бекем турду. Азырга чейин шериктиктин кызматкерлеринин айлык маянасы туруктуу 4500 юан айланасында. Барган сайын көп түштүк Шинжаң калкы эшик алдында жумуштанууну ишке ашырып, уландуу киреши арттырып айды.
1: Керхана жооптуусу мындай билдирди. Шинжаң эркин соода сынак району саясатынын оңутунда керханадагы уландуу жергиликтешкен ишмер тарбыялоо системасын жакшылап, жергилик техника башкаруу мыкты кызматкерлер кошонун зоройтот. Келечекте ан сайын көп Абдусаламга окшош техника, көк жакалуулар ушул керханадан чыгат.
0: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жүнгү берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы асыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин каткоржунубуз China XGTV, маймылча sina.com.
1: Угарман достор, жүнгү Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгү берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда 1 айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
1: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
2: И складе временного хранения.
3: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
4: Чындай эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
0: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
5: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
0: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
6: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
0: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
7: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
0: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
7: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
0: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездетүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
8: Бишкеке 19:00.
9: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Айкон».
10: Первое информационное радио.
9: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – «М-Банк». Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – Coca-Cola.
11: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
10: Каждый будний день на Беринчи радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Беринчи радио.

0: следующего месяца после подачи заявления и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия – не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение Тундук могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом Кайрылман могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
1: Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение Кайрылмана. Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала-Арысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении Тундук станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала-Арысы». По вопросам пособия Бала-Арысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Тундук.
2: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй-бүлөн институтун бекемдөө бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй-бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй-бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй-бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
3: Биринчи радио берүүлөрүн улантат. Эфирде жаңы долбоор үй-бүлө институту деп аталат. Үй-бүлө бул коомдун эң негизги институту. Ар бир баланын тагдыры, ар бир инсандын калыптанышы, коомдун туруктуулугу баары үй-бүлөдөн башталат. Бирок бүгүнкү күндө үй-бүлөлүк баалуулуктар, жубайлар ортосундагы жоопкерчилик, ата-эне менен баланын мамилеси жаңы чакырыктарга туш болууда. Үй-бүлө институтун кантип бекемдейбиз, коом жана мамлекет кандай роль ойнойт, ар бирибиздин жеке жоопкерчилигибиз кайсыл жерде башталат. Бул суроолордун тегеринде бүгүн биз философия илимдеринин доктору, эл аралык Ала Тоо университетинин профессору Мариям Эдилова айым менен бирге талкууну жүргүзөбүз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып барамын. Саламатсызбы?
4: Саламатчылык.
3: Кош келдиңиз. Алгач программанын башында азыркы тапта үй-бүлө институтунун абалы тууралуу шаардыктардын пикири кандай угуп көрсөк, андан соң маекти баштасак.
5: Азыркы жаштар деле баягы бири бирин туура түшүнүп, үй-бүлөнү сактаганга аракет жасап дегендей чыдамкайлыкка үйрөтүп, мындай патриоттуулукка, ыйманга тарбиялаш керек. Өзүбүздүн каада салт менен ушул бүгүнкү күнгө чейин моундан моунга мына 12 чыгармачылыкта деп атасы кандай мына манас эпосу канча кылым биздин бүгүнкү күнгө чейин сакталып келди. Ошол эле манас эпосундагы бүт салт санаа баягы өзүбүздүн эле кыргыздардын таалим тарбиясын ыйманга эле баягы баардык балдарды чакырып ошо менен тарбиялаганыбыз оор.
6: Үйдө ынтымак болуш үчүн үйдүн эң негизгиси ата өзүн туура алып жүрүш керек да. Себеби балага мындай бол андай бол эмес, сен баскан турганың ошо үлгү болуш керек. Эне балдарды жакшылап тарбиялап өстүрүш керек. Ошол эне ата мыкты болсо эрден жалаң жакшы балдар гана чыгат.
7: Ар кимдики ар кандай да, баягы эмесине жараша өзүнүкү үйүн өзү көргөн мамиле, эне атасынан көргөн мамилени ошону кылат экенбиз. Өйдөнү көргөн, ылдый жакта көргөн мына мындай булар мындай кылып атат, биз мындайбыз деп ошондон да кетет. Негизи келинди деле күйөө баланы деле сыйлаш керек. Анан

0: Бүгінгі интернет сыртқа шыққан балдар өзгеріп келеді екен. Мерес болып қалады. Жақсы жаққа кеткен жоқ ұлыларды әлі. Елгерке 50-дегі кеше, ұлғайған кеше, емеді ақылынан сатынайшы. Азырқы ұлылардың дәлі жаштарға атамдаш теңтайлашы отпай. Заман өзгерілді да.
1: Мен ойым бойынша мұндай да, мен өзім аз 36-дамын. Анан біздің кезде ажырашу дегенді көп түсіне бермеймін, а кейінгі жастардың ажырашуы себебі ақша, контингент, воспитаниясы, Европа тарап бізге айбай көп басып отырады. Эми мен үйде ата-энем ушат, башкача тәрбие берген, үй бүлө деген мондай болот, жашаш керек, сакташ керек деп, кичине үйдө болду болсо чыдаш керек деп азыркылар. Өзүм инилерим бар, карындаштарым бар, сразу ажырашып эле ушундай болуп кетишет. Эми ал нерсени колдой албайм, анткени коомдун тарбиясы, коомдун кабыл алуусу өзгөрдү дейм да кийинки жаштарга. Эми элементарно мен ата энем пример, биздин аталарыбыз, апаларыбыз жашашкан, анткени себеби менталитети, воспитанияси бөлөк болгон. Ошодон үлгү биз алып чоң койгонбуз, а кийинкилерди айта албайм, анткени акча деп айтсаң деле биздер акча менен кыйналабыз, каражат менен. Бул воспитание го дейм, анткени ушу кайталап кеткендей Европа тарап аябай басып кетти бизди. Бирдеңке болсо эле ажырашып кетип эле анан көп эле нерсе ошо акчага такалат го деп коем.
2: Менин оюмча эми бул тажрыйбадан алганда биздин кыргыздын салтында бул жакшы сакталган да. Келин, кайнене, кайнатанын ортосунда мамилелер ушу биздин салтка келсек, чен бул Европанын мыйзамдарын алып келгенден көрөкчө биздин салтка кайрылып ошоак.
3: Үй бүлө бекем болсо коом бекем.
4: Мына жарандардын, шаардыктардын бул багытта пикирин угуп алдык. Алар ар кандай ойлорун айтты. Негизи соңку кездери үй бүлө институтун бекемдөөгө өзгөчө көңүл буруу зарылдыгы келип чыгууда. Анткени жаштар арасында үй бүлөнүн очогун терең кармай электеле ажырашуулар орун алып жатканы белгилүү. Ушундан улам биринчи радиодагы ушул программаны угармандарга сунуштоону туура көрдү. Алгачкы суроом, үй бүлө институтунун абалын кандай баалайсыз?
5: Бегайым, туура жакшы маселени койгонсуңар. Бул азыркы учурдун орчундуу маселелеринен болуп атат. Себеби дегенде ар бир инсан төрөлгөндө үй бүлөдө төрөлөбүз, үй бүлөдө жетилебиз, үй бүлө чоңойтот, эресеге жеткирет. Анан кийин кыздар күйөөгө тийип, балдар үй бүлөлүү болуп бөлүнүп кетет да. Үй бүлө институт деп аталат да илимдечи. Институт деген бул уюм, бирикме дегенди түшүндүрөт да. Анан биз болсо демейде мындай сүйлөгөндө институт десе кайсы институтта иштейсиң, бир илимий изилдөө бир мекемеси деп түшүнөбүз, же билим берип аткан мекеме деп түшүнөбүз да. А институтум деген ошол бир уюм, бирикме, кандайдыр бир адамдардын топтому бир функцияны аткарган дегенди түшүндүрөт дагы. Анан ошол эң алгачкы формасы үй бүлө болгон экен да. Себеби дегенге де билебиз, бул тарыхта айтылат, үй бүлө жок мезгил болгон алгачкы коомдук түзүлүштө. Башаламан жашоо, башаламан никеге түшүү, балдарды дагы чогуу эле коллективный эле балдар болуп, андан кийин адамдар кичине өздөрүнүн турмушун жакшы нукка кой, мындай болбойт экен, жуп менен жашайлы дегенде жуп нике деген анан ошондон пайда болгон да.
4: Негизи акыркы жылдары ушу үй бүлөлүк мамилелер мындай кандайдыр бир өзгөрүүлөргө дуушар болгону, ошол эле учурда мындай ажырашуулардын көбөйгөндүгү дагы айтылат да. Бул жагдай боюнча сиз эмне өзгөрүүлөрдү байкай алдыңыз? Ушул боюнча пикириңиз кандай? Чындыгында эле ушундай ажырашуулар көп болуп атабы? Эгерде көп боло турган болсо, анын себептери эмнеде болушу мүмкүн?
5: Үй бүлө коомдун түзүлүшүнө, коомдун мүнөзүнө жараша болот да. Себеби дегенде бул күлөөлөчүлүк коомдо дагы үй бүлө болду, феодалдык коомдо да үй бүлө болду, капиталисттик коомдо да үй бүлө болду, анан социализм убагында да үй бүлө болуп, социализмдин бир биз көрүнүштү сындаганда өтө эле же терс айтып, өтө эле оң айтып жиберебиз да. Анан ушул социалисттик коомдун дагы бир жакшы жактары болгон да. Жакшы жактары эмнеден билгенет дегенде бул тарбия маселеси, кыздарды тарбиялоо, балдарды тарбиялоо, а тарбиялоодо мындай үй бүлөдөн баштап анан ар кандай бирикмелерден айталы уюмдардын бакчага баруу, мектепке баруу, пионерге өтүп, октябрят болуш, комсомолго өтүш деген мунун баардыгындай тарбия эле да, тарбия элдин иштеген, окуган жеринде көз жаздымында калбай, жүрүм турумдарды дагы мындай байкалып тургандыктан мындай тымызын контролдой болуп турат эле да. Ошондон алганда анан эмне ошо үй бүлөдө дагы бир чети азыр кызык көрүнөт, угулат балким. Комсомолдук үйлөнүү тою деп коет эле. Бул абдан бир кездерде мода болуп кеткен да, себеби дегенде жакшы бактай терген кыз менен комбайн айдаган бала үйлөнүп атса, алдыңкы жаштар мунун дагы жакшы жактары болду да. Алар баягыл көз жаздымында калбай элдин астына чыгып, мынакей жакшынакай үй бүлө деп аларга каалоолор айтылып, тилектер айтылып, анан дайыма элдин көз алдында болуп, анан жакшы жашоого аракеттенип жашайт эле да. Алар дагы максат коет эле. Азыр эми комсомол болдук, эми жакшы иш десек биз партияга өтөбүз. Ушундай бир жакшы кызматтардан илгерилөө болот деп максат коюп жашагандай болот эле да. Башкача жолго түштүк. Советтик система бузулду. Коммунизмди куруучу жаштардын моралдык кодекси деген бир канча пункттан турган кодекс бар эле. Алар деле эстен кетип калды. Анан кийин анын ордуна эрежелер дагы чыккан жок. Мындай бир эркин жашап калгандай болдук да. Анан бул рынок экономикасы ушундай экен. Социалдык, нравалык, тарбия жактарга караганда бул экономиканы материалдык жактан жакшы жашоо көз каранды болбой жашайлы деп эле ар кимибиз эле өзүбүздүн өз алдыбызча болуп калгандай болуп калдык да. Бир бирикмелер, уюмдар кичине көз салып, айтып, деп турат эле да. Анан бул жагынан алганда бир чети жакшы болду. Мунун дагы жакшы болду. Адамдар мындай аракеттенип калды да. Жеке чарбага өтүү дагы жакшы жактары бар экен да. Муну Аристотель да айткан экен. Коомдук менчик болгондо эч качан адамдар аракет кылбайт. Жеке менчик болгондо өз үчүн аракет кылат адамдар деп. Ошондой аракет болду. Бул жагынан тарбия, адеп жагын кичине көз сала албай калдык да. Азыр мына байкасак жашыбыз деле, орто жашыбыз деле, карысы деле, баарыбыз эле иш менен алек болуп, анан тарбия маселеси, бири бирибиз менен баарлашуу, бири бирибизге үйгө кирип сүйлөшмөй убакытта көптөй көрүнөт эле ал замандачы. Баарына жетишет. Мен ойлойм да, бул материалдык жактан абдан эле укмуш деле кыйналып жашачу эмеспиз социализм болгондо. Мындай шүгүрчүлүк кылып, бар нерсеге ыраазы болуп жашамай бар эле да. Бир үйгө бир машина жок деле болчу. Бир эшек, бир аты болот эле, болбосо деле жок болот эле.
6: Ошондо ошол жашоого ыраазы болуп эле, ынтымактуу эле, бирге эле эч кандай мындай үй бүлөдө арыздашуу, арыз муң болбой эле ынтымакта жашачу экен да демек.
5: Ооба, ошентип эле жашачу да. Анан кийин билебиз эми жана чоң аталардыкына барганда деле жөө жалаң кайтпайт элек бир айылдан бир айылга барганда. Анан азыр болсо цивилизацияга жетиштик. Жакшы, Кудайга шүгүр, ар бир үйдө жок дегенде бирден машина туруп атат. Мүмкүнчүлүктөр бар келин кыздарга, кир жуучу машинадан баштап. Анда телевизор алган эле бир чоң жетишкендик эле да. Бирөө телевизор алыптыр десе, жүргүлө барып баарыбыз көрөлү, биз телевизор алдык, баарыбыз келгиле чогуу көрөбүз десе бара берет элек да. Кийинки үй бүлө телевизор алганча тигилердикине барып көрө берет элек, барып алып элечи балдарыбызды жаныбызга уктатып коюп. Анан азыр кичине мындай индивидуализм болуп калды да. Эми бул биримдик, анан албетте бул экономикалык жактан да болот, анан башка мындай да коомду ким мындай эмне жөнгө салып турат мамилелерибиздичи. Албетте бул биринчи мыйзамдан мурда мораль пайда болгон. Мыйзам деген кийин мамлекеттер пайда болгондон кийин пайда болду да. Ага чейин адеп менен эле тарбияланып жүрдүк да. эми азыр кичине начар иштеп калды а деп. Себеби дегенде мына үй бүлө маселелеринде дагы мыйзамга жетпей эле айылдагы эле кеп кылып атат бул үй бүлөнү, же баласын кеп кылып атат, же кызын кеп кылып атат деген эле бул чоң эле бир мындай сыноо ошол үй бүлөгө каратта негативдүү пикир эле да. Айталы, биздин заманыбыз деле мына бул 20 жыл мурда дейличи, окуудан өтпөй калгандар окууга барып анан кийин ал өтпөй калышы мүмкүн да. Анан өтпөй калгандан кийин ал дароо эле мындай күндүз бара койбой түнкүсүн барып анан кайра түнкүсүн кетип калып уялыпчы элден тартынып. Муну айтайын дегеним, коомдук пикир чоң роль ойнойт эле да. Азыр мыйзам дагы ал жетпей калды кээ бир учурда. Ошондо мораль жакшы иштейт эле да. Азыр мораль иштебей калгандай болот мага. Мыйзам алсыз болуп атат. Мыйзамдар жакшы, мыйзамдар бар.
6: Негизи эле ушул эми үй бүлө институту бүгүнкү күндө ушул кантип бекемделиш керек, ажырашуунун санын кантип азайтабыз, үйлөнүү алдында жубайлардын кандайдыр бир жоопкерчилиги болуш керекпи, же алар никеге бир даярдык маселеси дагы бир маанилүүбү деген ой келет да. Жоопкерчиликти кантип күчөтөбүз эми?
5: Жоопкерчилик бул албетте эми жана адеп акылакты күчөтүш керек. Бул үй бүлө куруу жөн эле бир көйнөктү кийип эле анан кийин жакпай калып эле кайра башка көйнөк кийип алуу кандай эле сөз эмес да. Бул деген өтө чоң маселе. Анан эми биз өзүбүз да көрүп жүрбөйбүз. Ошо мен дагы кыздар балдарга сабак өтүп атып үй бүлө деген социологиядан анан кандай дейсиңер деп анан азыркы жаштардын каалоолору башкача да. Биринчи кезекте материалдык байлыктар болуш керек, жакшы кийиниш керек, эс алыш керек, бирөөлөргө жардам бере коеюн, оорун жерден ала коеюн, жеңилин колдон ала коеюн деген жаштар азыраак болуп калды да. Биз убагыбызда ушундай элек да, баарыбыз элечи, баарын барган жерибизде от менен кирип гүл менен чыгып, мисалы үчүн мен түндүктүн кызы түштүккө барып алып андан жакшы баа алдым да. Бир номер биринчи келин болдум. Азыр мындай бир жаштар мындай жеңил карайт да турмушка. Эми бир чети жанагы биздин улуу муундарда да болуп калды. Алар дагы өздөрүн жакшы көрсөтө албай аткандар болгондой болуп атабыз да. Бирөөгө тарбия айтыш үчүн, үлгү болуш үчүн өзүң тарбиялуу болушуң керек, өзүң үлгү болушуң керек, өзүң жашооң менен көрсөтүшүң керек. Андай эмес мындай деп туурабы? Талап кылабыз, а өзүбүз көрсөтө албайбыз. Эмнеден көрсөтө албайбыз? Ошол балдардын көзүнчө эле урушабыз, сөгүнөбүз, коноктошкондо дагы ошо балдар менен аралашып ичимдик тигил булар, алардын баарын көрүнөт да, анан балдардыга кичине баркыбыз да төмөн болуп калат да. Үй бүлөдөгү эрежелер дегендей ушу Кавказ элдеринен атүгүл көрдүм эле бир баракчаларды берет экен да, мындай болгула, мындай болгула депчи. Анан эми азыр баарыбыз эле билимдүү, баарыбыз эле баарын билген болуп калдык го, жаштар деле төрөлгөндөн эле. Студенттерге айтып атсаң деле алар телефонунан сенден көп билип алган болот. Баары эле акылдуу, баары эле асманды карап отура турган заман болуп калды. Интернетке кирүү жакшы болду, бирок мунун дагы жаман жактары, терс жактары болду да. Ушундан алганда мындай жапа тырмак мамлекеттен башталыш керек албетте.
6: Пикириңиз үчүн терең ыраазычылык билдирели. Кадырман угармандар, үй бүлө бул жөн гана бирге жашоо эмес, бул ишеним, жоопкерчилик, урматтоо жана туруктуулук. Бекем үй бүлө, бекем коомдун негизи. Мына бүгүнкү мейманыбызды аны тастыктап өттү. Эгерде ар бирибиз өз үй бүлөбүзгө жоопкерчилик менен мамиле кылсак, анда коомдогу көптөгөн көйгөйлөр өзүнөн өзү чечиле баштайт экен. Бүгүн биз үй бүлө институтун бекемдөөнүн мааниси тууралуу баарлаштык, сүйлөштүк. Бизде мейманда философия илимдеринин доктору, эл аралык Ала Тоо университетинин профессору Мариям Эдилова болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Алдыда сөзсүз түрдө бул коом үчүн маанилүү темаларды талкуулап, ушул биз өзүбүздүн каалаган натыйжабызга сөзсүз түрдө ушул программа аркылуу жетебиз деген ниетибиз бар. Аракет кылабыз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан эфир толкунан амандашканча саламатта калыңыз.
3: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкек
7: 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
8: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш чарага активдүү катышууга чакырабыз.
7: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
8: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
7: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо келечекти сактоо.
9: Ободо орошон ойлор.
10: Таза болсоң, суудай бол. Баарын жууп кетирген. Күчтүү болсоң, жердей бол. Баарын чыдап көтөргөн. Калыгыл.
7: Бишкекте саат 20.
11: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
12: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
11: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү M-Bank. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
7: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Гемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
13: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.TRT-кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
14: Бурасы Түркиянын Сеси радиосу.
15: This is the voice of Türkiye.
16: Hier ist die Stimme Türkiye's.
17: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
18: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
19: Huna İdaatu Sautu Turquie.
20: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
21: Ovdi Radio Glass Turquie.
22: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: qui è la radio La Voce della Turchia.
21: Esta es La Voz de Turquía.
22: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
23: Юфлет Зари и Турция.
24: Чели ши Туарчи Чешен, Бонко Дентай.
20: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
25: Да, да, Турция гаг радио да.
20: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
26: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
27: Овода, Турция Вину Радио Са.
28: Aici, Radio Vocea Turchiei.
20: Говорит голос Turchiei.
29: Эфирда Turchia Ovası.
30: Dipleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
31: Ye Sıday Turchiye.
32: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
33: Edo İfonitis Türkiye.
20: Oldi Radio Glas Türkiye.
34: Giderre bir amuriyet Türkiye.
35: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
36: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
20: Este Radio Voz de Turkiye. Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Turkiye.
28: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
20: It Turkiye hangia radioya.
37: Oldu Radio Glas Turkiye.
20: Turkiye ünü radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
38: Türkiye'deki köçe tamakları.

0: Кадырлуу угармандар, бүгүн биз сиздерди 1980-жылдары кичинекей жээк шаарчасында пайда болуп, Түркияга тараган көчө тамагы менен тааныштыргыбыз келет. Бирок, этият болуңуздар. Бул жеңил тамак жегенге андан ыңгайлуу жана укмуштуудай даамдуу. Сиз кудум эле эки кесим нандын ортосундагы сырдай рахаттанып ээрип кетишиңиз мүмкүн. Түркиядагы көчө тамактары программабызда биз бул жердин тез жасалган, бирок андан даамдуу тамактарын тааныштырууну улантабыз. Бүгүнкү менюда айвалык тос бар. Кадырлуу кармандар, айвалык тос дүйнөдөгү эң даамдуу сэндвичтердин бири болушу мүмкүн. Албетте, аны татып көрбөй туруп, так чечим чыгаруу мүмкүн эмес. Андыктан алгач айвалык тостунун эмне экенин чогуу билип алалы. Бул жерде салттуу айвалык тосту жана тараган сайын пайда болгон популярдуу версияларынын ортосунда чоң айырмачылыктар болсо да, алардын баарында бир жалпылык бар экенин белгилей кетүү керек. Чоң сары түстөгү нан. Албетте, биз салттуу версиясына артыкчылык беребиз. Салттуу айвалык тост тулум сырынан, түрк колбасасы жана помидордон турат. Бул даамды ойлоп тапкан Али Дутлу. Али Дутлу мурда Балыкесирдин Жээк району айвалыкта сэндвич саткан дүкөн иштетчү. 1983 жылы ал Хусейн Саргындын наабайканасынан айвалыкка гана таандык нокот ачыткысынан жасалган нандын түрүн сатып алган. Бул нанды өзгөчө кылган нерсе анын камырында Козак аймагына таандык пекмездин болушу жана тос нан катары иштетилиши эле. Али Дутлу бул нан менен өзүнүн уникалдуу даярдоо ыкмасын жана азыктарды колдонуп легендарлуу көчө тамагын жараткан. Ушундайча, айвалык тостунун окуясы кичинекей дүкөндөн башталып, жылдар бою Түркиянын жалпысында популярдуулукка ээ болгон. Туруп алып жесе боло турган бул тост 2023 жылдын 1 мартында Түркиянын патент жана соода белгилери боюнча кеңсеси тарабынан географиялык көрсөткүчү бар азык катары катталган. Урматтуу угармандар, эми көчө тамагын кеңири жайылткан популярдуу айвалык тостун карап көрөлү. Бул жерде айрыкча азыктар жагынан аймактан аймакка айырмачылыктар болушу мүмкүн экенин белгилей кетүү керек. Бүгүнкү күндө айвалык тост көбүнчө сыр, колбаса, сужук, оливье, кетчуп жана майонез менен берилет. Нокот ачыткысынан жасалган тост наны айвалык тосттун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Салттуу айвалык тост менен бүгүнкү күндөгү варианттардын даамындагы айырмачылык албетте амдан байкаларлык. Бирок экөө тең амдан даамдуу. Эң жакшысы экөөнү тең жеп көрүп, ошого жараша тандоо жасаш керек. Кадырлуу армандар, мындай элестетип көрүңүз. Сиз жылуу сонун жайдын күнү ачка болдуңуз жана башкача нерсени жеп көргүңүз келди. Эгер сиз эс алууңузду айвалыкта өткөрүп жатсаңыз, салттуу айвалык тостун жеп көрүүнү сунуштайбыз. Бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Бирок эгер сиз Түркиянын башка жеринде болсоңуз, кабатыр болбоңуз. Сиз сөзсүз түрдө сэндвич дүкөнүнө туш болосуз. Кичинекей көчөнүн бурчунда сэндвич дүкөнүн көрдүңүз беле? Анда тартынбастан дароо айвалык тостуна буйрутма бериңиз. Калганын сэндвич ээсине калтырыңыз. Кожоюн узундугу болжол менен 25 см болгон эки кесим тост нанын алып, ичине сыр, колбаса жана башка азыктарды салат. Андан кийин ал сэндвичти тостерге салат. Сыр эрип, нан ачык алтын түскө айланганда, сэндвич жасоочу аны тостерден алып, этияттык менен ачып, оливье менен сосиска кошуп, кайра жабат. Натыйжада чындап эле укмуштуудай сонун даам пайда болот. Кааласаңыз туздалган бадыраң, кетчуп жана майонез кошо аласыз. Суусундук катары болсо, Түркияда атом деп аталган витаминге бай, жаңы сыгылган жемиш ширесинин аралашмасын сунуштайбыз. Бул аралашма жай айларында апельсин, алма жана савис ширесинен турат. Кышында грейпфрут жана анар ширеси да кошулат. Албетте, табитиңизге жараша башка жемиш ширесин да иче аласыз. Акырында кичинекей эскертүү. Айвалык тосттун жеген сайын оозуңуздун тегереги ар бир тиштеген сайын булганып калышы мүмкүн. Бирок ишениңиз, ошентсе да бул даам баарына арзыйт. Тамагыңыз таттуу болсун.
1: Түркиядагы көчө тамактары.

0: Тәрәтінің қырғызча берілеріндегі қызықтар дүйнесі подкаст сериясынан баяндама.
1: Технология дешуыңызды чындығында деңілдетіп жетігі же байқауасынан сізде бағыт таптырған көрінбеген күчкі айлану дала. Күн ішінде бір үлі минут деп телефонға қанча жолы қарайсыз. Технологияны сіз көзімілдіп жатасыз бі, же технология сізді көзімілдіп жатава. Анда баштадық. Урматтуу радио көрермандары, бүгін баарыбызды жакындан кызыктырган темага токтолобуз. Азыркы учурда баары чөнтөгүндө бир санариптик ааламды алып жүрөт. Жана бул да жашообуздун агымын чоң өлчөмдө өзгөртүүдө. Эртең менен ойгонор ойгонбостон телефонду кароо, бир аз эле бош убакыт боло калса социалдык тармактарды барактоо кээде жөн гана көңүл ачуу эмес, улам ичине сиңирип алган чексиз керектүү айлампасына айланып баратат. 2023 жылы Европа биримдигинин ичинде жүргүзүлгөн изилдөө санариптик минимализм ыкмасын колдонгон адамдар экрандын алдында өткөргөн убактысын орто эсеп менен 20%га кыскартканын көрсөттү. Бул психикалык саламаттыкты сактоодо жана жумуш менен жеке жашоонун тең салмактуулугунда олуттуу жакшырууларга алып келди. ТРТ Хабер бул суроолорду клиникалык психолог Ирем Акюз Чайлак менен сүйлөштү. Чайлак балдар менен чоңдор үчүн маанилүү кеңештерди берди жана технологияны толугу менен таштабастан тең салмактуу колдонууга жол ачты. Эми бул маекке токтололу. Санариптик минимализм деген эмне жана эмне себептен маанилүү? Санариптик минимализм жашообуздун борборуна технологияны эмес, өзүбүздүн баалуулуктарыбызды коюуну талап кылат. Чайлак бул ыкмага төмөнкүдөй аныктама берип, санариптик минимализм адамдарды санариптик куралдарды колдонууда аң сезимдүү жана таандамал болууга үндөгөн философия. Ал адамдын өзү колдонгон санариптик куралдар менен иш аракеттердин чек араларын так белгилөөсүн, өз каалоосу менен тандаган нерсесине өзү каалаган убакытка чейин көңүл буруусун жана мунун баары инсандын психологиялык саламаттыгын өстүрүүгө өнүгүүсүнө салым кошо турган тартипте болушун сунуштайт деди. Кыскасы, экрандарды жашообуздан толугу менен чыгаруунун ордуна эмнеге, эмне себептен жана канча убакыт карап жатканыбызды билүү маанилүү. Билдирүүлөрдүн келиши жана фома, башкача айтканда болуп жаткандардан артта калуу коркуусу. Телефондорубуздун дайыма чалышы ар бир билдирүү келгенде ичибизде пайда болгон ал карашым керек деген каалоо. Келген маалыматтарды өчүрсөк да бат-бат кабарлардан артта калып жатамбы деген ой келет. Чайлактын айтымына караганда бул абал пландабаган учурда да бизди экранга багыттап жатат. Дайыма онлайн режиминде болуу кысымы жана жаңылыктардан артта калуу коркунучу санариптик түзүлүштөрдү кайра-кайра текшерүүгө себеп болот. Айрым изилдөөлөрдө өзгөчө жаңылыктардан артта калуу коркунучун жогорку деңгээлде сезген адамдар билдирүүлөрүн өчүрүп салышканда да телефондорун мурдагыдай эле же андан да көп жыштыкта текшере турганы аныкталды. Онлайн болуу кысымын жана окуялардан артта калуу коркунучун күчтүү сезген инсандар үчүн өзүн өзү жөнгө салуу жана өзүн өзү башкаруу көндүмдөрүн өнүктүрүү ички инсандык ресурстарга багытталуу же бул абал алардын күнүмдүк жашоодогу активдүүлүгүнө терс таасирин тийгизип жаткан болсо адистин колдоосун алуу пайдалуу болот деди. Тынчсыздануу деңгээли жана экран алдындагы убакыт. Узак экран марафондору физикалык жана психикалык жактан чарчатат. Чайлак бул байланыш айрыкча балдарда жана өспүрүмдөрдө ачык көрүнгөнүн. Ата-энелер экран алдындагы убакытты кылдаттык менен көзөмөлдөшү керектигин айтып, изилдөөлөр онлайн оюндардын, телевизордун жана социалдык медианын көбөйүшү менен тынчсыздануунун ортосундагы байланышты көрсөттү. Андан тышкары балдардагы экран алдындагы убакытты жана депрессияны изилдеген дээрлик бардык изилдөөлөр олуттуу корреляцияларды аныктап, балдардагы экран алдындагы убакыт менен депрессиянын ортосундагы байланышта жогорку деңгээлдеги ишенимдүүлүктү көрсөттү. Ушул себептерден улам ата-энелерге депрессиянын жана тынчсыздануунун мүмкүн болгон симптомдорун алдын алуу үчүн балдарынын экран алдындагы убактысын көзөмөлдөө сунушталат деди. Санариптик детокс кыска тыныгуулар узак мөөнөттүү чечимби? Санариптик детокс акыркы жылдары популярдуу тенденцияга айланды жана бир нече күн бою телефон колдонбоо сыяктуу радикалдуу ыкмаларды камтыйт. Чайлыктын айтымында бул убактылуу тыныгуу сунуштаса да, жашообуздун башка тармактарында өзгөртүүлөрдү киргизбесек, узак мөөнөттүү чечим болбошу мүмкүн. Адамдар бул детокс ыкмалары менен санариптик адаттарынын үстүнөн көзөмөлдү калыбына келтирип, онлайн жашоо менен байланышкан психикалык стрессти жеңилдетүүгө жана технология менен бекем мамиле түзүүнү максат кылууда. Санариптик детокс учурунда социалдык тармактардан тыныгуу алуу адамдардын сезе турган жетишсиздик жана канааттанбоо сезимдерин азайтышы мүмкүн. Тескерисинче, санариптик детокс психикалык саламаттыкка, жашоо канааттануусуна жана стресске олуттуу таасир этпей турганы аныкталды. Экран алдындагы убакытты кыскартуунун алгачкы кадамдары. Анда иште кайдан баштоо керек? Бул темада көпчүлүк учурда акырын-акырын принциби сунушталат. Санариптик минимализмдин биринчи кадамы бизге чындап керектүү колдонмолорду таануу, керексиз колдонмолорду өчүрүү, эскертмелерди өчүрүү жана белгилүү бир сааттарды офлайн режимде өткөрүү кичинекей, бирок натыйжалуу кадамдар катары сунушталат. Бул сунуштардан тышкары иремак, өз чайлак, өзүн өзү жөнгө салуу жана өзүн өзү башкаруу көндүмдөрүнүн маанисин да баса белгилеп, өзүн өзү жөнгө салуу көндүмдөрүн өнүктүрүү маанилүү. Мисалы, биз аң сезимдүү түрдө катыша турган иш аракетти тандап, ага көңүл бура алабыз. Ошондой эле кайсы иш аракетке катышпай турганыбызды чечип, ага убакыт бөлөбүз. Ушундай жолдор менен адамдар өздөрүн күчтөндүрүп, санариптик технологиялык көйгөйлөрдөн качуу же качуу механизми катары эмес, өз кызыкчылыктарына багытталган активдүү жана аң сезимдүү иш аракет катары колдоно алышат, деди. Анда технологиянын тизгинин кантип өз колубузга ала алабыз? Эгер сиз да тизгин менен колумдабы же технологиядабы деп ойлонуп жаткан болсоңуз, төмөнкү бир нече практикалык кадамдарды таштап көрсөңүз болот. Телефонуңуздагы колдонмолорду карап чыгыңыз. Көп колдонбогон же сизге пайда алып келбеген колдонмолорду өчүрүңүз. Билдирүүлөрдү чектеңиз. Маанилүү колдонмолордон гана билдирүүлөрдү алыңыз. Күнүмдүк же жумалык квотаны белгилеңиз. Мисалы, күнүгө 1 саат социалдык медиа же жумада 1 күн офлайн болуу сыяктуу максаттарды белгилеңиз. Реалдуу жашоодогу баарлашууга артыкчылык бериңиз. Адамдар менен бетме-бет убакыт өткөрүү социалдык тармактарды колдонууну өзүнөн өзү эле табигый түрдө азайтат. Башка убакыт өткөрүү жолдорун табыңыз. Спорт, музыка, кол өнөрчүлүк же башка хоббилер телефонду колуңузга алуу жыштыгын бир топ төмөндөтөт. Технология биздин жашообуздун бир бөлүгү, бирок толугу менен болушу шарт эмес. Көзөмөлдү кайра колго алуу чындыгында биздин колубузда. Кичинекей аң сезимдүү учурлар чоң өзгөрүүлөрдүн башталышы болушу мүмкүн. Балким, бүгүн ошол баштапкы күндөр. Сиз эмне деп ойлойсуз?

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erten saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Oşondo ile 3W.TRT.net ayakça kırgız веб парагызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит net чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
2: Урматтуу радио кагармандар, азыр сиздер жаңы багыт программасынын кайталоосун угасыздар.
3: Кутман кечи, кутман күнүңүздөр менен. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин радио кагармандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү. Бишкек убактысы боюнча азыр эле кулактандырылгандай саат 14, биз жергиликтүү убакыт боюнча дал ушул маалда Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радио каналынын жаңы багыт аттуу циклдик уктуруусуна түз эфирде ого чыгып жатабыз. Биздин бүгүнкү ого толкунун башкарып жаткандар режиссер Бакыт Ашрахманов деген профессионал жигитибиз, Азиз Чокморов анан Айбек деген жигиттер биздин ушул ободогу камсыздандырууну камсыз кылып атат. Булар үндүү Огону аба толкунун бардыгы ушулардын колунда. Биз менен бирге болуңуздар. 39 21 90 0 502 39 21 90, бул уюлдук номер. Шаардык телефонго 0312 коду менен чыксаңыздар болот. Эгерде суроо болсо ушуга кайрылсаңыздар болот. Биз ааламдаштыруу деген мезгилде жашап жатабыз. Азыркы учур өзүңүздөр билесиздер, техниканын кылымы, технологиянын кылымы, кибертехниканын кылымы, жасалма интернеттин жана интернеттик технологиянын санариптик кылым, анан маалыматтык кылым. Бир секундта бир жердеги жаңылыкты дүйнө толук билген мезгил. Мына ушундай шартта жашап атканда дүйнөдөгү бардык жоопкерчилик, бүгүнкү күндөгү асманды бөлүп алган, кургак жерди бүт бөлүп алган, жердин астын бүт бөлүп алган, дүйнөнүн кожоюну болгон, дүйнөгө башчылык кылыш үчүн, өмүрдү жашаш үчүн, бул дүйнөгө ээлик кылуу үчүн жаралган адамзаттын бүгүнкү күндөгү акыбалы эмне болуп жатат? Адамдын аң сезими кайда кетип баратат? Адамдын көз карашы эмнеге жетти? Адамдын билими, илими өнүктү? Асманга колубуз жетти, космосту багындырдык, жердин алдын, жердин үстүн бүт баарын бөлүп алдык, бардыгын иштеп атабыз. Атомдук куралдарды жасадык, баллистикалык планеталар аралык куралдар жаралды деп айтып атабыз. Ал эми ошол нерселердин баарын башкарыш үчүн, ошол нерсенин баарына тынч бир келген өмүрдү жакшы бакыбат өткөрүш үчүн адамга эмне керек? Бул тынчтык керек. Ал эми тынчтык үчүн, тынчтыкты камсыз кылуу үчүн бирдиктүү идеология керек. Мына ошол идеология биздин өлкөбүзгө Манастан кийинки эки тискин бир чылдырды алган эгемендүүлүк заманда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 24 жылдын 18 декабрында номер 369 жарлык менен кол койгон.

0: улуттуктен дүйнөлүк бийликти күнгө жолу деген идеологиянын багытын менен биздин коом алдыга жылсын деген максатты коюп, биз байма бай сиздердин алдыңыздарга эфирге чыгып атабыз. Мына ушул идеологиялык поезд азыр жүрүп атат. Баягы Чыңгыз Айтматов айткандай, Сары Өзөндүн, Сары Өзөктүн батышынан чыгышына, чыгышынан батышына поезддер жүрүп атат деп айтпады беле? А мен бүгүн сурагым келип атат. Ошол Уңгу жол боюнча жүрүп аткан поезд ордунан козголдубу? Козголсо кайсы станцияга келип токтоду депчи. Менин бүгүнкү маектештерим ошол Уңгу жолдун тарыхты аңдап билүү, ата бабаны аңдап билүү, анан негизги түп бүтөгүбүз болгон Манас идеологиясын камсыз кылуу багытында сүйлөп берсин деп мен эки кыргыздын мырзасын чакырдым. Биринчиси Шаршыналы Кабатегин, идеология иликтөөчү, жарандык коомдун өкүлү, Кыргыз эл касиети академиясы деген коомдук бирикменин жетекчиси. Көп жылдардан бери биздин ушул улуттук идеологиянын тегерегинде өзүнүн ой пикирлерин айтып, ушунун аркасында жүргөн кыргыздын бир жигити. Рашип Шайлыбек Атамбекович деген манасчыны жакшы билесиздер. Будагы төбөсү көрүнүп калган кыргыз журчулугуна белгилүү манасчы, өзүнүн изи, өзүнүн үнү, өзүнүн баягы манасты аткаруу стили бар. Урматтуу коноктор, биздин түз эфирге кош келдиңиздер. Тема Манас таануу дедим. Биз бүгүн Манаска кайрылбасак болбойт. Манасты канча айтсак дагы биз жаңылбайбыз. Биздин бүгүнкү вазифа ушул Манастагы тарбияны, таалимди, Манастагы улуу касиеттерди кийинки урпактардын кулагына куюп кетиш. Шаке, сөз кезегиңиз сизде. Тема түшүнүктүү.
1: Түшүнүктүү.
0: Шаке, даяр болуңуз сизде.
1: Рахмат, Дүйшөке. Мынабы жаңы багыт, анан кийин Манас, анан Уңгу жол деп бул илгертен кыргыз эли эңсеп келген теманы коюпсуз. Ийгиликтер болсун. Мен Манас дегенде эми мына жерден что мындай сөз курбосунчу, мынакей мен могу жерде Акак Манас илими деп
0: камерага кармап коюңуз.
1: Кичинекей китепче жаздым да Акак деп. Анан Акак деген бул эми бага Бермет деп коет да мунучу. Бирок бул кандай чечмеленет? Биринчи бул аалам. Экинчи андан кийин эле мына баардыгыбыз айтабыз, кыргыздын тарыхы дүйнө жүзүндө улуу байыркы эл, илгерки эл, башат эл, түпкү эл ушунчалык маданияты менен деп. Демек экинчи к бул кыргыз деген сөз. Үчүнчү бул адам дейт. Төртүнчү тамга к бул коом. Демек Манас бул ошонун баардыгы биригип туруп бул Манас илимине кирет да. Муну
0: ошону кандай болуп калды? Биринчи
1: аалам кыргыз адам коомду таанытуучу илим бул Манас илими деп
0: атат. Аалам кыргыз адам
1: коом.
0: Адам коом.
1: Ооба. Ушуну таанытуучу илим Манас илими деп атат. Дүйшөкө, өзүңүз билесиз, биз жогорку окуу жазганда коом таануу мектептен. Анан кийин саясаттануу жанагы эмне деген илимдерди окуганбыз. Диалектикадан материализм, саясий экономия, политика деген ошолорду окуганбыз. Ошондо биз коом деген таанууну окуганбыз да. Аалам таануу, астрономия окутат эле. Ал өзүнчө. Анан кыргыз таанууну эч кимдер окуткан жок. Өзүбүз чыктык. Туурабы? Анан адам таануу болсо, укмуш философтор, Конфуций тиги, Сократтар ошолорду окучу. Бирок аалам ушундан баардыгы тең, ушунун төртөн тең камтыган Манас илими болуп атат да. Биз ошо көзүбүз жетти да, акыры көзүбүз жетти ушул жергечи. Кыргыздын көзү жетти акыры. Мурун эле жеткен. Бирок жазуунун жазбагандыктан башка элдер муну билген эмес да. Ушундай Манас деген ааламды, кыргызды, адамды, коомду таанта турган Манас деген илим бар экенин башка элдер, башка мамлекеттер жана сиз айтып аткан жерди, сууну баарын бөлүп алган, кыйын болуп аткан мамлекеттер аларды билген эмес. Анан жаңы багытыңызда мына ушуларды билдирүүчүлөр төрөлдү, чоңойду, жашап атышат эл ичинде. Булар жомок эмес да, жана Манас айтканда жомок эмес. Эгер Манас жомок болсо, анда эмне үчүн кичинекей 3 жаштагы балдан баштап өлө турган чалга чейин Манас Манасты өлө жүрөгү моунтуп эле көтөрүлүп моунтуп эле от жанып калат? Эмнеге? Эмне үчүн кыргыз тилинде эле айтылат Манас илими? Вот маселе ушуларда. Ушуларды чечмелегенден кийин анан Манастын чындыгында ааламдан түшкөн же болбосо кайыптан түшкөн, мисалы үчүн бардыгы тең түз көрүп, кайыптан алып анан Манас айттым деген бардыгы эле ошондой. Эгер кайыптан түз көрүп Манас айтпаса ал мыкты Манас эмес, ал жаттама Манас. Ал жадында деп коет. Жад дегенде билесиз да. Анан ал мээге эле тийүү болот. Мээдеги болгонун айтат дагы. Бул жерде акындар анан көпчүлүк ушул кайра-кайра кайталоо менен анан кээ бир нерселер ушу
0: жат айтып калат.
1: Жат
0: кайтып калат. Жана сиз айткан жадымда деген кыргызстан накта сөзү.
1: Жадымда.
0: Жадында калат, эсинде.
1: Эсинде жадында калат да, жаттайт. Жаттайт. А Манас элеми бул кайыптан келет. Аяндан келет. Аяндан келгенде ал көк аян менен көкүрөк байланыш болот. Кайып менен көкүрөк байланыш болот да. Көкүрөктө айланат дагы. Көкүрөктөгү нерсени мынау алып барып жанагы алып кара куш деп атпайбызбы, алып кара куш мээ жана төштүктүн алып кара куш деген так ушул могу да, анан бияк мээке чыгарат да. Мээде оң жак бөлүгү бул кайып менен түз байлаган иштеген бөлүк болот мээники. Ортодо гипофиз деген бар, эмгек деп коет анан кичинекей төрт бир жашка чейин. Демек эмгек кылышың керек деген түшүнүктө биз кыргызда гипофиз дебейт, эмгектенишиң керек дейт. Эмнеге дегенде сол жака байланыш түзүп туруш үчүн дейт, сол полушарияга. А сол полушария деген жарык дүйнөдөгү чарба адамдагы иш пиштигилердин баардыгы тең сол жак
0: чарбабы, чарбаны сол жак башкарабы?
1: Чарба кайсы
0: жак? Оң жагы эмне кылат?
1: Оң жагы аала менен байланышат, сол жагы жердеги иштер. Иштер ага саясаты кирет, экономикасы кирет, толук нерсени сол жак баштырат. Ошондо муну биз жанагы сол тоо дейт бунучу.
0: Ушуну жакшы образдап айттыңыз. А экөөнү эмгек байланыштырабы?
1: Экөөнүн ортосунда эмгек жана гипофиз турат. Ошол таза болсо, ошол булганбас таза карыпсызбы, кичинекейинен баштап ошону аң сезимин таза жана кыргыздын нарк насилин, үрп адатын, каада салтын, манасты, акынчылыктар ошонун баардыгын тең айтып баланы ошентип үйрөтүп чоңойсо, ошондо гипофиз могу жер таза кармап ат дагы ошол дайыма байланыштырат. Ошон үчүн илгерки элдер баардыгы тең касиеттүү олуялар көп болгон. Азыр деле бар, бирок кыйналып могу жердеги шлагбаумду ача албай, гипофиз деген шлагбаумду ача албай көпчүлүктөр кыйналып инсульт болуп кетип атышат. Тигилер азыр заман жаңы багыт, ошол убакыт келди. Ушул убакыт келди. Манас илимин терең изилдөө ушул жагын ачуучу илим келди.
0: Эми жанагы Манастын ааламдан түшкөнүн далилдеңиз.
1: Мен бир эле далилди айтайын. Мына бизде азыр Үмөт деген балабыз, азыр 21 чыгып алды. Бул 3 жарым жаштан баштап айтты. Эми макул жаттап үйрөтсүн атасы болотчу. Мейли 10 сап үйрөтсүн, 20 сап үйрөтсүн 3 жаштагы бала. Кай токтой албай атпайбы? Каяктан алып атат ал? Жок, бардыгыбыз билебиз да. Кайдан алып атат? Тиги калпак президенттердин алдына дагырдат да, айттырды. Дагы токтобой атат. Демек кайык менен байланыш да, маяк таза байланыш.
0: Бул бир мисал.
1: Бул далил.
0: Экинчи далил.
1: Экинчи далилби? Экинчи далил мен сизге айтайын. Мына бардык манасчылар бирөө дагы мындай түш көрүп кайыптан алдым дебеген манасчы жок. Бардык ушундан алат.
0: Баары эле түш көрдүм эле дейт э.
1: Түш көрдүм дейт, Манас кирди, же болбосо Манастагы бир каарман кирди дейт. Бул кирди, тиги кирди дейт. Бул дагы экинчи явный далил. Үчүнчү Манас деген эмне? Манас дейбиз, айтылат там варианттар. Мисалы үчүн Саякбай жана башка манасчылардын күндөп түндөп, жети күндөп башкаларды алып айткандары. Булар каяктан алат? Китеп окубаса, академик болбосо,
0: тамга таануса,
1: интернет жок болсо каяктан алат? Ошондон баарын жаттап кайгана батырат. Жаттап алган десең алар касиети өзгөчө киштер болгон. Жаттаган болсо ал тартипке көнөт. Ал эми мыйзам менен жашайт. Жаттагыш мыйзам, алар мыйзамга кайып менен жашаган. Аларчы кайып менен жердеги. Алар үлгү болгон. Демек Кудайдын мыйзамы менен жашаган да. Кудайдын сөзү могу Манастагы сөздөрчү. Мына ушул болот да. Бул дагы да минте берсек далил толтура. Жер суунун аттарынын жайнашы жер жүзүндө. Тети жакта тиги Индия тияктагылар дагы жанагы Манас мектептер деп айтылган. Блаватскийдин жанагы верхний анан ниши разум дегени. Бүт эле Манас. Бүт эле Манас. Анан ошолордун баарын бирөөлөргө карматып коюу эле бизде жазуубуз жок, Манас муну баатыр болгон билтеп чапкан деп коюп жүрө берсек анда кыргыз болбой калабыз. Анда улуу кыргыз эмес эле жерде тебеленген кыргыз.
0: Демек бир улуу күч бар.
1: Бары маселе өзү.
0: Эми шаке. Сиз аалым кишисиз. Ушунчалык сөздү айтканга дареметиңиз жеткен, ушул изилдөөгө мына философиялык аныктамаларды берген дареметиңиз бир суроого жетет болуш керек да. Мен бир суроо берейин. Жанагы сиз айтып атпайсызбы, муну көп эле биологтон мен сабак алдым, окудум, көрдүм көп эле лектордончу, бирок сиз абдан оорастуу айтып койдуңуз. Оң жак мээңдеги шар мээнин оң жак шары бул аалам.
1: Кайып менен
0: байланышты. Сол жагың чарба. Агротуң, иштеген ишиң, аялың, туура отурган үстөлүң, жасаган жумушуң,
1: фирмаң,
0: бизнесиң. Ортосун жанагы эмгек деген мээ тамыр экөөн бириктирет деп койдуңуз. Мен сизден сурайын дегеним. Аалам менен адамдын ортосундагы байланыш жөнүндө эмне айтасыз? Аалам асман чалкып турат, мухит, дүйнө, адам бир пенде. Самолетко түшкөндө шаке, самолетко түшкөндө сен пенде экениңди бир ошондо билет экенсиң. Себеби 15 000 метр бийиктен учуп баратып жерди карасаң машинең биттей болуп жөргөлөп баратат трассада. Кыштактарың кичинекей бир ала топунун түбүндөй болуп калып атат. Токойлоруң кичинекей бир сайган кумурсканын чалык нерсе болуп атат. Ошондо сен ойлойсуң, атаңдын көрүп иштетиги жерде бир жүргөн бир кыбыраган кумурскадан дагы төмөн нерсе турбайбы депчи. Асман биякта турбайбы? Аалам биякта турбайбы? Мухит, күн батыш тети жакта турбайбы? Азыр мынагы чалкып жаткан булуттун ичинен аман эсен чыгарып экенмин деп ойлоносуң. Туура ошонун ичине кирип кетсем эмне болот депчи. Анан мен сизден сурап атам. Аалам деген менен адамдын ортосундагы байланыш.
1: Абдан туура болду. Ааламды баарыбыз айтабыз, бул бизди курчап болсо камтып турган чексиздик деп түшүнөбүз да ааламды, туурабы? Бирок ал дайыма өсүп турган чексиздик, жөн эле бир нерсе менен эле туруп калбайт. Ал эми жанагы берки адам деген бул ааламдын, ошо ааламдын деминен жаралган нерсени адам дейт. Ааламдын деми дейт, дем бул жаныбыз ошонун ичинде дейт. Ал эми сиз айтып аткан ал пенде. Пенде бул биздин формабыз, көрүнүшүбүз да, дененин көрүнүшү, бойдун көрүнүшү. Көзгө көрүнгөн нерсени пенде дейбиз, пенде дейбиз да. Адам деген сөз, ааламдын деми бул жан менен барабар. Ошол пендеге ааламдын деми орногосо көкүрөккө, анда ал пенденин жаны жок болот. Эми караңыз. Ааламдан пенде эмеге дененин жанына, жанагы Куранда айтылат эмеспи? Топурактан жасап анан кийин жан кирсин деп койду деп атпайбы? Бирок ошол кайсы тыбыш, кайсы сөз, маселе ушунда да, ал жерде Куранда айтылбайт. Мына азыр дагы бир далилди айтайын. Ушу жан кантип кирген денеге деген нерсечи, жаны форманы түздү дейлик, допустим, топурактан жанды кантип киргизди? Ааламдан мага деген сөздө. Эми караңыз. 40 тыбыш бар кыргыздын сөзүндө, тилинде 40. Ошонун ичинде бир гана м деген тыбыш оозду жаап туруп айта аласызбы? М депчи. М дегендин ичинде көп маалымат турат. Мен деген да ошол жакта, м дегенге мать деген да ошол жакта, орустардын башка бар ошол жерде. Демек ошол күч, ошол м деген бир гана нерсе, ошо бир гана тыбыш менен биздин жаныбыз көкүрөктө турат. Ошондочу, көкүрөктө эмес, көөдөн да бардык жерде, кандын ичинде. Демек ааламдагы демди адамды кандын ичине киргизгенин кантип киргизебиз? Мына мисалы үчүн асман менен жериңдин тирөөчү деп турат да, анан айың менен күнүңдүн бирөөсү деген сыяктуу. Асман менен жерге кандай кылып орноткон? Мына анда кыргызда экинчи сөз бар, киши деген, киши дейт э, туурабы? Ки деген энергия бар, анан ци деген энергия, мына экөөнүн бирикмеси. Кан, биз кан жанагы ааламдын деми жанды канга салат да, каныбызда да жаныбыз, туурабы? Кан ичинде жүрүш бар да, ээси бар да. Ошо ээси, кандын ээси ошол иши болот да. Киши деген биз көрүнгөн абал, ааламдын адам деген бул көрүнбөгөн абал да. Мына бул илимпоздор бүт баары муну изилдеп окуп өздөрү түшүнөт да, мындай түшүнгөн кишилерчи. Мына ушул экөөнү, мына ушул экөөнү бириктирип кармап турган илим мына ушул манас. Ушул манас да. Жанагы биз манас дегенди Биз Манастын негизги күчү Манас өзү бириктирүүчү күч да. Манас өзү бириктирүүчү күч. Манас Манасты бириктирүүчү күч болгон үчүн Ханикей жактырып.
2: Жок, чеке. Сиз ааламдан адамга келичү энергия жөнүндө айтыңызчы. Аалам менен адамдын байланышы деп атам. Жана сиз айтып аткан менин эки шаарынын байланышы.
1: Дем алып атасызбы? Демди 2 мүнөт алса токтоп калса болду да. Жок да. Мына келиш ошол жандын. Ушул эле.
2: Аба аркылуу.
1: Бул өтө тез маалым. Ушул. Анан экинчи кийин жашоодогу мындай колдонуучу маалымат бул суу.
2: Көтөрүңүз эми ушул бир сөз айтып коём да. Маалы келди да. Менин эсиме жакшы нерсени эске салдыңыз. Калуул Олуя иниси Ормонду чакырып алып айтат турбайбы? Ормон бара күрөш, тентек, ачуусу чукул. Казактарды бат-бат чаап келип турат жылкысын тийип. Ушундай киши болгон экен да, жигит болгон экен. Анан айтат атат да, сиз айткан, сиз оюңузду жоготпой туруңуз. Эй. Жылынсын деп күн берди. Тазарсын деп суу берди. Ааламдагы жаман нерсенин баарын аруласын деп шамалды берди. Нындансын, тасаланып жашасын деп жамгырды берди Кудай Таала. Ак менен каранын күн менен түндүн айырмасын билди деп күндүзгү жарыкты берди да, түнкүсүн айды берди. Ушунун баарына тоо кылып 30 күндүк орозону кармап, Кудай деп 5 убак намаз окуп жашасаңчы десе, Ормон жини келгенде эки тискин мыкчып отурчу экен, мондай эки тискин мыкчып. Жанында Капал деген жигити болгон, ошону карап отуруп, эки тискин мыкчып өргөдөн чыгып кетет экен маңдайында отуруп. Жок дебейт экен, бар дебейт экен, макул дебейт экен. Ишке чыккан экен. Бул макулдук эместиктин белгиси. Анан ишке чыкканда айтат экен 15 метр нары басканда Капалга. Тиги Калгыл Олуяны апенди деп койчу экен Ормон эл жок жердечи. Бара апенди экен айт. Өзү орозосун кармап, мен үчүн да орозону кармап, мен үчүн намазын окуп койсун депчи. Мен ушул сөздү эстеп атам да, жанагы аалам менен адамдын ортосундагы нерсени. Калгыл эми Олуя да. Эми Олуя бекер айткан эмес, жанагы 5 сөз. Жылынсын деп күн берди. Аруулансын деп шамалды берди. Жаңлансын деп жаңгырды берди. Ак менен караны таанысын деп күн менен түндү берди. Анан жылынсын деп от берди. Эмне деген сөз караңызчы? Эгерде жана сиз айткандай, сиз жөнөкөй эле бир сөз менен мени айтып койдуңуз азыр. Эгерде аба менен дем албасаң жан бүтүп калбайбы 2 мүнөттөн кийин депчи. Туурабы? Көрдүңүзбү кандай касиет бар да? Эми ошонун баарын абаны дем алып алып, күндүн жылуулугун алып алып, ай менен түндү билип алып, баардык жерди жаныбардын баарына ээ болуп алып, эми сиз экөөбүз уңгу жолду сүйлөшүп аткандагы адамдын кылып аткан ишине токтолуңуз да. Мына ушул жерге келдик эми уңгу жол.
1: Мынакей уңгу жолдо мына кыргызда сөз бар. Аккан арыктан суу агат деп, туурабы? Ал ким аккан арык? Уңгу жол ошол тээ ата бабалардын чапкан арыгы. Ошол нугу жолу ошол. Ошону ара жолдо жок кылып жибердик. Каякка кеткен өзүбүздүн арабыздагылар эле мындай аң сезим менен эле бурулуп кетип, анан ушул абалга келип калдык биз жанагы. Анан ал жерде Калуу Олуяны жакшы айттыңыз. Алар жалпы эреже, жалпы адамга тиешелүү баардыгына белгилүү, баардыгына мындай окуп түшүндүрсө боло турган эрежени ал жалпы коом үчүн айтып атат. А Ормон кан анын дагы туура, бирок кыргыз аларды карабай баары мыкчып туруп гана жашап коет деген ой менен апени деп койду анычы. Себеби Ормон ооругу бар киши болгон. Бир бияка бир бияка чыкканчы.
2: Гегемон болгон э? Гегемондукту каалаган.
1: Ал бир карасаң бандит, бир карасаң адам, өзү ооругу баргы баатыр, анан эмне кылганын ушундай да. Бул кыргыз мүнөз да, бул кыргыз мүнөз. Кыргызды жылкы кыял деп коет, дагы бир жагы бар да. Мына ушул да оң тетирин бир паста кылат. Муну эгер дос болсоң да кыргыз бол, кас болсоң да кыргыз. Анан амалкөйлүгүн айтпа. Анан бир эле убакта аябай жакшы нерсени жасап туруп, бир кыйт дедин, бүттү. Сен дароо чийинден, тизмеден чыгасың.
2: Шаке, жаман. Мен ошол адамдын болгон касиетин уңгу жолго алып келдим азыр.
1: Эми ошону мынакей аккан арыктан суу агат деп жана айтып атпайсызбы? Ошолорду бирден жандандырып, мынакей азыр жазылды, мисалы түзүлдү, мындай жатканда жаңы багыт деп атпайсыз ба? Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жол салынат дегенде айтайынчы. Жол салынды. Жол салынды. Долбоор түзүлдү. Аткаруучу адистер азырынча толук камсыз боло элек. Аткаруучу адис керек. Сүйлөөчү адистер, лекция окуучу адистер жетиштүү болду. Долбоор чийүүчүлөр, объяснение жана теориясын жазгандар жетиштүү болду. Аткаруучулар эл журт болот бул жердечи. Эл журт болот. Эл журттун арасына жете элек. Эл журттун ичинде жанагы ачыл элек сандыкта бычыл элек кундуз бар дейт. Ошонун баары эл арасында турат. Эл арасында ар ким менен бири бири менен сүйлөшүп, ар кандай коомдор түзүшүп, сарымжара деп түзүп, башка деп там, ордо тигүү деп туруп, көп адамдардын баары даяр болуп калып. Эми ошолорго туура эле улаштырып, бири бирине туташтырыш керек.
2: Баштыш керек.
1: Туташтырыш керек. Системаны жандандырыш керек. Сууну арыктарга суу кое бериш керек. Суу дем азыр мамлекеттин колунда. Ушул.
2: Жакшы айттыңыз. Шаке, кош келиңиз. Мына биз ушу заманыбызды бир бирдиктүү идеология менен коштойлуу улуттук идеологиябыз болсун деп президент жарлык чыгарды. Өзүңүз жакшы билесиз, эми коомдук иштерге көп аралашып жүрөсүз да. Анан эми ушундай шартта ошол улуттук идеология деп Уңгу жолду кабыл алдык. Анан Уңгу жолдогу негизги принциптердин бири бул ата тегиңди, түбүңдү, тарыхты, өткөн тарыхты билүү деп атабыз да. Биздин уңгубуз ошол деп Шаке Масыр айтпадыбы? Уңгубузду билсек, анан жана дүйнөлүк бийиктикке карай умтулуп алдыга жылалы деп атабыз да. Сөз кезегиз сизде.
3: Эми кыргыз элибизге кайрыла турган болсок, ошо кыргыз элинин түпкүлүгү ошо атабыз Манастын аалам таанымында экен. Күн жаркырап жер каймактагандан бери эле кырк куру кыргыз элибиз атабыз Манастын улуу тирүү дастанын айтылгандай кулу бийи белгисиз, кут кенчинен келгисиз, бай кедейи белгисиз, бакка магарып келгисиз, элегей эгисинен келген, телегей тегисинен келген өмүрдү кечириптир. Ушу жер каймактагандан бери нече бир мөңгүлөрдүн этегин көкшөбөр жайык жерде апапакай өргөө боз ийлерден шап келген экен. Ошол биздин өлбөс өчпөс улуу демибизди бүгүнкү күндө элге, жаштарга өрнөк кылып, багыт кылып, дем кылып тускай турган болсок, ошо миллион сап атабыз Манастын дастанынан бир азыраак саптарынан айтып, анан кайра сөзгө келсек. Ушак балтадан эле атабыз Манастын дастанында мындай айтылган жери бар. Бүгүнкү күндө Манас атабыздын дастаны байыркы эле эмес, дайымкы экен. Бүгүнкү күндө кыргыз, бүгүнкү эгемен кыргыз мамлекетибиздин ынтымагын, тынчтыгын, бүтүндүгүн сактап, өнүктүрүп, жаштарга жаркыратып алып өтүш үчүн көч кылып. Ошо илгертеден элибиз улуу тирүү сөздүн деми менен эне адебин түзүп, ата салтын куруп жашап келген. Атабыз Манаста ушул тууралуу мындай айтылат экен: өкүмү болбой өнүкпөс, өрнөксүз эл журт жөнүкпөс, башчысы болбой марвас, нускасыз муун жарбас, келкели келген кемибейт, гүлдөөнүн ошол чеги дейт. Ысымың кыргыз эл болуп, ыраатың уңгу дем болуп, айкөлдүк пейилиң кең болуп, жашасаң да качанга, төөңдөн басар түн келер, ызгардуу бороон күн келер, жол баштоого ааламга адил калыс кемеңгер, мекенди коргоор шермүнөс, кан көтөрүп алалык, нарктуулукка каналык, түгөл шайго дааналык дейт. Ушул улуу тирүү өлбөс өчпөс сөз муунунда, сөз тегинде, сөз кутунда байыркыга эле айтылбастан бүгүнкү келечек урпактарга айтылган күндөрүн баскандай, ташка таң баскандай. Ошо улуу багыт болуп атат да.
0: Бул Манасты кан көтөрөрдүн алдында айтылган сөз экен, э?
3: Ошо элүү Аңкөмөңгүл Алатоосунан бир убакта элибиз эреңге чачылып, бири тереңге чачылып, бири кангага, бири Алтайга жетип, улуу элдигинен, улуу мамлекеттигинен, ушу улуу мекенинен каңгып турган кезде кайрадан ошо эл куруп, мамлекет куруп, мекенибизди гүлдөтөлүбүз. Алтай деле кыргыз элинин мекени болуптур, бирок болгондо башка калктар жашап турган. Ошондо атабыз Манас Алтайдан Алатоого көчүп баштаарда ушу айтылып аткан саптарда эл журт чогулуп атабызды эске отургузуп.
0: Жакшы, жакшы. Уланта бериңиз.
3: Анан кыргыз эли негизи ушундай төбөбүзгө, төбөбүздөн түн басып жаркыраган күнүбүздү, көксөрдү косколот экен. Кыргыздын өзүнүн, элибиздин табияты, мүнөзү, теги ушундай экен, бир ушунчалык эсилгенде кайнайт экен. Жогодон төшөктөн өлгөн жаманат, жогодон өлгөн салтанат дейт. Баягы бүгүнкү күндүн жоосу мына дүйнөлүк көч, ааламдык өнүгүү болуп атат. Баардык жагынан маалымат, техника, баардык илим билим. Ошол учурда биз тепсилип калбастан ошол улуу эне деп ата салтын ал мээрибиз деле экен, дээрибиз деле экен, жана усатыбыз Шаршаналы агайыбыз айткандай сол мээрди, сол шаар мээрде 20 мээр нур, оң шаар мээрде 20 дээр нуруш дейт. Ошо мээр дээрибиз абалтадан эле ошо жети аталарыбыз да, жети апаларыбыз, жети тай ата, жети тайне, түпкү ата тектерибиз, кырк уруу аталарыбыз да келаткан эле ошол улуу жашоонун сөзү көчү азыр биздин каныбыз деле. Биз ошол канды дүргүтүш керек ынтымакка, тынчтыкка, бүтүндүккө. Анан ошо биз баягы чындап келгенде биз окуп чокубаган эл экенбиз. Биз жараткан ролгон ошол алмыстактан келаткан жашоо ыраатын ааламды улуу өнүгүү көчтү биз көрүп үйрөнүптүрк. Маселе эне сайма сайса кыз биреки көрүп эне биреки эле болсо айткан ошо саймасын сайып кеткен, ата эр токум жасабаса баласы бээки жолу көрүп анан аны эчип жасап кеткен. Анан биздин бүгүнкү күндө биз ошол мээр дээр дейбизби, ошол кан жан дейбиз, ар дейбизби, нарк салт дейбизби, ошону кайра калыпташыбыз керек да. Баягы сүзүлүп турабыз, бирок үзүлгөн жокпуз. Кантип калыптайбыз ошол үлгү менен көрсөтүп.
0: Сиз жанагы дээр жөнүндө жакшы айттыңыз да, шакы оюңуз жоготпой турмуз. Кээде жатып алып ойлоном да, жана сиз айткандай жазуу болбосо, азыркыдай магнитофон болбосо, ошо сиз айткан түбүнөн бери келе жаткан Манас оозекидин тукумдан тукумга, муундан муунга кантип өтүп бизге жетти? Жана бул иш айткандай кабыл алуу дээринде, акылында, жадында бир бөлөк, казын дүргүткөн аң сесиминде бир бөлөк. Ал эми азыркы заманда жазып берген жогорку кеңештин антын трибунага чыгып эжелеп уккан депутаттарды көрүп атпайсызбы? Не заманга келди адамзат, не замандан келди адамзат деп сурагым келип атат. Жазуусу жок, эчтекеси жок, магнитофону жок, техникасы жок, миллиондогон сап Манас бизге жетти, азыр жазып бергенди окуй албай атат депутаттар. Кайсы заманга келип калдык?
1: Акыр заманга.
0: Улаңыз.
1: Акыр дегенчи бүтүп калды деген сөз эмес да. Акты, ааламдык улуулукту кайрадан ырдоо мезгили келет да, кайрадан макалдарды жандандыруу уңгуз жолда айткан.
0: Улаңыз, улаңыз, ойду улагыла экөөңөр
1: тең. Ушул да. Мен ошентип ойлойм да, акыр деген
3: сөз. Негизи жанагы кайсы заманга келип деп атпайсызбы? Дүйнөлөшүү деген бул жанагы элестетем да, жанагы аттар жарышып келатканда маарага жакындарда баягы жоңгурларда кыжылдап кайнап жайнаган элдер отурат. Анан баягы эл кыкыратко деп күлүктөр жакындап келатканда арага ошондо кулактарын жапырып баягы күлүктөр элдин сүрөөнү менен
0: чыгып келет.
3: Күчөйт. Күлүгү чыгып
0: келет. Күчөйт, э?
3: Эл көрсө мына Кытай өнөрү амалы менен кыйын болсо кыргыз аа балтадан демөөрү шамалы менен улук бийик болгон экен. Демөөрү ошол элдин үнү. Шамалы ошол жана силер айткан күн шамал сыяктуу, аба сыяктуу бир жанар нур да дем. Анан бүгүнкү күндө биз сүрөшүбүз керек. Бизге ошо элибизге ар тараптуу өнүгүш үчүн сүрөөн жетишпей атат. Дем жетишпей атат, күү жетишпей атат.
0: Мен минтип ойлонуп атамбы? Бизге тарыхтан окутканда таш доору болгон, алгачкы общиналык коом болгон, андан кийин күлөөлөчүлүк болгон, анан феодалдык болгон, анан капиталисттик доор илим билим техника өнүккөн, анан социалисттик доорго келдик, анан эми коммунизм болот деп эле. Эми ошол замандын баарында жокчулуктан ошол оттун жогунан отту жалынды чыгарыш үчүн таш менен ташты койгулап искра чыгарып анан эптеп бир кургак чылпыкты бышырып тамак жеп жаныбарды кармап алып аны бышырып жеп адамзат өзүнүн тукумун улап ошондон ушул күнгө келди да. Цивилизация өнүктү. Азыр турмуш жакшырды. Мына биздин Кыргызстандын эле тарыхын алалы. Азыр Кудай буюрса социалдык деп айткан турмуш жакшырды. Экономика өнүктү Кудай буюрса. Мына 1 триллиондон ашык бюджетте турабыз. Жашоо турмуш жакшырганда адамдын аң сезими дагы өнүгүш керек, алдыга жылыш керек. Эми ушундай шартта адамзат алдыга цивилизацияга жана дүйнөлүк бийиктикке умтулалы деп биз могу дүйнөлүк бийиктик деп туруп оң жолду ураан кылып чакырып атабыз да. Анан жана Шакем айтпадыбы? Биз асыр формуласын эле чийдик. Жанагы мен айткан суроого жанагы станциянын кай жерине келди поезд дегенде биз ошол жерге чейин келдик тиги Кытайдын менен жана үч өлкө салган темир жолду салгандай. А биз эми мындан аркы жолду улап кетишибиз керек деп атабыз да. Бизге эмне тоскоол болуп атат деп атам. Эл ойгонбой атат деп айтып атат мынакей. Бияктагы идеологтор чыкты, айрым бир эле бөлүк колдоп атат оңго жолду. Калган эмне болуп атат? Эмне тоскоол болуп атат? Турмуш жакшы, курсагың ток, машинең бар, тамың бар, ашкачылык жок. Өкмөт колдоп атат. Эмне керек бизге?
3: Мен жана айттым го, ошо сүрөөн керек, дем керек, күү керек дегенде биз элден айланса болот, эл ичинде аруулар бар. Баардыгы эле бузулуп кеткен жок. Ошо аруулук жетишпеген сейт да, аруулук. Ошо мүнөздүн улуулугу, жөнөкөйлүгү, пейилибиздин кеңдиги.
0: Аруулук эмне үчүн жетишпей атат? Айтыңызчы. Эмнеге жетишпей атат? Адам дүйнөгө таза жашаш үчүн жаралат экен. Таза туулат экен. Бир келген өмүрдө бактылуу жашаш үчүн туулат экен. Бактылуу, жакшы жашайын деп туулат экен да. Анан эле бер жака келгенде эле анан бийри буйру жол башталат экен жанагындай.
3: Негизи мына
1: мен ушу ой кошоюнчу чыгачы. Жанагы бул жанагы сиз айткан жогорку окуу жайларда окуткан сабактарда ошон үчүн биз окуган катары ошо мен жооп аракет кылайынчы. Мындай да. Мынабу негизи мен дагы бир нерсем бар эле ошону ала келбептин. Негизичи бул жашоодо эки эле нерсени карама каршылыктын күрөшү болуп атат да. Жан дүйнө менен тан дүйнө деп коет. Тан деген дене деген мээ менен көкүрөктүн эле күрөшү болуп атат да. Мээ болсо жанагы айттым чарба. Ошо экономика, чарбачылык тиги ошонун күчтөрү менен а жан дүйнө таза карма. А бириктирүүчү нерсе узел бириктирүүчү ошону жок болуп атат да. Ошол үзүлгөн улап калган. Буларды азыр кантип улаш керек? Маселе ушунда да. Маселе ушунда. Ошон үчүн кайра эле биз артка кетип атпайбызбы бул жол деп артта деп атпайбызбы? Тескерисинче бүткүл адамзаты ушуга келет да. Мына допустим сиз таш доор тигүү дедиңиз. Таш доордун өзүнүн шарты болгон. Таш дегенде ташта өтө көп маалымат. Бул цивилизацияда булчу. Өнүгү акырындык менен ушундай окуткан да биздичи. Эми биз азыр ар кандай маалыматтан билип атабыз. Мурундагы бизге чейин дагы өтө өнүккөн цивилизациялар болгон, Антарктида жакта болгон, биякта Атланта деген болгон, Лимурилер деген болгон дегендердин азыр кээ бир жерлериндеги жанагы издери чыгып атат да, артефакттарычы, артефакттар чыгып атат. Мына ошондой эле нерселер мына биз башка өлкөлөрдөн көп жеринен көрүп атабыз. Мисалы үчүн суунун алдында, океандын алдындагы илгерки зданиялар көрүп атат, башкалар чыгат, көп нерселер табылып атат, бияктан муздун алдынан чыгып атат көптөгөн. А биздин Кыргызстандын өзүбүздүн ошондой жерлери изилдинбей турат. Мисалы үчүн мына Кочкор өрөөнүндөгү Кайырбек Коңурбаевдин жана ошо кум дөбөдөгү шаар канча бир гектар дагы жер экен, эми араң көмүлбөл, эми араң казылып атат, эми араң изилденип атат да. Бул миң эле жылдык мурунку иш. Бул бир. Экинчиден жомокто көлдүн алдында шаар калган деген жомогубуз бар. Бул дагы чындык, шаардын издери, тамдары табылып атат. Демек кайсы бир убакта ошондой ийгиликке жетишкен да. Себеби адамзат өзү айлампа болот. Ошентип кетет дагы өнүгүп акыл эске жетишкенден кийин эгер менин сүнүүсү эгосу ушул жака өтүп кетсе, допустим атлантылар, ошондо жогорку күч, ааламдык күч аны жана жердин огун өзгөртө коюп, алмаштырып коюп, жанагы Манаста айтылган коо бузулуп кой болду, тоо бузулуп кой болду, жана чөл барып суу болду, суу бузулуп чөл болду деген мындай окту өзгөртүп койгондо, кайерде суу болсо биягы мынтип койсо, аңтарып койсо тияга курап калат да, анан ошол жерге анча мынча тирүү калган киштер жанагы сиз айткандарды ошолорду жасап өтөт да, анан ошолорду жазып койгон да. Бул логический тизме да булчу. А бирок жашоо Кудай Таалдан келген жашоодо бул жан дүйнө деген ал өлбөйт. Ал жан дүйнө деген жан жанагы ал өлбөгөн чексиздик, алчы ал жүрө берет да. А мен ушул боюнча кечээ күнү радиодо айттым эле, анан ал өлбөйт. А бирок жерге жашоого ушунча жылдан баштап илгертен ушул адамзатты жашоо ушул жерге буйругандан кийин жер чектүү, аалам чексиз, жан дүйнө чексиз. А чектөөнү кайра кайра жасай бербей, жанты уламдамды катастрофа кыла бербей, кыргыздын жанагы айткан уңгу жолу менен, каада салт нарк насили менен жашаса, манас илими менен, бул Кудайдын жердеги илими да, ошондо биз жерди бейишке айландырабыз да, бейиште жашайбыз. Барып негизи кайып дүйнөдөн келген буйрук жерде ажайып дүйнө болуш керек болчу. Азыр ажайып эмес, майып дүйнө болуп калды да. Азыр майып дүйнө, оорулуу заман, азырчы оорулуу заман. Анткени катастрофа тийип ыр чырдын баары тең оору киши болгондо ыр чырдын баары чыгат да, мына ушундай болот да. Муну бул эми көрдүңүзбү, бул өтө оор тема да. Биздин кишилер муну жеңил сүйлөшөбүз да. Эми биз дегенде кандай, ушул кирип кеткендер да. Мен дагы өзүңүз билесиз, бала кезден мен деле
4: жок. Шакер, сиз мындай кылып атпайсызбы? Мен сиздерден сурап атам. Сиз айтып атпайсызбы, бул баягы кыргыздын бирок сөзү менен айтканда кайтар дүйнө, тоо бузулуп коо болду, коо бузулуп тоо болду, калдайып жаткан бул жердин кайсы жери соо болду деп Манастын үстүндө айтылат.
1: Ооба,
4: эми бул замандагы өтө тоо бузулуп коо болот деген атасыз да сизчи?
1: Жок,
4: бирок мен айтып атам,
1: мен түпкүлүгүн айттым,
4: адамзаттын цивилизациясы, аң сезими өнүктү 21-нче кылымда.
1: Туура,
4: турмуш жакшырды деп атам.
1: Туура,
4: баары мыкты.
1: Туура,
4: адам бүт акылдуу болду.
1: Туура,
4: эмнегине алдыны карай бас десең топтоп турат деп атам, эмне тоскоол болуп атат деп айтчу шаке. Сиз айтып атпайсызбы тиги
3: жана айттым го, ошо аруулук,
4: аруулук жетишпей атат деп атасыз. Аруулук эмнеге жетишпей атат деп атам мен?
3: Мүнөздүн жоопкерчилик, туруктуулугу жетишпей пейилдин кеңдиги. Себеби илгери жер суу таза болгон, жер суу таза болгондуктан дем алган абабыз да таза болгон. Мисалы азыр шаардан машиненин түтүнүн жутуп атабыз, анан мына атабыз Манастын доорунда аба жер суу таза болгондуктан алар таза абаны жутуп, таза булактан суу ичип, ыйык кымызын ичип дегендей өргөлөр жашап, элибизди, мамлекетибизди, мекенибизди коргоп гүлдөтүп келишкен. Мына Көкөтай атанын ашына эле токтолсок, бул жалаң эле бир кыргыз элинин улуу акылман атасынын өтүп кеткен ашы эмес, бул ааламдык аш болгон. Бүт жер бетиндеги урук журуктар, эл журт деген баардыгы келишкен. Ошонун көкөтөй атанын аша аягында чир болуп кеткенде атабыз манасты бакай кошай аталар токтотот. Арбаг улук көкөтөй атанын арбагын сыйлайлы. Биз аш бердик, биз жолго чыккан жокпуз. Ошондо Манас ата аттанайсы баягы ак кууласы чубатууга ат жарышка кетип калып калгандыктан Алмембет ата өзүнүн сараласын минип Коңгурбай баш болгон какандын эшелерин алыптарын Бээжинге чейин кууп сүрүп барган. Ошондо кыргыздын адамдын канаты ат дейт. Кыргыздын ошол убактагы техникасы деп айталы. Ошол убакта кыргыз атсыз жашаган эмес да. Көп жумушту ат бүтүргөн. Анан кыргыздын алтынга бергис кымбат жылкыларын кайрып келе албаса да, дал Коңгурбай менен ат үстүндө сайышып, Коңгурбайдын өпкө жүрүн үзү сайып, жарадар кылып алгарасын алып алып, ошо тээп Ээжинде кайда Алатоо кайда Алтайда кайра чымырын куюн учуп келет. Келип туруп анан кийин эл эгемен кыргыз мамлекетибиздин ынтымак тынчтык бүтүндүгүн бул гүлдөтүүнүн жолу да. Атабыз Манас кандай ошого берет. Бергенде айтат. Бирөөнүн аты бирөөгө тон болбойт, бирөөнүн аты бирөөгө ат болбойт, бирөөнүн тону бирөөгө. Адагы какандын бир шери эле. Жерде кадыр деген бар. Биз анын атын алган менен анын дагы канаттуу ат экен да. Анын кан куштуруп кадырын кемитебиз. Кайра өзүн алып барып бер дейт. Кайра ошо Алтайдан келген бир сөзүнө эки кылбай кайра Коңгурбайдын өзүнө жеткирет. Муну менен эмне айтабыз? Ошол убакта аруулуктун бийиктиги, мүнөздүн туруктуулугу, пейилдин кеңдиги, бир айткан сөзгө эки кылбай ошол мыйзам катары жооп бергендиги. Себеби ошол убакта эне деп ата салты менен жашап, анан жанагы аруу абанын тасалыгы, булактын суунун жаратылыш бузулбаган учурда ошол эл ошондой болуп мамиле кылышкан экен да.
1: Мен булардын баары жанагы биздин өткөн чак катары түшүнөбүз да, азыркы ат менен тигибиз. Азыр эми жаңы бүгүнкү заманбап технология болуп атпайбы? Эми алга кайра атка минген кайрылбайбыз да. Бул ошон үчүн бүгүнкү күндө эмне жетишпейт дегенибизгечи, биз ушул уңгу жолго, ушул жана каада салтка тарбиялап өстүрүүчү система жок. Биз балдарды үй бүлөлүк системадан баштап, ошолдон баштап мына бала бакчадан даже төрөлө электе үйлөндүрөрдө баланчанын кызы бар экен, теги мындай экен, түкүнчө экен дегенден баштап, анан үйлөндүрүп, анан ошол жерде бата тартып, анан ошолор тилеп энергиясын түздөп, аруулукту түздөп, анан тарбияларга системалап коюш керек да. Бала бакчадан тартыпчы, мына Манас деген эмне, бул деген эмне, түкүнчө деген эмне, кандай болгондо кантип жетесиң тигиу деп ата бабалардын келген системасы мурунку келген. Принцип ошол эле, бирок аталышы гана түркүндө, азырчы бала бакчасы бар. Ошо энелердиге көңүл бөлүш керек, энелерге. Энелер илгери мына мисалы үчүн баланы, кызды 9 жашка чейин, баланы 12 жашка чейин эрежеге жеткирип, анан кийин 12'ден атасына берген, кызды андан кийин дагы 7'ден кийин жеңелерин кошуп, башкаларын кошуп турмушка, улуулукка тарбиялаган да. Мына ошол бизде тарбия берүү системасы, окутуу системасы, үйрөтүү системасы, практикалардан өткөрүүчү системалар. Ошонун баары Теңирден тескери азырчы. Мындай тескери дегенде в каком смысле? Вот. Да, жаңы технологияны үйрөтүш керек, башкага үйрөтүш керек. Бирок өзөгүндө өзүбүздүн нарыкка чыгып туруш керек, өзүбүздүн түпкүлүк туруш керек. Мына биз ушундан эле азыр мисалы үчүн мен бир 2-3 жыл мурун агартуу министри болуп калды азыр. Ошол жерге барып, ушуларды окуталык. Мына кошумча окуу катары деп анда лицензия болчу деп уруксат бербей койгон да. Жок, биздин программабыз башка, анан каяктан келерин билбейм программаларычы. А эмне үчүн биздин ушул убакка чейин ата бабалардан келген нерселердин баарын ошону жаңы бүгүнкүгө заманга туурлап туруп, ошону система, программа түзүп туруп окутпайбыз? Эмне үчүн? Эмне үчүн маданиятыбызды маданият министрлиги жанагы биздин нерселердин баарын азыр аткарып атат? Ошону эмне үчүн ар бир айылдарга чейин жеткирип системага киргизгенге болбосун? Уңгу жол негизи практикалык иш менен да, практикалык иш менен бекемделмейинче деги эле адам заты оңолбойт да, туурабы? Теория менен каякка чейин барабыз? Кайга чейин барабыз?
4: Демек ошол аткаруучу системаны жолго салыш керек. Абдан жакшы жыйынтыктарыңыз.
1: Аткаруучу система ушуну жолго салып, ушуну калыбына келтириш керек. Керек болсо жаңы өнүккөн заманбап технологияны кошуш керек, ошого жууруштуруш керек. Ошондон анан кийин таланттуу адамдар толтура биздерчи. Биз талант, чет элден миллиарддаган кишилерден бир эки талант чыкса, кичинекей миллиондон жүздөгөн талант чыгып атпайбыз. Мына азыр жанагы спортсмендерди караңыз. Айланайын дүйнөнүн баардык чемпиондору биздики болуп калды. Кечээ күнү чыгарып атат, 20-30 тай жүрөт. Баардык тең. Башкаларын караңыз. Тиги спорттун эмелери, башкалар, окумуштуулар чет элге барып туруп, сразу чоң-чоң компаниянын жетекчиси болуп калып атышат. Барып чакырып, армиясы тиги Американын армиясына кызмат кылып жүрүшөт. Бүт баардык тең өзгөчөлөнгөн аң сезим да. Ага аларга турку толуктоочу тигилерден колдоо керек да бизгечи. Ушундар бар кетиши.
2: Шаке, Манас таануу боюнча биз Манаска кайрылалы деп айтып атабыз. Ушу боюнча эмне айтасыз? Айтыңызчы жакшылап. Биз уңгу жолдо Манаска кайрылалы, Манасты туу туталы деп атабыз.
3: Атабыз Манас энди элибиздин куту да, элибиздин жүзү, үнү келечектир. Келечектир. Ошо кайрылып келүү эле мүмкүндө биз талбашыбыз керек да. Эне адеби менен ата салтын жаш буундарга өткөрүп беришибиз керек. Жол нускасы керек. Атабыз Манаста айтылат. Бүчүрү түшсө шак бар бе, мөмөсү түшсө бак бар бе, төөңөн кутун качаарда төрүңө чыгаар чак бар бе дейт. Биздин эне адеби ата салты бул кут. Кут да ошо кылымдардан кылым карытып биздин ушу каныбызда, жаныбызда келатат. Азыр деле кур эмес, мына азыр көрүп атпайсызбы, мына жакшы аталар чыгып, апалар чыгып, жакшы мырзайымдар чыгып, жаштарга үлгү көрсөтүшүп атат. Биздин келечегибиз бар, мына эгемен кыргыз мамлекетибиз 5 жылда өзгөрбөгөн бурушка келдик да. Себеби ошол эне адеби ата салтыбыздын ушундай уңгулуу жолуна дин баштоочулар болбой келди. Акыркы 5 жылда эгемен кыргыз мамлекетибиз көзүн ачты. Биздин келечегибиз бар. Себеби мына 3000 жыл дейбизби, мына пирамидалар курулду. Укмуштай өнүгүүлөр болгон, сивилизация дейтиген. 1000 тонналык, 3000 тонналык салмактагы пирамидалар азыр кана урап, кулап жок болду. Тарыхта нечендеген эрлердин шелдерин аты кучу тарыхтан өчтү. Атабыз Манастын ысымы түндүк муз Антарктидадан баштап 5 материкте жер сууларда, калаларда ысымы бар, жаңырып жанданып келатат. Өзүңдү эри көрсөң бөрү шер көр дейт. Элибиздин ичинде чындап келгенде кемеңгелибиз бар, кайнап жатат. Биз ошолорду багып, ошолордун куттуу сөзүн саап алып жаштарга өткөрүш керек. Биз токтобошубуз керек. Мына азыркы мен атамекендик кызматымды Казакстанда, Кызыл Ордодо Юрий Гагарин учкан стартта өтөгөм. Ошол жабык жерде аяр эме кириспейт граждандар. Анан ракета көтөрүлгөн 3 километр алыстыктан көрүптүрчү. Ал көтөрүлгөндө баурунун күчү менен от болуп көтөрүлүп өткөн жерди менен силкинет. Ошол азыркы илим техника өнүгүп турган учурда дагы ошол ракетанын көтөрүлүшүнүн ошол кыргыздын 40 N тамгасы, 40 сан тамгасын басканда көтөрүлөт. Демек биздин азыркы илим техникага да кошкон кыргыз элинин улуу салымы бар. Анан биз ошо Манас ааламын эле сүңгүп кире берсек, жаштарды биздин өзүбүздүн ошо уңгу жолубузга, түп көзөктүү жолубузга сала алабыз. Мына акыркы 15 жыл болуп калды, мен Бишкек тил мэриясынын бөлүмү менен иштешем. Элвира Ниязбекова менен мына жанагындай бала бакчаларга, мектептерге, муниципалдык мекеме кызматкерлерине жана мындай тапшырма берилип, ошо өзгөчө бала бакчадагы бөбөктөрүбүз Манасты айткан деген жүрөк элжирейт. Аларга бал да коюуга болбойт да, мынча бал, тигинче бал дейт. Бул өсүп келатканбы, өсүп келатканбы, эмнебиз өсүп атабыз да.
2: Демек өсүш бар деп атасыз.
3: Өсүш бар.
2: Өсүш бар, жаштарга келатат, бир мууң келатат.
3: Бирок алар Манасчылар, алардан Манас чыгышы мүмкүн, Манас чыкпашы деген мүмкүн, бала мүмкүн, а бирок бала кезинен баягы таза периште кезинен айтканы анын зээн дээринде сакталып калат. Кийин турмуштун кыйынчылыгы басып чоңоюп, канча деген кыйынчылыктар келген кезде ошолорду жиреп эткенге Манаста айтылган сөздөр мейли бир окуясын айтабы же бир он сагын айтабы, он сагын айтса дагы ошо миллион сап айткан мааниге тете аны кут болуп, аны бир касиет болуп, аны бир сүрөөн болуп коштойт кийин турмушунда.
0: Сиздерге 6 мүнөт убакыт калды. Сага бир суроо сурайм деп атам. Бүгүнкү күнгө чейин жеткен кыргызстан нарк насилин асыл саада салтын бүгүнкү бардык жетишкендиктерибизди кийинки муунга өткөрүп толугу менен ушу кыргызстан гүлдөгөн жерин ак чокучан ала тоосун көгүлтүр өрөөнүн жайнаган ысык көлүн ушул таса абасы менен өткөрүп бериш үчүн азыркы муун эмне кылыш керек?
1: Азыркы муунду эң биринчиден буларга туура багытты көрсөтүп берүүчү кадрлар, мугалимдер, окутуучулар,
0: туура айттыңыз, чыккан абдан жакшы
1: нукуралар ошол менен аралаштырып, ошолор менен биргелешип, жетелешип, теориясындагы дүйнөлүк жетишкендиктерди чогуу аралаштырып, анан кийин алып чыгышыбыз керек.
0: Рахмат. Урматтуу радио кугармандар, урматтуу биздин фейсбуктун көрүүчүлөрү, урматтуу биздин тарапкерлер, Күнгү жолдун колдоочулары, Шаршиналы каба тегин кыргыз эл касиет академиясы коомдук бирикмесинин жетекчиси жана манасчы Рашев Шайлыбек Атамбековичтер биздин уктуруунун жана түз эфирдин коногу болушту. Аман болуңуздар, саламатта болуңуздар.
5: Урматтуу радио угуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун жаңы багыт программасынын кайталоосун уктуңуздар.
6: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып

0: жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык чөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Урматтуу радио окуучулар, азыр сиздер инсан туруусун кайталап окуясыздар.
2: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап, тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
3: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
4: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Урматтуу радио окуучулар, 15 май Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмери, филология илимдеринин кандидаты, сынчы, акын, прозачы Камбаралы Бобуловдун туулган күнүндө 90 жылдык мааракеси белгиленгени турат. Ушуга айланыштуу бүгүн Инсанат уктуруусуна Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин окутуучулары, филология илимдеринин кандидаты доцент Аскар Медетов агай, ошондой эле адабиятчы доцент Бакыт Баймырзаевди чакырганбыз. Саламатсыздарбы, кош келиптирсиздер. Эми Камбаралы Бобуловду радио окуучулар жакшы билет, адабиятчы катары, анан жазуучу катары да белгилүү, андан кийин коомдук ишмер катары, Жогорку Кеңештин депутаты кезде абдан чоң маселелерди көтөрүп белгилүү болгон киши, ошондой эле кыргыз тилинин чоң күярманы болгон. Эми Аскар агай, сиз баштайсыз го дейм, Камбаралы Бобуловдун тарыхта калган изи, инсан катары, сиз ал кишини качантан бери мындай таанып билесиз?
5: Камбаралы Бобулов кыргыз адабиятында, адабият илиминде, адабий сында өзүнчө орду бар. Өзүңүз айткандай, коомдук ишмер катары да кеңири белгилүү да. Анан эми ал киши менен мен Илимдер академиясында чогуу иштешип калдык.
4: Кайсы жылдар болду?
5: Бул 89-90 жылдардын башы, ал киши депутат болгонго чейин ушу Илимдер академиясында иштеп, анан кийин ошол жерден тиги кыргыз тил коомуна кеткен да. Ошол жерден чогуу иштешип калдык. Инсан катары аябай жакшы киши болчу, кеңпейил, айкөл, жаштарга мындай аябай жардам берген, өзүн адам катары, ошо инсан катары жаштарга мындай аябай көңүл буруп караган. Ал тургай ушу өзүнүн китепканасынан да китептерди алып келип берчи да, ушундай жакшы сапаты бар эле. Эми бала баланча деген теориялык китепти окугула, төлөнчө деген илимий китепти карагыла деп аябай жол көрсөтүп ушинтип турчу да. Анан эми өзүнүн өмүр жолуна токтоло турган болсок, бул киши аябай баягы согуштун мезгилинде балалык өткөн. Анан кийин ошо 52 жылы эрте окуган экен да. Эрте окуп ошо 52 жыл болгондо 16 жашында эле, биринчи курста 16 жашында окуптур. Анан кийин кыргыз сынчыларынын ичинен эң биринчи 19 жашында макаласын жарыялаган экен, биринчи макаласы 19 жашында. 18 жашында биринчи аңгемеси жарык көргөн экен. Ошо университетте окуп жүргөндө ушунчалык баягы билимге суусап турган, анан кийин өзү күнү түн иштеп чыгармачылык изденүүлөрдө болуп, ошо адабий сынга батыл аралашып, алгачкы ошо сүйүү лирикасын туура карайлы деп макала жазып, андан кийин ошо жаш кезинде эле ошо 56 жылы бул СССРдин тарыхында чоң окуя болгон 20 съезд. Бул баягы Сталиндин жеке керт башына сыйынуу деп ошондон баштап тарыхтагы адабият, маданият аябай чоң өзгөрүү болгон да. Анан ошондо Маал Токонбаев Түгөлбай Сыдыкбековдун биздин замандын кишилерин сындаган экен, катуу сындап, келгиле кеңешели депчи, кайра карап партиялык жетекчилик, идеология жана башка коммунисттердин ролу көрсөтүлгөн эмес деп идеология

0: айып тагып катуу сындаганда ошондо Түгөлбаев Сыдыкбек өзү да жооп берген. Анан аны коргоп Токонбаевдин коюп жаткан дооматтары айыптарын туура эмес экендигин ошо студент кезинде экен, студент кезинде Камбаралы Боол коргоп чыккан, коргоп чыгып макаласы менен ал Токонбаевга жооп деп макала жазганда, андан кийин халтуранын жолун бөгөөгө болобу деп өтө курч макала жазган поэзиядагы ортосо арагымга каршы, халтурага каршы. Анан мына ушул жаш мыкты өсүп келаткан сынчыны, адабиятчыны колдошуп ошол кезде аксакалдар биздин адабияттагы жазуучулар союзундагы деп коелу, ал кезде Азиз Салиев жазуучулар союзунун төрагасы болгон. Ошол киши тиги Ала Тоо журналына сын бөлүмүнө алып келишкен экен Камбаралы Боолду. Ушундай курч жакшы мыкты жаш Азиз экен. Ушул сын бөлүмүн жакшы жигердүү алып кетет, адабиятыбызга сын керек деп аябай. Анан ушу Камбаралы Боол студент кезинде 5-курста ушу Ала Тоо журналынын сын бөлүмүндө иштеп калган экен да. Ким каалаганды алып атпайбы, гезит журнал болобу, башка жер болобу, агесте Ала Тоо журналынын сын бөлүмү борбордук комитеттин идеологиялык катчысы менен макулдашылып турганан алынган да, мындай коллегиалдуу чечилген да, жазуучулар союздагы, анан кийин борбордук комитеттагы. Анан мына ушул мезгилден тартып анын жылдызы жанган десек болот. Москвада өткөн 58-жылдагы декадага катышкан. Ошол жердеги болуп өткөн адабий талкуулар аябай көп болгон. Айтматовдун чыгармачылыгы, Эралиевдин акмөөрү, Байдулла Сарногоевдин, Сооронбай Жусуевдин жана башка өсүп келаткан жаш ошол кездеги жаш акын жазуучулардын чыгармачылыгы кеңири талкуу болуп, анан ошонун баарын абзор кылып жазып келген кимдин чыгармачылыгы жөнүндө кандай баа берилди Москвада, ошонун баардыгын жазып келип Ала Тоого жарыялаган. Анын дагы бир урунтуу анын чыгармачылыгында, чыгармачылыгынын башталышындагы деп койсок болот, адабий чыгармачылыгынын, сынчылык чыгармачылыгынын, бул ушул мына 20-съезден кийин өзгөчө Айтматовдун чыгармачылыгында чоң бурулуш болду. Мына Бетме Бет жарык көрдү, андан кийин Жамила жарык көрдү. Жамила чыкканда биринчи Москвадан Новый мир журналына жарыяланып, анан кийин биздин Ала Тоого жарыяланган экен да. Ошондо Насирдин Байтемиров Кыргызстан жазуучулар союзунун проза бөлүмүнүн башчысы экен, анан талкуу уюштурган экен. Чындыгында эле Айтматовдун чыгармаларынын тили мурдагы улуу муундагы акын жазуучулардын чыгармаларынын тилинен айырмаланып турат да. Себеби дегенде алардыкы баягы 32 эрешке жакын болсо, мунуку жазма эрешке жакын да. Анан ушундай чоң айырмачылык болот, кыска жазат. Мына ушул мында бир жагынан эрен төрөндү көрүнгөндө тигилер көбүн таап кыска аракет кылган ушундан. Анан кийин мына ушуну Айтматовдун Жамила повестинин тили деп талкуу уюштурушкан экен жазуучулар союзунда. Мына ошондонан мына ушул жаш жалындап турган жаш сынчы Камбаралы Боолуп, ал кезде калыптанып калган чоң адабиятчы Кеңешбек Асаналиев, мына ушулар коргоп чыгышкан экен. Ошондо Камбаралы Боолуп биринчи болуп кыргыз адабиятчыларынын, сынчыларынын ичинен махабат баяны деп макала жазган Жамила жөнүндө биринчи. Ошол макаласын Салижан жигиттин эскерүүсүндө бар, аябай изденип жазды дейт. Дүйнөлүк адабиятта сүйүү проблемасы деги эле, адам психологиясында сүйүү проблемасы кандай болгон, ушулардын баардыгын изденип күнү түнү ошол повест менен жашап, анан кийин махабат баяны деген макаласын жарыялады. Анан ушул махабат баяны окурмандар тарабынан, коомчулук тарабынан жакшы кабыл алынып, Айтматов да өзү ыраазы болуп аябай жакшы кабыл алып, анан 62-жылы болсо аспирантурага өткөн экен. Бул аспирантура Москвада КПСС борбордук комитеттин алдында Коомдук илимдер академиясы деген академия болгон, ошого баягы өзүнүн илимий даража алам деп изденип, кыргыз прозасында реализм маселеси деген темада диссертация жасам деп анан ошол жака аспирантурага кабыл алынган экен. Анан Айтматов 63-жылы Лениндик сыйлыкты алгандан кийин, ал кезде Правданын кабарчысы болгон да, Орто Азия, Борбордук Азия боюнча. Анан ошо кетип атып аны башка кызматка которушкан Кыргызстан кинематографтер союзунун төрагасы кылып. Ошо шайлангандан кийин анан ал ошо Камбаралы Богуловго Правданын кабарчылыгы кызматын өткөрүп берген. Анан эми андан ардагы
1: анан журналисттик ишмети башталат. Эми Бакыт мырза, Камбаралы Богулов биздин замандашыбыз. А сиз менен биздин замандашыбыз, көзүн көрдүк, ал кишинин депутат катары көрүп калды, мындай жолугушуп жүрдүк дегендей. Ошондой болсо да сиз өзүңүз, сиз билген Камбаралы Богулов кайсы жылдардан баштап кандай кырдаалда таанып калдыңыз?
2: Эми Камбаралы агайды биз шаарга келгенде, мисалы үчүн мен 85-жылы келдим үзүндө. Келип анан ушу мынабы азыркы Баялинов атындагы китепкана ал убакта ошол чоң китепканалардын бири болду.
1: Чернышевка
2: деп айталчу эмес беле. Ошол жерге барып мен окууга тапшырам деп атам да бияка. Күзүндө даярдоо бөлүмүнө келгем ушул окууга тапшырам деп. Анан ошол китепканага барсам ошол жердин залында бир жазуучулар чогулуп бир иш чара болуп атыптыр да. Мен баягы үстүнөн эле мындай кокусунан ошол чыгып калып анан кирип калдым баягы кичинекей эле зал бар го, андай деле өтө чоң эмес. Ошо кирсем ал жерде ошо биздин аксакалдар жазуучулардан ошо Түгөлбай Сыдыкбеков, Токтомушев, Саткын Сасыкбаев дагы бир топ акын жазуучулар бар экен дагы. Ал жерде Алыкул Осмоновдун юбилейине карата бир адабий иш чара өтүп атыптыр да. Анан ошол жерге кирип мындай отуруп калдым экесине. Анан ошол жерден анан Камбаралы агайды биринчи жолу көрдүм. Баягы гезит журналдан атын угуп окуп жүргөн менен бирок өңүнөн биринчи жолу көрүшүм да. Анан ошол жерде баары эле ушу Алыкул Осмоновдун замандаштары, Алыкулду биз жакшы билебиз. Анан Алыкулдун чыгармачылыгы адабиятта бул өзгөчө орунда турат дегенди баары эле айтышып, айрыкча ошо Түгөлбай Сыдыкбеков, Абдырасул Токтомушев аксакалдар айтышты да, ушул Алыкул Осмоновду биздей жакшы билген адамдар азыр аз эле. Биз себеби Алыкул менен чогуу окудук, чогуу жүрдүк. Анын баягы акын катары алгачкы чыгармачылыгынан баштап кийинки соңку өмүр тагдырына чейин биз жакшы билебиз деген сөздөрдү айтышты да. Анан ошол жерден Камбаралы агай сөз алып анан туруп айтты да, мына Алыкулдун замандаштары силер аябай ушундай сөздөрдү көп айтасыңар, мен бул биринчи жолу угуп аткан жерим жок, дайыма эле ушундай сөздөрдү айтасыңар, бирок силер Алыкулга эмне мындай азыркы ал абалын эгерде эске ала турган болсок, силер эмне үчүн ошого мындай маани бербейсиңер? Мына өзүңөр айтып аткандай, Алыкулду жакшы билген адамдар отурасыздар. Алыкулга бирден бир күйө турган кишилер мына сиздер болушуңуздар керек эле. Бирок мен азыр байкашыма караганда силерде андай аракет байкалбайт. Дайым эле ушу чогулган жерде эле Алыкулду биз жакшы билебиз, Алыкул андай, Алыкул мындай, Алыкул адабияттын классиги андай мындай деген сөздөрдү айтып эле анан тарап кете беребиз. Бирок мындай бир пайдалуу иш жок. Анан ошол абдан курч сүйлөдү да, мага ошол таасир берди. Бул Камбаралы агайдын ошол сөзү мага абдан таасир берди. Анан айтты да, мына эгер силер кимиңер барып көрдүңөр, мына Аларча көрүстөнүндөгү Алыкулдун азыркы эстелигин, азыркы жайын барып көргөн кишилер барбы? Азыр ушул жерде отургандардан кимиңиз барып көрдүңүздөр? Анан Абдыке, сиз бардыңызбы? Түкө, сиз бардыңызбы? Кимиңиз бардыңыздар? Мына Саткын аба, сиз мына кимиңиздер бардыңыздар? Мына акыркы жолу качан бардыңыздар? Мына азыркы ошол баягы мурда коюлган ошол эстелигинин абалын көрсөңөр, бээрде азыркыдай сөздү айтпайт элеңер. Мен мына күнү кече барып келдим деди да. Бул абдан уят иш. Ушу Алыкулга, мына шаарга биз жакшы бир эстелигин кое албадык. Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгына өзүнүн баягы адабий илимий баасын толук эле ала элек бул киши. Анан силер ушул дайым эле ушундай сөздөрдү айтып айтып эле тарап кете бересиңер. Мына азыр Алыкул Осмоновдун юбилейи деп сөз кылып атабыз. Ошол менин сунушум, тез аранын ичинде бир Алыкул Осмонов боюнча бир жакшы пайдалуу иш чара жасашыбыз керек. Ал жөн эле бая чогулуп сүйлөп-сүйлөп кетип калбастан менин сунушум ушул Алыкул Осмонтун эстелигин шаарга бир жерге орнотуш керек. Алыкул Осмонов атындагы да сыйлык уюштуруш керек. Алыкулдун азыркы мына бул көрүстөндө турган эстелигин жаңылаш керек. Алыкулдун азыр шаардагы жашаган үйүн шаардын карамагын өткөрүш керек. Ал жеке адамдардын колунда турат. Аны сатып алып шаар өзүнүн балансын албаса, азыркыча айтканда мэриянын балансын алып көрбөсөк, ошол үйдөн дагы биз кол жууган турабыз. Анан Алыкулдун жарык көргөн чыгармаларынын азыркы күндөгү алабалы текстологиялык анализ боло элек алиге чейин. Мына Махабат дегендерлер жыйнагы 45-жылы чыккан, анан бери жок, азыр албырды ал жыйнакты. Ал китепти эч ким таппайт азыр. Табыш кыйын, себеби ошону биз кайра базыш керек. Мен ушундай бир силерге мындай так сунушум. Алыкулдун замандаштары, Алыкулду жакшы билген адамдар отурасыздар, мен ошо силерге ушундай сунуш, ушундай ой менен келдим. Ушуну туура көрсөңүздөр, ушул бердеги отурган азыркы чогулуштун катышуучуларынын атынан ушундай сунуш берели тийиштүү жерлерге, жазуучулар союзуна, шаардык жетекчилерге чыгып ушул маселелерди, Алыкул маселесин колго албасак биздики азыр абдан мындай абал жакшы эмес дегендей сүйлөдү да.
1: Ушул демилге боюнчанан кийин эмнени байкадыңыз? Кандайдыр бир Алыкулдун чыгармачылыгы атын төлүккө калтыруу боюнча бир өзгөрүү байкадыңызбы?
2: Кийин мисалы үчүн мына жазуучулар союзунун алдында Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлык уюштурулду. 89-жылы бул сыйлыктын алгачкы лауреаттары деп айтабыз. Мына Рамис Рыскуловко, Байдилда Сармагоевко, анан көз өткөндөн кийин Кадырбай Мамбет акыновко үч кишиге ушул адабий сыйлык ыйгарылды Алыкул Осмонов
1: атынан. Азыркыга чейин ыйгарылып келет а?
2: Келатат, ооба. Ошол мына
1: демилгечи санда Камбарал Бобулов турбайбы?
2: Ошо Камбарал агай ушул маселелерди айтты. Андан тышкары азыркы мына бул биздин чоң китепканабыз Алыкул Осмоновдун аты ыйгарылып эстелиги ошол жерге коюлду. Алыкул Осмоновдун Махабат ырлар жыйнагы ошол жыйында Кымай Өмүрзаков деген агай өзү аскер кызматкер экен. Мен көргөндө ошо майор экен, анан ошондо туруп айтты. Мына мен өз алдымча ошо Махабат ырлар жыйнагын кайра жарыкка чыгарайын деп аракет кылып атам.
1: Жаңыртып түзүп
2: атам. Жаңыртып түзүп атам. Анан ал жерде мурдагы Махабат ырлар жыйнагына кирбей калган дагы бир эки ырын таап, ошону кошуп чыгарайын деп атам. Мына жакынкы убактарда ошол китеп колуңуздарга тийип калат.
1: Ошол сиз чогулганда 85-жыл болуп атат да. Анан чыктыбы ал китеп?
2: Ал кийин чыкты. 90-жылы чыкты. Махабат ырлар жыйнагы. Анан Памирбек Казыбаев агай туруп айтты, Алыкул Осмоновдун макалалар жыйнагын чыгарыш керек. Осмоновдун чыгармачылыгы жөнүндө жазылган илимий сын макалаларды өзүнчө топтоп жыйнак кылып чыгарыш керек. Аны дагы азыр эч ким таппайт. Макалалар жазылган, ар кайсы басылмаларга жарык көргөн. Азыр аны мындай издеп табыш кыйын. Ошон үчүн ошол жыйнакты макалалар жыйнагындагы өзүнчө топтоп, өзүнчө китеп кылып чыгарып койсок, бул дагы абдан жакшы болот эле. Анан ошого мен өз алдымча аракет кылып атам деп Памирбек байке да сүйлөдү. Мына ушундай нерселерден анан мен бул кишинин ошо биринчи көрүшүм ошол болду. Кийин анан көп эле баягы университетте студенттик жылдарда жыйындарга, иш чараларга катышып жүрдү, сүйлөгөн сөздөрүн угуп көрүп жүрдүк дегендей, бул кишинин ошол кыргыз адабиятына, адабий сынга өзгөчө мындай сиңирген эмгеги да.
1: Эми жогоруда биз тааныштырып атпайбызбы? Прозачы, сынчы, адабиятчы депчи. Анан өзгөчө бул киши Аскар агай айтканына караганда сынчы катары, адабиятчы катары көбүрөөк таасирдүү иш жасаган. Сиз ушул жаатта эмне кайсы учурларын белгилер элеңиз?
2: Эми бул кишинин адабий сында жогоруда Аскар акай айтып өткөндөй студент мезгилинен баштап бул киши адабий сынга аралашкан экен. Андан тышкары мына кыргыз прозасындагы реализм маселеси, кыргыз адабиятында реализм деген түшүнүк кандай шартта кантип орун алды деген маселе боюнча кандидаттык диссертация коргоп атат.
1: Өзүбү?
2: Өзү да. Анан андан тышкары ушу адабий сында бул кишинин мына бул Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармачылыгына арналган оморчулук турмуштук көрүнүш. Анан Иманбай жана кээ бир зыяндуу ата салттарыбыз деген макалаларды жазды да бул киши. Адабий турмуш ойлору деп ошол сын макалалардын жыйнагын чыгарды. Эми маселе ушул макалаларында кыргыз адабиятында жана жогоруда сөз болуп өткөндөй 20-нчы съезден кийин Кыргызстан жазуучулар союзу, СССР жазуучулар союзу 54-нчү жылдын 2-нчи съезден кийин адабиятка жаңыча мындай өзгөчө көңүл бурулуш керек. Себеби мурдагы конфликсттик теория деген зыяндуу түшүнүктөрдүн таасири кыргыз адабиятынан дагы эле толук бөлүнүп үзүлүп кала элек. Мына ушул боюнча кыргыз акындары, жазуучулары эми мындан ары карай эмнелерди эске алыш керек да, кандай чыгармачылык жолго түшүш керек деген маселелерди бул киши өзүнүн мына сын макалаларында көрсөттү да, айтты. Мисалы үчүн жанагы жогоруда айтылбадыбы, сүйүү лирикаларына мамиле кандай болуш керек, ошого мындай баа берүү сүйүү лирикаларына көз караш, түшүнүк мындан ары карай кандай болуш керек. Биздин акындар ыр жазат дес эле лирика жазып атабыз деп эле анан баягы оңой жеңил баягы мурда кайталанган ойлорду кайра айтып эле ыр кылып эле баягы ырдын сапаттык деңгээлине маани берилбей бараткандыгын айтып атат. Андан тышкары мына поэзиядагы Калтуралдын жолун бөгөөгө болобу деген макаланы бул киши дагы ошол 58-нчи жылы жарыкка чыгарып атат. Андан тышкары жогоруда айтылгандай кыргыз прозасында ошол акынга кат деп ал Токонбаевга карата Түгөлбай Сыдыкбековдун Биздин замандын кишилери романы боюнча Токонбаевди жана саясий өңүттөн койгон дооматтарына жооп катарында бул киши ошол кыргыз прозасы мындан ары карай кандай өнүгүш керек. Түгөлбай Сыдыкбековдун аталган романында кыргыз прозасына керектүү кыргыз жазуучулары эске ала турган жагдайлар барбы? Же болбосо Токонбаев айткандай эле ал чыгарманы твордум менен эле жокко чыгарып салышка болобу деген суроолорго жооп берип, анда айтып атат, эч кандай ал романды сиз айткандай эле бир окуганда эле жокко чыгарып коюш мүмкүн эмес. Себеби ал жерде кыргыз прозасынын адамдын ички дүйнөсү, адабий портрет прозалык чыгармаларда кандай иштелиш керек, анан мүнөз маселеси, мисалы үчүн образ деген теориялык маселелерди Түгөлбай Сыдыкбеков өзүнүн романында ушул маселелерге өзгөчө көңүл бургандыгын далилдеп берип атат да. Эгерде чыгарма жазыла турган болсо ушундай эле жазылыш керек. Кыргыз адамдарынын дүйнөсү, кыргыз адамдарынын мүнөзү, ошол согуш учурундагы турмуштук позициясы дал ушул романда туура чагылдырылган. Эч убакта сиз айткандай ал жерде саясий же болбосо ушулар биздин замандын адамдары деп ушуларды айтса болобу, Сыдыкбековдун адабий каармандары биздин замандын кишилери дей турган баага татыктуубу деген суроону берип атасыз да, жок деген кескин жооп берип атасыз өзүңүз дейт. Мен сизге макул эмесмин деп атпайбыз, жок, эч убакта андай эмес. Тескерисинче мына биздин ошо согуш убагында кыргыз адамдарынын согушка карата болгон ошол мезгилге, шартка, кырдаалга карата болгон мамилеси ушундай эле болгон. Себеби ал жерде кыргыз адамынын ички дүйнөсү жакшы ачылган. Бул жагынан алганда романды ушул жагынан биз өзгөчө жогору баалашыбыз керек деп бул жана өзүнүн макаласында ушул маселелерге чейин. Ал эми мынабу жогоруда айтылып өткөн оморчулук турмуштук көрүнүш муну Камбарал агай өтө кылдат байкаган да. Себеби ошол Тоо балдарындагы Омор деген аксакалдын өзүнүн баласы Орусбекке карата жасаган мамилеси бул ошол 50-60-жылдары кыргыз адамдарынын түшүнүгү ошондой эле болгон да. Муну Камбарал агай абдан туура байкаган романды окугандачы. Себеби ошол аң сезимден, ошол түшүнүктөн кыргыз адамдары ал убакта өйдө көтөрүлө элек мезгил болчу да. Омордук аң сезим, омордук түшүнүк кыргыз адамдарынын өзгөчө айыл адамдарынын аң сезиминде дагы эле болсо жашап аткан да.
1: Типтүү көрүнүш.
2: Типтүү көрүнүш болгондо эми ушуну кантип биз жокко чыгарып же болбосо ушундан кантип туура жолго түшүш керек? ушул романды мисалында көрсөтүп атпайбы, мынакей ушул Сыдыкбековдун жазуучулук артыкчылыгы, өзгөчөлүгү ошол мезгилди, ошол доордун күрөө тамырын туура байкап, туура кармап, кыл тамырчы катары, адабий жазуучу катары, чыгармачыл адам катары кыргыз адамдарынын жан дүйнөсүндө эмне түшүнүк орун алып атат, эмне көйгөй, биз азыркыча айтканда да биз кыргыз адамдары, кыргыз коому канткенде мындай алдыга ыкчамыраак, алдыга жылабыз. Кыргыз коомунун алдыга өнүгүшүнө, жылышына эмне кедерги? Кыргыз адамдарында азыр эмне мындай алганда бир зыяндуу түшүнүктөр, көз караштар бар да, мына ушуну жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков өзүнүн аталган Тоо балдары аттуу романында кыргыз адамдарына мүнөздүү ошол кемчилдиктерди көрсөтүп атат дейт. Мына ушуну ар бир окурман эгерде туура баамдап, туура байкап сезсе, демек романдын кыргыз окурмандарына, кыргыз адабиятына кошкон салымы мына ушул жагынан өзгөчө жогору бааланат эле деп атат. Ушул эле түшүнүктүү. Иманбай жана зыяндуу ата салттарыбыз деген макаласында дагы Түгөлбай Сыдыкбековдун ошол эле элге белгилүү романында, Тоо арасында романынан баштап, ушул Иманбай жана анын ыманбайчылык деген эки маселени бөлүп көрсөтүп атат да. Иманбай бул мындай сырттан караганда эч кимге зыяны жок, ак көңүл, алабарман, оюна эмне келсе, оозуна кандай сөз келсе ошону шар сүйлөгөн, бул кыргыз адамдарынын типтүү өкүлү дейт да. Ал эми ушунун ар жагында ыманбайчылык деген дагы маселе бар дейт. Ошол ыманбайчылык, оморчулук, мына биздин кыргыз адамдарынын кыргыз коомунда бир топ мындай кедерги жагдайларды жаратып аткан ушундай биздин кээ бир жактарыбыз бар да. Ушул нерселерди эгерде биз кыргыз адамдары эске албасак, анда биз дагы эле болсо баягы өзүбүздүн кемчил жактарыбыз менен эл алдында кээде мындай уят болуп калган учурларыбыз кайталана берет дейт да. Ушуга биз маани беришибиз керек. Мына биз окудук, чокудук, анан алдыга кетип атабыз, өнүгүп атабыз, илим билимге ээ болуп атабыз деп ооз көптүрүп сүйлөй беребиз дейт. А бирок ошонун натыйжасы, жыйынтыгы кандай болуп атат, ушуга кыргыз эли, кыргыз коомчулугу өзү мындай туура мамиле жасап, туура жыйынтык чыгарыш керек. Ал үчүн мына Түгөлбай Сыдыкбеков окшогон жазуучулардын жогоруда аталган чыгармаларын жакшылап окуп түшүнүш, бул баардык кыргыз адамдарынын, окурмандардын милдети дегенди айтып атат.
1: Рахмат. Аскар агай, анан жана айтып атпайсызбы, Камбарал Бобулов адабиятчы катары студент кезинен эле 19 жашынан баштап макала жазган деп, ал эми жазуучу деп атабыз да, прозачы деп атабыз. Анан менде бар маалыматына караганда биринчи айлуу түндө күйгөн от деген чыгармасы 60-жылы жарык көрүп атат. Ошондо 24 жашта экен да. Андан кийин Түштүк кызы, Эркинбек деген чыгармалар жөнүндө сөз болуп атат. Жазуучу катары кандай?
0: Эми мындай да, жазуучу катары ошол чыгармачылыгынын башталышында негизи Бобулов өтө таланты мындай төгүлүп турган киши болгон экен да. Себеби дегенде ошол прозачы катардагы эле эгер прозанын артынан түшсө жакшы чыгармаларды бермек да. Мына ошол алгачкы новеллалары айлуу түндө күйгөн от новеллалар жыйнагы, анан кийин Эркинбек, Түштүк кызы, мына ошол кездеги кыргыз элинин турмушундагы окуяларды чагылдырган чыгармалар да. Анан кийин эскерүү китебин жазды, Армандуу биздин балалык деп. Кийин ошо өзүнүн согуш мезгилиндеги
1: башынан өткөн
0: оор турмушту ошону чагылдырып, ошо Армандуу биздин балалык деген эскерүү китебин жазды да. Бул дагы ошо бизде эми эскерүү китептеринде көбүнчө мисалы үчүн азыркы учурда аябай көп жазылып атат, эми генералдар, академиктер, министрлер, премьер министрлер мурдагы, эми көп эле жаза албайт. Баары эле журналисттерди жалдап, жазуучуларды жалдап жаздырып атат. Алар эми алардыкын эскерүү китеп деп деле эсептесе болбойт да, жарымы төгүн жарымы чын дегендей. Ал эми Камбаралы Бобуловду болсо, бул өзү мындай бир өзүнүн башынан өткөргөн, өзү күйүп жанып жазган. Бул киши эмне жазса дагы ушундай чын дилинен жасаган киши да, күйүп жанган патриот, бардык нерсени ушундай ийине жеткизип жасоого аракет кылган киши да. Мен ушу 77-чи жылы экен, 76-чы жылы экен мектепте айылда жүргөндө, мектепте баягы радио телевидениянын кесип журналдарынан калтырбай окуйбуз. Анан кийин ушу Бобулов Грузия элинин атактуу акыны Шотар Уставелинин 800 жылдык юбилейине, жолборс терисин жамган баатырдын юбилейине барыптыр. Анан кийин ошо радиодон да сүйлөдү, анан тиги Кыргызстан маданиятына ошо барып келген жолоочу эркин жасты кандай барып келди, эмне болгон юбилей, анан ошо жерде чоң трибунада бүт дүйнөнүн атактуу акындары, жазуучулары, илим постору чогулган дүйнөлүк чоң мерепе иш чара болуп атат да. Анан ошо жерден Бобулов ошол трибунадан, чоң трибунадан бүт грузин тиги интеллигенциясына, акын жазуучуларына кайрылып, мына грузин элинин атактуу тиги поэмасы ушул жолборс терисин жамган баатыр кыргыз тилине которулган. Бизде мына ошо кезде бир 6-7 жолу басылыптыр. Бир кыргыз эли сүйүп окуган чыгарма бул. Муну биздин мына залкар акыныбыз Алыкул Осмонов которгон. Алыкул Осмонов грузин элине ушундай чоң кызмат кылды, чоң силерге чоң иш жасап берген акын. Бирок ошол карызыңарды силер өтөй элексиңер, ушу грузин тилинде чыгылык экен Алыкул деп айттым деп жазып атат да. Радиодон да айтты, барып келген жолоочу эркинде да жазып атат. Анан Алыкулдун китебин ала барыптыр. Ошол жерден жазуучулар союзуна тапшырдым деди. Анан кийин анан академияда чогуу иштеп жүргөндөн мен сурадым, агай сиз ушинтип айтты элеңиз, барып келди элеңиз, мен окугам, уккаммын деп сурадым. Ушул эмне болду, ошол китеп Алыкулдун китеби грузин тилине которулдубу десем, которулду деп айтты. Бобуловдун демилгеси менен болуп атат да, карабайсызбы? Анан эми жанагы тиги Правданын кабарчысы болуп калбадыбы? Айтматтан кийин Бобуловго
1: өрөнгүт э журналист
0: Бобуловго өткөрүп бергенден кийин ал киши баягы МАГЭСте жалаң эле баягы турмуштун жакшы жактарын чагылдырчу да эми кабарчылар негизиненчи. Анан кийин 64-чү жылы Качкынбай Артыкбаевдин, Төлөндө Ахмедов менен Аман Саспаевдин Ала Тоо журналына жарыяланган аңгемелерин сындаган Күн менен Саралитти эмне айып деген макаласы чыгат. Андан кийин анан чоң талкуу болуп ызы чуу болуп эле жатып калышат. Саспаев укпаган тилди угат, сен каяктагы тентиген жолбун итти жазгандан көрө чабандын, алдыңкы чабандын коргоочу итин жазбайсыңбы дешип акыл айтышып ушинтип, анан Камбаралы Бобулов Правдага жазган Сын ордуна жеме деп. Бул дагы чоң резонанс болгон. Ал киши чындыкты гана айтып, ушу чындыкты гана даңазалаган, ошон үчүн күрөшкөн киши болгон да. Жанагы бакыт айтпадыбы, кыргыз адабиятында реализмдин калыптанышы боюнча Илим Эмгегин чыгарган. Анысы комсомол сыйлыгына көрсөтүлгөн. Комсомол сыйлыгына көрсөтүлүп, анын конкуренттери ызы чуу түшүп, кокуй алып кетип турган болду дешип, анан кийин ошо боюнча чоң талкуу болгон да. Чоң талкуу болуп, негизи чоң илимий проблеманы козгогон да. Анан эми акындыгына келе турган болсок, мына биринчи жыйнагы Махабат аралы деп аталат. Андан кийин Акын кыялы, анан үчүнчүсү Арман китеп. Эми поэзиясынын негизги каарманы бул ошо өзүнүн жеке тагдырынан, турмушунан чыккан поэзия. Чындыгында эле мында ушул Лала ханым деп ошо баягы дүйнөлүк поэзияда туруктуу образга айланган Лайли Мажнундун өзү Мажнун болуп, анан кийин Лала ханы да бар экен. Тиги бизде акындар сүйгөндө ыржасы эле баягы башка акындарды окубалы эле, анан ошого таасирленип жашашат негизи. Ай бир мындай бир кайсы келинге, кайсы сулуу кызга, кайсы жубанга ашык болдуң десе ансы жок нары жакта. Бобуловдуку өзүнүн конкреттүү, реалдуу каарманы бар болгон, прототиви болгон, анан анын ошо сүйүү лирикасы кыргыз поэзиясында өзгөчө орунда турган сүйүү лирикасы десек болот.
1: Камбаралы Бобулов 1990-1994 жылдары Жогорку Кеңештин депутаты болуп турат да. Анан ошол мезгил аралыгында 1992 жылы Кыргыз тил коомунун президенти деп жетектеп калат да. Анан ба депутат кезде деле барбыз эле
0: күйөө болдук да.
1: Эфир аркылуу деле көрүп жүрдүк кыргыз тилинин чоң көрмөн экенинчи. Ушул боюнча кандай?
0: Мындай да ошол мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынышы. Мыйзамынын кабыл алынышына дагы ушул күрөшүп ошого чоң салымын кошкон киши себеби дегенде биздин деги эле маданият, адабият, ушул тил улуттук наркты ушул биздин Бобулов сыяктуу патриот инсандар сактайт экен да. Бул ушул Бобуловдун мисалында көрсөтсөк болот да. Анан ошол жерде мына парламентте ошо түшүнбөгөн депутаттар ошол чын дилине эле кыргызча сүйлөп кыргызча үйлөнгүлө десе ошону күлкү катары да кабыл алышып жүрүшпөдүбү? Такыр эле көңүл бурушпай, маани беришпей аягы келип мына эң киче мамлекеттик тил иш кагаздары, бул эң жөнөкөй бер жагы эле, баягы илимий стил же болбосо тиги башка стилдерди айтпаганда дагы эң жөнөкөй иш кагаздарын ишке ашыра албай мына азыркы күнгө чейин 36-37 жылга аяк басса дагы эң киче ушул мамлекеттик тилдин проблемалары чечилбей атат. Бирок ошого башында аябай ушунчалык берилип күйүп мамлекеттик тилге каражаттарды бөлдүрүп ошону жүзөгө ашырууга курстарды аштырып окуу китептерин жаздырып усулдук китептерди жаздырган Камбарал агайдын демилгеси болгон десек болот да.
1: Албетте. Бакыт мырза, Камбарал Бобуловдун жазуучулугу, акындыгы анан кийин кыргыз тилинин көрмөнү катары баягы өзгөчө жогорку кеңештин бийик трибунасын өтө ийкемдүү пайдаланганы, ошол чоң трибунаны улуттун чоң маселесине ар качандан бир качан көңүл бурдуруп турганы, дайыма ушул адамдардын көңүлүн ошол нерсеге кандайдыр бир мисалдын тегерегинде бурдуруп турганы. Сизде болгон маалыматтарды, кызык маалыматтарды бөлүшсөңүз.
2: Эми ал убакта жана жогоруда айтылбады, ошол легендарлуу парламенттин жасаган иштери бул өтө маанилүү болчу да. Кыргыз эли үчүн бул өтө кызык. Ал кызык эмнеде? Кызыгы ал убакта мисалы үчүн мына биз айтып аткан мамлекеттик тил маселеси, анан мына бул улуттук атрибуттарыбыз
1: символдор,
2: символдор кабыл алынды. Мына ушул
1: эми тарыхый учурлардын тагдырына туш келди да, эгемендүү.
2: Бирок ошол учурларда ошо Камбарал агайдын мындай орду кадимкидей жасаган иштери айырмаланып турду. Себеби бул киши өз чындыкты, анан туура нерсени кандай болбосун, кандай учурда болбосун ошол туураны туура деп айтканга дайым ошого умтулчу да. Ким болбосун ошол эгерде көтөрүлүп аткан маселенин бир калпсыз жактары байкалса, туура эмес жактары байкалса, ушуну оңдоп ордуна келтирүүгө бул киши абдан башын сайып аракет кылчуда. Эми андай учурлар ошол убактагы жогорку кеңештин сессиялары ушундай кызуу талаш тартыштар менен өткөндөрү эсибизде турат. Кыскасы, бул абдан ошол учурларда Камбарал агай жанагы ошол жумушчу топтун жетекчиси катарында иштеди дагы. Ошол жанагы биз айтып аткан маселелерге өтө өзгөчө көңүл бурду деп айтсак болот. Андан тышкары мына мамлекеттик тил маселелерине келгенде Аскар аке айтып аткандай, мисалы үчүн мамлекеттик тилдин азыр абалы кандай, эмнеден башташыбыз керек? Эсибизде ошо мына 1980 жылдардын аягынан баштап жер жерлерде, айрыкча мына бул эмгек жааматтарында мамлекеттик тилди окутуп үйрөтүү иштери шаарда башталбадыбы бизде? Жанагы орус тилдүү ишканаларга, мекемелерге барып кыдырып мугалимдер сабак өтүп, биздин ошо эсибизде жогорку курстун студенттери дагы биздин учурда ошол барып сабак бере баштаган учурлар болду да. Токтоп калды да. Эгер ошол башталган иштерди ошол калыбында андан ары карай улантып кете турган болсок, анда бир топ мүмкүн пайдалуу жумуштарга ээ болот белек, жумуштар ошол нерселерге жетишет белек биздин оюмда да.
1: Анан Камбарал Бобуловдун котормочулук жагындачы,
0: өзүнүн ошол жанагы биз сүйүп махабат лирикасын, негизинен махабат лирикасын жазды да. Анан ошо Хафиздин ырларын которду. Мына дүйнөлүк поэзияда ошол махабат лирикасынын шааларынын бири Хафиз. Мына ошо Хафиздин ырларын чыгышы, өзүнүн дүйнөсүнө жакын чыгыш акындарын, Саади, Жамилерди которду. Анан кийин мына Кыргызстанда көп жыл сүргүндө жүрүп жашап кеткен Кайсынгулиев деген балкар элинин залкар акыны бар. Мына ошол акындын өмүр баянын изилдеп аймырларын которуп жасаты балкар жаны кыргыз деп чоң изилдөө макаласын жаздык Кайсым Кулиев жөнүндө. Ошончалык ошо Кайсым Кулиевдин дагы поэзиясын аябай сүйгөн, ошону изилдеп ал дагы дүйнөлүк поэзияда өзүнүн орду бар чоң акын, түрк дүйнөсүнүн чоң акындарынын бири, экинин бири, ушундай чоң акындардын бири. Ошонун өмүр баянын чыгармачылыгын, поэзиясын изилдеп, ушу жакшы изилдөө жасканда
1: Камбаралы Бобуловдун ысымын төөлүккө калтыруу иши, анын эмгектерин мындайча айтканда жазылды. Ошол убакта өзүн сайтында күндөлүк басмасөз беттерине жарыяланып турду. Ошол убакта эң белгилүү бул Кыргызстан маданияты, Алатоо журналы, дагы башка басылмалар бар дегендейчи. Анан эми бул учурунда элге жетип турганга ийкемдүү болгону менен убакыт өткөндөн кийин Бакыт мырза жогоруда айтып атпайбы, Алкул Осмондун чыгармалары жарыяланып келди, макалалары жарыяланып келди, аны топтоп бир колго бериш керек. Анткени тарых өткөндөн кийин аны ар кайсы басылмалардын тиги тиркемесинен издеп жүрүш кыйын дегендей, ошондой эле Камбаралы Бобуловдун атындагы Бишкек шаарында мектеп ачылды, мындан 2 жыл бурун болду. Бул дагы өзүнчө бир жакшы сыймыктуу иш болду дейбиз. Анан чыгармаларын адабиятка калтырган изин
0: эми мындай да, бул 2 том, 3 томдугу жарык көргөн. Негизи ошо чыгармалары, илимий эмгектери, адабий макалалары баардыгы 3 томдук болуп чыккан. Эми кайра кайра ошону жарык көрүп басып туруш керек. Андан тышкары деги эле Камбаралы Бобуловдун басып өткөн жолу, өмүр жолу, ишмердүүлүгү, чыгармачылыгы бул өрнөк боло турган бир өмүр десек болот да. Келечек муунга, жалпы эле биздин ушул патриоттук иштери, эмне деген патриоттук иштерди жасаган, ушулардын баардыгы бир өмүрү, чыгармачылыгы жөнүндө жанагы өрнөктүү адамдардын өмүрү деген сериядан бир өмүр баяны мындай жазса бир өрнөктүү жакшы китеп болот да. Келечек муунга тарбиялык мааниси бар, чыгармачылыгы жагынан да, илимий жагынан да, инсан катары, патриот жаран катары дагы өрнөктүү өмүр сүргөн инсан десек болот да.
1: Бакыт мырза, сиздер мына бүгүнкү күндө жогорку окуу жайында Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетте сабак бересиздер да, анан кийин ал жерде баягы болочок мугалимдер, анан адабиятчылар билим алып атат, кесипке даярдалып адистикке алып атат дегендейчи. Анан ошонун ичинде бул кыргыз сыны адабиятчылардын тарыхы деген окутулат. Мындай жаш адабиятчыларды ошол сын макала жазууга, адабий сын жазууга үйрөтүүнүн жолу катары, нуска катары мына ушундай адабиятчы агайлардын мындай чыгармалары, жасаган иштери үлгү катары тартылат. Анан дагы деле ошол эле Камбаралы Бобуловдун ысымын төөлүккө калтыруу чыгармаларын жазган макалалар дейсиз, мына жогоруда айттыңыздар, журналист катары белгилүү, сынчы катары, жазуучу катары, акын катары деген бул чыгарма нукура чыгармачылыгына келгенде, анан ишмердиги жана тилге болгон депутат катары, дагы башка өзүңүз айткандай баягы хандан бектен тайбаган деп коет го, ошо жап жаш кезинде Алы Токонбаевка тикелей пикир айтуу деген бул кандай жоопкерчилик, анан кандай жүрөк керек эле, буну ушунун өзү эле эмнени айтып турат да, көк жалдыгын билгизип турат дегенде, анан сиз кандай жыйынтык жасаяр элеңиз? Кандай окутулат, ошондон баштаңызчы.
2: Ооба да, биз эми адабияттын тарыхында бул кишилердин эмгектери сөзсүз пайдаланылат. Бул кишилердин өмүр таржымалы биздин негизги баягы жумуш катарында эч убакта мындай четте калбайт, дайым айтылат. Андан тышкары эмнени эске алыш керек? Бир гана маселе кыргыз адабий сынынын профессионалдык жактан калыптанышы бул ушул 50-жылдардын экинчи жарымынан башталды да. Мына 51-жарымы айталы Кеңешбек Асаналиев, Керимжанова, Салиев, Борбогулов, Кулан Ырсалиев, мына биринчи Шаршембек Мырзалиев, булар биринчи топ болсо, ал эми экинчи топко мына ушул кишилер кошулуп атат да. Мына Салижан Жигитов, Бобулов, Артыкбаев, Мамытбеков жана башка кийинки келген сынчылар, булар экинчи топ болуп атат. Ушул экинчи топтун келиши кыргыз адабий сынынын профессионалдык жактан толук калыптанышын мүнөздөп атат да.
1: Бир деңгээлин көрсөтөт.
2: Бир тепкич өйдө көтөрүп атат. Кыргыз адабий сынынын профессионалдык жактан башталышы, биринчи башталыш бул Асаналиевдин айталы Айтматовтун чыгармачылыгынын мисалында, Түгөлбай Сыдыкбековтун чыгармачылыгы мисалында, Шаршембек Үмөтәлиевтин, Алкыл Осмоновтун чыгармачылыгы мисалында, кыргыз адабияты 50-нчи жылдары, согуштан кийинки жылдары кайсыл деңгээлге, кайсыл даражага жетти. Мына ушуну илимий теориялык негизде ачып элге туура түшүндүргөн адабий сынчылар ушулар болсо, ал эми ушулардын жолунан да ары карай ургаалдуу мындай токтотпой улап кеткен кийинки топ келди да, толкундун артынан толкун жаралды дагы кыргыз адабий сынынын деңгээли, профессионалдык деңгээли мурдагы салыштырмалуу ушул кишилердин эмгектери менен, жазган жогоруда айтылган макалалары менен андан ары карай өсүп өндү. Мына ушуну биз баса белгилеп көрсөтүшүбүз керек да. Камбар ал агайдын жана биз жогоруда айтып өткөн сын макалалары кыргыз адабий сынынын жалпы ал абалын, адабий сынга карата болгон кыргыз коомчулугунун мамилеси, чыгармачыл адамдардын адабий сынга карата болгон мамилеси, көркөм чыгармачылыкка карата болгон, жазуучулукка карата болгон мамилеси кандай болду мына 60-нчы жылдардан баштап? Бул өзүнчө мындай бөлүп көрсөтө турган маселе болду да. Мына ушулардын арасында, ушулардын ичинде бул Канбаралы Бобуловдун орду кадимкидей көрүнүп турат.
1: Адабий кыргыз адабий сын тарыхынын негизги өзөгүндө турат.
2: Негизги өзөгүндө турат деп айтсак болот да. Эми албетте бул маселелерди кеңейтип, мындай тереңдетип айтса бүтөп убакыт талап кылынат. Ал жерде көп маселелер бар. Адабий сын 60-нчы жылдардан баштап бул кандай деңгээлге, кандай абалга жетти? Мына ушул маселелерди көрсөтүүдө бир топ талаш тартыш маселелердин дагы башаты ошол мезгилде башталды. Айталы Майдан романынын тегерегинде талаш тартыштар. Мына Түгөлбай Сыдыкбековдун жогоруда аталган романынын тегерегинде Токонбаевдин жанагы айтып аткан макаласынын айланасында бир топ талаш тартыштар. Анан Аскар ака айткандай, мына 60-нчы жылдары ушул мезгилдердеги адабий сындагы бир топ көйгөйлүү маселелер, өзгөчө мына полемикалык маселелер, талаш тартыш маселелер ушул талаш тартыштардын дайым чордонунда ушул Камбаралы Бобуловдун үнү кадимкидей көрүнүп турду да. Мына буларды биз атайын өзгөчө белгилеп көрсөтүшүбүз керек. Адабий сындын тарыхында бул кишилердин орду ушул жагы менен баалуу деп айтабыз да.
1: Албетте, эми ар бир заман өзгөргөн сайын ар бир мезгилдин өзүнүн талабы болот. 2000-нчи жылдардан кийин адабий сынга дагы, адабиятка дагы жана адабий көркөм чагылдыруунун ыкмаларына дагы жаңыча түс, жаңыча баа берип, жаңыча өңүт алып аткан учурлары бар. Бирок кандай болгон күндө дагы бул кишилер кайсы бир мезгилдин тарыхындагы өзөктүү чоң из калтырган инсан деп айтсак болот.
0: Эми ушул бул азыр бакыт айтпадыбы, чын эле мына Камбарал агай бул ошол адабиятта өзгөчө тиги 60-нчы жылдары, 50-нчы жылдары чындыгында эле кыйын болгондо. Эмне үчүн дегенде, цензура болгондо, цензура. Жанагы Токонбаев 30-нчы жылдары ошону менен жеңип келгенде, өзүнүн оппоненттеринчи идеологиялык айып тагып, саясий айып тагып, анан кийин ошол жеңип келген. Анан 20-нчы съезд болуп калып, анан 20-нчы съездде дагы баягы 37-нчы жыл кайра башталды деп Түгөлбай Сыдыкбековго атака жасап атпайбы, мындайча айткандачы. Анан Бобулов ошону коргоп атат. Эмне үчүн дегенде, ал эстетикалык жагынан карап атат, идеологиялык жагынан эмес.
1: Профессионал
0: адабият, чыныгы адабият көркөм баалуулуктар эмне деген маселени коюп атат да. Деги эле адабият бул саясатка, идеологияга баш ийбеш керек. Себеби дегенде, адабият эми ошо кезде ошондой болгон албетте. Бир партиянын мындайча айтканда саясатын жүргүзүп, идеологиянын жүргүзүш керек депчи. А чындыгында 50-нчы жылдардан ошо 20-нчы съезден кийин анын көтөрүлүп, ал деңгээлден чыгып кеткен. Анан Бобуловдун бир мыкты жагы, өзгөчөлүгү, башкалардан артыкчылыгы деп койсок да болот. Мисалы үчүн Артыкбаев жанагы алды ошол эле Токонбаевдин линиясын улантып 60-нчы жылдары тиги идеологиялык айып тагып атпайбы? Себеби дегенде советтик турмушка мүнөздүү эмес дейт. Кемчиликтерди жазса элечи, ал биздин коомго жат көрүнүштөр булар. Булар чагылдырылбаш керек деп тиги Саралитти же болбосо ошону сындап атат да, Бобулов айтып атат, ай бул деген нукура турмушту чагылдырып атат. Бул деген образ, бул деген турмуш эмес, бул деген очерк эмес. Турмушту сындап аткан жок, баланча фактын эмес. Бул образ түзүп атат жазуучу деп эстетикалык жагынан ар дайым кандай талаш тартыштуу маселе болбосун, ар дайым ушул эстетикалык критерийлер менен караганда.
1: Рахмат, урматтуу радио угуучулар. Бул жолу Инсанат уктуруусунан Кыргыз Республикасынын маданият эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин кандидаты, сынчы, акын, прозачы, коомдук ишмер Камбаралы Бубуловдун 15 май туулган күнү, мына ошол туулган күнү болгондо дагы 90 жылдык маарекеси белгиленип, Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда эскерип, чыгармачылыгы, инсандык сапаттары, коомдук ишмер катары дагы бир жолу талкууга алган турат. Ошого байланыштуу биз бүгүн Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин окутуучулары, филология илимдеринин кандидаты доцент Аскар Медетов жана адабиятчы доцент Бакыт Баймырзаевди студиябызга чакырдык. Сиздерге атайын убактыңыздарды бөлүп, майык куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Майыкты алып барган Зинакан Кайыпова, саламат болуңуздар.
3: Урматтуу радиочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда Инсанат уктуруусун кайталап уктуңуздар.
4: Урматтуу угармандар, азыр сиздер биринчи радиодо Шак жүрүш программасынын кайталоосун угасыздар.

0: Биринчи радио уктуруларын түз эфирде улантат. Студияда Талай Гүлчамдарова, уктурууну сиздерге жеткирүүчү кесиптештерим Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Биздин бүгүнкү негизги темабыз мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо тартиби тууралуу болмокчу. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо боюнча тартип бекитилди. Бул кандай ишке ашат, кандай ишке ашыруунун механизмдери бар, бул деги эле эмне берет? Мына ушул багытта биз кеңири сөз кылабыз. Биздин студиянын меймандары менен тааныштыралы. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин кадр саясаты башкармалыгынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат бөлүмүнүн башчысы Маратбекова Жыргал Маратбековна бар. Саламатсызбы Жыргалайым? Ошондой эле ушул эле мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин кадрлар резервтерин түзүү бөлүмүнүн башчысы Уланбек кызы Кымбат студияда. Саламатсызбы? Анда маегибизди баштай берели. Мына жакында маалымат болду, ушул Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо боюнча тартип бекитилди деп. Бул эмнеден келип чыкты? Президенттин жарлыгы да чыкты, жобо кабыл алынды дегендей. Ушул жөнүндө сөздү баштайлы, Жыргалайым, сизге берели сөздү.
1: Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишине баалоо жүргүзүү бул мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына былтыр өзгөртүүлөр киргизилген. Мурун аттестациядан мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлер аттестациядан өтүп жүрсө, эми баалоодон өтүү боюнча өзгөрүү кирип, анан ошонун негизинде 2026 жылдын 18 майында Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчыларынын ишине баалоо жүргүзүү тартиби 175 жарлык менен бекитилди. Бул жободо эмнелер так көргөзүлгөн? Бул жободо ушу мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердин кесиптик ишине баалоо жүргүзүү жолжоболорун аныктайт. Бул жобо менен мамлекеттик жарандык кызматчылар жана муниципалдык кызматчылар бир жылда 2 жолу баалоодон өтүп турат. Бул баалоо мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматтагы административдик кызмат орундарына жайылтылат. Бир жылда 2 жолу өтүп кетет деп жана айтып өттүм. Ошо кызматкерлер комплекстүү түрдө жарым жылдык пландарын беришет жана жарым жылдык отчетторун беришет. Муну менен ушу мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердин ишинин жүрүп жаткандыгы так аныкталып жана көрүнүп турат. Ошондого баа берилет. Баа өзүнүн түздөн түз жетекчиси аркылуу, андан кийин орун басарлар аркылуу дагы жана түз жетекчи аркылуу баалар берилип, аягында бир комплекстүү баалар чыгып баштайт. Бул комплекстүү баа бул жылдын аягында бир жылда 2 жолу болгондон кийин комплекстүү баа кийинки жылдын январь айында чыгарылыш керек, чыгарылып калат. Ал убакта ошо 2.5 жылдыкты бириктирип комплекстүү баа чыгарып, анан мыкты, жакшы, канааттандырарлык жана канааттандырарлык эмес деген баалар коюлат ал жака. Анан албетте ар бир бааны коюлуп атканда, ар бир баалды алгандан кийин кызматчылар кандай жазалар тартылат же кандай дагы көп мүмкүнчүлүктөр болору да каралган. Бул жакта эң мыкты деген баал алган кызматчы, бул ошол квалификациялык талаптары туура келген, анан вакант болгон учурда ошол кызматкерди эң биринчи кызмат ордунан жогорулатуу каралат. Ошол мыкты баал алган кызматкер биринчи турат, анан жогорку орун бошогондо ошол кызматчы ошол орунга талапкер болуп биринчиден болуп турат. Ошондой эле ведомстволук сыйлыктар ыйгарылат. Ведомстволук сыйлыктардан тышкары дагы тартиптик, эгер мурун тартиптик жазасы бар болгон болсо, ошол тартиптик жазасын алып салууга дагы мүмкүндүк берилет. Ал эми жакшы деген баал алган учурда бул жакта дагы ошо тартиптик жазасын алып салуу каралат жана материалдык эмес бир сыйлоо берүү дагы каралган. Ал эми канааттандырарлык деген баа алган учурда бул эми канааттандырарлык баа эми бул мындайча айтканда 3 болуп калат да. Мындай баа алганда ошол кызматкердин квалификациясын жогорулатууга жөнөтүү сунушталат сөзсүз түрдө. Анан же болбосо азыркы ээлеп турган кызмат ордуна ылайык келбестиги боюнча төмөндөтүү сунушу киргизилет. Ал эми бул эң начар балл канааттандырарлык эмес деген баа алган учурда, бул учурда ошол кызматкердин ар бир азыр мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердеги класстык чиндер ыйгарылат да, ошол эң начар канааттандырарлык эмес деген баа алганда ошол класстык чени болуп турган класстык чени төмөндөтүү сунушу киргизилет. Анан күчтүү тартиптик жазоо берүү каралат. Анан бул акыркысы ошо ээлеген кызмат ордуна туура келбейт деп кызмат ордунан бошотуу боюнча сунуш киргизилет. Бул ушундай жобонун баардыгы ошо жазылып калган. Анан ошол эле жарлыкта дагы ошо бул баалоону кагаз түрүндө эмес, азыр санариптештирүү өнүгүп аткандан кийин санариптештирүү кылуу дагы тапшырмасы бар. Ал боюнча дагы биздин мамлекеттик агенттик тарабынан иш жүргүзүлүп жатат. Бул ушул кызматкерлердин ошо ээлеген кызмат ордуна туура келүүсүн аныктап көргөзүп бере алат ушул баалоо. Бул айыл башчылар мурун муниципалдык кызматкер болуп, мыйзамдын негизинде конкурстук талаптардан квалификациялык талапка туура келип дайындалышчу. Бирок административдик территориалдык аймак жүргүзүлгөндөн кийин бул кызматкерлер мамлекеттик муниципалдык кызматкер болбой калышкан. Анан ал айыл башчыларды ошол жериндеги айыл аймагынын башчысы, айыл өкмөт башчысы өзү
0: дайындап
1: алат. Ооба, ошо өзүнүн шарты менен түз договор түзүшүп, анан өзү баардыгын ошо акчасын дагы чечишип, өзүнө функционалдык милдеттерин ошо көргөзүп, анан өзү айыл өкмөт башчысы дайындап алса болот. Бирок көчө массалык маалымат каражаттарында да чыкты, ошо жогорку кеңеште ушул айыл башчыларды кайра муниципалдык кызматкер кылып киргизүү боюнча мыйзам долбоору кирди, кирип көчө биринчи окууда каралып, ошол жактан азыр муниципалдык кызматкер кылуу боюнча жетекчи адистин деңгээлинде киргизүү, бул дайындоосу болсо өзгөчө тартип менен дайындоо.
0: Жетекчи ошол түздөн түз кызматкердин жетекчиси баалоону жүргүзөт деп атабыз, э? Анан ал канчалык объективдүү, реалдуу болот, кандай баа коюлат? Бул дагы өзүнчө чоң маселе да. Бул жагы да каралганбы жободо?
2: Бул жагына биз азыркы учурда ошо Жыргал Маратбекин айткандай эле санариптештирүү киргизип жатабыз. Ошондо бул объективдүү карап санариптештирүү, бул жерде человеческий фактор деп коебуз,
0: ошо адам фактору аралашпай тургандай, э?
2: Тургандай болот. Ошо документтердин аткаруусуна карап, ошо канчалык деңгээлде аткарды, канчалык процентовкасы жакшы аткарылганына карап, ошо санариптештирүү жагы менен жетекчи объективдүү карап баалаганга мүмкүн болот.
1: Толуктап кетсем болобу, э? Жана мен айтып өттүм, ошо кызматкерлер жарым жылдык план беришет деп, жанан кайра жарым жыл бүткөндөн кийин ошо жарым жылдыгы боюнча отчет беришет да. Ошо жарым жылдык планга алар жазып жатканда ошол жарым жылды аткара турчу өзүнүн функционалдык милдеттеринде, өзү ошол мамлекеттик органдын планына кирген функцияларды, пландарды жазып берет да. Анан ошону аягында ошону канча деңгээлде ошону аткарып, ошо жарым жылдын ичинде ошо кызматчы ошону жеткиликтүү деңгээлге жеткире алдыбы, ошолорун карап анан баалайт да. Ошол ар бир пункт, ар бир ошо планда көргөзүлгөн ар бир пункттун өзүнүн туура мөөнөттөрү болот да,
0: мөөнөттөрү болот,
1: так мөөнөттөрү болот. Ошону ошо мөөнөтүнө жеткирип, анан ал мөөнөтүн эле жеткирип койбостон, анын аткарган сапатын да карайт. Сапаты так жеткиликтүү болдубу, анан канча убакытта бүтүрө алды, ошол документ кийин ишке аштыбы, ошол сапатын баардыгын карап туруп, анан баа бере алат да жетекчилер.
0: Ошол мамлекеттик муниципалдык түзүмдөрдүн баардык кызматкери

0: райондун жетекчилерине дагы кирбейт,
1: жайылтылбайт.
0: Бул анын ошо алдында карамагында иштеп аткан кызматкерлерге жайылтылат, административдик кызмат орундары деп коебуз, ошолорго жайылтылат.
1: Буга чейин мындай баалоо жок болчу да, баалоо мурда алардын ишмердүүлүгү кандай критерийде аныкталчу?
0: Буга чейин негизи ошо мен жана айтып өткөндөй ошо 21-ci жылга чейинки мыйзамда болгон экен, болуп анан эмнегедир кайра бир кандай бир себептерден аттестациялоо өткөн экен. Президенттин жарлыгы менен, саясий чечим менен аттестациядан өтүп келишкен экен, анан кийин кайра баалоого өткөзүп беришти да. Анан ошондон анан баалоо жүргүзүлүп калыптыр, жүргүзүлүү башталуу киргизилди да.
1: Бул мындай бир мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоодогу бир жаңылык, реформалык кадам катары карасак болот экен да. Анан ошол аттестациялоо процесси менен ушундай баалоо жүргүзүүнүн айырмачылыктары, анан артыкчылыктары кайсы болот деп эсептесек?
0: Мурун аттестациядан өтүп жатканда кызматкерлер тестирлөөдөн өтүшчү да. Тестирлөөдөн өтүп анан кайра ошону комиссия менен карашып анан жыйынтык чыгарышчу да, ошо балдардын результаты менен. Азыр болсо негизи буга чейин эле Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 143-23 апрелдеги токтому бар 25-ci жылдан. Ошонун негизинде дагы баалоо болуп келген да. Ай сайын берип келчүбүз, ошо аткарган иштерибиз боюнча ай сайын берчүбүз, ай сайын аткарган иштерибиз боюнча жана кайра планы менен отчетубузду берип келгенбиз. Ошонун негизинде баалчубуз да. Эми азыр ошонун баардыгын чогултуп келип ушул баалоого алып келди да.
1: Жакшы. Мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер деги эле мамлекеттик түзүмдөргө иштей турган кызматкерлердин баардыгы жөн эле ким каалаган деле көчөдөн келбейт, мына бул баардыгыбызга белгилүү болуп калды соңку жылдарда. Сөзсүз ушул кызмат орундарына атайын резерв кириш керек, резерв түзүлгөн. Ушул жөнүндө дагы айта отуралы, анткени биздин угармандарыбызга да түшүнүктүү болсун үчүн. Негизи эле ушул кадрлар резерви жөнүндө баштасак да, кымбатайым, сиз айтып бересизби? Кадрлар резерви деген бул эмне, кандай түзүлөт, кандай түрлөрү бар, ушундан баштасак сөздү.
2: Кадрлар резерви бул мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын талапкерлердин тобу, ошо кирген талапкерлердин тобу. Бул жерде азыр эки түрү деп айтсак болот. Бул биринчиси башкы жана улук кызматтардына мамлекеттик органдардын өздөрү түзө турган резерв, кадрлар резерви. Бул эки категориядагы кызматтарга мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар өздөрү түзүшөт. Андан тышкары кенже кызмат орундарына бул агенттик тарабынан түзүлө турган резерв жакында эле февраль 13-февральда 43-ci указ менен, президенттин указы менен жобо бекитилген. Жобо бекитилип, биз ошол март айында конкурс өткөрүп, кенже кызмат орундарына өзүбүзгө резерв түздүк. Түзүп, буюрса ошо апрель айын, май айынан баштап уже мамлекеттик органдар кенже кызмат орундарына бизден алып, өздөрү дайындап башташты. Бул резервге кимдер кире алат? Бул жерде мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызматкерлер кире алышат. Ошондой эле ачык конкурстан өткөн жарандар кире алышат, бүт этаптарын өткөндөн кийин. Андан соң Акылман президенттик лицейин бүтүрүүчүлөрү жана эле президенттик стипендия Эл үмүтүн ийгиликтүү бүткөн бүтүрүүчүлөрү, ошондой эле реорганизация, кайра уюштуруу болгондон жыйынтыгын кыскартылган кызматкерлер ушул резервге кире алышат.
1: Кенже кызмат орундары үчүн деген
2: бул жерде айтып кетүү нерсе бар. Ошондой эле жогорку окуу жайды ийгиликтүү артыкчылык менен бүткөн биздин бүтүрүүчүлөр конкурсу жок эле, 2025-ci жылы бүтүргөн бүтүрүүчүлөр конкурска катышпай эле артыкчылык менен бүтсө, өзгөчө статусу бар жогорку окуу жайлар резервге арызын жазып эле кире алышат. Ошондо Акылман, Эл үмүтү жана жогорку окуу жайлардын артыкчылык менен бүткөндөр конкурска катышпай эле кире алышат.
1: Жакшы экен. Конкурска катышуу талаптары жөнүндө да айта кетсеңиз.
2: Талаптары бул жерде мен эми азыр кенже кызмат орунуна айта кетейин. Бул жерде стажына талап коюлбайт. Стаж коюлбайт. Жогорку билимдүү болуш керек мамлекеттик кызматка барса, же болбосо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына барса жогорку билимдүү же орто билимдүү жарандарыбызды эле тапшыра алышат. Тапшырганда конкурстун 3 этабынан

0: керек. Биринчиден документтерин кароо этабынан, андан соң тест түрлөрдөн өтүш керек. Тест түрлөрдөн порог 60 суроонун ичинен 30 суроого жооп берип өткөндөн кийин аңгемелешүү биз киргизебиз. Аңгемелешүүнүн жыйынтыгын анан буйрук чыгып биздин резервге киришет.
1: Соңку конкурс качан болду дедиңиз?
0: Соңку конкурс бул указ жаңы эле чыкканына байланыштуу февралда чыгып күчүнө кирип, биз мартта 2-марттан 6-мартка чейин конкурс жарыялап, ага 2656 киши тапшырып.
1: Азыр тапшыргандар,
0: тапшырып, андан тесттен өтүп, анан тесттен дагы 2300 өтүшүп, азыр резервке 1336 ачык конкурс менен киргизилген. Андан сырткары мамлекеттик органдардын жанына жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кенже кызмат орунда өздөрүндө турган резервтеринде биз өзүбүзгө өткөрүп алдык. Азыр жыйынтыгында 2600 киши резервте бар.
1: Азыр ушул этапта. Анан анын ичинен ошо кызматтарга барып, ишке орноштуруу, иштеп баштагандар болуп атабы?
0: Бар. Анткени биз ошо 29 апрелде бизде резерв түзүлдү, жыйынтык бүткөндөн эми май каникулдардан кийин биз уже мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан заявкаларды ала баштадык. Бизде ушундай вакансия бар, бизге адис берип койсоңуздар деп. Бул баары санариптештирилген. Биз бул жерде система аркылуу эле алар бизге заявка жиберип, биз аларга резервте турган кишилерден берип, азыр 67 вакансия жабылды. Азыркы учурда ушу 67 киши дайындалды.
1: Сиздер кадрларды сунуш кыла турбайсыздарбы? Алар силерге кайрылат, бизге мондай жумуш кызмат орундары керек деп, анан силер аларга кадрларды сунуш кыласыңар, анан алар алат кызматка.
0: Бул жерде да белгилеп кетчү нерсе бар. Бул резерв болсо рейтинг аркылуу түзүлөт. Бул тест түрлөрдөн ким бийик баа алса, анын шанс дайындоого мүмкүнчүлүгү көбүрөөк. То есть ошондо
1: мен ушуну сурайын деп аткам да, 2000ден ашык резервде кадр турса, анан аны четинен эле бере бересиңерби же кимдерди биринчи орноштурасыңарбы?
0: Бул жерде мамлекеттик орган талаптарды жиберет, бизге квалификациянын талаптарды жиберет. Бизге юрист керек же экономист керек, Бишкек шаарында керек дегенде ошого карап биздин система тандайт. Рейтингде турган юристтердин ичинен 3 кишини тандайт, эң жогорку балл алгандарды, анан Бишкек шаарында тургандарды. Ошону жиберебиз. Мамлекеттик орган 3 күндүн ичинде ошол 3 киши менен байланышып, бизге келип иштейсиздерби деп алар менен сүйлөшүп, бирөөнү тандайт дагы дайындайт. Если ошол 3 кишиден да эч ким жакпай калса же алардын шарттары болбой калса,
1: андан кийинкилерин
0: экинчи топ менен 2 киши эле беребиз. Ал 2 кишинин ичинен бирөөсүн обязательно мындай шарттуу түрдө дайындаш керек. Бул жерде мындай ошо экинчи топ менен берилгенде кызыл диплом менен бүткөндөр же ошо акылман эл үмүт менен бүткөн бүтүрүүчүлөрдү да кошо биз
1: беребиз. Сунуш кыла бересиңер. Алар силерге кайрылат, бирок алар конкурстан тышкары орношо берет турбайбы? Азыр ошондой резервде тургандар барбы?
0: Бар. Азыркы учурда бизде акылман бүтүрүүчүлөр азыр жаш, ошондуктан бүтөлек. Бизде азыр жогорку окуу жайларда артыкчылык менен бүткөн 25-нчи жылкы бүтүрүүчүлөр 17 кишибиз бар.
1: Жакшы экен.
0: Ошолордун ичинен уже 3 киши дайындалды. Ошондой 3 кишини биз уже дайындадык.
1: Жакшы, рахмат. Жыргал Маратбековна, мына негизи ушундай конкурстук жол менен кызматка дайындоо маселесинде бул кайсы бир деңгээлде өзүн өзү актап атабы? Бүгүнкү күндө бул мындай бир мамлекеттик муниципалдык кызматтын ишин жакшыртууда, эффективдүүлүгүн жогорулатууда бир таасир этип атабы?
2: Албетте, бул жакта ошол мамлекеттик органдар ошол вакансия, мисалы мурун ушул эле кенже кызматты айтып өтсөк, кенже кызматты ар бир мамлекеттик жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өздөрү конкурс өткөрүп, көп процедуралар менен жүрүшсө, азыр аларга жеңилдик болуп калды да. Ошол вакансия пайда болгондо эле, Кымбат Улумбековна айтып кеткендей, бизге өтүнмө түшкөндө эле, биз ал кишини сунуштаганда эле алар ошол кишилер менен мындай кыскача собеседование өткөзүп алып, дайындоого шарттары тез болуп жатат да. Мындай бул дагы бир мындай жеңилдик, бул дагы ошол дебюрократизациядан бир аз арылууга алып келип, ошол мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерин жеңилдетип келип жатат да. Кенже кызматты бул агенттик өзүнө алган үчүнчү, ошол жана айтылып өткөндөй указ жарлык менен бизге өткөн, мыйзамда да жазылып калган, ошонун негизинде бизге өтүп, анан ошол органдарга кичине жеңил болуп түштү да.
1: Дагы тактап маалымат берип койсок да биздин угармандарыбызга мурда кенже кызмат орундарына силерге дагы анан жергилик жанагындай түзүмдөрдүн өздөрүндө да конкурска резервке алышчу э. Бүгүнкү күндө баардыгы бирдиктүү сиздер тарабынан гана кенже кызмат орундарына кабыл алуу конкурстарды өткөрүү жанагындай тандоо маселесин сиздер жүргүзөсүздөр э.
0: Азыр толуктап кетсем бул жерде ушул бир жагы мамлекеттик органдарга жеңилдик болду, анан экинчи жагы бул жана тааныш билиш деген нерседен арылып жатабыз да. Бул жерден азыр эми мен бул кишини иштетели, ушуну бизге сунуштап койгулачы дегенди биз эч кандай аткара албайбыз. Анткени бул жерде талаптар коюлган, рейтингде балдары бар, ошого жараша система өзү тандайт. Биз ал жерден өзүбүз бул кишини аласың деп сунуш бербейбиз. Система өзү тандап, сиз 3 кишини жиберет, анан ошонун ичинен мамлекет органы өзү тандап алыш керек.
1: Ушул процесстен сырткары дагы кызматка кирип кетиши мүмкүнбү? Мындай мыйзам жол берген жагдайлар жокпу кымбат айым?
0: Бул жерде
1: кандай учурда ошол резервден сырткары адамдар кызматка келип калышы мүмкүн?
0: Кенже кызмат орундарына андай шарт жок,
1: таптакыр
0: жок. Бул жерде жана ИО деп коебуз, эми
1: милдетин
0: аткаруучу эле болуп эле дайындалбасы
1: мүмкүн андай э.
0: Декретный отпускада жүргөн кишилерге же учебный отпускада жүргөнгө конкурска тапшырбай туруп эле ИО милдетин аткаруучу болуп убактылуу
1: дайындалып
0: иштесе болот.
2: Толуктап кетсем болобу э? Азыр ошо кенже кызмат ордуна ошо резервден алынып атат, башка мүмкүнчүлүк жок деп атабыз. Бирок ошол эми ротация жолу бар. Мисалы ошол эле кенже кызмат ордуна ротация бул бир категориядан ичинде жүргүзүлөт да. Мисалы жетектөөчү адиске жүргүзсө болот да. Анан если эки мамлекеттик органдын ортосунда келишим болсо, ошол бул жактагы кызматкерди бул бош орунга биз ротация кылып алалы деп сунуш түшсө, жетекчилер макул болсо, ошол ротация жолу менен бир көрс органдан бир мамлекеттик органдан башка мамлекеттик органга экинчисине жылдырса болот да. Бул резервден тышкары ушул эле
1: бир вариант бар. Бирдей кызмат ордо болуш керек э.
2: Кенже кызматтан улукка же башка топко өткөргөн болбойт. Кенжеден кенжеге, улуктан улукка эле өтүш керек да. Ошол
1: улуктан ылдый болушу мүмкүн э.
2: Жок, алдагы
1: болбойт.
2: Бир топтун ичинде болуш керек да. Ошо резервден тышкары бир мүмкүнчүлүк ошол бар, андан башка мүмкүнчүлүк жок да. Биз сөзсүз түрдө конкурстан өтүп резервке кириш керек болот.
1: Демек мурдагыдай тааныш билиш менен тууган урук жегижаттын таасири менен сенин балаңды же кызыңды же тууганыңды кызматка орноштуруп коеюн дегенге таптакыр мүмкүн эмес экен да. Бул системада деп атасыңар, жанагындай санариптик алкапта. Мунун баардыгы ачык айкын жүргүзүлөт экен да демек э.
0: Бул жерде резервисттердин саны жана балдары менен ар бир резервист өзүнүн жеке кабинетине көрө алат. Ким канчанчы рейтингде турат, канча балл менен.
1: Башка атаандаштары дагы эмне кылып атканы да билинет экен да э. Кайсы кызматка барды жана башка деген э.
0: Жок, ал
1: же өзү эле көрүнөт.
0: Өзү эле андын астында жана анын артындагы рейтингди көрө алат. Ким канчанчы рейтингде канча балл менен турганын. Бирок бул ичиндеги мамлекеттик орган менен биздин заявкалар бул биз менен жана мамлекеттик орган эле көрө алат. Конкурсанттар бул өздөрүнүн рейтингде баллын эле жана ордун эле көрө алышат.
1: Өзүнөн кийинки балл алган жаран кызматка орношуп кетпеди экен, аны көрсө болот экен да демек э.
0: Бул жерде дагы бир нерсе бар. Рейтингде 100 киши турса, бирок 100 кишинин ичинен 100-чү эмнеге дайындалып кетти десе, квалификациялык талаптарга ылайык. Астындагы 99 киши экономист болсо, бирок ага юрист киши керек болсо, анда ошо 100-чү турган юристти биз система сунуштайт. Квалификациялык талаптарга ылайык.
1: Адистигине дагы байланыштуу болот экен да э. Мисалы кайсы бир түзүмгө юрист, экономист же дагы бир башка кызматкер керек болуп калса, ал ошол тизмедеги бирок ошол кесиптеги жаран ылдый балда болсо да жөн
0: барышы. Ылдый балда, бирок рейтингдеги юристтердин арасынан биринчи турган болуп калышы.
1: Түшүнүктүү. Кесиптик өзгөчөлүгү да эске алынат экен. Рахмат. Дагы бир маанилүү маселе, мына жана биз жетекчи кенже кызмат орундары жөнүндө айтпадыкпы? Анан кенже кызмат орундарынын резерви деп атабыз э. Анан мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат орундарынын резерви кенже кызмат ар бир түзүм өздөрү жүргүзө турган топтой турган резерв да бар да э. Ал кайсы?
2: Ал топтор бул башкы топ жана улук топ. Бул жакта жана кенже топко талаптар кичине жеңилдетилген деп атпайбызбы? Эмгек стажы талап кылынбайт деп жана муниципалдык кызматкерлерге орто билим менен алынса болот депчи. Ал эми улук менен башкы топко бул жакта сөзсүз түрдө эмгек стажы талап кылынат. Бул улук топко мамлекеттик муниципалдык кызматта 1 жылдан ашык иштеген болуш керек, 1 жыл же болбосо өзүнүн кесиптик деңгээли менен 3 жыл иштеш керек. Ал эми башкы кызмат ордуна болсо 3 жыл мамлекеттик муниципалдык кызматта иштеген болуш керек, же болбосо өзүнүн кесиптик билими боюнча 5 жыл иштеген болуш керек. Анан аны мамлекеттик органдар өздөрү конкурс жарыялап, өздөрү ачык ошо бизден тестирлөөдөн өтүп, собеседование өткөрүп, анан өздөрүнүн собеседование өткөн талапкерлерди өздөрүнүн буйругу менен өздөрүнүн ички резервине 3 жылга киргизе алышат. Ал резервке кирген адам 3 жыл турат жана ошол эле органга дайындалат да. Мисалы эле алып көтсөк, мисалы Бишкек шаарынын мэриясын деп коелу, ошол жактын резервине кирген талапкер ошол Бишкек шаарынын мэриясына эле дайындалат да. 3 жылдын ичинде бош кызмат орду болгондо ошол жака эле дайындалат. Бирок башка мамлекеттик органга дайындалбайт да. А кенже кызмат ордунун артыкчылыгы ошол бир централизованный бирдиктүү резерв болуп атат да. Анан ошол баардык мамлекеттик органдар алганга мүмкүнчүлүк болот. А берки улук менен башкага андай болбойт. Анан ал жакта сөзсүз түрдө жогорку билим болуш керек. Аякта орто билим деген талап жок. Жогорку билимдүү болуш керек. Анан ошо жана эми жогоруда айтып өткөндөй менен эмгек стаждары болуш керек. Анан квалификациялык талаптарга ылайык кесиптик деңгээлдери туура келиш керек да. Ошол эле юридикалык же экономикалык багыттар болсо ошол багыттарга туура келген, ошо эмгек стажына туура келген, ошо резервде турган, конкурстан өткөн адамды чакырышып, анан дайындоо мүмкүнчүлүгү берилет да.
1: Ушул улук анан башкы кызматтар резервге кириш үчүн кандай кызматтар булар? Улук башкы деп атпайсызбы?
2: Бул улук деген бул башка адис кызмат орду. Бул башка адис кызмат ордунда турат. Жогорку башкы улук деген бул башкы дегеним болсо ал бөлүм башчылар болот да. Бөлүм башчы
1: башка адис, бөлүм башчы.
2: Жок, башка адис деген ал улукка кирет. А бөлүм башчы, башкармалык башчысы дегендер
1: орун басар дегендерчи.
2: Жок, орун басар ал саясий кызмат ордуна кирип калат да. Бул ошол башкага бөлүм башчы, башкармалык башчы кирет. А улукка болсо башка адис, анан сектор башчысы кирет да. Ушул кызмат орундар. Ошон үчүн ал жакта уже кичине жетектөөчү кызмат орун болуп калат да. Ошон үчүн ал жака сөзсүз түрдө эмгек стажы талап кылынат да. Деңгээли болуш.
1: Ошол мезгилде иштеп атып эле ушул улам жогорку тепкичтерге көтөрүлүү үчүн кадрлар катыша берсе болот экен да. Мисалы жана кенже кызмат дагы кызматкерлер улук башкы дегенге претендент боло алат,
2: бирок 1 жыл иштегенден кийин. Если ошо кенже кызмат ордунда 1 жыл иштегенден кийин уже мамлекеттик муниципалдык кызматта 1 жылдык эмгек стажы болуп калат да. Ошон үчүн ал уже улук топко претендовать этсе болот да. Уже ошол жака билими туура келсе, жетекчи туура көрүп атса, ал кызматкерди кенже кызмат ордунан бошотуп бул жака башка адиске дайындап койсо болот.
1: Ал өткөндөн кийин, конкурстан өткөндөн кийин, резервке киргенден кийин.
2: Ооба, албетте, резервке сөзсүз болуш керек да. Ошо кенже кызматта иштегенден кийин уже ал ошол жактын резервисти болуп эсептелинип, анан жогорулай берсе болот да кызматтан тепкичтен.
1: Жакшы экен. Дагы бир суроодо Жыргалайым, кымбаттайым, мына соңку кездерде ушул кадрларды даярдоодогу реформалык кадамдар, мамлекет башчынын тапшырмасы, министрлер кабинетинин аракеттеринин алкагында ушул сиздер айтып аткан кызматтарга кызыккан жаштардын толкуну көбүрөөк боло баштады да. Бул кайсы бир деңгээлде бул процесстин ачык өтүп жатышы, объективдүү бааланышы, анан ошол жаштарга мүмкүнчүлүктүн түзүлүп аткандыгы да. Анан албетте сөзсүз тажрыйба керек, үйрөнүш керек дегендей, мамлекеттик муниципалдык кызматтын бир топ сырлары бар. Анан ушул жагынан алып караганда дайындалган кадрларды, иштеп жаткан кадрларды, ал кенже кызматта болобу, башка улук жана башка, сиздер айтып кеткен, алардын бир кесиптик квалификациясын жогорулатуу, ушул мамлекеттик муниципалдык кызматтагы иштөө тажрыйбасын андан ары өркүндөтүү сыяктуу иш аракеттерди дагы сиздердин агенттик жүргүзөбү?
0: Ооба. Бул жерде биз окутту жүргүзөбүз. Жыл сайын мамлекеттик заказ берилет. Сааттары менен биз ушул жылы 7 миң мамлекет кызматчы же муниципалдык кызматчыны окутушубуз керек дегенде ушунча 36-78 саатты окутушубуз керек деп анан ар бир госорганга жыл сайын заказ берилет да силердин мамлекеттик органдан канча киши окутуп өтүш керек, квалификацияны жогорулатыш керек, кайсы адамдарды силер бизге жибересиңер деп башкаруу академиясы менен биргеликте биз мамлекеттик заказды аткаруу алкагында мамлекеттик органдардан биз кызматчылардын санын алып кайсы курстарга жибериш керек ошонун баардык маалымат топтоп алып туруп анан биз окутабыз. Бир мыйзам боюнча ар бир кызматкер 3 жылда бир жолу квалификациясын жогорулатып туруш керек.
1: Милдеттүү түрдө.
0: Милдеттүү түрдө 3 жылда бир квалификациясын жогорулатып туруш керек. Ошондуктан анализ жүргүзүп, ар бир мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары анализ жүргүзүп, кайсы кызматкерди биз окутууга жиберишибиз керек, кайсы кызматкердин квалификациясын жогорулатышыбыз керек деп бизге фамилиясынан бери ушул курска алып барышыбыз керек деп бизге
1: билдиришет.
0: Биз анан башкаруу академиясы менен биргеликте окутабыз аларды жыл сайын.
2: Толуктап кетсем болобу? Жана мен ошо баалоо тартиби деп айтып өттүм го, ошол баалоо тартибинде дагы ал жакта дагы ушул мыкты баалоо алган кызматкер азыр Кымбат Уланбековна айтып өткөн бул Кыргызстан ичиндеги квалификациясын жогорулатуу болуп жатат да ал эми жана баалоонун жыйынтыгы менен мыкты деген баа алган учурда ошол кызматчыны Кыргыз Республикасынан чегинен да чыгарып чет өлкөлөргө жиберип кызматка жогорулатуу сунушу да киргизилет да. Бул дагы бир ошо мамлекеттик муниципалдык кызматкердин жумушка болгон кызыгы арттыруусу мотивациясын жогорулатууга алып келет да. Ошол менен чет жака барып өзүмдүн билим деңгээлимди жогорулатып келүүгө мүмкүнчүлүк болот экен деп баягы иш аракеттерин дагы күчөтүүгө аракет Кытай мамлекетине дагы башка Турция ошол Түркия мамлекеттерине ошо жөнөтүп ал жака да жөнөтүлгөндө да кылдаттык менен каралат, ошол туура багыты менен кетип атабы, анткени ошол жоболордо бар да, ошо өзүнүн багытына тиешелүү барып жогорулатып келиш керек квалификациясын депчи. Ошолордун баары каралып, ар бир мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар менен иш алып барып, анан ошол жактан туура кандидатураларды алып, анан ошол кандидаттарды анан жөнөтүү жолдор болот да. Узак мөөнөттөн анан кыска мөөнөттү болуп каралып келет.
1: Кымбат айым, биздин аймактарда дагы мамлекеттик муниципалдык кызматтагы жана кенже кызматтагы деген биздин кызматкерлер бар да, анан сөзсүз күн сайын өзгөрүүлөр болуп турат, болуп да жатат азыркы күндө. Анан дагы бир маанилүү жагдай сан ариптештирүү алкагында иш жүрүп атат. Ушул жагынан биздин ошо аймактардагы дагы алыскы райондордогу кызматкерлер дагы эске алынабы, ушундай жана кесиптик квалификациясын жогорулатуу, даярдыктарын мындан ары өркүндөтүү деген сыяктуу маселелерди.
0: Кесиптик квалификациясын жогорулатуу боюнча аймактык бизде 7 областта жогорку окуу жайлар менен договор түзүлгөн. Мамлекеттик заказдын алкагында ар бир райондон ушундай кызматтар жогорулатуу, квалификациясын жогорулатуу кызматкерлерди жиберип турушат, аларды окутуп турабыз. Ошондой эле баягы кенже кызмат органдарында алыскы аймактан деле тапшырышып ошол жакта иштеген эле эми милдет аткаруучу болуп иштеген балдар, кыздар бар, ошолор деле ошо конкурска тапшырышып өзүнүн районунда же өзүнүн облусунда бул биринчи 3 кишиге кирип рейтингте жогорку балл алган балдар, кыздар деле бар, ошолор деле азыркы учурда ошо өзү каалаган ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында дайындалышында ошо мындай результат катары көрсөк болот да, анткени булар ошо өздөрү аракет кылып ошол жерге дайындала деп жогорку балл алдарды алып өзү калган аймактык территорияны алып ушул жерде дайындалып атышат.
1: Жакшы. Дагы бир суроо, мына мисалы жыл сайын 2 жолу жана кызматкер баалоодон өтөт деп атпайбызбы? Бул ошол жана сиздер айткандай конкурстук жол менен эч кандай башка бир таасирлерден алыс, өз күчү менен кызматка келип анан андан кийин дагы бир жылда 2 жолу баалоодон өтүп турушу, бул ошол мамлекеттик муниципалдык кызматтын таасирин арттыруу, мындан ары дагы ишти жакшыртууга болгон аракет катары бааласак болот экен да, э?
2: Албетте, албетте, ошо жана мен айтып өткөн эле планда, план беришет деп атам, жарым жок. Ошол планда, ошол мамлекеттик органдын планында болгон ошол эмнени жакшы алдыга жылдырыш керек, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин дагы эмнесин жакшыртууга болот, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында эмнени жакшыртууга болот, ошолордун баардыгы ошол пландарына киргизилет да. Мисалы эле ошол бир ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу деп планына киргизет. Мисалы ошол эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин жеңилдетүү үчүн же мамлекеттик кызматтагы дагы бир кызматкерлердин бир дагы бир мүмкүнчүлүк берүү боюнча дагы бир 3-4 жылдык стратегиялык пландарды иштеп чыгуу деген ушундай пландар жазылат да. Анан ошолорду жасап жатканда ошо жана мен айтып өткөндөй эле сапатына карап, мөөнөтүнө карап туруп анан баалар берилип, ошол бир ошол ченемдик укуктук актыны жасап чыкканга жакшы көңүл буруп атабы, жакшы жасап чыктыбы, ал жогорку бийликтерге кирип бекитилдиби, ошонун баардыгын бир аягында келип чыгып анан ошо бир жакшы бал берип анан ошол мамлекеттин өнүгүүсүнө дагы бир салым болот да алдагы.
1: Ушул жерден дагы бир нерсе да, ошол мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо жетекчилер тарабынан жүргүзүлөт деп атпайбызбы? Ошол жетекчилердин дагы жоопкерчилигин күчөтүү механизм катары карасак болчу да экен да, э? Анткени ал жетекчи өзүнүн кызматкерлерине баалоо жүргүзгөн жатат да.
2: Эми бул жагы дагы бара бара каралып буюрса каралат деп ойлоп атабыз. Анан бирок азыркы күндө дагы Кыргыз Республикасынын президентинин 22-нчи жылдагы жарлыгы бар, 22-нчи номер менен. Ошол жарлыкта азыр аппарат жетекчилеринин ишине баалоо жүргүзүлүп келет. Бул аппарат жетекчи бул ошол орун басардан кийинки эле кызмат орду, ошол аппаратты баардыгын караган, баардыгын жүргүзүп турган кызмат орду болуп эсептелинет да. Ошол 2 жылдан бери бул аппарат жетекчилеринин ишине баалоо жүргүзүлүп келип жатат. Жылда бир жолу болот. Бир жылдык баалоону бир жылдын аягында, ошо январь, февраль айларында баалоо жүргүзүп, анан аларга дагы ушундай мыкты, жакшы, канааттандырарлык эмес деген баалар берилет. Ар бир берилген баанын өзүнүн дагы ошондой ченемдери бар. Жакшы алса кандай болот, начар алса кызмат ордунан бошотууга чейин болот, мыкты болсо ошол бизде резервтер түзүлөт, аким, мэр кызмат ордундарына ошол жака конкурсу жок кирүүгө мүмкүнчүлүктөр берилет. Анан бул баалоонун жыйынтыгы дагы ошо 2 жылдан бери өткөрүп келатабыз деп айтып атабыз. Бул баалоонун жыйынтыгы дагы жакшы болуп жатат да. Мисалы эле айта кетсек, былтыркы баалоодогу начар болгон мамлекеттик органдар бул жылы кичине жакшы болгонго аракет кылгандар болду. Ушундай мындай бул дагы бир плюска алып келет экен да.
1: Жакшы. Кымбатайым, жанагы кенже кызмат орундарына кадрлар резервин түзүүдө жанагы баардыгы санариптештердин алкагында тест аркылуу жүргүзүлөт, эч ким кийлигише албайт деп атпайбызбы? Ошол тест суроолорун дейбизби, же деле программаларды ким түзөт?
0: Программа өзү кызмат мамлекет мекемеси менен түзүлөт. Бул жерде сынак деген модуль менен аркылуу. Бирок жана ичиндеги суроолорду деп айтып жатсаңыз, анда буларды эксперттер, көз карандысы эксперттер, аларды биз деле тааныбайбыз, агенттиктин кызматкерлери деле тааныбайт. Ошо көз карандысы эксперттер берилген укуктук ченемдик актылар менен ошо жараша суроолорду түзүп системага киришет. Анан система аркылуу эми тест өткөргөндө булар өтүшөт. Бул жерде азыр кенже кызмат ордуна биз 3 эле ченемдик укуктук актты колдонулган. Бул биринчиси конституция, экинчиси мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзам, үчүнчүсү этика кодекси. Ушул 3 мыйзам менен эле кенже кызмат ордуна өтүштү. То есть биз башка мамлекеттик жана улук жана башкы кызматына караганда предметтик суроолор жок, жөн эле жалпы эле суроолор менен өтүштү.
2: Башкы кызмат ордуна бул жалпы мыйзамдардан 11 мыйзам болуп кирсе, улук кызмат ордуна 7 мыйзам болуп, бул жалпы мыйзамдар. Андан тышкары ошол ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн иш жүзүндө алып барган мыйзамдарын да беришет да. Мисалы айта кетсек, биз ошол жалпылардан тышкары
1: ошол жана улук жана башкы деген кадрлар резервине ар бир түзүм өздөрүнүн алдында болот экен демек, э?
2: Ооба, ооба, өздөрүнүн алдында болот.
1: кенже кызмат орундарын болсо бардыгына талапка жараша кызматка сунуштала берет деген сөзү. Ошол кенже кызмат орундарына сиз март апрель айында болду дедиңиз э жана соңку жол.
0: Мартта конкурс жарыялып жыйынтык апрелде чыгарылды.
1: Эми дагы жана кадрлар резерви түгөнгүчө тура береби же дагы конкурс өтүп турабы?
0: Бул жерде эми резервисттер бизде 3 жылда турат резервте.
1: 3 жыл туруп турат.
0: Резервте турат. Бирок азыркы эми практика көрсөттү да, могу 2 айдын ичинде эле практика көрсөттү. Бизге аябай эле мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыты боюнча, юриспруденция багыты боюнча, экономика жана башкаруу багыты боюнча аябай адистер көп тапшырды, жарандар көп тапшырды. Анан узко направленный жана агрономия же педагогика деген багыттар боюнча бизде аз да талапкерлер аз. Ошондуктан азыр эми биз конкурс жарыялсак, биз ошо аз алган багыттар боюнча жарыялап алышыбыз керек дагы.
1: Толукташ керек турат резервти.
0: Анткени бизде талап көп, мамлекеттик органдардын вакансиялары көп, бизге талаптарды көп түшүрүп жатышат. Ошого жараша бизде даяр кадрлар дегенге даяр болушубуз керек.
1: Жана өтө көп талап кылынган багыттагы кесиптеги кадрларды даярдоо үчүн кенже кызматтагы кадрлар резервин толуктап турат экенсиздер. Кандай учурда ошол конкурс жарыяланат?
0: Конкурс
1: эми же өзүнүн бир мөөнөттөрү барбы?
0: Мөөнөттөрү жободо жазылган эмес, бул агенттик тарабынан, агенттиктин жетекчиси тарабынан белгиленет деп турат. Бирок биз өзүбүз анализ жүргүзүп турабыз. Кайсы багыт боюнча бизде азайып баратат же кайсы багыт боюнча бизде талаптар көп түшүп атат, ошого жараша анализ жүргүзүп, анан конкурс жарыялайбыз.
1: Жакшы. Жыргал Маратбековна, мына биз жана айтпадыкпы, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо тартиби киргизилди деп. Жобо бар, жарлык бар дегендей. Анан 1-июндан баштап күчүнө кирди да бул, э? Эми кандай болуп баалана баштайт?
2: Бул эми ошо 1-июндан күчүнө кирди. Анан эми бул өтүп кеткен мезгил үчүн баалоо болбойт. Бул 1-июлдан 31-декабрга чейин мөөнөткө жүргүзүлөт. Азыр биз мамлекеттик органдарга, жергилүү өз алдынча башкаруу органдарына түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, ушул 1-июлдан 10-июлга чейин тартипти ошондой көргөзүлгөн да, кийинки отчёттук мезгилдин 10 күнүн ичинде ошо кызматкерлерден кийинки жарым жылга план алышы керек. План алып, жарым жылдык планын түзүп, кадрлар бөлүмүнө бериш керек. Анан албетте кызматчынын өзүндө да калыш керек аткарууга. Ал план сөзсүз түрдө жетекчи тарабынан бекитилет, түздөн-түз жетекчиси менен да макулдашылып, жетекчи тарабынан бекитилип, анан ошол планда көргөзүлгөн иштерди ошол жарым жылдын ичинде аткарыш керек. Анан 2027 жылдын январь айында баалоо башталат. Бул баалоону жүргүзүү үчүн дагы ар бир мамлекеттик органда, жергилүү өз алдынча башкаруу органдарында комиссия түзүлөт. Ошол жакта өзүнүн атайын тартиптери бар, кимдер кирет ал жакка, ошолордун баарын киргизип комиссия түзүлгөндөн кийин анан баа берилип, анан жыйынтык чыгарылат да. Анан кийинки жылы, анан ошентип дагы жарым жыл, жарым жылдан план түшүп, кайра жарым жылдан отчет берип турушат. Анан ошол эле мезгилде биздин агенттикке дагы ошол канча кызматкер баалоодон өтүп жатат, кандай балдарды алып жатат, кандай натыйжа болуп атат, ошол боюнча дагы кийинки жылдан баштап биздин агенттикке дагы маалымат иретинде берип турушат. Биз аны дагы ошо толуктап анализдеп жүргүзүп турабыз. Бул канча деңгээлде эффективдүү болуп жатат, пайдалуу болуп жатат, ошолорго бизге жөнөтүп турушат да, ошону жүргүзүүгө.
1: Мамлекеттик муниципалдык кызматтагы ар бир кызматкер ушул баалоодон өтөт, э?
2: Албетте, ооба. Баардыгы өтөт. Бул баалоодон ошо жана мен жогоруда айтып өткөндөй, саясий кызмат ордунан башканын баардыгы, бирок жана бизде мамлекеттик кызматта техникалык
0: тейлөө
2: персоналдары бар, алар кирбейт да, алар ошол катчылар,
0: архивариус,
2: ошолор кирбейт. Андан башка ошо административдик, ошо жана кенже улук кызмат ордунда ээлеген баардык кызматкерлердин баардыгы өтөт.
1: Кенже улук башкы деген кызматкерлердин баардыгы,
2: аларга ошо бөлүм башчы, ошо баардыгы кирет, ошолордун баардыгы баалоодон өтөт.
1: Жетекчилер жанагы баалоону жетекчилер жүргүзүп атпайбы? Анан жетекчилердин дагы ишин бааланабы? Кандай учурда бааланат алардын иши?
2: Ал дагы эми дагы каралып жатат. Ал дагы процесс бар алдыда.
1: Бул башталышы катары кабыл алсак болот экен да, э? Жана мамлекеттик муниципалдык кызматтын эффективдүүлүгүн жогорулатуу багытындагы бир кадам катары карасак болот экен, э?
2: Ооба, туура.
1: соңку кездердеги ушул кымбатайым сизге суроо да, мамлекеттик муниципалдык кызматка кызыккандардын мындай саны кандай болуп атат, деги эле көбөйүп атабы?
0: Азыр ошо биз практикада эки айда биз документ кабыл алганда эле аябай эле жаштардын кызыккандары көп. Анткени жогорку окуу жайды бүтүп мен мамлекеттик кызматка иштейм деген. Бирок ошол эле кезде биз ошо популяризация жасашыбыз керек да, мамлекеттик кызматка иштөөнү, мамлекеттик кызматта иштеген жакшы жагын көрсөтүп,
1: артыкчылыктарын
0: көрсөтүп кызыктырышыбыз керек. Бирок азыр эле уже кубандырып жатат да, жаштар ошо кызып жатып, өздөрү тапшырышып, өздөрү аракеттенишип биз менен иштегим келет деп жатканын аябай кубандырат.
1: Бул дагы жанагы ачыктыктын
0: конкуренттүү
1: ошонун натыйжасы болуш керек э. Баягы тааныш билиш эмес, мындай өз күчүң менен мамлекеттик муниципалдык кызматка кирсең болот деген ишенимдин пайда болгонунун бир далили катары. Рахмат. Урматтуу радио угармандар, мына жогоруда сиздер уккандай Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо тартиби киргизилди. Бул 1-июндан баштап күчүнө кирди. Жогоруда сиздерге биздин меймандарыбыз абдан жакшы түшүндүрүп берди. Мындан ары ошол мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеген ар бир жаран өзүнүн деңгээлине, ишмердүүлүгүнө жараша баа алып турат. Ал жакшы алган баасы анын андан аркы карьералык өсүшүнө түздөн түз таасирин тийгизет экен. Бүгүн биздин студияда мына ушул багытта сөз болду. Биздин жана сиздердин суроолорго жооп берген биздин маектештерди дагы бир жолу эсиңиздерге салып кетейин. Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин кадр саясаты башкармалыгынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат бөлүмүнүн башчысы Маратбекова Жыргал Маратбековна, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин кадрлар резервтерин түзүү бөлүмүнүн башчысы Уланбек кызы Кымбат болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Мен сиздер менен коштошом. Уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн мен Талайгүл Чабдарова, кесиптештерим Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов иштедик. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Урматтуу радио кугармандар, сиздер жогоруда шак жүрүш программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: Бир бүтүнгө айлансак улутпуз биз. Бирикпесек улутту куруттук биз. Кыргырлардан топтолгон жыйын эмес, кыргыз деген улутпуз. Улутпуз биз. Зайырбек Ажыматов.
5: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или Айлукмэтү для обновления адреса в системе «Санари Паймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение Тундук могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом Кайрылман могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение Кайрылмана. Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала-Арысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении Тундук станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала-Арысы». По вопросам пособия Бала-Арысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Тундук.
4: Биринчиде музыка.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.